0: see vist isegi ju esimesel veerandajal, et Aivar Kuusma, Tartu peatreener, kes oli poolfinaali viimase mängu mänginud pea ainult seitsme mehega, et seal, kui mõigest mõelda, Hannes Saar sai väga episoodiliselt platsile ja Robert Valge ka, siis seekord kohe kohtumise alguses ajas ta rotatsiooni suureks, et jaotas neid minuteid meeskonna peale ühtlasemalt laiali, et lõpuks jah, Robert Valge, Hannes Saar, Rauno Nurger, kes on siis Tartu selles nii-öelda noh, mängijate järjestuses 8, 9 ja 10, ehk et ütleme, kolmas, neljas ja viies vahetusmängija, nad keegi ei kogunud väljakul küll lõpuks üle 8,5 minuti. Aga ikkagi sellega oli, see oli nagu, minu mõelest oli see Kuusmalt näha, et see oli sihilik, teadlik, strateegiline lüke hoida võistkonna liidrite värskust lõpuks ja noh, mis lõpus, ilmselt lõpus oligi Tartu natukene värskem, kuigi eks seal see oleks selle üle, et mis siis, kui kohtunik Rain Peerandi poleks pallil ette jäänud, see poleks oleks on kahtlemata üleval ja see kuivõrd tigedad olid Kalev Kramo inimesed, eesotas peatreener Anton Mõrolõõboviga kohtunike peale pärast mängu, oli päris erakordne, ma ütleksin. See ei ole täiesti tavapärane, et niimoodi vihast vahutatakse.
1: Ja no kommentaar mõlemale su nii-öelda jutupunktile. Esiteks, et kui poolfinaalseerias tuli just esile, ütleme selline vastupidine jutt, et kogu hooaja lõikes, Tartu on teinud suurepärase hooaja, võidetud põhiturniir, võidetud karikas Eesti-Läti liigas samamoodi, alistati Kalev Kramo ja ne edasi pääsete finaali. Et kogu aeg on räägitud sellest nii-öelda meeskonna sügavusest, pikast pingist, rotatsioonist ja nii edasi. Poolfinaalseerias täpselt vastupidi. No vahepeal ikkagi mingi üks mees mõnes mängus viskas ja et oli ikkagi mingis mõttes suur ime, et Tartu sealt läbi jalutas. Aga vaadates finaalseeria avakohtumist, no võiks öelda, et ikkagi on näha, et nüüd uuesti on Tartu selgelt nagu tõhusama rotatsiooniga. Vahepeal Bernard, vahepeal Painteriga jäetakse ätta, siis tuleb Paasu ja siis tuleb Ilver, siis tuleb McBride ja nii edasi. Et oluliselt noh, sügavam on see finaalseeria avakohtumise põhjal Tartu koosseis küll, lisaks sellel ikkagi Lips annab võimaluse juurde, ta kindlasti sellise kvaliteediga ei mängi, nagu ta mängis siin Eesti Läti liiga otsustavaid kohtumisi sääretrauma tõttu, aga ikkagi väga oluline lisandus. No teine külg, et see kohtuniku küsimus, et võibolla natukene rääkida ka, et mis seal ikkagi juhtud, nagu täpsemalt, et 15 sekundit on mängida, Kalev Kramo on kahega taga ja nende rünnak, ja esiteks, kaukiaineni sööt ei õnnestunud, Paasoja sai käe vahele ja põrkas vastu vanem kohtunik Peerandit.
0: Ja seal on oluline on see, et, ja, et kui Peerandi poleks seal olnud, oleks pall läinud auti ja Kalev oleks saanud audi endale. Aga teine oluline nüüd on see, et Peerandi viibis väljaku piirjoonte sees. Oleks ta olnud ise kas ühe jalaga audis või joone peal, siis oleks reeglit järgi fikseeritud aut, aga kuna ta oli väljakul, siis ta on nii-öelda tühi punkt ja mäng lihtsalt jätkub korvpalli reeglite järgi.
1: Ja, aga rõhutada tuleb selle, et see ei ole ainus olukord. Ütleme, reeglite järgi ju kohtunik ei teinud absoluutselt mitte midagi valesti, kõik oli täpselt õige. Aga ütleme, võibolla siis järgmises olukorras, ütleme, suutis ju Kalev Kramo kiiresti vea teha, Paasu ühe viskas sisse, -3 ja Kalev Kramo rünnak. Ehk siis tegelikult oli võimalik uuesti veel päästa see olukord. Makke läks viskele kolmes jooned tagant ja siis on küsimus, kas viga tehti või ei tehtud. Tähendab, kindlasti mitte viskel viga. No seda ei olnud kindlasti, ja? Aga enne seda, kas see viga oli või ei olnud, noh, ilmselt ei oleks see Kalev Kramot kuidagi päästnud, on ju. Kaks vaba viset, -3 vahe, viskel kindlasti ei olnud. Ütleme, selline olukord. Lisaks aga ka sellised väikesed küsimused, mis ilmselt kuidagi
0: Andris Miškale kiiresti kogunenud vead oli see, mis oli Kalev Kramo ikkagi väga selge pahameele allikas, kuna just lätlasest eesliini mängi ja kandvat rolli selles finaalseerias Kalev Kramo vaatevinklist võetuna rõhutati tegelikult juba enne finaalseeriat ja see on selge, et temale Kalev Kramo väga palju peab toetuma ja kui ta kiiresti vigadega hätta sattus, siis see Kalev Kramo suutlikust ilmselgelt kärpis. Ja nüüd mõeldes sellele, et homme on finaalseeria teine kohtumine Tondiraba jäähallis, kel veel piletit ei ole, aga õhtu on vaba, siis kindlasti minge vaatama. Ent mõeldes teisele kohtumisele, et milles on vaja Kalevil juurde panna, siis kui Severi Kaugiainen enne viskab 8 punkti 32 minuti jooksul, mis ta väljakul on, siis see lihtsalt, kui see punkti summa Kaugiainil on ka järgmistes mängudes selline pigem tagasihoidlik, siis on keeruline Kalevil neid võita võtta selles finaalseeris.
1: Jah, ma rõhutan veel üle selle, et Kalev Cramo on otsustanud finaalseerat mängida Tondirabas. See on kindlasti väga oluline Tartus, no sisuliselt ikkagi täismaja avakohtumist vaatamas. Aga vaadates jah seda, et kust üks või teine meeskond saaks juurde panna, mina ütleks, et juba poolfinaalseeria neljas ja viies kohtumine olid sellised ehtsad sõelmängude kohtumised. Eks jube kole oli vaadata, kogu aeg jube kole. Ükski visel sisse ei läinud. Tohutult madal 50% ja tabavusprotsent ja nii edasi. No tegelikult see finaalseeria avakohtumine oli ka, et näha oli, et ikkagi see närvipinge on mõlemal väga suur. Seda ühel poolt. Nii et nagu kokkuvõttes võiks öelda, et mul on tunne, et mõlemal meeskonnal on sisuliselt igas aspektis päris palju juurde panna, et oma nii-öelda noh, selline korralik kvaliteet tagasi saada. Kas me kaks sõna räägime ka pronksi kohtumisest?
0: Jaa, pronksi seeriast, mis sai läbi.
1: Jah, no tehnikaülikool võitis 3-0 pärast Pärnu rasket poolfinaalseeriat ja väga napi finaalist välja jäämist. No võiks tagantjärele öelda, et otsustavaks sai ikkagi avakohtumine, et Pärnu oli seal 20-ga peal, kolmanda veerandaja lõpus ja suudati edu maha mängida. Ja siis ülejäänud kohtumised siis plus 7 ja siis viimane juba kindlamalt tehnikaülikoolile. Aga mille ma tahaksin esile tuua on ikkagi Alar Varraku kommentaar pärast Eesti meistriliga pronksi. Üks lühikene tsitaat. Olgem ausad, me haistame verd. Ja see oli siis suunatud juba aastasse 2026-2027.
0: No seal Taltechi korvpalliklubi juhtkonna poolt on ka ikkagi antud selge signaal, et nad tahavad tõusta Tallinnas number 1 korvpalliklubiks ning et nende siht on järgmine aasta näha ülikoolide finaali, ehk et Tartu Taltech finaali Eesti liigas, mis on siis ilmselge kindaheitmine Kalev Cramole, kelle puhul on teada, et nimisponsor kaob, meeskonna eelarve kardetavasti kahaneb, sellega seoses ilmselt ka võistkonna suutlikus. On samas tehtud nüüd üks selline ikkagi strateegiline otsus ka, möödunud nädala jooksul anti teada, et Brett Nõmm, kes on lõppeval hooajal töötanud Saksamaal, naaseb Eestisse ja on järgmise 3 aastat BC Kalev Cramo peatreener ja retoorika, mida siis tema juures kasutati, oli ikkagi, et hakatakse võistkonda ehitama ja võetakse rohkem fookust ilmselt noortele Eesti mängijatele. Samas ma kuulesin siin Kalev Cramo juhtkonna ühte videosaadet, kus ühte pidi öeldi, et tahetakse suurt korvpalli mängida, teist pidi siis öeldi, et on korvpalli buum ja siis kolmandaks öeldi, et noori ei ole. Et kuidas korvpalli buumi olukorras noori olevad, seda kuidas öelda, seda mõtete lahknevust nad seal tõsi ei selgitanud. Et mul on tunne, et Kalev Cramo sipleb praegu selles, et nad ei tea täpselt ise ka, mida nad tegema hakkavad ja kuidas ja mis vahenditega.
1: Või siis teavad, aga ei väljenda seda avalikus ruumis ülearu täpselt. Aga mingis mõttes kummaline on see küll, et ikkagi finaalseeria, no sisuliselt finaalseeria alguses antakse avalikus ruumis sellest teada. Aga miks mitte, et küllap meeskonnas on see selgeks räägitud. Aga peame edasi minema, teisi teemasid on ka. Just. Üldiselt võiks öelda, et ikkagi kui viimasel ajal on midagi olulist Eesti spordis aset leidnud, ja mingisugune oluline võistlus, mingisugune oluline sündmus, siis enamasti leiab see aset ikkagi Tartus. On ju nii.
0: No, mida sa esile tood siis?
1: No näiteks, et möödunud nädalal võis Tartus näha võistlemas 4-kordset Euroopa meistrit, maailmameistrivõistluste hõbemedalisti, olümpiamängude finalisti.
0: See vastab tõele.
1: Ja
0: teiste Euroopa meistrit ka on ju.
1: Jah, just nimelt. Ehk siis räägime no, kõigepealt siis Eneli Jefimovast, Eesti parimast naissportlasest, kes osales Eesti meistrivõistlustel Tartus. Tõsi, kõikidel päevadel ta kaasa ei teinud, otsustas osaleda no, eri põhjustel, loogilistel põhjustel ühel distantsil 50 meetri rinnulujumises ja finaalis siis Jefimova no, võitis kindlalt 30-56 ja Egle Salu valuga sellist duelli oodati, et äkki see kuidagi sõit on mõjutanud või nii edasi, aga ikkagi pool sekundit vahet, jah.
0: No ütleme nii ausalt, et ega Enel ja Fimoval nüüd tingimata seda võistlust Eesti meistrivõistluste näol vaja ei olnud, aga see oli tema poolt, ma ütleksin niimoodi, kaunis žest ja austus avaldus siis Eesti ujumisele, et ta tuli sellele võistlusele kohale ja oli stardis, oli kohal ja kahtlemata kõik need noored ujujad, kes ta oli

0: ja staaritolmu natukene juurde või no oma jagu, aga võistlusel, noh, aga samamoodi Ralf Trebuntsov oli kohal, Daniel Zaitsev oli kohal, ehk et üleüldse see ujumis Eesti meistrivõistlused, nad paistsid oluliselt rohkem silma kui varem ja oli näha, et alaliit oli selle nimel ka vaeva näinud.
1: Ja kommenteerisin ka peaaegu kõiki su pidepunkte. Esiteks loomulikult väga suur kiitus Jefimovale, et ta tuleb starti kodustel meistrivõistlustel. Mitte mingisugus sundidel selleks ei ole. Ütleme, võistlussituatsiooniks tal praegusel hetkel vajadust ei ole. Sisuliselt ma saan aru, et...
0: See nädalavahetus on nüüd, mis tuleb, võistleb Londonis ja seal just, teist tiput ka.
1: Et üldine selline hooaja dünaamika on no, laias laastus vist üks võistlus kuus ja saame aru ja kolme kuu pärast on siis Euroopa meistrivõistlused hooaja lõpus ka maailma meistrivõistlused. Aga ma arvan, et see võiks olla mingisuguseks selliseks no, heaks eeskujuks ka paljudele teistele Eesti sportlastele, individuaalalade sportlastele, kes rahvusvahelises konkurentsis tihedamalt kaasa teevad, et vahepeal tuleb Eestis käia. Jefimova puhul oluline on kindlasti ka küsimus, et mis on nüüd teistmoodi, sest ikkagi praegusel hetkel ju lõpeb esimene aasta täiesti uues treenikeskkonnas, uute tingimustega, uue loogikaga, isegi võistluste pikkused, võistlustistantside pikkused on paiguti erinevad ja nii edasi. Aga tundub, et kohanemine on läinud 19-aastasel Jefimoval võrdlemisi kiiresti.
0: No seda, et kohanemine... toimib, näitasid tegelikult ka ju detsembris toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlused, kus ta võitis kuldmedaliid. Ehk et seal ta oli selliseks hetkeks ka juba ju mõned kuud ikkagi Ameerika Ühendriikides elanud ja treeninud. Ehk et noh, ei ole selles nagu mingit murekohta näha. Aga nüüd eeloleva nädalavahetusel tõesti siis Londonis... rahvusvahelised võistlused, kus siis Eesti tipud eesotsas Jefimovaga stardis ja sealt saab siis mingisugused indikatsioonid ka teatud Euroopa ja või maailma tippudega võrduses, mis on olukord praegu tõsi tiitlivõistlusteni, kus tegelikult pannakse kõik paika, on veel omajagu aega, ujumis Euroopa meistrivõistlused toimuvad augusti keskel Pariisis.
1: Ja võibolla lühike kommentar veel selle ujumise positsioonile, et mul ei täpselt sama mulje nagu sulle, et see ujumise Eesti meistrivõistlused on, no umbes meenutab natukene seda, kui mäletad, kui Prantsusmaa velotuur algas ja Taarame ja Kangert olid startis, aga enne seda nad tihti lugu tegid Eestis, näiteks Eesti meistrivõistlustel tegi sellised kontrolli starti ja see pälis päris palju tähelepanu ja see ikkagi nagu elavdas seda Eesti spordiruumi päris palju ja mul on tunne, et just nimelt see Jefimova positsioon ja selline kuvand, mis on temaga kaasas käinud, mis on ikkagi no, läbi ja lõhki ainult positiivne, see annab Eesti ujumisele väga palju juurde ja seda puhku on seda suudetud ka väga hästi ära kasutada.
0: Nii, meil on kaks teemat veel saate esimeses osas võtta, kuigi ettevõtta, kuigi aeg on jäänud veidikel napiks, aga teeme kiiresti. Teema number 3 ning jäähokki maailmameistrivõistlused Šveitsis algasid reedel ning praeguseks on... kõigil meeskondel peetud kas 3 või 2 kohtumist ning täiseduga koondiseid on alles 3. A-alagrupis on nendeks Soome ja Šveits ning kuna mõlemad on praeguseks juba jagu saanud Ameerika Ühendriikides, siis tundub tõenäoline, et nad mängivad täiseduga välja kuni omavahelise viimase vooru kohtumiseni, kus pannakse paika, kes siis A-alagruppi võidab. Et Šveits on kodus kõva väga ei üllata, aga et Soome on niivõrd hea, on isegi väikene positiivne üllatus, kui nüüd soomlaste vaatevinklist võtta.
1: No, USA tuleb peaturniiril vastu siis olimpiavõitja ja valitseva maailmameistrina. Soome osas jah, et loomulikult see Soome selline viimaste kordade selline areng on olnud ju nagu kummaline, et kuni 2019 kuni 2022 on ju 3 turniiri järjest kuld, hõbe, kuld on ju, aga siis on jäädud sinna veerandfinaali pidama. Tuletame meelde, et jäähokki maailmameistri võistlustel need esimesed kohtumised väga palju ju ei näita. 4 tükki lähevad grupist edasi ja raske on näha, vaatamata sellele, et USA on 2 kohtumist kaotanud, et ameeriklased ei pääse grupist edasi. Ja. Küll aga, mis on kindlasti oluline esile tuua, et no, tundub, et ikka Kanadal on ikkagi väga suuresti kripeldama jäänud see, mis olümpiamängudel juhtus. Sidney Crosby on kohal näiteks. Just. Ikkagi
0: viimasel hetkel pandi Crosby meeskonda veel lisandus ja 3 võitu on võetud ja noh, alistatud Rootsi, Itaalia ja noh, Taani praeguseks, aga noh, siin muidugi Tšehi ja Slovakia veel ootavad eesalagrupis.
1: Ja, aga üks teema veel kiiresti...
0: Nii palju parandan, ma ütlesin, et on kolm võistkond täis, aga tegelikult on ka Slovakia, aga neil on kaks mängu peetud, et kui ülejäänud kolmel on Kanada, Soome, Sveits on võitnud kolm mängu, siis Slovakia on võitnud kaks mängu. Rootsil on ka olukord keeruline, kaotanud praegu juba nii Kanadale kui Tšehil, et neil on selline ebameeldiv seis. Aga nüüd jah, teema number neli.
1: Ja, no eks üldine resümee on selge, et me siin üha enam hakkame rääkima sellest, et Venema on tagasi spordiväljal, rahvusvahelisel spordiskeenel, oma sümboolikaga ja nii edasi. No neid alaliite tuleb üha juurde, tõsi ka võitlus selle vastu on, on võrdlemisi jõuline, aga noh, võime neid alaliite vaadata, no siin võimlemine, maadlus tulevad lisaks ja no, ujumisest oleme juba rääkinud, nii et paraolümpia tervikuna ja nii edasi.
0: See, tuletame meelde, Joosep, äkki me millalgi eelmise aasta lõpus tõdesime, et see on üks 2026. Spordiaasta märksõnu, et Venemaa ja Valgevene imbuvad tagasi sellepärast, et rahvusvahelisel spordiväljal puudub ikkagi selline reaalne ja suur jõuõlg, mis tahaks vastupidist, kuna Kirsti Coventry, Rocky president, on nagu tema eelkäija Thomas Pahki selgelt Venemaa lembene ning mõni üksik alaliit on see, kes sellele survele vastu saab kergejõustik, praegu proovib veel laskesuusatamine, kes on aga ka vist rahvusvahelise spordikohtus kaevatud selle otsusega, et nad venelasi võistlustele ei luba. Nii et see on lihtsalt uus reaalsus, kuigi olukord jah, muidugi Ukrainas ei ole ju kuidagi muutunud, aga rahvusvaheline spordiüldsus leiab, et nemad enam ei viitsi. Nii karm see olukord kahjuks ongi.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab ja nagu me vist siin kuu aega tagasi umbes lubasime, et ega kuni suve keskpaigani ei saame üle ega ümber spordireporteri saates Eesti Olümpiakomiteega seonduvast, täpselt samamoodi ka tänases saates. Üks päev vähem kui kuu on aega selleni, kui aset leiab Eesti Olümpiakomitee täiskogu, aga Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaatide esitamise tähtaeg peaks olema juba üle homme. Ja praegu on vähemasti kaks härrasmeest, mõlemad väga väärikad härrasmehed, teada annud, et soovivad kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks, mitte siis neljaks aastaks, vaid pisut enam kui kaheks aastaks. Erich Teigamägi, kellest pajatasime juba natukene ka eelmisel nädalal, ja siis spordisõber 2024, Even Tudeberg.
0: Ja endine tipp laskesuusataja. No olukord on praegu nüüd, kui me siin teisipäeval 19. mail kell 11:30 raadios sellest räägime, ikkagi väga ebaselge. Sellepärast, et praegu on mõlemad need mehed annud teada soovist kandideerida. Seda, et neil on kandideerimiseks koos vajalikud toetushääled, kumbki veel kinnitanud, ei ole. No, minu teada Erich Teigamäel ei ole probleeme nende 15 toetushäälega, mida Eesti Olümpiakomitee põhikiri nõuab kokku saamisega. Ehk et igaüks, kes soovib EOK presidendiks kandideerida, peab esitama ülehomme õhtuks või ülehomseks, ülehomse jooksul, neljapäeva 21. mai jooksul, vähemalt 15 Eesti Olümpiakomitee liikme toetuskirja, kes toetavad tema kandideerimist. Et see välistab siis olukorra, kus noh, saab mees metsast või naine metsast ukses sissast öelda, mina nüüd tahan ja niimoodi ka keegi valitakse, vaid et kandidaadid on ette pikalt teada või kandidaat. Noh, et Teigamägi need 15 häält kokku saab, selles ma ei kahtle. Tudebergi osas on olukord mõnevõrra noh, selgusetub, sellepärast, et ega ta ise need kommentaarid, mis ta on annud siin, on olnud üpris põgusad ja ebamäärased.
1: No, aga sellelt pinnalt lähtuvalt võiks ju sõnastada hoopis teistmoodi, et praegusel hetkel vähemasti tundub, et seis on täiesti selge. Et kindlasti Erich Tegamägi, kui ta vähegi soovib, saab oma 15 toetuselt kätte, mida hiljemalt siis üle homme esitada. Ja kui juba Erich Tegamägi kandideerib praegusel hetkel, no, varasem Eesti Olümpiakomitee asepresident, tippspordi juht, 19 aastat kergejõustiku juhtinud, võiks öelda, et veerand sajandit ikkagi Eesti spordi juhtimises aktiivselt osalenud Tegamägi, no, soovib, siis ta saab Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Nii et minu arvates siin väga suurt nagu küsimust ei ole, ma ei näe väga palju, ma pole kuulnud väga palju sellised vastuhääli, kes oleks öelnud, et tõesti või kas või eravestlustes, et nad kindlasti ei taha näha, et Tegamägi Eesti Olümpiakomiteed juhtimas vähemasti siis need kaks aastat ja mõned kuud. Ma olen ka natukene neid Tegamägi sõnavõtte siin viimastel päevadel kuulnud ja mulle selles mõttes väga meeldib tema tasakaalukus, mis on tegelikult omanud talle ka varasemalt, aga praegu tõesti ikkagi ma arvan, et umbes sellist tüüpi juhti Eesti Olümpiakomitee ka vajab.
0: No, näiteks, ma ütleksin niimoodi, et sa ütleb vajab. Ma kasutaksin teist tegusõna. Ma ütleksin, et otsib. Et mul on tunne, et Eesti Olümpiakomitee otsibki endale siis oma liikmeskonna noh, kaudu muidugi nende mandaati üldkogul realiseerides ikkagi sellist tasakaalukat juhti.
1: Ja, et ma kuulsin näiteks ühte saadet, kus Jan Martinson intervueeris, usutles Tegamägi ja seal oli küll, et Jaan küll üritas mitut puhku ikkagi kuidagi provotseerida ühel poolt kinni hakata teisel poolt. Kõik vastused olid nii nagu tabavalt ja lihtsalt ära seletatud. Ja, et näiteks ka Kersti Kaljulaidi küsimus ta tegelikult kaude puudutas sellega, et ta osutaski sellele, et mingis mõttes spordi juhtimine ongi paljuski erialaline tegevus, mida soovitatavalt võiks alustada just nimelt spordi juhtimise seisukohast sellisest noh, näiteks alaliidu. Ja, ma ei tea, juhtkonnast näiteks või kusagilt nagu väiksemalt tasandit ja siis järgjärgult nii-öelda see süsteem või selle nii-öelda nähtuse eripärad, sisemised seaduspärad enda jaoks nähtavaks teha. Või ka näiteks küsimus Tõnis Sildarust, et küsimus väga lihtne, et kas Tõnis Sildar on treener, Tegamägi võttis väga lihtsalt kokku. Sildar on treener, kellel pole treeneri kutset. No, väga lihtne ja kõik on selge.
0: Ja, aga no hetkel ikkagi on nüüd selline ootamisolukord, et reede hommikul on selge, mitu kandidaati Eesti Olümpiakomitee presidendiks siis 18. juunil reaalselt kandideerivad. Mitu nime sedelile kantakse, kas neid on üks või mitu. No see, et mitte ühtegi ei ole seda, et ühtegi kandidaati ei tule, selle olukorra ma, kuigi teoorias on see võimalik, ma praeguseks ikkagi välistaksin. Nüüd, aga huvitav on näha ka jää, mida Even Tudeberg ikkagi siin järgmistel, noh, et kas ta need 15 häält kokku saab ja kui ta saab, siis muidugi hakkab tekkima huvitav valimisolukord, et ja siis hakkavad tekkima leerid, kes ja kuna need toetuskirjade andjad on varasemalt olnud tava ja minu teda need ikkagi avalikustatakse, siis on ka näha, kes kelle taga seisab ja see tekitab siis sellise huvitavama situatsiooni, kui selleni olukord läheb. On siin väga palju oletuslikku kõneviisi on meil siin, oleme ausad.
1: Ja, aga mina üritan väga kindlas kõneviigis, et ma ei nüüd öelda kohe välja, et minu arvates näikse olevat võrdlemisi selge, et Erich Tegamägi valitakse siis kuu ajapärast, noh, ma jätis üks päev vähem kui kuu ajapärast Eesti Olümpiakomitee presidendiks.
0: Ma olen sinuga nõus, et see on tundub väga tõenäoline.
1: Ma tõesti nagu ei näe väga palju erinevaid variante praegu sul hetkel, aga võibolla tõesti mul on mingi pime tähnid kuskil.
0: Aga huvitav on see, et nende valimiste käigus siiski tuleb silmas pidada, et seal ei valita 18. juunil üksnes EOK presidenti, vaid kuna ka täitevkomitee minu andmetel astub tagasi, siis valitakse ümber ka täitevkomitee ja seal on omakorda selle täitevkomitee koosseisu hakkavad mõjutama seal mõned muud nüansid, et näiteks kui uus EOK president, kas ta soovib samamoodi jätkata kahe asepresidendiga või ta soovib neid ametisimetada 3 või 4, mis omakorda siis vastavalt vähendab täitevkomitee liikmete lihtliikmete arvu, mis kahaneb nii kui nii ühe liikme võrra seoses sellega, et rahvusvaheline olümpiakomitee kohustab Johanna Talihärma, kes on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, kaasama EOK täitevkomitee töösse. No selline...
1: Ja, aga ma olen nõus, et need mõlemad osad on olulisemad, võibolla no, isegi see sinu poolt osutatud külg on mingis mõttes tähtsam, puhtalt see, et mul jätkuvalt on tunne, et siin väga suurt küsimus presidendi valimistega ei ole. Küll aga ma ütleks, et väga oluline oleks, et või täiesti erinev situatsioon oleks, et kui Tuudeberg saab need 15 häält kokku või 15 toetusallkirja kokku ja kui ta ei saa, et minu arvates oleks väga hea, eks, kui Tuudeberg saaks need 15 häält kokku, sest tegelikult nii palju küsimusi on õhus, et see lihtsalt kuidagi maanduks. Meil on õhus nii palju küsimusi ja kümned inimesed, kümned Eesti spordijuhid on erinevate teemade juures, kas EOK positsioon, EOK põhifunktsioonid, alafunktsioonid ja nii edasi, missugused peaksid rõhuasetused olema ja nii edasi. Nii paljud spordijuhid on öelnud välja, et me peame need selgeks mõtlema. Meil on hädasti vaja seda, et me mõtleme need selgeks. Et selline kahe kandidaadiga presidenti valimiste selline periood, olgugi, et ta võibolla on ainult üks kuu, oleks tegelikult Eesti spordile noh, suure tõenäolus ikkagi kasulikum.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele. Mina Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning Joosep Susi paikneb Hiiumaal Kärdlas, mis on tema suur õnn antud ajahetkel. Aga küsimused ning esimene see küsimus on esitanud Mart ning see kõlab nii. Ott Tänaku nimi müüb, aga kas 12-aastase neiu võitu kohalikul külavõistlusel lasteklassis peaksid kajastama meie kõik suuremad spordiportaalid, olgu tema isa kes tahes?
1: Väga keeruline ja väga hea küsimus, ütleks hakatuseks. Ja selle üle tasub peadmurda küll, nagu me näeme, siis maailmas on väga erinevaid praktikaid ja see sõltub tihti lugu ka sellest, no enne kõike juba, et kui vana näiteks on siis selle avaliku elu tegelase laps. Antud juhul muudab selle olukorra loogilisemaks, et seda nõnda palju käsitleti, puhtalt ka juba see, et Ott Tänak sellest ise avalikus ruumis teada andis. No, see andis mingisuguse tõuke meedia väljaannetele ja seetõttu seda ka käsitleti. Aga no, kui me võrdleme näiteks, kuidas, ma ei tea, isegi Briti tabloidid võrreldes USA meediaga käsitlevad nii-öelda siis avaliku elu tegelase enne kõike sportlast, aga ka poliitikute laste tegemisi. Siis on, juba need on võrdlemisi erinevad, et näiteks noh, Ühene kuningriigis ollakse selles osas väga ettevaatlik ja minu arvates tõesti ideaalis ei peaks üldse noh, sellest tohutult palju välja tegema.
0: Pean märkima, et vähemalt meie meediamajas seda ei kajastanud Postimehe spordiportaal, vaid Postimehe meelelahutusportaal. Lihtsalt selline tähelepanek. Aga läheme küsimustega edasi.
1: No, sa ei taha midagi kommenteerida.
0: No see mõttes, ma olen sinuga nõus. See, mis sa ütlesid, see ongi täpne. Jah, vahel niimoodi juhtub. Jah.
1: Vot nii. Pets on pärinud. Delfi taskuhäälingus pihtas põhjas kritiseeris Kert Kullamäe väga emotsionaalselt seda, kuidas korvpallis emotsioone keelatakse. Kohtunikud on paika pannud üliranged käitumisreeglid. Kas olete sellega nõus? Kus peaks olema piir, mida näiteks treenerid võivad teha, ühelda ja mida mitte?
0: Oi, lemmik teema. Kindlasti ka Kert Kullamäe jaoks on see üks tema nii-öelda lemmik teemasid. Meenutades tema ajalugu korvpalli kohtunikega, mis ulatub 90. keskpaika, kus ta ju korraldas korvpallurite streigi protestiks ühe trahvi või võistluskeelu vastu, mis seal talle määrati. Minu arust Atso Matsal oli kuidagi ka selle kaasusega seotud. Et Kullamäe ja korvpalli kohtunike vaheline suhe on ikkagi pikalt üle 30 aasta kestnud Eesti korvpalli värvi annud. Aga tema probleemi püstatus on nagu vana meistrile kohane ja sageli tema puhul on, see on täpne ja see on õige. Ja ilmselgelt korvpallis emotsioonide keelamisega on mindud liiale. Enne esimest laupäevast finaalmängu seal oli ju ka teleülekandes kuulda seda, mida peakohtunik või vanemkohtunik Rain Peerandi seal meeskonna kaptenitele rääkis Paasojale ja Torbekule ning selline totseeriv stiili ütlemine, et igasugused žestikuleerimised karistatakse kohe ära, see oli sisuliselt mängijate ähvardamine. Ja see minu meelest ei ole üleüldse õige, see ei ole põhjus, mille pärast emotsioonide ja žestide ja kogu selle poole pealt, see on põhjus, miks rahvas saali tuleb. Ja korvpalli kohtunikud pärast esimest finaalmängu peavad ikkagi häbenema ja peeglisse vaatama. Selle sama Peerandi jämeda eksimuse tõttu, mille ta endale seal kohtumise lõpus lubas. Jah, ta lahendas selle reeglite järgi olukorra õigesti, et no, kui see pall teda tabas, ta ei saanudki vilet anda. Aga see, et ta sellele pallil ette jäi, see oli jäme eksimus, mis mõjutas otseselt selle kohtumise võtme hetki. See on täiesti võrreldav selliste prohmakatega, mis siin on jalgpallis mingitel hooaegadel juhtunud, kui seal Levadial üks värav mängus Pärnu Vaprusega ekslikult tühistati. Noh, seda eelmise hooaja Paide Flora mängu suluseisu olukorda ma niivõrd isegi dramaatiliseks ei peaks, aga noh, need pälvisid üle riikliku tähelepanu. Millegi pärast ja. See Peerandi olukord praegu ei ole pälvinud, kuigi see oli väga ränk. Peerand ei tohiks selles finaalseeris enam kindlasti mitte väljakule tulla. See oleks solvang kõigile mängijatele.
1: Ma ei ole selles mõttes nõus, et ma arvan, et Peerandi Euroliga kohtunik, et võiks vilistada küll.
0: Seal on teisi ka. No.
1: Aga ma tuleksin küsimuse juurde tagasi. Kuulasin üle, vaatasin seda Pihtas põhjas saadet, kuulasin Gert Kullamäe pikka monoloogi, mitte väga pikka. Ja ma peaks ütlema, et ma olen absoluutselt kõigega nõus, mida Gert Kullamäe ütles. Mitte ühtegi kohta ei olnud seal, mitte isegi rõhuasetuse erinevust ei olnud. Et täiesti nõus kõigega, mida Gert Kullamäe seal välja tõi. Esimeses kohtunike puudutavas blokis tõi ta välja nõesti, et no, ta istub seal, no, ta ei tohi liigutada ka kohe, kui nagu püsti tõuseb, keegi tuleb rääkima midagi, aga vaadake, mis Euroopas toimub. No, kõik püsti, kõik karjuvad, kõik emotsioonid laes. Ma olen palju rääkinud, minu seljakond on alati nii, et me ei tohi kaitsta kohtunike, me peame kaitsma mängu. Mängu ja mängu kaitsmise kaudu me hakkame kohtunike kaitsma nii palju, kui seda on vaja. Aga veel olulisem külg, mille Kullamäe seal saates hoopis teises osas tõi välja, oli see, et kui siis Pärnu peatreener hakkas saatma mingisuguseid nii-öelda olukordi kohtunikele, siis nagu selle kommentaariks ütles, et aga pole üldse vaja vaeva näha sellega, jah? Sest täiesti erinevalt nähakse mängu ja mängu olukordi. Eks siis ta võrdles mängijaid, treenereid kohtunikega. Kohtunikud ja nii-öelda mängijad, treenerid mõistavad korvpalli kui mängu erinevalt. Ja vaat see on juba üli suur ohukoht, ehk siit nad olukordi tõlgendavad erinevalt ja korvpalli üldse mõistetakse erinevalt. Ja vaat see on küll mingi nähtus, millele peaks nagu, noh, see on tohutult suur häire kell.
0: Ja. Läheme küsimust edasi. Bruno Fan on esitanud pärimise. Vähem kui kuu on jäänud jalgpalli MM-i alguseni. Enne on aga päris põnev seis klubi jalgpallis. Viskaksin õhku mõned küsid. Esiteks, mitu eurokarikat läheb Inglismaale? Teiseks, kas lõpuks Arsenal? Kolmandaks, kas Bruno Fernandes on aasta mängija? Neljandaks, ja kuna väidetavalt lahkub Pep City eesotsast, siis kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener?
1: Sa võid nüüd aega võtta, et ma üritan kõige lühema vastuse anda. Kaks jah, ei.
0: Ehk et Inglismaa klubid saavad kätte 2-3, Arsenal võidab, ja sellega nõus, Inglismaa 2-3, sellega ma ütleks, jah, nad saavad kätte kõik peale meistrite liiga. Siis kas Fernandes on aasta mängi Inglismaa kõrgliigas, selles ma nii kindel tegelikult ei ole. Ja
1: pigem on. Marant, pigem on.
0: See, kas ta selle auhina võidab, on üks teema, aga kas ma sellega nõus olen, vaat see on teine küsimus. Aga kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener? Vastus on ei. Esiteks, mitte ühtegi, minu mõttes ei saa ühtegi treenerit hinnata siis, kui tema karjäär veel kestab. Ja Johan Cruyffi pärandi tõlgendamine ei tee temast Johan Cruyffist vägevamat treenerit. Ühe kiire küsimus jõuame veel võtta.
1: Ja naasame sama teema juurde. Kohtunik on esitanud küsimuse korvpalli finaalseeri avakohtumise lõpus pakkus kõneainet olukord, kus Peerandi hoidis palli mängus. Kunagi olid samad reeglid sisuliselt ka jalgpallis. Mis te arvate, kas seda reeglit, ehk siis kohtunikud on platsil, on mängu osa, tuleks muuta?
0: See on, seal on, küsimus on selles, et kus, kui rang, või tähendab, et kas jätta mingisugune hall ala või mitte. Ma ütlen ausalt näiteks, et kunagi, kui ma veel ise saalihoki meistrivõistlusi vilistasin, siis saalihokis on sisult sama reegel. Kui pall tabab kohtuniku ja jääb väljakule, siis see tegelikult noh, kohtunik on mängu osa. Aga kui ma seisin porte ääres ja pall tabas mind üla kehasse, niimoodi, et see oleks ilmselgelt autile lennanud, siis ma tuimalt vilistasin selle audi nii, nagu oli vaja ja mitte ükski mängija ei protesteerinud. Ütlen, okay. See oli see, kuidas asi reaalselt toimis. Mängijad teadsid, et reegel nõuaks, et mäng jätkuks, mina vilistan audi ja mitte keegi ei protesteerinud.
1: Ja, aga ma ütlen, et jalgpallis on see muudatus ju pigem ka väga hästi. Nii mängijate, fännide, treenerite poolt vastu võetud ja ka kohtunike poolt. Ja. Kohtunik jääb pallile ette, lihtsalt jääb kogemata pallile ette. Stopp ja paneme palli uuesti mängu. See, kelle käes palli oli. Noh, väga hea muutus.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane ots on seda puhku pühendatud või ajendatud õigemini öeldes pühapäeva õhtul Eesti televaatajateni jõudnud spordi filmikesest. No ütleme nii, et veidikene vähem kui tund aega pikk dokumentaal film Niina Petrõkinast, et kas seda nimetada ikkagi filmiks, kui pikkus on alla tunni, siis noh, ta on selline midagi filmike, ütleme niimoodi. Aga nimi Niina hüppetunnistusest tippu, pühapäeva õhtul kell 20.10, see ta oli võimalik vaadata Kanal 2 ja noh, kell kodus mingisugune järelvaatamise vidin olemas, siis soovitan kindlasti, kui ei ole juba vaadatud, kerida sinna pühapäeva õhtusse, võtta endale see 50 minutit ning vaadata ära see teos, mis avab päris huvitaval ja huvitaval moel kahekordse Euroopa meistri Eesti ühe kõige edukama sportlase teekonda tippu ja neid raskusi, mida ta on seal pidanud ületama. See film on inspireeriv vaatamine, seda kindlasti.
1: Ja muidugi kiita tuleks muidugi seda valikut, et kellest teha, et kui ma hakkasin Eesti spordivälja peale mõtlema, et kes võiksid olla need teised, sellised väga tugevad spordikujundid ja isiksused Eesti spordis, et kellest tõesti võiks teha sellise tummise spordidokumentaali, siis ega väga palju neid ei olnud, et kui me mõtleme sellised õnnestunud juhtumeid, on ju siis, mis Eestis on viimasel ajal tehtud, noh, et Andres Sõbrast filmis, siis loomulikult on selline lihtsalt kuju, et kellest no, kohe automaatselt hakkavad muud tasandid siin mängima. Konstantin Vassiljev ja nii edasi. Niina Petrõkina kindlasti, tal on nii palju sellised ühel poolt tema elulugu ise, ja, need võitlused haigustega, võitlused vigastustega ja nii edasi. Kõik see kogu olek, noh, esiteks ta loomulikult ongi tegelemas spordialaga, kus see nii-öelda esinemisfunktsioon on seda võrd kaalukas. Et tõesti tema nagu positsioon Eesti spordis on tohutult oluline. Ja kui me vaatame üldse nüüd viimasel ajal, me teame, et see on tõesti ju selline täielik boom praegu, et kunagi oli lihtsalt elulugude boom, siis nüüd on spordifilmide, nii dokumentaalfilmide kui ka sporditeemaliste mängufilmide või selline, noh, ütleme siis kvaasi faktuaalsed või noh, et sellised pooleldi eluloolised filmid. Et tohutult
0: see ei ole ainult Eesti, on ju. See on tegelikult just. kogu ka mujal maailmas on avastatud või noh, saadud aru, kuidas sport pakub selliseid väga elulisi ja hästi endast rääkivaid lugusid, millest on hea neid linateoseid teha, et noh, avades Netflixi või mõne muu streamingu platvormi, siis seal tegelikult selliseid noh, spordidokumentaale, kus on rääkivad pead, vahelduvad võistluskaadritega, on oma jagu ning et neid üha juurde toodetakse, on kindel märk sellest, et neid ka vaadatakse. Ega neid ei tehtaks siis, kui ei oleks huvi. Ning ka tegelikult, kui me vaatame ka Eesti spordidokumentalistikas ringi, mida, noh, milles minu mõelest selle valdkonna vast ikka selline, ütleks isegi pioneer ja vast kõige nähtavam tegija on viimastel aastatel olnud Steve Silm, siis ka siin on ikka seda on oma jagu seda materjali kogunenud ja see on leidnud ka vaatajaskonna, see on jäänud pidama, sellest räägitakse.
1: Ja, aga ma tooksin siin paar asja, et ma ise tegin enne saadet väikest statistikat, et mitu sporditeemalist mängu või dokumentaalfilmi või seriaali olema sellel aastal vaadanud ja vist kokku oli pisut üle 15. Et need tõesti väga palju alates juba, ma ei tea, noh, sellest Oscari võitnud King Richardist, mille ma illuti vaatasin ja nii edasi. Et neid on tõesti tohutult palju ja põhjused on ka selged, sest kui me vaatame neid filme, ka dokumentaalfilme, no, siis need ei ole kunagi ainult spordist. On ju. Seal on mingisugused olulised, näiteks vaimse tervise küsimused ja raha küsimused, võimu küsimused, kultuuri küsimused, rassilised küsimused, selgelt jõulised poliitilised küsimused, brändi küsimused ja nii edasi. Aga üks teine põhjus, miks on nagu niivõrd populaarseks muutunud, sest nüüd saal ongi kuidagi, et see välja mõeldi, see enam ei mõju niivõrd hästi, ja, et need tõsielu lood mõjuvad, aga kindlasti on oluline see, et kui me vaatame näiteks praegu Netflixi jalgpall MM on peagi tulemas, on järjest tulevad seriaalid välja või dokumentaalfilmid Luis Figust, Ronaldinhost, kaptenitest MM finaalturniiril ja nii edasi, et ka selline nostalgia mõjub ja müüb väga hästi ja kindlasti üle ka ümber ei saa ju puhtalt ka sellest, et see on nüüd pedagoogiliselt hea, aga kui see on tõesti sellised rääkivad pead ja võistlussituatsioonid, siis lihtsalt viimastel aastatel, kui vaatame näiteks, ma ei tea, sellised filme nagu seriaale või filme nagu Simon Bilesist või nii edasi, jalgpallist, korvpallist, siis võistlus ülekannete, võistluste nii-öelda telepildi või selle salvestuste kvaliteet on niivõrd palju tõusnud. Ja, et ma arvan, et need vanade kaadrite põhjal teha neid film on oluliselt keerulisem kui ikkagi nagu väga hästi salvestatud sellised võistlussituatsioonid.
0: Samas nüüd rääkides veel sellest Nina Petrõkina dokumentaalfilmist pealkiri Nina hüpped unistusest tippu, siis selle filmi vast ühed kõige võlumad osan see, kuidas 4 või 5 või 6 aastane Nina Petrõkina oma esimesi samme või esimesi võistlusi jääl teeb, et need on tõesti väga südamlikud kaadrid ja noh, olgu öeldud ka, et see film on siis sündinud Balti filmi ja meedia kunsti instituudi magistrantide Katarina Mürgi ja Anna-Maria Auertaani diplomitööna, et see on nii-öelda BFM-i film.
1: Ja, aga tõsis loomulikult on, et ka see lisab sellist autentsus, sellised vanad materjalid segamini uutega, et loomulikult, ja, et kui vaatame ka seda, mis on Last Dance ja Chicago Bullsist viimane hooaeg, no see, et selle kaamera ringi käib, mitte just kõige võibolla parem kvaliteet, aga sõnab niivõrd palju juurde.
0: Just. Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus seisneb selles, et jäähoki maailmameistrivõistlused on küll käima läinud, aga ikkagi alles hoogu kogumas ning Tuua Viis ja Postimees kohtumisi ka otseülekandes näitavad. Toon pakun välja neljapäeva õhtul kell 17.10 Läti, Soome ning laupäeval kell 17.10 Slovakia, Tšehhi. Kahtlemata mõlemad kohtumised väga sellised magusad, nii et vaadake jäähoki MM-i.
1: No mina soovitan lootes, et Manchester või arvates, et Manchester City siis täna võidab vaadata pühapäeval paralleelselt siis kahte Inglismaa kõrgliiga mängu, selgub Inglismaa meister ja ma soovitan mõlemale nii-öelda kandidaadile nii Cityle kui Arsenalile mitte pöialt hoida.
0: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemas. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
3: Tere taas , on teisipäev , kell on 1:07 läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio . Stuudios nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , meiega on ka ekspert Andres Anvelt , endine tipppolitseinik , poliitik ja kirjamees , kes tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris .
4: Nagu üldjuhul kombeks on ka tänases saates kaks teemat . Saate teises pooles võtame fookusesse vargad . Seekord siis tuleb juttu naistest , kelle tööks ja võib-olla ka elukutseks on poodidest varastamine . Eraldi tähelepanu saab ka üks erakordselt agressiivne naisvaras . Tähelepanekuid ja taustainfot jagab Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia .
3: Aga kõigepealt räägime kriminaalhooldusest, ehk siis sellest, kuidas on Eestis asjad korraldatud, et ka korduvalt vanglas istunud inimesel oleks võimalik valida mõistliku inimese elu lõpuks. Ja kas pääsemisvõimalus on ka lapseohtu noorukil, kel hingel näiteks ränk veretöö. Mida me riigina teeme selles olas hästi, mida kehvasti ning kuidas edasi? Tuleb tunnistada, et esialgu oli Krimiraadio plaanis rääkida neil teemadel vanglateenistuse kriminaalhoolduse juhi Jakko Sallaga, kes on viimaseid päevises ametis, kuid tema ei saanud perekondlikel põhjustel tulla. Seega on neile küsimustele vastamas vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi ning kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts. Daamid, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et nii kiiresti reageerisite ja leidsite aega tulla meile stuudiosse rääkima.
5: Tere!
4: Daamid, igakord kui Eestit vapustab uudis mõnest õudsest veretööst, kus osaliseks on näiteks noored, kell on juba olnud politseiga probleeme, siis küsitakse ikka, et kas meie kriminaalhooldus ikkagi toimib piisavalt. Mida te neile vastuseks ütleksite?
5: No vastuseks saab öelda seda, et kriminaalhooldus toimib väga hästi. Et sellel hetkel, kui need noored meie vaatevälja satuvad, on juhtunud juba väga palju neid asju, mis enam ei olegi võib-olla igas aja hetkes parandatavad. Seega kriminaalhoolduse vaatest, et kui nad meie juurde jõuavad, et no, kui me jätame välja need juhtumid, millele just sai vihjatud, et siis kriminaalhoolduses on päris palju noori, keda me suudame aidata, toetada ja ma arvan, et kriminaalhooldus on väga hea noorte toetaja, kui nad meie juurde on jõudnud, aga nagu ma ütlesin ka, seal on ennem veel mitu võimalust, et nad meie juurde ei satuks.
3: Andres?
6: Jaa, no, aga kindlasti peab siin nagu ära tooma selle aspekti ka ajalooliselt, et ega kriminaalhooldus iseenesest ei eksisteeri nagu vakumis. Ehk kriminaalhooldus ümber peavad täpselt samuti süsteemselt eksisteerima igaks muutugi teenust. Kindlasti väga tähtsat rolli mängib see, kuidas inimene suudab ennast ikkagi ühiskonda siis taas ühiskonnastada, kuidas ta saab näiteks kohalik omavalitsuses endale näiteks kas või elukoha, sotsiaalkorteri midagi sellist ja see on tihti peale väga suur probleem. Mäletan isegi veel oma justiitsministra aegadest, kui selle probleemiga sai palju tegeletud. Üks asja on see, et meil siia maani on olemas, eks ju, sellised tugevad omavalitsuse, eks ju, kelle on oma süsteem olemas, aga on olemas isegi peale haldusreformi on jäänud ka sellised, kes ei suuda seda muud tagalat sinna juurde luua ja siis me tegelikult oleme mingil määral natuke ikka lõhkisema küna, sest ei ole nii hästi elluviidav kui ühtepidi, eks ju, selline vanglast tulenev, eks ju, kriminaalhooldussüsteem proovib seda inimest aidata, aga väljaspool vaadatakse seda ikkagi natukene kui sellist eluheidikut, ei ole seda tööd lihtne leida kõike muud. Ja muidugi üks oluline asi, mis, kus tegelikult kriminaalhooldus on muidugi oma roll mängida, on see, et see inimene ei satuks ikkagi jälle mõju alla siis ütlema selle ümbritsevalt keskkonnalt, need kellega ta näiteks kuriteo sooritanud. ja need, kes teda võib-olla tahaksid tagasi tõmmata sinna. Selles mõttes ta muidugi arengunud väga suur, kogu vanglasüsteemi põhimõt on olnud kriminaalsete, nagu öeldakse, ahelate kontaktide lõhkumine, mis vanast 90-ndate soonisüsteemis polnud võimalik ja siia juurde, eks ju, siis kriminaalhooldus veel, aga noh, kindlasti ma ütlen veel kord, no vajab see süsteemselt lähenemist natuke laiemalt kui antkriminaalhooldus.
3: Ma siiski, kui tohib, hoian fookus noortel. Siin on viimastel aegadel olnud päris mitu juhtumit, kus raskete kuritegude toimepanejateks on nii-öelda lapseohtu noored ja eriti just nimelt Valga juhtumi puhul. Seal nagu räägiti nii-öelda inimeste või ümberkaudsete inimeste ja naabrite tasemel kui ka politseinike tasemel, et see kuritegu tegelikult hüüdis tulles, need olid probleemsed tegelased, neil oleks pidanud olema silm peal seda enam, et neil oli seal ka minevik, nii-öelda politsei minevik. Või, et kas seal süsteem nagu mõnevõrra ikkagi tunnistab viga, et võib-olla vahete vahel juhtub nii, et jäävad kahe silma vahele või kukuvad laualt maha need probleemsed tegelased ja nendega tegelemise kavad ja seetõttu juhtub asju ikka või kuidas sellega on?
5: Jaa, ma olen siin nagu nõus sellega, mis eelnevalt öeldud on ja see süsteem ongi suurem ja laiem ja ainult kriminaalhooldus ei suuda seda üksinde teha ja siin on kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel ka hästi suur roll, aga me kriminaalhoolduses praegu puutume kokku päris palju selle faktiga, et vaimse tervise probleemidega noori on väga raske aidata, et see sama, mida siin juba eelpool ka öeldi, et see väline süsteem ei toeta. Aga ma olen nõus sellega, et ennem saab teha väga palju ära ja see mõttelaad, et ma pühin selle purukese enda laua pealt maha, saaks ta minema, pange klattiteenusele noor, pange teise kooli, minge teise omavalitsusse. Sellega ikkagi me kohtume aeg ajalt ja see on nagu kurb tõdeda, et seda hädas oli, et just kui keegi ega mitte miski enam ei taha aidata.
4: Ma jäin mõtlema, et kui ikkagi jõuab kriminaalhooldusele üks noor tappi, noh, nagu siin on näiteid olnud, siis mis temaga tehakse seal kriminaalhooldusel? Mis metoodikaid seal kasutatakse? Ma ei tea, kasutatakse ümber.
3: Nagu öeldakse, veretöö on juba hingel, jah.
7: Jaa, no selle kriminaalhooldaja niisugust igapäevatööd lahti mõtestades võib alustada sellest, et kui ütleme siis noor tuleb kriminaalhooldaja vastuvõtule, siis kriminaalhooldaja kõige esimene niisugune vajalik tegevus on see, et ta peab hakkama suhet looma. Sellist suhet, mis on avatud, mis kutsub koostööle ja mis annab võimaluse sellele noorel inimesel rääkida oma lugusid. Ja sealt edasi kriminaalhooldaja koos siis selle sama noorega peab hakkama nagu läbi rääkima, arutama, et mida selle noorega siis nüüd kriminaalhoolduse jooksul teha, missuguseid tegevusi, missugust abi, missugust tugeda tegelikult vajab selleks, et saada siin ühiskonnas vabaduses elada ja ka areneda. Ja kriminaalhooldajad saavad ise neid vestlusi läbi viia, et pakkuda siis seda tuge. Meil on oma teaduspõhised metoodikad tegelikult kasutusel. Meil on olemas ka noortele mõeldud sotsiaalprogrammid. Neid saab teha nii individuaalselt, aga meil on ka gruppides töötamiseks programm täitsa olemas. Meie ametnikud on saanud ka välja õpet perega töötamiseks ja me järjest täiustame tegelikult oma metoodikaid, sest igale ühele ei sobi võib-olla üks ja sama meetod, meil on vaja otsustada, kellele mis. Ja muidugi see oluline pool, et kaasata kõiki neid lähedased kõigepealt, eks ole, aga siis ka kool, tema elukoha omavalitsusest, lastekaitse spetsialistid ja kõik muud need toetavad teenused, siis kriminaalhooldus ei ole jäänud ootele. Kriminaalhooldus on loonud oma mudeli, kuidas siis need vajalikud võrgustiku liikmed, need koostööpartnerid just selle noore probleemidega tegelemiseks kokku kutsuda ja kuidas siis neid vajalike tegevusiga plaanida.
3: Andres?
6: Jaa , ma pigem isegi äkki kasutan natukene täna laiemat õigust , et ma isegi küsiks juurde , mäletades oma 90-aastate võib-olla selle sajandi algust , siis üheks suuremaks probleemiks ja ma arvan ka tänapäeval meediast , ongi lähedaste , eriti perekonnaliikmete kaasamine . Sest tihtipeale esiteks üks selline fenomen on see , et nagu me näeme , loeme ka meediast , eks ju , paljud lapsevanemad ei tahagi nagu tunnistada seda , et nende lapsed kas on juba sooritanud kuriteo raske , eks ju , või siis vähendada tema süüd , millega nad loovad nagu sellist võltspuhvrit oma lapsele tegelikult . Või teine võimalus on ikkagi see , et lähedased lihtsalt ei lähe koostööle , kuna tegemist on lõhkist peredega , eks ju , kus ei huvitagi see laps , et mul tõesti isegi huvitav oleks teada , kuidas me tänasel päeval oleme jõudnud sellesse , et neid kuidagigi sunnistada vähemalt , võtta osa sellest tegevusest või me oleme käed rüppes , et ma küsiksin eksperdil ise küsimuse .
4: daamid noogutavad selle jutu peale kõik , et ma saan aru , et perekondadega ongi raske .
5: Perekondadega on raske võib-olla , aga siin ongi nagu see mõtestamine , et kas see perekond on toetav või see perekond on kahjustav . Kui see perekond on kahjustav , siis me ei saa teda kaasata nii või teisiti . Aga kui me leiame selle võimaluse , et pere toetades , see pere hakkab ka toetama seda last , kogu tema probleemide puntras , siis selleks meil ikkagi väike võimalus on loodud ja me järjest rohkem arendame siis ka kriminaalhooldajatele neid võtteid , neid võimalusi , meil on väljatöötamisel peretöö mudel koos taastava õiguse lähenemisega , et võimestada siis seda peret , kui seal on see toetus olemas , et läbi selle toetuse siis me saame seda protsessi juhtida . Küll aga jah , tõesti , me ei saa seda noort aidata , kui seal ei ole peret taga .
6: Aga ma küsingi juurde selle , sa nüüd ütlesite väga õige asja , kas see on toetav või kahjustav , aga kui on kahjustav , te reaalselt näete , et on kahjustav , et tegelikult peaks seda sidemet lausa , ma ütlen karmilt , siis võib-olla vähendama , katkestama , aga siis see noor jääb ju oma sellisest , isegi kui on kahjustav , sotsiaalsest ringist natukene välja , kuidas te asendate seda ?
5: Siis me õpetamegi talle sotsiaalseid oskuseid , nii palju kui see võimalik on , et ta tuleks toime , et tõenäoliselt ei ole ta ei esimene ega viimane noor inimene , kes sellises olukorras üles peab kasvama ja on võimalik ikkagi ka teda toetades temast kasvatada ühiskonnale kuulekas ja õigust jälgiv , järgiv noor . Et noh , see kuidas küsimus on , läheb meil väga pikaks , kui me hakkame seda rääkima , aga see on ikkagi protsess , nii nagu siit minu kolleeg ka ütles , et need sotsiaalprogrammid , mida me siis noortele pakume ja see kriminaalhooldaja sageli ongi esimene toetav ja mõistev isik selle noore inimese elus . Ja see võib olla elumuutev ja seda me oleme ka kogenud , et see sageli ongi üks elumuutev protsess noore jaoks .
3: Enne kui jätkame sel teemal , me teeme väikese pausi .
0: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
4: krimiraadio jätkub , stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , samuti meie hea ekspert Andres Anvelt . Räägime kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldusest räägime me vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juhi Kai Kunimägi ja kriminaalhoolduse metoodiku Ülle Lutsuga .
3: Ma tulen siit nii-öelda noorukite maailmast nüüd üle täiskasvanute maailma . Möödunud sügisel juhtus Tartus erakordselt kurb ja traagiline sündmuste ahel , kus siis üks varemgi politseile ja õiguskaitseorganitele silma paistnud 39-aastane mees kõigepealt siis pussitas oma endist elukaaslast ja seejärel läks autoga sõitu ja üsna varsti korraldas avarii , millest ta ise surma sai ja veel üks täiesti süütu inimene ehk vastuliikleja. Ja selle juhtunu või juhtumi taustal päris palju küsiti, et kuidas üldse selline tüüp sai sedasi toimetada. Tema oli ilmselgelt selline kriminaalhooldusalune, kelle liikumistel ja tegemistel oleks pidanud silm peal olema ja igasugused signaalid vägivalla tegudest oleksid pidanud saama palju konkreetsema sellise järje või et sellele oleks pidanud konkreetsemalt reageerima. Ometi seda nagu ei juhtunud. Et kuidas teil kriminaalhoolduses seda juhtumit noh, analüüsiti, mis selle kohta arvati, mis juhtum see selline oli, et kuidas see sai nii minna üldse?
5: Et kriminaalhooldusel sai see inimene olla küll väga lühikest aega, et ma ei nõustusin sellega, et me oleksime saanud selle napi 3 nädalaga midagi väga olulist tema heaks või ühiskonna heaks selles vaates ära teha, aga need protsessid olid ikkagi alguse saanud ja kõige suurem probleem võibolla seda juhtumit vaadates on see, milles siin ka alguses juttu oli, ehk see vaimse tervise toetamine ja vaimse tervise abi saamine, kätte saadavus, et ka selle juhtumi juures tegelikult ju oli see üks põhifaktor, et ta väga vajas seda vaimse tervise abi ja ta ka seda mingil määral sai, aga see ei olnud piisav.
4: Ma ei tea, kui palju tuleb ikkagi aegajalt tunnistada, et tegemist on noh, lootusetu juhtumiga, tuleb seda ette?
5: Mina ei arva, et mõni juhtum oleks lootusetu, et mulle meeldib mõttelaad, et kuniks elu on alati võimalus ja kriminaalhooldus annab alati selle võimaluse. Et kui me räägime ka meie eluaegsetest, kes vabanevad, et ka see on ju võimalus ja hea näide Euroopa mõistes, et ka siis, kui sa oled midagi sellist toime pannud, mille ees sa oled saanud kunagi eluaegse vangistuse ja sa saad ühel hetkel võimalus, tagasi naasta ühiskonda oma tegu nagu heastama või ühiskonnale midagi tagasi andma, siis see on nagu ehe näide sellest, et alati on võimalus, kui on tahe, et võibolla selle taha jääbki, et kas ma tunnistan oma viga, kas ma ütlen, et ma olen eksinud, kas ma mõistan oma eksimust, aga ma arvan, et igal inimesel peab olema võimalus.
3: Õige, kui inimene pääseb vanglas teatud katseajaga tingimistega, katseajaga, siis kas võib kinnitada, et riik hoiab tal tõesti silma peal, et iga ikkagi üleastumine saab fikseeritud ja mingisugune raskem üleastumine tähendab seda, et ta läheb ikka vanglasse tõesti tagasi, et see ei ole nii, et nad lihtsalt pääsevad ja nii ongi, vaid et siin hoiab riik peal ja see on süsteemselt toimiv kõik.
5: Ja ma saan seda kinnitada, jah. Vähemalt kriminaalhoolduses on see küll nii, et riik isenesest jah, võibolla seda ei tee, aga kriminaalhooldus teeb seda küll.
3: Ja miks ma seda küsin, et aegaalt jõuab meiegi ju toimetusele selliseid signaale, et siin ikka mõni mees jõuab päris palju kokku käkerdada ennem kui ta jälle vahjalle võetakse ja ennem kui teda hakatakse menetlema, et ta jõuab seal ülbitseda, mis on võibolla, et mitte liiga suur kuritegu kuskil tüli norida, ja mingil hetkel see tüli norimine muutub tüliks ja teinekord ka väga raskeks kehavigastuste tekitamiseks ja siis võib olla, aga sellele eelneb juba selline, ütleme, vastav käitumine, et kõik on minemas sinna suunda, et mis hetkel ikkagi saab siin riik sekkuda, et mitte pärast lahendada juba toimunud kuritegu.
5: Võibolla siit ühe asja nopiksin välja on see, te ise ka ütlesite, menetlus juba käib, et ka noorte puhul on see probleem, et kui see menetlus on siis algatatud, on siis politsei või prokuratuuri poolt ja kuni see jõuab sinna menetluse lõppu, siis sinna jääb tükk tühja maad, kui selle noore inimesega, kes on juba midagi korda saatnud, ei toimu mitte midagi. Et võibolla see on see koht, mida me nii-öelda riigina võiksime sisse rohkem vaadata, et mis võimalused meil on siis toetada, et see ei oleks nii, et ühe väärteo menetle või selle kuriteo menetlemine käib ja menetluse käigus me nagu ei tegele selle noore inimese või ükskõik siis millise inimesega, et seal on võibolla üks mõttekoht, mida tasuks mõelda, et siis võibki juhtuda see, et ta nii-öelda selle menetluse ajal sooritab veel mingi teo ja need teod lähevad järjest võibolla raskemaks ja jõhkramaks.
3: Sageli ju nii on, et nad lähevad raskemaks ja jõhkramaks, sest ta kuidagi alateadlikult tajub, et noh, kui läks, siis las läheb kõigepealt pulgad ja siis juba trumme ja sageli see kõik lõpeb ikkagi vägagi raske kuriteoga paratamatult, enne kui riik siin jaole saab.
5: Jah, et mul ei ole siin vastust, sest ma selgitasin seda protsessi, mis minu jaoks on see koht, kus me võiksime riigine sisse vaadata, aga praegu siin vastust ei ole.
3: Andres, sul oli siin lisada väike repliik.
6: Jah, tähendab kindlasti, ütleme, kaudselt on vastused olemas, et on vaja sisulist, ütleme siis, nagu öeldakse, poliitilist tahet, et see ellu viia, see, mis me siin räägime, eks ju, esiteks tõesti, ega siis tingimisi ei pöörata automaatselt, eks ju, tagasi. Tingimisi pööratakse tagasi peale järgkordse menetluse lõppu ja retsidiidsus on meil ikkagi, noh, on olemas ja see on ikkagi kuskil sinna poole juurde või isegi rohkem. Nii et ma tahan öelda seda, et ma muidugi kahjuks ei saa olla, olles olnud kriminaalpolitseinik aastaid ja kõike muud, nii positiivne, et see kõik kindlasti igal inimesel on lootust, võibolla kuskil on, aga me peame arvestama seda, et üks suur probleem on see, et kui inimesel on ikkagi psühholoogilised häired, see on üks asi, mille alla käib ka tegut kuritegelik käitumine, sotsiaalne häire, eks ju, noh, siis tihti peale see lootus, et ta korda saab eriti veel kõrges vanuses, noorte puhul on see kõrgem, on üüratult väikene ja siin ma ei peaks vajalikuks võibolla nii lihtsalt ja kergekäelist kriminaalpoliitikat, mida me ütleme siis 10-12 saad tagasi viljelema hakkasime, kus me tõesti tundus, et kuritegevus enne mitte kunagi tõusma ei hakka.
4: No, te rääkisite, et saate kinnitada, et inimesi kontrollitakse need, kes vabanevad vanglast tingimise. Hästi praktiliselt rääkides, siis mis moodi see jälgimine, kontrollimine ikkagi välja näeb, mida see inimene ise peab tegema, peab ta ise kohale tulema, käib kriminaalhooldajad, ma ei tea, kodus ukse taga, akna taga?
7: Jaa, no kõige tõhusam jälgimine on nende inimeste üle, kellel on näiteks elektroonilise valve seade pandud. Et tema liikumised on kõik kontrollitud selle ajakavaga. Me lubame teda liikuma ainult tema jaoks vajalikesse kohtadesse ja eeskujuliku käitumise eest on võimalik, et ta saab liikuma ka näiteks sellistele perega koos sündmustele, eks ole. Aga mis kindlasti kõikidel kriminaalhooldusalustel on kontrollnõuded. Ja selle hulka kuulub ka see, et ta peab elama väga konkreetses elukohas. See elukoht peab alati olema kriminaalhooldajale teada ja me käime seal ka koduvisiitidel. Sõltuvalt siis sellest, kui raskeid kuritegusid inimene toime on pannud, me siis teeme kas harvemaid või tihedamaid, aga kodukülastusi. Siis kindlasti käib ta täiesti kindla regulaarsusega kriminaalhoolda juures vastuvõtudel ja võt seal toimuvad nüüd need põhjalikumad vestlused, millega me suunamegi inimest mõtlema oma elukäigu üle, oma tegude üle, tagajärgede üle ja otsime koos temaga siis neid uusi viise elamiseks ja käitumiseks, nii et ta võiks meie keskel tõesti rahulikult olla. Et need on niisugused hästi põhilised, aga igal inimesel on omad kohustused ka veel. Kellel on keelatud alkoholi tarbida, kellel on keelatud narkootikumi tarbida, neid omada, siis seal on veel kahjude heastamise kohustus näiteks. Mõni peab minema ravile, kui ta on nõusoleku andnud selleks. Ehk siis kriminaalhooldajad jälgivad kõiki neid kontrollnõudeid, kõiki neid kohustusi ja kui seal ilmnevad väga selged rikkumised, siis kriminaalhooldajatel on olemas seaduse järgi väga konkreetsed meetmed, mida nad siis kasutusele võtavad.
3: Kui lõpetuseks küsida kõike seda nüüd kuulnuna, kas on midagi, mida te, noh, mingisugune seaduse pügal, mingisugune korraldus, mingisugune asjade korraldamine, et oleks parem? Et kas teil on tunnete millestki puudus ametnikene selle alaga sees iga päev olles, et on vaja veel mingisugust seaduse muudatust või korraldust, et asjad liiguksid paremini, et töö oleks parem ja tulemused paremad?
7: No mina niisuguse suure praktikuna ka, sest ka minul on omad hooldusalused. Võin öelda seda, et kriminaalhooldustöö sisu on hästi niimoodi nii-öelda standardiseeritud, eks ole. Et me tegelikult on sellised tööohjad ja meetodid täiesti olemas. Seal on võibolla isegi hästi tihedalt see kriminaalhooldaja töö nagu sisustatud. Teine kord võibolla on aega rohkem nagu süvenemiseks, eks ju. Ametnikud ootaksid, aga see ei tähenda seda, et me nagu ei ootaks midagi. Me ootame oma partneritelt seda meiega koostöö soovi. Me ootame võibolla info kiiremat liikumist, et meie saaksime ennetada mingeid võimalike suuremaid probleeme. Ja kindlasti ootame me tegelikult ka ühiskonnalt teatud sellist avatust nende suhtes, kes on elus eksinud, mitte kõigile ei ole hästi läinud. Seal on sügavad põhjused, et just nimelt seda avatust, et loota, et muutumine on võimalik, avada teinekord uksi, tulla natukene vastu, vaadata, uurida, anda võimalust.
4: Kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts, vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi, veel kord suur tänu, et te kiirelt reageerisite ja leidsite meile aega täna saates tulla. Meie läheme siit aga väikesele pausile, pärast seda on meil uus teema ja uus külaline.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvelt pole kuhugi kadunud. Nagu lubatud, siis vahetame teemat ja meil on uus külaline.
4: Nimelt on Krimiraadio kõrvu jõudnud kuuldused, et nais profivaraste hulk on järsult kasvanud. Turvaettevõtted on nimelt pannud tähele, et kaua oodatud selline sooline võrdsus on hakanud saabuma võib-olla hoopis Eesti kauplusi ründavate sarivaraste õuele. Kuidas tegelikult ja mis läheb praegusel ajal enim kaubaks, sellest on meile täna seekord Kuku Tartu stuudiost rääkimas Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast Krimiraadiosse, seekord siis heade mõtete linnast Tartust.
8: Tervist, et varguste osas saab heade mõtete linnast rääkida ainult siis sellises väga sarkastilises vaates.
4: No just, headest mõtetest rääkides, alustame siis ikkagi kohe sellise praktilise näitega ja kuna sa Tartus oled, ei saama üle ka ümber ühest konkreetsest juhtumist, mis pani vist pead vangutama nii mõnegi kogenud turvateenistu ja ma saan aru, et nii vägivaldset intsidenti pole ka vist ammu nähtud. Nimelt siis astus poodi üks, ma saan aru, Eesti daam ja siis hakkas järsku juhtuma. No milles see kõik alguse sai, Juhan?
8: Jah, kas taamiks just saab sellist isikut nimetada, aga naiste rahvas siis 30-ndates tuli poodi ja hakkas lihtsalt üsna erinevaid suvalisi kaupu endale kotti toppima.
3: Mida ja eeskät, kui võib täpsustada?
8: Täiesti seinas seina sellised olmekaubad, mida kõike kodus vaja läheb, erinevad toidukaubad, ilutooted, puhastusvahendid ja nii edasi. Ehk siis tundus, et tal selle asemel, et siis teha selline kodune ostukorv, et siis otsustas teha sellise varguse korvi endale.
4: No mis moodi te tuvastasite, et tegemist vargaga on? Mis ta ära andis? Ma saan aru, et ta ikkagi vist teile päris võõras inimene ka ei olnud.
8: Ta ei ole jah, täiesti võõras inimene, et on kokkupuuteid olnud ja isikud on ka siis vägivallakuritegudest varem karistatud, aga tegelikult antud juhul teda märkaski hoopiski kaupluse klient, kes siis andis teenindajatele teada, et keegi isik topib närviliselt asju endale kotti. Et eks poes pole ju keelatud asju kotti panna, aga reeglina ikkagi kasutab inimene siis ise teeninduspulti või äppi ja noh, lisaks siis selline väga kiire ja närviline olek, mis siis sellele klienti silma hakkas ja siin kohal loomulikult tunnustame ja kiidame seda isikut, kes siis märkas ja andis ka teada.
3: Kui tavaline see on, et kaas kliendid siis annavad turvatöötele üle potentsiaalse varga või?
8: Seda on isegi vähem, et keegi nagu saali peal märkab, et juhu enamus inimesi on ikkagi nagu omas mullis ja tegelevad oma ostlemisega, aga juhtub ka seda. Kõige rohkem või noh, ütleme sagedamini on seda, kus siis turvatöötaja tõepoolest läheb isikud kinni pidama, isik osutab vastupanu ja siis juba ka kaaskliendid, kaaskodanikud tulevad appi seda isikut füüsiliselt ohjeldama.
4: Selle varga puhul teda veel seal poes kätte ei saadud, tegelikult see asi hakkas eskaleeruma hoopis pärast seda, kui ühel hetkel paluti tal koti sisu näidata. No mis siis juhtus, kui kiiresti seal vägivaldseks läks ja mis seal poes siis toimus täpselt?
8: Klient andis siis teenindajale teada, teenindaja läks seda isikut kontrollima, tõkestama seda vargust ja noh, selle peale siis sellel naisterahval, ütleme siis, sõitis katus täiesti ära ja ta hakkas täiesti kontrollimatult laamendama, lõhkus seal monitore, vehkis oma kotiga, ründas teenindajaid ja isegi täiesti juhuslike inimesi ja üks isegi selline alajaline noormees sai seal pihta ja noh, tema muidugi ei jäänud selle koha pealt võlgu ka, et siis asus ka enda kaitseks välja. Ja noh, edasi siis isik põgenes kauplusest.
4: Ja sellega see saaga tõesti polnud lõppenud. Ma saan, maam seal purjetas uksest välja, istus autosse ja sõitis minema. Lõpuks see patrull sai ta kätte, kust kohast ta kätte saadi ja sealgi veel juhtus.
8: Jah, et tõesti keegi tema tuttav, selle naisterahva tuttav, siis korjas teda autoga peale ja sõidutas ta siis Annelinna garaaside vahele ja lõpuks siis meie patrull leidiski ta tegelikult täiesti suvalisest garaasist ja seal isegi need garaasi omanikud olid ka läheduses olemas, juhatasid siis seda turvatöötajat ja see naisvaras siis oli peitnud ennast nende garaasi, võõrasse garaasi rehvide vahele.
3: See kõik nüüd viitab sellele, et kas tegemist on noh, selgelt nüüd, et meeltesegadusega või siis oli see meeleheitlik soov kuidagigi, mis iganes kohta ära põgeneda, et kumb siis seal tõenäolisem oli?
8: No, tundus selline meeleheide või võib-olla ka siis ka mingisugune psühhiline probleem, et noh, nii kiiresti või sellise asja peale nagu isik ägestus, et seda tausta me nii täpselt ei tea, aga jah, minu oletus on see, et kas on mingisugune tõesti vaimse tervise häire inimesel või ei välista ka siis narkootiliste ainete tarvitamist, aga jah, et selline nii-öelda täiesti katus ära sõidab, lõhub, ründab, laamendab, et see tegelikult ei ole tavapärane, et kui varas nagu jääb vahele, juba paneb oma asjad tagasi ära, nii nagu temal tegelikult võeti need asjad käest ära ja siis ta otsustas, et ei jäta ikka nii ja hakkab laamendama. Ja noh, seal garaasis veel jäi jaksu üle, ehk siis kuskilt haarast leidis ka seal rehvide vahel lebades kruvikeera ja üritas siis meie turvatöötajad sellega torgata. Aga õnneks siis turvatöötaja viga ei saanud ja õnnestus see isik siis seal ilusti kinni pidada.
4: No see olukord oli seal tegelikult väga kaootiline ja need inimesed, kes seal garaasis olid, kelle garaasi tuli tegelikult filmisid sellesele ülesse ka ja meil on tegelikult kuulata siit ka üks väikene klippis seal tegelikult toimus. Ma kuulata hoiatan, et võib kõlada mõni võib-olla ebatsensuurne sõna, aga me saame aimu, mis seal garaasis täpselt toimus, kui teda kinni pidama tuldi.
9: Kus on mind laati, kui oled üles juba? Jah! Sa oled väärindas, paks siga! Sa oled üles, äl! Mida rahu vaata, mida te tegi mu
10: käeriga? Käest ära, kruvi keera!
9: No mida sa teed, et
10: kõrsega? Viskas ära!
9: Viskasin ära ju! Vaata, mida ta tegi mu kanakui! Kes sa oled, kui on vastanud toit, kui üles öelnud, kurdi siga nakui! Kurdi kroonu ja kurdi värdes nakui!
4: No mis me oskame selle kohta öelda? Ei kõlanud kui päris selge inimene. No kui palju selliseid lugusid teil üldse on ette tulnud, et nii agressiivsete klientidega on tulnud tegeleda?
8: Eks nii tuleb ette ikka, aga see lugu on selles mõttes erandlik, et nii nagu öeldud, et tegelikult juba kaup võeti käest ära ja ta peaaegu hakkas ka juba ära minema, aga siis talle ei annud asu ja siis otsustas agressiivseks muutuda. Et ütleme need sarivargad, kui nad pigem muutuvad agressiivseks, siis see on selline meeleheitlik põgenemine, et kui saali peal märgatakse, öeldakse, et pane kaubad tagasi, siis nad pigem teevadki seda, aga kui hakkavad juba uksest välja saama ja turvatöötaja läheb takistama, siis on nende agressiivsus eesmärk reeglina on saada põgenema. Aga noh, see naine tahtis nagu seal ikkagi sellist korralikku skandaali teha ja ikkagi tähelepanu tõmmata millegi pärast.
3: Andres, ma näen, et sina tahad siin juba pikemat aega sekkuda ja öelda ühteist.
6: Ja, ma tahan lihtsalt öelda oma elukogemuse pinnapealt aastakümnid politseis ja lihtsalt kodanikuna seda, et antud juhtumi puhul kuulates ka seda lindistust, no ma arvan, et sellised tüübid on nimetame tüübiks teda, ta on võibolla ka tüüp, eks ju. Sellised tüübid on küll, noh, kuidas ma ütlen, meediale ja avalikusele kindlasti huvitavad, tekitavad, eks ju, klikke palju kuulata, vaadata, aga ma arvan, et sellised inimesed ei ole need, kes tekitavad meie poekettidele seda massilist kahju sadades tuhandetes, võibolla miljonites, kes toimetavad vaikselt, silmad torkamatult. Antud kodanik, noh, ma arvan seda, et kui selles poes näiteks samal ajal oleks olnud kaks või kolm professionaalset varast, nad oleks ära kasutanud selle situatsiooni, et seal on selline tüüp, eks ju, kes viib kõigi tähelepanu mujale ja sa kõrvalt võid viia välja juura kohvimasina, eks ju, ja öelda ka, see on pätno. Mm-hmm. Nii et ma tahan öelda, et sellised inimesed on ohtlikud. Kindlasti on see inimene kas väga tugeva mingi psühholoogilise kiiksuga või on ta mingite mõnuainete käes, veel hullem, eks ju, need mõnuainete lompka käes, mis võib sundida sellisele teole, aga kindlasti nad ei ole meie kaubanduskettide kõige suuremad probleemid.
3: Juhan, sellest, kes on meie kaubanduskettide suurimad probleemid, räägime pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimi Raadio on pausilt tagasi, stuudios ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning teemaks on taas vargused ühe üsna kummalise ja vägivaldse Tartu loo näitel, kui üks naisterahvas tagus segamini tuhandete eurode eest poe vara ja ähvardas tagatipuks turvameest kruvikeerajaga pussitada. Viimase aja varguste iseloomust aitab meil aru saada taas Krimiraadio vana tuttav Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia, kes on täna meiega liitunud Kuku Raadio Tartu stuudio kaudu.
3: Juhan, enne pausile minekut Andres siin pani püsti hüpotees, et mitte seesugused hüsteeriliselt käituvad vargad ei ole need põhikahjutegijad, vaid vastupidi need, kes vaikselt toimetavad ja teinekord just nimelt selliseid laamendajad ära kasutavad. Need tõmbavad tähelepanu endale ja samal ajal need päris vargad toimetavad vaikselt ja viivad palju suuremate summadest kaupa minema. Kas see vastab tõele või kuidas sellega on?
8: Jaa, kindlasti, et nii-öelda profivargad, me nöötame neid, kes siis teenivad elatis sellega, mitte et nad alati kõige professionaalsemad oleksid, aga noh, kindlasti professionaalsemad kui see konkreetne naisterahvas, kes kaupuses laamendas. Et jaa, need, kes võtavad palju kaupa edasimüümise eesmärgil, need kindlasti nende eesmärk on hoida võimalikult madalat profiili ja üldse mitte silma torgata ja reeglina, kui nad ka vahele jäävad, siis noh, kui nad tõesti seal kaupluse ukse peal on kuskil, siis nii nagu ka ennist mainisin, siis üritavad võibolla läbi sellise füüsilise jõukasutuse ikkagi põgenema saada, aga jah, kui juba konkreetselt vahele jäävad, et siis nad seal niimoodi võimlema ja räuskama üldjuhul ei hakkagi.
4: Ma loen teie teatest, Juhan, et vähemalt teie ettevõttele on kuidagi Tartu ja Pärnu eriliselt silma hakanud. No mis pärast ometi?
8: Jah, pigem on olnud varem nagu Tartus ja Pärnus natukene rahulikum, aga nüüd on kuidagi kogu see varguskatsete arv tõusnud kui ka siis naiste osakaal. Et see on ka üks selline huvitav trend.
3: Millega seda seletada või milles ja võibolla teispidi küsides, et milles üldse vahe on või kas on ka mingisugune käitumise ja tegutsemise vahe ka märgata?
8: Sellisest demograafilisest vaatest ei oskagi kommenteerida, et miks siis nagu just naiste osakaal ja just Tartus Pärnus on tõusnud, aga mis puudutab seda nagu erinevust, et siis mees vargad, jällegi nimetagem need nii-öelda profivargad, kes müüvad seda kaupa edasi, võivad tegutseda rohkem ka üksi. Et naiste puhul me ikkagi räägime sellest, et nad tavaliselt on grupeerunud, kas siis on teine naiste rahvas seal või on paar meest ka pundis. Et jah, seda jama mõisa juhtumise tõesti ei kvalifitseeru sinna nii-öelda profivarga alla , aga need , kes siis nagu süsteemselt tegutsevad , et siis naiste puhul on rohkem näha sellist nagu grupeerumist ja võib-olla siis just selline tootesegmentide valik võib olla ka natukene teistsugune .
3: Andres ?
6: ja ma võib-olla täiendaks natuke su ajaloolise vaatega 90-ndatel , kui meil Tallinna vanalinnas oli väga tugev ja laiali ütleme niimoodi valgunud taskuvarast grupeering eesotsas härraga , kelle nimi oli Nina , siis Noss õigemini , siis ka mingil hetkel , kui politsei sai , nagu öeldakse , jalad alla , fikseeris nad ära , siis ühel hetkel hakkasid tekkima nende kõrval näiteks naistaskuvargad . Esiteks politsei ei olnud harjunud sellega , et tegeleda naistega , samuti nad tegelesid grupiviisiliselt välisturistidega , mikspärast nad oma siis selle šarmiga võlusid ära , üks nii kaua , kui teine tal tasku või kotti tühjendas , aga kui me vaatame praegu , eks ju , Eestis toimuvat , siis noh , mina tulenevalt oma staatusest võin olla ka poliitiliselt mittekorrektne ja öelda seda , et kindlasti me kahjuks näeme ka seda probleemistikku , mis tuleneb meil ka sõjapõgenikest , kus on ka väga palju naisi , noori tütarlapsi , kellel on soov ikkagi jätkata mingisugust elustandardi ja seetõttu neid kas kasutatakse ära , me oleme näinud siin ju neid videosid , kus mees varas paneb nais siis ütleme kaasuselise seljakotti , eks ju , asju , et pärast siis öelda , kui ta vahele jääb , et ma ei tea , kus nad sinna said , video pealt ei ole ka näha seda , et ta ise oleks pannud sinna , nii et siin peab olema mitu tegurit , mis pärast neid naisi meil tänapäeval selles konkreetses kuriteožanris on juurde tulnud , minu arvates .
4: no aga mida need naised , need naissarivargad või profivargad või neil on nii palju ilusaid nimesid , siis ikkagi sihivad , mis on need nii-öelda hitt-tooted , mis korvi või kotti või taskusse rändavad ?
8: ja kui sellised baastootegrupid , mida siis kõik vargad , kes edasi müüvad kaupa , jahivad , on ikkagi kange alkohol , jah , kindlasti erinevad mingid kallid šokolaadid , kohv , kosmeetikatooted , ilutooted , tervisetooted , siis vot need viimased tootegrupid pigem ongi sellised , mis siis , kui on tegemist naisvargaga , siis on vähem kahtlane . ehk siis , kui mees läheb kosmeetikaleti juurde ja hakkab seal mingit ripsmedussi vaatama , proovima , et siis see on kindlasti veider , aga naistel on siis neid kaupu ilmselt lihtsam varastada
3: kas siin viimasel ajal on ka silma hakanud noh , niisugused erilised skeemid , mida just naiste puhul on kasutusel , et olete te märganud , noh , midagi sellist , mida te võib-olla varem pole näinud või mis varem pole nii sageli kasutusel olnud ?
8: jah , et selliseid mingeid erilisi skeeme , mida üldse varem ei ole näinud , ei oskagi nii kohe öelda , aga jah , see kindlasti , mida ka Andres välja tõi , et ongi siis keegi , keda nii-öelda kasutatakse ära , kes hiljem väidab , et ei , et ma ei teagi , kuidas see minu kotti sai või siis ka naisterahvad , kes toovad nagu kaupa nii-öelda ette , ehk siis laod käru täis , jätavad kuskile laokile ja siis tulevad mingisugused tüübid ja viivad selle kiiresti minema , ehk siis tüüpiline jah , jäetakse sinna iseteenindusalasse või siis kassade vahele , kassade lähedusse või otsitakse siis sellist nii-öelda nurka kohta , kust ka siis väljaspoolt müügisaali oleks võimalik seda kuidagi üle piirde või seina kuskilt vahelt haarata .
4: ma saan aru , et turvaettevõtte töö iseenesest ju noh , lõpeb sellega , kui varas on kätte saadud , vargus tõkestatud , sellega on lugu lõppenud , aga on teil mingi teadmine , et kus seda varastatud kaupa ikkagi realiseeritakse , müüakse kohe nurga taga maha või kus need kanalid on , kus need liiguvad ?
8: müüakse nurga taga , müüakse tänaval , kas või vanalinnas , seal lillemüüjate juures Viru tänaval tulevad , seal on peamiselt sõltlased , kes siis kilekotist pakuvad igasuguseid erinevaid tooteid nii nendele kohalikele turumüüjatele kui ka siis möödakäijatele . ja noh , on siis sellised moodsamad vahendid , need on siis igasugused vestluskanalid , kus on siis sellised suletud grupid , kuskilt peab siis see info inimesteni jõudma et sellises suletusgrupis sinna tuleb esitada taotlus, et sinna saaks liituda ja siis seal saab esitada täiesti tellimusi. Et noh, need lood on siis tegelikult pärit varastelt endalt, et eks meid ka huvitab ja kui me isikuid kinni peame, siis me ikka küsime nende käest, et okei, varastad, proovisid varastada, aga kui see oleks minema saanud, siis kus sa selle kauba realiseerid, siis hästi palju on jah sellised just nagu piiratud ligipääsetavusega erinevaid sotsiaalmeediagruppe ja ütleme siis interneti vestlusgruppe.
3: No tänapäeval on sotsiaalmeediagruppid või internetis mingisugused konkreetsed kohakesed, aga vanasti, kui ma nüüd õigesti mäletan, kutsuti selliseid inimesi, kes varastatud kraami edasi müüsid parõõgadeks või kuidas sellega oli, Andres?
6: Jaa, muidugi, parõõga oli konkreetses linnaosas elav konkreetne tegelane, kelle oli konkreetne ladu, kus ta võttis kaupa vastu, tegelikult seal vahepeal olid kindlasti ka veel vahendajad, kelleks olid taksujuhid, kes sinna viisid ja tema siis tegeles selle realiseerimise ja võttis muidugi see realiseerimisel suure summa. Ma olen kindel, et tänapäeval sellised asjad tegutsevad ka edasi, kuigi nad on palju digitaliseerunumad ja kui me tuleme nende naisterahvastuurt tagasi, siis kindlasti, kus me vahendid on juba järel turul, kui ta on pakendatud ja korralik, on ta palju lihtsam realiseerida näiteks kui isegi seda sama alkoholi, eks ju, või mingid muud toiduained, sama šokoladi ja selle jaoks ma arvan, ei ole väga mega keeruline tehagi neid samu siis nagu öeldakse suhtusgruppi, kus seda kaupa pakkuda ja võib jääda täitsa mulje, et sa oled kuskil täitsa normaalses e-keskkonna kauplus.
4: Ütle ausalt, Juhan, politsei isenesest ütleb, et just kui varguste statistika pole tõusnud, aga kuidas tundub ikkagi turvaettevõttele, et kas vargaid on kuidagi palju? Ma saan aru, et sa oled isegi pidanud tegelikult vaval ajal ühe varga poes lausa ise maha murdma.
8: Jaa, neid juhtumeid on mitmeid. Siin samas heade mõtete linnas Tartus isegi ühes kaubanduskeskuses iljuti aitasin pidada turvatöötajatele isikud kinni, kes oli ülimalt agressiivne ja siis nii-öelda lihtsalt öeldes aitasin teda kokku pakkida. Aga noh, mis puudutab nagu politsei andmestiku, siis me räägime ju sellest, et isik on politseile üle antud ja selle kohta on siis tõenäoliselt ka mingisugune avaldus esitatud, aga väga paljuski, et mitte ka politsei ressurssi koormata, me tegelikult väiksemate summade puhul või ka siis kui me aimame, et seal ei pruugi mingit korduvust taga olla veel, siis me laseme isikul selle kinni maksta ja see on nii politseiressursi säästmiseks kui ka turvatöötajaressursi säästmiseks, et kui seal turvatöötaja peab ootama politseid ühe šokolaadi pärast 2 tundi, siis see on kõigile selline üsna mõtetu ressursi kulu. Küll aga jah, kui sama isik peaks veel üritama, et siis me ikkagi kutsume politsei ja anname isik üle. Ja noh, just need juhtumid, kus me laseme siis tegelikult kinni maksta, et need siis sellises ametlikus statistikas sellel moel ei registreerita. Eks siis meie fikseeritud varguskatsete arv ongi selle võrra kõrgem.
4: Aitäh! Juhan Aia, Viking Security valveteenuste juht, tänud, et saates osalesid, tänu ka kõigile kuulajatele, saadet juhtisid tavapäraselt Karel Reisemuk ja Raul Ranne, samuti oli meiega Andres Anvelt hea eksperdina. Järgmine Krimi Raadio eetris ikka järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
2: Krimi Raadio.
0: Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Hava duyar yine budan. Suyu da duyar yine suit. Koyun da duyar darım. Klausi gillut me teen. Jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mänkin me saada. Meid me ei järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja kätte on jõudnud 20. mai. Kolmapäeva hommikul ikka Sander ja Brita koos teiega ärkamas ja tere hommikus, Sander, alustuseks.
3: Tere hommikus, Brita, tere hommikus, head kuulajad.
2: Ma tahtsin kohe alustuseks rääkida sinuga Eurovisioonist, mida sina vaatasid, mina mitte, aga selles kontekstis, et see on siuke nagu rahvusvahelise olümpiakomitee ja kõiki neid suuri siukseid organisatsioone ühendab üks suur valupunkt ja selleks on Venemaa lubamine üritusele. Eurovisioonil on jälle see teemaks. Mm. Eile teatas Venemaa välisminister, et nad ei tahagi Eurovisioonile naasta, aga siin on ikka mingisugused jutud nüüd, et Venemaa võiks sinna naasta. Ja aga samas sellegi Lavrovi hinnangul on Eurovisioon muutunud liiga satanistlikuks. Hmm. Ma ei tea, aga siin kohal mul tegib mõte, et mis asi on satanistlik lauluvõistlus?
3: Selline, kus kasutatakse sümboleid, mis on satanismiga mingil moel seotud. No näiteks hevimärk või siis...
2: Lavrovile meeldiks ilmselt kui sirp ja vasar kuskil.
3: Ma ei kujuta ette. Ma arvan, et... Ma ei tea, Brita, ma ei oska sulle vastata, aga selge on see, et eks see lauluvõistlus meil ole praegu midagi sellest, mis ka ju siin lääneriikides mingisugustele sellistele rühmadele, inimrühmadele väga ei meeldi. Mäletad, mis sai siis, kui meil esimesel poolfinaali ava kaadris olid 2 meesterahvast, kes vaatasid üheskoos armastades 11 Eurovisiooni.
2: Ma ei tea, millest...
3: No siin esimese poolfinaali selline avast seen oli selline, ta oli nagu üks väike poiss, kasvas üles, leidis endale elukaaslase, teise mehe ja siis see teine mees vahepeal suri veel ära ja see oli nagu ühe inimese elukaar läbi Eurovisiooni. Ja see pahandas meil ka Eestis, ma tean mõningad inimesi, kes ütles, et näed, on üks selline homoüritus.
2: Okei, okay, jah, siin tulevad meelde muidugi kõik need erinevad, mis siin on kunagi ETV-st mängitud mingisuguseid asju ja siis me oleme kõik ohetanud või ohetanud selle üle ja meedias üksi pulgi lahti arutanud, et mis siis teleekraanile sobib või mitte, aga ma ütleks, et Eurovisioonil on alati natuke selline maik juures on nagu selles mõttes, et no, see on väga liberaalne üritus, nagu see toon on ju selline, et see kohe kindlasti mitte ei ole, et kus kõik on rahva riietes ja siuke, ma ei tea, et see nagu ei üllata isenesest.
3: Ja ega rahvariided samas ju kuidagi välistatud üritused pole, et
2: need
3: rahvariideid, kui mitte siis tervenisti, siis vähemalt osiseid neist, me näeme igal aastal mingil moel.
2: No just, aga ma mõtlengi sellest nagu stereotüüpselt, sellest nagu rahva laulupidu, no see ei ole see, nad kindlasti ei sihi ka seda. Et...
3: Ja kuigi mina tahaksin Eurovisioonil kuulda rohkem oma emakeeles lauldud laula.
2: Me ei jõua väga kuhugi siis.
3: Mis mõttes?
2: Või nagu need riigid teavad üldjuhul, et ikkagi kui sa...
3: Nalja teed, on ju võidu laula ja oma emakeeles laulud suurepäraseid. Salvador Sobrali lugu Portugal, mis aastas oli 2017 äkki või kui ta võitis oma ballaadiga. No tõeline muusika ikkagi.
2: Jah, selles mõttes küll ja mis siin veel tuleb see Aleksander Rybak. See oli ingliskeelne lugu, aga enne teda oli veel keegi.
3: Ukraina keeles on lauldud siin võidulaula.
2: No see, selle kohta on kritiseeritud, et see on ikkagi
3: poliitika. Aga siiski, ema keeles laulmine ei ole üldse välistatud ja mulle meelib tuua tänapäeval võib-olla isegi parima näitena välja Lõuna-Korea meelelahutust tööstust, kus, mis on siis K-pop või ja poiste bänd BTS on teinud ikkagi suurepärase tähele.
2: No,
3: BTS käis hiljuti Mehikos ja selline kuskil 50-60 tuhat inimest olid New Mexicos tulnud neid tervitama. New Mexicos BTS, kes laulab ainult oma ema keeles. Kujutad sa ette pilti, aga Lõuna-Korea ei ole ju mingisugune väga vägev riik. Me oleme harjunud, et meie sellised ülemaailmselt kultuurilised staarid või muusikastaarid tulevad ikkagi inglisekeelsest keskkonnast. Siis Lõuna-Korea bänd BTS on heaks näiteks, et saab ka teistmoodi. Nii et... No, mina ei ole muusikamees, ma kutsun üles kõiki muusikamehi, tegema eestikeelset muusikat, sest et kui meie ei tee keegi.
2: Tõsi.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvel ja meil on külaline.
2: Nimelt on krimiraadio kõrvu jõudnud kuuldused, et naisprofivaraste hulk on järsult kasvanud. Turvaettevõtted on nimelt pannud tähele, et kaua oodatud selline sooline võrdsus on hakanud saabuma võibolla hoopis Eesti kauplusi ründavate sarivaraste õuele. Kuidas tegelikult ja mis läheb praegusel ajal enim kaubaks, sellest on meile täna seekord Kuku Tartu stuudiost rääkimas Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast Krimiraadiosse, seekord siis heade mõtete linnast Tartust.
3: Tervist, et jah, varguste osas saab heade mõtete linnast rääkida ainult siis sellises väga sarkastilises vaates.
2: No just, headest mõtetest rääkides alustame siis ikkagi kohe sellise praktilise näitega ja kuna sa Tartus oled, ei saama üle ka ümber ühest konkreetsest juhtumist, mis pani vist pead vangutama nii mõnegi kogenud turvateenistu ja ma saan aru, et nii vägivaldset intsidenti pole ka vist ammu nähtud. Nimelt siis astus poodi üks, ma saan aru, Eesti daam ja siis hakkas järsku juhtuma. No milles see kõik alguse sai, Juhan?
3: Ja kas taamiks just saab sellist isikut

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30. Tere hommikust, head kuulajad, kes te nii varakult üleval olete. Me Sandriga võtame ette nüüd ilma ja räägime sellest, mida täna oodata. No selge on see, et nii soe kui oli eile, täna päris ei ole. Ja vaadates siin tänast pärastlõunat, siis ikka veel on kõige soojemaks piirkonnaks Lõuna-Eesti, kus tõesti 20 kraadi võib tulla, aga muus osas on ikkagi 15, 16, 17.
2: Vähese vahelduva pilvisusega ilm tuleb täna. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja pärastlõunal on äikese oht. Puhub läänekaare tuul, Ida-Eestis pöördub loodesse ja põhja 3-9 meetrit sekundis õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.
0: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Meil on hea meel stuudios võõrustada peaasi.ee keskkonna haridussuuna juhti Marit Kannelmäe-Kertsi. Tervist.
2: Tere.
1: Marit, sarnaselt muu maailma ja Euroopaga on Eestiski käivitunud tugev debatt, mida kindlasti tervitame, mis puudutavad siis sotsiaalmeedia keeld olla 16-aastastele lastele noortele, kust vist koorub välja peamiselt kolm küsimust. Esiteks, kas sotsiaalmeedia kahjustab laste vaimset tervist, teiseks, kas riik peaks seda piirama seadusega ja kolmandaks, kas sellist keeld on võimalus ka tehniliselt jõustada. Te oskate kõigile kolmelist kindlasti vastata.
2: Võibolla viimane jääb selles mõttes tehnika valdkond ei ole minu pärusmaa, aga teistele ikka. Jaa. Et, jaa, sotsiaalmeedia ju ei kahjusta mitte ainult noori, vaid ka kõiki täiskasvanud selles mõttes, kui meil ei ole neid oskuseid, kuidas seda nõnda tarbida, et ta oleks nagu üks osa tasakaalustatud elust, et võibolla üks hästi vahva väide ühe sotsiaalmeedia uurija poolt, ta tõi välja, et tema keelustamise poolt ei ole, sest võibolla see oleks natuke nagu selline ravimi võtmine, mis nagu hävitab nii hea kui halva, et selles mõttes on ikkagi väga oluline, et seal on mõned positiivsed asjad ka, et me näeme normaliseerime asju, mida me muidu võibolla enda tutvuskonnas ei näe, me saame suhelda inimestega, aga küsimus on selles, et kuidas on selle kriitilise mõtlemisega, kuidas on enesehinnanguga ennem, kui ma sinna sisenen, kuidas on mul tavaliste suhtlemisoskuste ja kõige muu oskustega, mida me vajame selleks, et ka seda kasutust piirata, et võibolla on küsimus pigem selles, et ei ole ta ei hea ega halb, aga just see, et millise valmisolekuga me sinna läheme.
3: Marit, ma pean tunnistama, eks minagi kasuta sotsiaalmeediat, aga vanema mehena ma võtan seda pigem nagu ajavidet või meelelahutust, aga kas on selgelt tõestatud, et sotsiaalmeedia tekitab noortes inimestes ärevust, depressiooni, ma ei tea, unetust?
2: Ikka on tõestatud selles mõttes, et need noored, kes seal siis tõesti väga palju aega veedavad, siis see võrdlus, mis seal tekib, see, et ta tegelikult ajaliselt juba võtab ära neid unetunde, et ta ei ole kasulik ja meie, kui me täiskasvanud täna mõtleme sellele, et millist lapsepõlve me oleme elanud, millist nooruspõlve me oleme elanud, siis meil on olnud võimalus omandada väga palju oskusi enne, kui see sotsiaalmeedia meie ellu tuli, aga tänapäeva lapsed, kes sünnivad sellesse ja siis nende puhul me ongi see koht seal, kus napib ja võibolla see ongi meie peaasjade põhisõnum on see, et mitte niivõrd keelustada, jah, vastutusele panna need ettevõtted, et see oleks süsteem, mis ei luba siseneda tõesti nende vanusepiirangutega, sest praegu me ju teame tegelikult, et seda vanust saab ka muuta seal, et ma võin vanemana öelda, et sa 7-aastane võid sinna minna ja pane lihtsalt, et sa oled 13, et ega see siis ei muutu. Pigem ongi see, et kas me lastega töötavatele inimestele anname need tööriistad, et omandada neid oskusi lasteaias, koolis, mis toetavad seda, et meil on selline emotsioonidega toimetuleku oskus, eneseregulatsiooni oskus, impulsside kontrolli oskus, et neid asju, mida me võibolla praegu sellise akadeemilise tarkuse kõrval ei ole niivõrd näinud selliste tugevate oskuste, no võid pigem ütlema, et need on pehmed oskused, mis ka tuleb kasuks, aga tänapäeva maailmas on need tugevad, mis meid säästavad ja hoiavad.
1: Üks paradoksaalne lugu on see, et kõik need, kes ütlevad, et jube kahjulik ja avaldab halvasti mõju õpitulemustele, vabandust, me kutsusime just hüppeellu ja oleme tehis aru rakendamas enda õpitulemuste parandamiseks. Kuidas siis nüüd on? Jällegi see mõistlik tasakaal. Leidkem endas sotsiaalmeedias see krat, kes hoopis tükkis aitab meid, mitte meid.
2: Ja selles mõttes tõesti mõelda, et ka digi või selle IT-hüppega, mis praegu tehisaru mõttes toimub, on ju samamoodi, et tehisaru võib olla väga mõistlik kaaslane, aga eile mina ka palusin tal, et ta teeks aitaks mul teha ettekannet ja ütleme nii, et oma vaimset tervist ma temale ei usaldaks, sest pani ikka päris palju metsa küll. Et siin on just see, et see kriitiline mõtlemine, et mida ta aitab, millist tuge ta pakub, aga samas ka see, et õppimises olukordades samamoodi ta ei tohi võtta seda kogu üle, et raamatute lugemine on äärmiselt oluline osa meie elust. Noored väga tihti ikkagi küsivad, et räägi mulle, mis seal raamatus oli ja saab vastuse, aga samas me teame, et näiteks just nende sotsiaalemotsionaalsete oskuste puhul empaatia on üks, mida me just läbi raamatute väga õpime, et me peame hästi palju noorte inimeste elus olevate täiskasvanud täna seda tasakaalu mõtestama, et ja siin võib-olla ka see sotsiaalmeedia puhul, et kas me keelustame ta või mitte, noored leiavad sinna tõenäoliselt tee ja seda ju näitab ka praktika Austraalias ja mujal, et ega siis see uks lukku ei jää. Küsimus on selles, et kas meil on noorte elus peale koolitegevust, huviharidus, noorsotöö, kas meil juba on küsimus majandusliku ebavõrdsusega, et paljud noored ei saagi endale lubada ja nemad lähevadki koju ja veedavadki aega sotsiaalmeedias, et natuke see keelustamine on selline plaastri panemine asjadele, millele me ei ole fookust seadnud, ehk siis ennetus ja selline oskuste õppe, et kui me ta ära keelustame, siis need mured jäävad ikka alles.
3: No jah, kogu aeg on ju kõigil meil on olnud emotsionaalseid suhtlusprobleeme vahel kogukondadega, vahel ka sõpradega, vahel ka vanematega. Noh, see sotsiaalmeedia on ju nagu võimaldab ju nagu eskapismi või põgenemist turvalisemasse keskkonda ja seda võiks ju isegi nagu positiivselt näha.
2: No jah, et tüki kaupa on ju, kuhu me põgeneme selles mõttes, et päris ära ei tahaks põgeneda ja ei tahakski lubada, et siin on ikkagi öeldud ka, et kas me võimaldame noortele seda päris elu, kus nad tahavad olla ja kus nad ei taha põgeneda. Ja kui me praegu vaatame noorte inimeste elu, just ka vaadate statistikat, me räägime vaimse tervise kriisist ja siis me võib-olla laiutame käsi, ütleme, et alati on keeruline noor olla ja kolleegid ka just ütlesid, et ega need noorte probleemid otseselt ei olegi muutunud, aga muutunud on maailm, kus nad nende probleemidega on ja seda enam võib-olla meie täiskasvanud me peame rohkem pakkuma seda tuge neile, olema nende jaoks olemas, sest seda ka noorte suust tuleb välja, et nad tunnevad ennast üksinkutana ja neil ei ole väga palju täiskasvanud, kellel oleks aega neid kuulata või kes võib-olla hinnangu vabalt oleks valmis kuulama vahel ka lugusid, et mida ta seal sotsiaalmeedias teeb, ütlemata, et kuule see on rämps ja ära üldse seal ole, et seda dialoogi on väga vähe.
1: Kuulge, kuhu on kadunud noorte emotsioonide reguleerimise oskus, kui räägitakse vaimse tervise kriisist?
2: Kuhu ta kadunud on? Ma arvan, et ega siis ta kadunud ei ole, vaid et ta ongi oskus, mida me peame õppima ja meie tõenäoliselt oleme seda ka õppinud läbi täiskasvanute, läbi kooli, läbi huvitegevuse ja tänapäeval võib-olla see ongi täpselt see intensiivsus ja see ka, et mingi tasakaal on kaduma läinud, sest me väga palju muretseme sellega, et mis meis saab, kes meis saab, kuhu me jõuame, mul peab olema töökoht, ma pean saavutama edu ja sinna kõrvale ei jäägi ruumi selleks, et kes ma inimesena olen, kuidas mul on lähisuhetega, milleks võib-olla meil oli natuke rohkem ruumi.
3: Aga on see tasakaalu kadumine kuidagi lihtsalt taastatav ja lihtsalt saavutatav ühel, ma ei tea, 15-16 aastasel inimesel?
2: Mm-hmm. Mina usun, et on. Ma tean ka seda, et on olemas täiesti tööriistad õpetajatele, noorsotöötajatele, et koolis just neid teemasid ka õppida täpselt samamoodi, nagu me oleme lugema õppinud, nagu me oleme arvutama õppinud. Harjutamine teeb meistriks, me tekitame neid olukordi, me anname näiteks see, et koolis me noortega koos otsustame, et nutiseadmeid me ei kasuta välja arvatud tõesti, kui on mingisugune õppetöö, siis tekib päris suhtlemise olukordi, mida noored ju ka välja toovad, et jube raske on silmas silma suhelda, ei oskagi või ei tule väga hästi välja suhete loomine, hoidmine, loome neid olukordi, toetame neid, laseme neil eksida, laseme neil ka konfliktid minna ja leida neid teid ja aidata neid sealt välja, et need võimalused on olemas ja ei ole hilja ka täiskasvanutele, ka meie ka ei ole valmis küpsed kõigis oma emotsioonidega toimetuleku olukordades, aga saab teadvustada, saab harjutada, lihtsalt prioriteedi seadmine tõenäoliselt selles haridusmaastikus on praegu küsimus ka.
3: Huvitav maailm on jah, kus me elame paar päeva tagasi trammis sõites, kõik olid telefonis ja üks reisija luges raamatut ja siis aegelt need telefonis olevad inimesed vaatasid teda. Vaatasid kui eksponaati.
2: Ja see, aga noorte hulgas tegelikult ju on näha ka väikest trendi, sellise analoog maailma juurde tagasiminek, et otsitakse oma vanemate kassetimängijad ülesse või tullaksegi ära sotsiaalmeediast, et me mingit väikest liikumist näeme, noh, suures massis veel ju sellist asja ei ole, aga jah.
1: Jah, seda kinnitavad ka tähelepanekud Tammsaare pargist nädalavahetuseti, et noored tahavad ka füüsiliselt üksteisega päris tihti kokku saada.
2: Ja siis meil on mure, et me ei taha, et nad oleksid ju veebis ja nad oleks telefonis, aga siis kui nad lähevad kuskile kogunema, siis nad natuke on ka jalus. Et noortega veidi on praegu see, et ega nad ei ole mugav seltskond mitte kusagil, kus nad on. Ja
3: pole jällegi, kunagi olnud.
2: Pole kunagi olnud. Ja siin tõenäoliselt ongi jälle see koht, et kus nad siis võivad olla, kas meil on tegelikult kohti, kuhu noored õhtuti saavad koguneda niimoodi, et nad ei ole kellegil jalus. Ja väga palju ei ole.
1: See nüüd on riiklik sotsiaalpoliitika, kuhu me peame pilgud
2: suunud. Ja noorte poliitika.
1: Täpselt. Aitäh teile tulemast, Marit Kannelmäe-Kerts, peaasi.ee haridussuuna juhte ja uudilused kevadet.
2: Aitäh.
0: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. USA vähendab brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingu gaasi oht. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. USA kaitseministeerium vähendab Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui Ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst andis USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-stest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingu gaasi oht. Ida-Viruma päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet kutsub eluruumides gaasi seadmeid praegu mitte kasutama. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained ja finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muu hulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATOs ja ühiseid majandus ning julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega. President Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevi, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. Ja Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla, eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäevaelus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvahelist mesilaste päeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja on 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
3: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Tere hommikust! Aga, Sander, jätka, ja, aga...
4: Täistunni saad oli eeletris, ma ei tea, kus õnnestus vaadata.
1: Ei õnnestunud, ma läksin magama, aga ma tavaliselt teen ikkagi selle järelvaatamisega.
4: Ja keha välisest viljastamisest oli mul seal lugu ja ma tahtsin lihtsalt natukene veel sel teemal nii-öelda siis saagida, et selline oluline statistika ei minu jaoks välja. Kehaväline viljastamine on midagi sellist, mida naised kasutavad siis, kui loomulikult ei õnnestu rasestuda. Ja... Enamasti seda tehakse alates 35. eluaastast ja aastas Eestis kasutab seda võimalust umbes 2300 inimest riigi raha eest, siis teeb 2300 inimest umbes seda. Ja vabandust, 1500 inimest ja 2300 tsüklit. Ja pärast 41. eluaastast peab kehavälise viljastamisest, kui naine seda soovib, maksma ise. Riik seda enam kinni ei maksa. Tuhandeid eurost võib minna selle peale.
1: Et ühe korra siis protsess läbi justkui teha, et... Või...
4: Ja just, täpselt tuhanded eurost ikkagi. Oleneb kliinikust, aga no selline 3-4-5 tuhat võibolla võib samuti minna selle peale. Ja ehk siis kokku neid inimesi, kes seda võimalust kasutavad, on kusagil seal 2100. Ja sellest kõigest sünnib iga aasta 600 last meile. Ja ma jäin eile õhtul mõtlema, et tegelikult on see ikkagi ülioluline asi päris paljudele naistele ja veel eriti alla 41-aastastele naistele, kes saavad selle justkui riigi raha eest teha. Ja nüüd sotsiaalministeeriumis ma tean, ka see teema laual arutatakse, et kas seda iga tõsta kõrgemale, näiteks 42. sünnipäevani või 43. sünnipäevani, mil riik viljatusravi kinni maksab. Praegu on ta seal 41 juures. Ja eks ta vist olegi lõpuks selline rahakoti küsimus, millele me tahame oma Eesti vabariigis euroist kulutada.
1: No kui keskmine elu iga ja tervene elatud aastad on meil aina tõusmas.
4: Ja lapsi saamise iga ka tõusnud.
1: Täpselt samamoodi, jah. Et siis on juba, tekib ühel hetkel siin aastat jooksul küsimus, et miks seda juba tõstetud ei ole.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist. Aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Kuku Hommikuraadio.
6: Kuku Hommikuraadios kell 7.12, jätkame nüüd välisuudiste lainel ja võtan ette kohe täna hommikul brittide The Guardiani ja esilugu räägib täna hommikul sellest, kuidas Putin ja Xi on nüüd siis nüüd kokku saanud, siin on pildid ka no, väga uhke rivistus seal taga ja väga suur pidulikkus on ikkagi nende selle kohtumise valguses ja täpselt samas kohas võrustas Xi tegelikult mõni päev tagasi alles Donald Trumpi. Aga ega siin muud ei ole kui konstateerida fakti, et nad said kokku, räägitakse tõenäoliselt, vähemalt spekuleerib või oletab siin The Guardian, et kaubandusest, kui võrd ikkagi sanktsioonid jätkuvalt Venemaad räsivad, aga eks me kuuleme siin päevade jooksul, mis kõik seal siis nende kohtumiselt välja tuleb.
7: Välismeedias, ma ei tea, Britta, oled tähele pannud Financial Timesis ja teistes väljaannetes aegajal siin viimase nädala jooksul on kirjutatud sellest nagu rahu Ukrainas ei ole enam kaugel, just kui selline mulje võiks nendest artiklitest
6: on räägitud,
7: ma tead, kusagil niimoodi, noh, ikkagi mainitakse seda, on natukene mainitud. Ja siis täna hommikul sa lugeda selle kohta, kuidas Vene vägi ründas viimase ööpäeva jooksul Ukraina kaitsepositsioone 189 korda ja vaenlase suurim aktiivsus oli Pokrovski ja Huliaipole suunal teatas Ukraina peastaab ööl vastu tänast. Ja vaenlane korraldas ühe raketirünnaku, kasutades ühte raketti, andis 62 õhulööki, heites 170 juhitavat lennukipommi. Ja lisaks sellele kasutas ka 5662 kamikaze drooni ja tegi siis 2241 kaudtule lasku asulatele ööpäeva jooksul, ma saan aru, siis 5662 kamikaze drooni.
6: Ööpäeva jooksul? Väga, väga karm, aga vaatame veel, kas Ameerika Ühendriikides ka midagi eriskummalist või midagi väga aegkriitilist.
7: Nende droonide kohta ma siis tahaks nii palju veel lisada, et see, kui palju need droonid seda sõda, seal, kui olulist rolli nad seal Ukrainas praegu mängivad, see on ikkagi täiesti hoomamatu. Ma olen aru saanud, et kogu see rindepiirkond on droonides paksult täis, kogu aeg on mõlemal poolel silmad sellel rindepiirkonnal olemas. Ühe ruutkilomeetri kohta pidi olema siis üks droon ja me teame, kui suur see piir on, kui suur see rindejoon on.
6: Ühe ruutkilomeetri kohta üks.
7: Just, siis. Okay. Ehk siis igal pool kogu aeg mõlemal poolel on silmad olemas.
6: No, see on siuke nüüd moodsa maailma reaalsus ilmselt. Igasugune sõjapidamine sellise kuju võtab, aga tõesti ma siin juba hakkasin hüppama Ameerika Ühendriikide uudiste juurde, aga tead, ma pean ütlema täna, et midagi sükkest väga erilist silma ei jäägi. Trump on järjekordselt siin ähvardanud Teherani, või hoiatanud õigemini, et Teheran saab ikkagi ühe suure löögi, kui nad varsti diili ei tee, aga no täpselt sama jutt, millest me tegelikult rääkisime juba ka üleile hommikul.
7: No oluline on täna hommikul siiski rääkida võibolla mõnevõrra rohkem veel sellest, et USA vähendas brigaadide arvu Euroopas 4-3 ja see viib vägede paigutuse tagasi 2021. Aasta tasemele USA kaitseministeerium teatas sellest eile. Ja Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama, niimoodi vähemalt kirjutatakse. Pentagon teatas oma avalduses, et on sellise sammu astunud ja kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. See on siis see arv, mille võrra USA vägede arv Euroopas väheneb. Avalduses seisis, et vähendamise tõttu lükkub ajutiselt edasi USA vägede paigutamine Poola ja sellele teatele eelnest esipäeval siis asepresident J.D. Vance'i avaldus, mille kohaselt on 4000 sõduri kavandatud Poola paigutamine edasi lükatud, kuid mitte tühistatud.
6: Nii et ikkagi selle kohta mingisugust kindlat uudist ei ole, me siin juba eelmine nädal või isegi üleenne nädal rääksime sellest, kuidas ikkagi need Saksamaalt ära võetavad Ameerika Ühendriikide sõdurid võiks jõuda Poola, aga ma saan aru, et ikka veel ei ole otsust.
7: Jah, mai algusega see teada ei tuli, jah.
6: Aga natuke veel Euroopa uudiseid, siis Ebola. Ja kui ma ütlen ikkagi Euroopa ja Ebola, siis seda sellel põhjusel, et täna hommikul saab lugeda sakslaste väljandest Die Zeit, sellest, kuidas üks Ebola patsient on nüüdseks siis Berliini haiglas. Ja tegemist on ameeriklasega, kes nakatus Ebolas Kongo demokraatlikus vabariigis ja ta on saabunud Berliini. Ja ta on paigutatud spetsiaalsesse isolatsiooni palatisse ja hetkel siis tõesti Kongos ikkagi väga-väga kiiresti see viirus levimas on ja tõesti, mis me siin alles rääkisime mingi aeg läbi, et millal see viimane selline suurem puhang oli 2014-2015 midagi sinna kanti, aga praegu tõesti on järjekordne ja räägitakse siin, et võib ta isegi olla natukene võimekam puhang seekord, kui ta oli toona. Nädalateks jäi ju viirus avastamata ja surmajuhtumite arv on Kesk-Afrikas aina kasvamas.
7: Võtsin lahti soomlaste rahvusringhäälingu portaali üle ja kirjutatakse mitmetel teemadel. No midagi ei ole teha nii nagu Eestis, on samamoodi ka Soomes kõige populaarsemad teemad, ikka need välisteemad kirjutatakse siin näiteks sellest, et küsitakse lugejate käest, kas olete investeerinud investeerimisfondidesse, varsti olete tõenäoliselt osa Elon Muski õnnemängust. ÜRO-s puhkes vaidlus, taustaks Venema suursaadiku väited droonide sattumise kohta Balti riikidesse, et kirjutatakse sellest, no siis muidugi ka Putini aksi kohtumises kirjutatakse, aga mulle kuidagi ei silma ja lugu sellest, kuidas üle kirjutab, et soomlaste rahvusringhääling, et teadlase sõnul kannatab Donald Trump diktaatorite tavalise probleemi all.
6: No nii.
7: See on, mõttes on huvitav, kas mõni Soome teadlane, mõni Soome ekspert on sellise hinnangu andnud, aga ei, siin on ikkagi refereeritud, ma vaatan The Independentit ja noh, eks ta selline natukene tabloidne lugu ole, aga Soomes tehakse asju praegu nii, siis tehakse nii.
6: Aga kuidas tehakse asju praegu Poolas? Poola rahvusringhäälingus täna hommikul saame lugeda sellest, kuidas nüüd on Krakovis sõna võtnud siis Ungari uus peaminister Peter Madjar ja on ta rääkinud sellest, kuidas Poola ja Ungari suhted võiks naasta endisele kõrgele tasemele. Kohtub Madjar täna siis Poola peaministri ja presidendi ja seimi ja senati spiikritega. Nii et see on tema esimene välisvisiit, kiitis ta ka seda, et on väga hea meel ikkagi, et see esimene visiit just Pool on, nii et eks siin suured lootused, ma kujutan ette Euroopa Liidu liikmesriikidel kõigil praegu nende suhete osas on Ungariga. Aga vahepeal on kell jõudnud nii kaugele, et näitab meile 7.20.
7: Jaa, kuuleme natukene muusikat ja siis räägime, tead millest Peeta, me hakkame rääkima Andrus Veerpalust ja uuest kahtlusest.
6: Äkki räägiks nendest droonidest ka, mis eile Eestis.
7: Sinna kumme ka.
6: Meil on nii palju juhtunud siin väikeses Eestis eilse päevaga, et meil on rääkida küll ja veel. Oh, I leave quite an impression.

0: kell 7:23 ja olete te kodus veel, olete te sõitmas juba tööle või kuhugi, siis nüüd oleme teile seltsiks ja räägime Eesti uudistest, mis võibolla on jäänud märkamata, näiteks pole jõudnud täna hommikul veel sirvida.
1: Jaa, Eesti Ekspress kirjutub täna sellise loo, sellisest loost. Uus kahtlus, Andrus Veerpalu sai maailmameistri kulla veretopinguga. Andrus Veerpalu liiberetsi MM-i kulla võidus abistas teda veretopinguga spordimanager Stefan Machiner. Nii väidab viimane ise seni avaldamata dokumentides Ekspressil õnnestus nendega tutvuda. Mattias Kalev on selle loo autoriks, tema on see sama mees, kes ka oli üks kindrali filmi kokkupanijatest. Ja ta kirjutab, et väidetavalt sattus Andrus Veerpalu dopingu afääridesse sammu enne, kui seni avalikkuses räägitud kunagine Austria keskmaa jooks ja Machiner on eestlastele 2019. Aasta dopinguskandaalist hästi tuntud spordiarsti Mark Smeedi eelkäija dopingu äris, kui siin viimastel aastatel oli siis Mark Smeed need asju ajamas, enne teda oli see sama mainitud Machiner dopingu arstiks. Ja aastaid hiljem kasutas Veerpalu õpilasi, seal hulgas tema poega Andrus Veerpalu veretopinguga abistanud Dr. Schmidt vereülekanneteks täpselt samu seadmeid, mida väidetavalt kasutaks Machiner Andrus Veerpalu veretöötlemiseks juba 2009. Aastal Liberetsi MM-il. Ja siin loos räägitakse siis lugu lahti. Üksi pulgi väga pikk tekst on tõesti väga pikk artikkel ja ma ütleks, et väärt lugemist ka see tõttu, et me saame taaskord, noh, nii nagu see lugu on olnud see Andrus Veerpaluga seoses, mingisugune selline suur kangelane ja siis kangelase staatus mureneb ja puruneb kildudeks. Ja täpselt samamoodi selles artiklis ka see läheb, kirjeldatakse, kuidas Liberetsi MM-il Andrus Veerpalu tuli siis maailmameistriks täiesti sellistes väga rasketes oludes polnud ta ju terve hooaja vältel isegi esikuuikusse saanud, aga kuidagi järsku siis, kui see kõige olulisem võistlus oli, kullada sai. Ja
0: no ilmselt uut usun Andrust kampaaniat siit ilmselt ei tule.
1: Kohe kindlasti mitte, aga siin oluline fakt on siis tõesti see, et see sama Machiner ise on rääkinud ametivõimudele sellest, kuidas tema Veerpalu tunneb ja teda veretopinguga on aidanud.
0: Ekspressis täna teine väga huvitav artikkel ka otsesele Veerpalu artikli kõrval ja räägib sellest, kuidas Eesti diplomaadid nägid Putin juba 2000. Aastal läbi ja esimest korda siis avaldab Ekspress Moskvas asuva Eesti saatkonna töötajate kodumaale läkitatud memod ja täpselt samamoodi nagu täna, mitte isegi täna, võibolla siin mõned aastat tagasi ka toona lääne riigi juhid pakatasid ikkagi optimismist ja tõesti saab ka seda soovitada, need memod on siin ikkagi sõnasõnalt kirja pandud, räägitud sellest, kuidas tõesti pealt näha tegelikult pealt näha olid seal korralikud valimised ja

0: seda enda telefonidele. Ma hakkasin kusjuures mõtlema eile sellele, ma helistasin vanaemale. Ja et kuidas, kus kohas saavad infot need inimesed, kellel ei ole näiteks interneti
1: ja nutitelefoni. Raadiost,
0: just. Ja ma hakkasingi mõtlema, küsisin vanaemalt ka, ta ütles, et ei, et telekas kohe ta nagu ei näinud midagi, läks õue. Ma ütlesin, võtta, et tegelikult tõesti me hakkame sellistes olukordades jõudma ikka sellest hetke tagasi, kus telefoni ei ole, siis teine asi on raadio, kus sa selle erakorralise teate kohe kuulda
1: saad. Ma olen seda kogu aeg rääkinud, et kõige parem ja kõige kiirem viis tänapäeval infot koguda on raadio. Rääkinud. Mis see põhjus on? On see, et kui sul on vaja artikkel kokku kirjutada, siis on sul vaja hakkada trükkima, peab selle üle käima keele toimeta võib-olla. Ja. See on nii-öelda avaldamise lõnk või aeg on palju pikem kui ta raadios. Meie saame info kätte ja saame kohe sellega eetrisse paisata.
0: Jah, aga arvatavasti meie kuulajatele seda rääkida isegi ei ole vaja. Inimesed, kes on harjunud kuulama raadiot enda kaaslasena juba võib-olla pikemat aega, võib-olla alles avastanud. Aga natuke veel ühes teemast kassi võtmine varjupaigast. Kohe käis.
1: Lähme kassi võtmise.
0: Kas sul oli mingi ära tundmisrõõm? Tahtsid sa rääkida droonist midagi äkki? Aga igatahes siin tegelikult juba üleile õhtulehes sai alguse sükke kuidagi kana kitkumine. Sellel teemal, kuidas inimesed, kes tahavad endale varjupaigast looma võtta, aga MTÜ-d ei vasta neile. Räägime siin ikkagi kas paar kuud, mitu kuud ja siis tundub, et seda looma tegelikult äkki ei olegi olemas. Tekivad igasugused kahtlused. Õhtulehel oli siis lugu tehtud ühe naiste rahvaga, kes rääkis, kuidas juba veebruaril täideti ankeet, saadeti siis kasside varjupaigale ja siis ega tegelikult ei leitud aadressi mitte midagi. No see tekkis selline kahtlane tunne, et annetusi küll küsitakse kirjadele ei vastata ja täna on nüüd siis oma vastuuse pannud sotsiaalmeediasse ka see mainitud kuulus kasside varjupaik ja selgitanud seda, kuidas nad suhtuvad nendesse loomadesse nagu oma lemmikutesse, kergekäeliselt nad ei ära ei anna. Ja kirjadele võiks tõesti natuke kiiremini vastata, aga minu see on päris tegelikult mitte üllatav, ma kujutan ette, et kui ma ise töötaksin sellises kohas, kindlasti ma tunneksin samamoodi, aga teispidi tõesti, et kui ikkagi eesmärk on leida loomadel uus kodu ja neid vähendada, ja neid kodutuid loomi, siis see peaks olema ikkagi prioriteet number üks, et leida nendele ka uus kodu, mitte prioriteet ei peaks olema nüüd see, et ma ei tea, turundus või kõik muud tegevused, mis seda aega kirjadele vastamisest röövivad. Siiski tegemist kahtlemata tänuvert tööga, et siin kohal midagi vinguda oleks päris innetu. Aga nüüd on kell vahepeal saanud 7.29 minutit. Sander, kas sul on veel midagi kiiret mainida?
1: Teatega ei ole küll. Lähme kuulema, millised on
0: kõige värskemad uudised. Just ja eetrisid läheb rutiidemän.
2: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA kaitseministeerium vähendab ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-3. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. Aasta tasemele. Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst annab USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-stest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Narvas on kuuma ilmatõttu suurenenud vingu gaasi oht. Päästeamet kutsub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutama. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingu gaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad, sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla. Eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäeva elus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvaheliste mesilaste päeva tähistatakse ÜRO

0: eestvedamisel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus sooja 12 kraadi.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Head raadiokuulajad, kell on saanud vahepeal 7.35 ja paljud teist on kindlasti juba liiklemas, räägime liiklusjutud ka enne järgmist intervjuud ära ja kui vaatame tark teekaarti, siis teeolud üle kogu Eesti on täna hommikul täitsa head, midagi eriskummalist silma ei jää, küll aga paistab vähemalt teekaamerate järgi, et näiteks siin Kesk-Eesti kandis mõnes kohas tundub vähemalt kaamerapilt oleva tudune ja samamoodi on meil valdavalt täna ikkagi ka pilvine igal pool.
6: Võitsin mina lahti täna hommikul liiklusrakenduse Veis ja tead, Britta, mul on tunne, et suvi tuleb ikkagi üsna suure hooga, sellepärast, et ummikud jääb aina vähemaks, nii ka täna hommikul Tallinnas. No ummik vaikselt hakkab tekkima Tammsaare teele, aga sellist punast riba, mida ma seal tavaliselt hommikud näen, täna ei ole.
0: Vara veel
6: võib-olla tõesti. Tartus samamoodi, ei ole hullu midagi, ummik vaitsel Narva maantee Puiestee ristil.
0: Aga soovime teile ohutut liiklemist ja tunni aja pärast räägime liiklusest juba uuesti.

0: kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
1: Boomile annab hoogu SEB Pank.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku hommikuraadio.
3: Head Kuku Raadio kuulajad, kell on saanud 7:36 minutit ja me hakkame rääkima heategevuslikust kontsertist Laulud sõdurile, mis iga suve alguses minu jaoks üks väga oluline kontsert on olnud, sellepärast need kaasid, mis sealt alati tulevad, need on lihtsalt niivõrd ilusad. Karoliin Illenseeri fondi juht on meil nüüd täna hommikul külas.
4: Itja Avik, tere hommikust. Tere hommikust.
3: Sel aastal on Laulud sõdurile läinud Jõhvi. Mis meid ees ootab?
4: Jah, tõepoolest oleme Jõhvis ja sellega võib öelda, et oleme katnud ära peaaegu kõik Eesti siis kaitseväe baasid, kus kontsert üldse teha saab. Ja kõik need korrad, kui me oleme olnud kaitseväe territooriumil, oleme me teinud seda saadet koos Kanal 2. Aga seekord meid ootab, meil on suur rõõm, et seekord sai tulla meiega kampa Anne Veski. Aasta naisartist Ann Marleen, siis Mai Ringo, kes võitis saate Laul versus Tants, Hanna-Liina Võsa ja siis meestest on meil Uku Suviste, Stefan, Mihkel Raud ja siis ka kohalik vokaal, selline koor tuleb ka laulma, et ikkagi võtta, kasutada nii-öelda kohalike inimesi. Noh, voka küll Jõhvist on natuke mitte nüüd päris nagu seal samas, aga siiski kohalikud. Ise avaldasid soovi ja see on väga tore nendega koostööta.
5: No ilmselt ei ole üldse liiga palju ikkagi rääkida sellest uuesti üle, et Karoliin Illenseeri fond, mis asi ta nüüd ikkagi on? Kes on Karoliin Illenseer?
4: Karoliin Illenseer on üks tüdruk, kes täna on 22 aastane, võibolla ma eksin nüüd äkki siin paari aastaga, lõpetab ülikooli. Ja fond on saanud tema järgi nime, sest et kunagi, kui ta oli 3 kuune, tema isa oli kaitseväelane, oli Iraagis militaarmissioonil, tuli koju, nägi Karoliini ja siis läks tagasi missioonile ja sai seal surma kohe, nii et ta nägi oma last ühe korra. Tollel hetkel ei olnud kaitseväe toetused just sellised nagu tänasel päeval ja siis relvavenad hakkasid toetama Karoliini pere, sest tema oli sellel hetkel suht noor ja sükses keerulises olukorras. Ja neid peresid tuli tegelikult väga palju juurde sellel hetkel ja et Eesti oli väga keerulistes kohtades NATO missioonidel. Ja ütleme nii, et see, et nad sellel hetkel olid, riskisid seal oma eluga, kes kaotas käsi, jalgu, kes sai võibolla sellise muu kahjustuse, tänu sellele me oleme NATO-s, tänu sellele meil on täna natuke julgem. Ja siis selle Karoliini, tema isa oli Arre Illense, selle järgi loodi siis fond, mis toetab Eesti kaitseväe teenistuses langenud või raskelt vigasanud kaitseväelaste laste hariduste.
3: Ja seda lugu on palju räägitud, aga ikka vahepeal võib jääda mõnele inimesele arvamus, et see nimi on ju selline, et kas tegemist on välismaa tüdrukuga või välismaa sõduriga, mis lugu seal on, aga tegelikult täitsa Eesti lugu ja aastast 2004-2005.
4: Ja täiesti Eesti tüdruk, kes praegu lõpetab Tartu Ülikooris rakubioloogiat, võibolla seal on mingid sõnad, mis on natuke teistmoodi, õpib puhastele viitele, nii et on imeline, et meie fondi nimitüdruk on selline suurepärane õppurga.
5: Aga kui palju te ikkagi toetate täna siis? Kui palju on neid lapsi, neid noori, kellel on see amasugune saatus? Kas see on aasta lõikes, kuidas te toetate neid, et kui palju neid täna on?
4: Fondis on täna 81 last ja me anname koolialguse toetust, ehk siis kõik lapsed, kes lähevad kooli, gümnaasiumisse ja ülikooli, siis me anname huvihariduse toetust ja ülikooli stipendiume ja see niimoodi aasta lõikes väga erineb, et kes seal alustab kooliteed, kes alustab huviharidust, kes ei tee huviharidust, aga need summad on meil tohutult suurenenud, sest et lapsed jõuavad just sellises ikka, kus vajadused kasvavad ja näiteks kooliaasta alguse toetusi maksime me eelmise aasta alguses välja sügisel siis 63 000 euro eest, mis on nagu aasta-aastalt tõuseb niimoodi 10 000 ja 20 000 kaupa.
5: Kui palju võib olla neid, kes ei ole oma teed lihtsalt fondini leidnud, aga tegelikult ikkagi kuuluks või sobituks samamoodi sinna?
4: No ma arvan, et nad ikkagi jõuavad meieni, sest et Kaitseväel on ka toetusteenuste keskus. Et tavaliselt, eks oleme ise neid, otseselt ei otsi neid inimesi. Nad on teada Eesti Kaitseväele ja sealt on see informatsioon peaks kõigini jõudma, et me toetame. Küll aga me oleme võtnud enda toetuse tiiva alla võib-olla mõned sellised pered, noh näiteks kuna Eesti riik ei ole oma vägedega Ukrainas, me väga palju ju toetame Ukrainat, aga me vägedega Ukrainas ei ole, mis tõttu ei laiene näiteks Ukrainas langenutele riiklikud toetused. Aga kuna siin on olnud mõned sellised kaitseväelased, kes on langenud ja kellel on mitu last ja kes on olnud käinud mitmetel missioonidel, siis me oleme nagu võtnud nad enda, on tehtud taotlus ja me oleme võtnud nad enda peredeks, et sealt meil on tulnud tegelikult ka lapsi juurde.
5: Aga et võibolla veelgi paremini aru saada, kas see, ütleme, see laps või noor, kes siis teie fondist abi või tuge saab, kas see on siis eeskätt rahaline tugi, nagu me räägime stipendiumid ja nii edasi, või on teil ikkagi väga aktiivne kommuun ka mingis mõttes, et te saate kokku, käite koos, nii edasi, nii edasi?
4: No fondi mõte on ikkagi, eks ole koguda, me oleme sihtasutus, kes kogub toetusi, aga kuna see on ikkagi kindel seltskond, eks ole, kui sul on jalad alt ära tulnud lõhkekeha tõttu, siis nad sinna tagasi ei kasva, et need pered teavad üksteist, me käime koos, meil on iga aasta selline tore traditsioon, et meie fondi patroon on Eesti Vabariigi president. Ja meil on sellised perepäevad, kus sageli president osaleb, et me tegelikult teeme päris palju asju koos, et peredel on võimalik kokku tulla, nad tulevad laulud sõdurile, kontsardile, et me kohtume ja noh, siin on fondi noori, kes on öelnud, et eriti nagu lapsena, kui sa satud sellisesse olukorda, et sa oled kaotanud isa või su isa on teissugune. Meil on ka paar naist, aga noh, sageli ma räägin ikkagi isadest, sest et meil hetkel on peamiselt kõik on mehed. Et siis see on nagu see koht, kus nad nagu tajuvad, et teistele on samamoodi, et noh, vahel inimesed hakkavad eemale hoidma või kui see õnnetus on juhtunud, et ei tea, kuidas suhelda, et seda on nagu, noh, et sa nagu saad aru, et neid ühendab nagu üks saatus.
3: Ka missiooni veteranidel elu pärast seda kõike ei pruugi olla väga lihtne ja roosiline, ikka on omad võitlused pidada. Kas see fond, noh, läbi selle need lapsed kokku toovad, kas sa toob ka neid sõdureid kokku, saavad omi kogemusi selle jagada?
4: Ma usun, et need, kes oma vahel on sõbrad, meil just eelmine aasta me ka ühes oma laulud sõdurile vaheklipis kajastasime seal kahe mehe lugu, kes üks on kaotanud jalad ja teine siis nagu on tema parim sõber, et see nende oma vaheline toetus. Et me otseselt niimoodi nende vaimse tervisega ise ei tegele, aga noh, ma loodan, et me anname neile lootust ja just seda märkamist, et meil on öelnud veteranid, et rahaline toetus on oluline ja hästi hea ja tore, et nad on ju, noh, kui sa kaotad jalad, su karjäär läheb ju teistmoodi kui siis, kui sa oled täiesti terve inimene. Aga et hästi oluline on ka see just see ühiskondlik märkamine, see sama laulud sõdurile kontsert või presidendiga sündmused, et see, et sa oled oma sinna, et sa oled läinud ja riskinud oma eluga ja panustanud või kaotanud oma tervises midagi, et seda nagu panakse nii kõrgel tasemel tähele, et see tegelikult on ka hästi oluline.
5: Kuidas te ikkagi seda suhtumist olete läbi aastate nüüd märganud? Mitte suhtumist nüüd ikkagi veteranidesse ja missioonidesse ainult, aga eeskätt läbi annetuste. Kas need on olnud ainult tõusuteel? On seal olnud mingid sellised tagasi põrkeid?
4: Mida ma olen täheldanud viimaste aastatega, et meil ikka laulud sõdurile kontserdi ajal inimesed annetavad. Suur aitäh, loodan, et teete seda seasta ka. Mida on vähemaks jäänud on see, et kui me teeme näiteks, noh, räägime mingid lugusid, kas või annetamist algutaks, siis sellist nagu eraisiku annetus tuleb nagu vähem ja ma arvan, et see on see, et noh, inimestel on rasked ajad ja on keerulisem. Samal ajal noh, meie sündmustel ikka leidub neid lahkeid annetajaid, et me ikka saame teha, tegime just heategevusliku õhtusöögi Vabariigi presidendiga, et ikka on need ettevõtjad, kes on valmis panustama ja nii-öelda toovad meie jaoks kastanid tulest, et me ei jää miinusesse oma sündmustega ja nii edasi.
3: Millised on need summad, mida tavast on nende konsertide käigus kogutud?
4: Me kogume annetusi tavaliselt umbes niimoodi 40 000 kanti.
3: Ja eraisikute annetused sellest on...
4: No need ongi, need telefoni annetused on 40 000 ja siis ja no, tegelikult kontserdi korraldamine siis ettevõtjad toetavad ja kaitsevägi toetab, et me seda korraldada saame.
3: Kõik need esinejad juba mainitud Anne Veski, Hanna-Liina Võsa, Ann-Marlen, Mai Ringo, Mihkel Raud, Stefan Uku Suviste, Voka Vokaal, Sõjave Orkest, Dirigent T-Trike juhatusel. Kas nemad teevad seda kõike tasuta?
4: Põhimõtteliselt küll. Me artistidele oleme pakkunud sellist nagu nii-öelda kulude katet. See on täiesti marginaalne summa. Nad vedavad oma päeva, nad sõidavad, kulutavad bensiini ja viivad pärast riided keemilisse puhastusse. Et see ei ole kaugeltki mingi summa, mis katab nende tavalist esinemist.
5: Tuhandetest ei räägi.
3: Kontserti õhtujuhid on Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Ma ei tea, kas ma nüüd kiusan teid, kui ma küsin, et kuhu te romi jätsite?
4: Ma ei tea, kas sa kiusad meid.
3: et Kristjan Kold, tema vist aastaid juba seda kontserti juhtideks.
4: Ta on nüüd kolmandat korda teinud, jah.
3: Ja eelmisel aastal tema kõrval oli kes? Eva Esse?
4: Eva Esse on ta kõrval olnud ja siis aastane seda Eda Ines.
3: Eda Ines. Mm-hmm. Ja nüüd siis sel aastal Hele Kõrve ja kontserti muusikaline juht on Siim Aivla ja lavastaja Veiko Tubin. Jõhvi, miks just Jõhvi sel aastal?
4: Kunagi 2020, kui oli COVID, siis me saime aru, et me ei saa publikuga kontserti teha. Vanasti me käisime selle kontsertiga mööda Eestit ringi, seal kus oli Kaitseliidu paraad. Ja seal tegime kontserti ja siis paraad jäi ära ja mis me teeme. Ja see nüüd natuke on ka Kanal 2 ja Martin Korjuse süü positiivses mõttes, et me otsisime seda kohta, et kus saaks teha nii, et me ei tahtnud tühjale kontsertsaalile teha. Ja kuidagi tuli see, et noh, lähme teeme seal Tapal, et seal me ei pea üldse puutuma kaitseväelastega kokku, me saame tuua nad panna tankide peale sinna publikuks ja teeme selle Tapal ära. Ja siis kui me selle esimest korda ära tegime, siis meil oli see vau, aga see on ju tegelikult see koht, kus see üldse toimuma peaks. Ja nagu ma nagu tajusime, et ka artistidel oli täiesti nagu selline teissugune hoiak, et sa lähed kuskile kontsertsaali, räägid mingist laulust sõdurile, noh, sa ei lähe oma tavaolekust välja, aga kui sa oled ikka päev läbi seal militaarbaasis ja lähed kõikide läbi turvakontrollide. Et, ja siis me mõtlesime, et käime kõik need baasid läbi ja Jõhvi on nüüd meil tegelikult hetkel viimane baas, kus me veel kontsertiga olnud ei ole. Ja siis vaatame, kas lähme uuele ringile või mis me siis põnevad teeme.
3: Mõned kontsertid on olnud imelised just selle ilma poolest. See suvine õhtu päike on teinud selle suurepäraseks vaatemänguks ka televiisori vahendusel. Aga eelmisel aastal vihma sadas.
4: Jaa.
3: Mida meil ilmatjad ütleb, mis sel korral loodat on?
4: Mina ei ole seda veel vaadanud. Mina usun siiralt, et kuidagi kõik toimib. Ka eelmine aasta ma arvan, et noh, me ei saanud võibolla siis oli tõesti nagu selline vihmane, aga tegelikult kontsert tuli väga ilus. Meil olid hästi mõtlik kava nagu võibolla isegi sattus kuidagi ja hästi mõtlikud vahelood. Nii et mul on nagu tundus, et see vihm oli natukene selline isegi
3: sobis
4: sinna. Ja nende ilusate kaadrite eest tahan siiski tänada ka Marek Miili, kes aastaid on kontserti üles võtnud ja Kanal 2 ja Martin Korjust, et see on suurepärane töö ja on väga suur rõõm, et oleme saanud nendega koos teha.
5: Ma mäletaks just kui, et kui me eelmine aasta Sandriga kajastasime Paldiskis, käisime koha peal ka teiega juttu tegemas, siis seal olid ju laval üles astumas ikkagi tantsurühmad, nende seas oli ka neid lapsi või õigemini noori, kes seda toetust ise saavad. Kui palju need noored ise kaasa löövad kontsertitel või tänavu näiteks siis?
4: Tänavum, noh, nad on vaheklippides on meil noored ja me oleme nagu püüdnud nagu seostada, et noh, eelmine aasta oli see tantsupeo aasta ja siis ma teadsin, et üks tüdruk meil läheb tantsupeole ja siis tegime ühe sellise numbri, et me proovime seda läbi mõelda. Meil on üks tüdruk on esinenud, kaks tüdrukut on esinenud, üks, kes läks laulupeole, tuli ka oma kooriga laulma, et me proovime neid kaasata ja selles suhtes, et Ma alati ütlen, et kui te tahate, siis tulge tehke, enamasti nad teevad suure rõõmuga, aga mõni inimene ei soovi olla avalikus pildis, mis on täiesti okei ja seda me aksepteerime, et kui keegi soovib, siis me hea meelega võtame. Et meil on jah, rohkem kui ühe korra tegelikult on varem ka olnud lapsi, kes on esinenud.
3: 81 lapse toetuseks kõlavad siis armastatud Eesti artistid esitatud laulud, mis räägivad vaprusest, kodutundest ja lootusest. Ja televaatajani see jõuab nüüd siis enne jaanipäeva, 15 juuni.
4: 15 juuni on esimene eeter kell 8 õhtul Kanal 2 ja 23. Hommikul saab vaadata. Kuku raadios saab kuulata taustaks, Muidugi. Kui hakkad grillima, siis on hea paned raadio käima. Ja 20. augustil ka.
3: Ja millal see kõik üles võetakse?
4: See võetakse üles 10. juunil Jõhvi baasis.
5: Soovime teile palju-palju edu siis ja tõesti head kuulajad, jätkem siis meelde. Need kuupäevad ja telerist saab vaadata Kuku raadiost kuulata Kanal 2-st. Iti Aavik, fondi tegevjuht, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
4: Aitäh kutsumast.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku Raadio.
1: Kõrge atmosfääri rõhu ja kuuma ilma tõttu ei tööta Narvas mitmete kortermajade ventilatsioonisüsteemid tavapäraselt. Selline teade tuli eile õhtul ja Päästeamet palus Narva elanikel sulgeda kõik gaasiseadmed. Täna hommikul on Päästeamet annud teada, et gaasi oht jätkuvalt püsib, aga Päästeamet annab siis sellest eraldi teada.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: USA vähendab brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kaitseministeerium vähendab Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui Ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst andis USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-stest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasi seadmeid praegu mitte kasutada. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Lisaeelarvega soovib linn muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusukatteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muuhulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATOs ja ühiseid majandus- ning julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA president Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevasid, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. G7 kohtumine toimub nüüd 15. 17. juunini.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17 kuni 23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus on sooja 13 kraadi.
4: Selection esitleb
5: Vard Ruuna . Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas .
4: Piletid piletilevist.
6: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
3: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vard Ruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Kell on saanud vahepeal 8:07 ja natuke räägiks veel kunstnike liidu, kuidas nüüd öelda, väga-väga õnnetusest, kuidas nad jäid siis ilma 700,000 eurost ja pearaamatupidajal oli siis kelm alguses helistanud jutuga, et tal on tähitud kiri ja et ta on Omnivast, seejärel juba helistas väidetav Eesti Pank ja siis juba ka Eesti politsei, mis ei olnud tegelikult Eesti politsei ja niimoodi see raha siis kaotsi läks ja eile oli ka pressikonverents sel teemal. Sander, kas sa vaatasid seda pressi?
11: Ei vaadanud. Aga täna hommikul saan lugeda siin keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo gruppijuhi ütlusid, mis on minu arvates päris kõnekad. Ta ütleb nii, et meil on iga Eesti inimese jaoks olemas täna toimiv kelmuse süsteem, millega lähenetakse ja see on tõesti pandeemia mõõdus. Iga päev 10-11 inimest langeb ohvriks ja need skeemid on pidevalt muutumas.
1: Ja tead, mis veel hirmsam. Eile saatis mulle sõber kuvad õmmised, et tal on tulnud trahv. Mobiilse kiirust kaamera trahv ja täitsa tema auto number et, ja siis oli seal, et piiranguks oli selles piirkonnas 50 km tunnis, tema sõitis 57. Üks asi, mis ei pidanud paika, oli kuupäev. See väidetavalt oli juhtunud eelmisel nädalal, siis kui inimene tegelikult ise oli üldse Lõuna-Eestis kevadtormil ja auto Tallinnas. Ja siis hakkas mõtlema, eks ole, et kuidas see võimalik on. Ja kui siis vaatasime koos seda teadet, mis talle tulnud oli siis just kui PPA-alt, et mobiilne kiiruskaamera, siis seal oli kirjas midagi sellist, et kui sa nüüd esimese nädalaga ära maksad, sa saad -50% trahvist. See oli esimene
11: koht,
1: mis pani häire kellad tööle, et ot. Nii et kuidas kelmid saavad juba teada inimese nime plus tema auto numbri, võt seda ma ei tea, aga oleme igatahes ettevaatlikud.
10: Kuku hommikuraadio.

0: kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Tere isa, kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Ilusat kolmapäeva hommikut teile, head kuulajad, kell on 8:14 ja nagu enne Sandriga rääkisime, siis eile oli tõesti uudisterohke päev, muuhulgas ka see drooniteade, mis meie telefonidesse ja uudistesse jõudis. Ja kui see teade oli telefonidesse jõudnud, siis läks natuke aega mööda ja mu sõbranna kirjutas mulle, et ma just saatsin mehe lapsega õue jalutama. Kas nad ikka võivad seal õues praegu olla? Ja sõbranna elab siis ka Lõuna-Eestis, kus see teade aktiivne oli. Ja siis ma hakkasin ise ka mõtlema, et pealt näha nii kuidagi elementaarne kuidagi teadmine, et me peaksime ohu eest varjuma, et kas üksed igapäevased tegevused peaks nüüd kohe pausile minema. No sellest kõigest hakkame nüüd natuke laiemalt rääkima ja meil on väga suur rõõm, et stuudiosse on täna hommikul külla tulnud Päästeameti ennetustöö osakonna kriisiteadlikkuse talituse juhataja Sälli Hindrikus. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: No kas peab kogu elu seisma jääma nendel teadete valguses, mis meile siis drooni ohu kohta tulevad?
9: Ei pea kindlasti. Täna me siis ohu mõttes eristame kahte erinevat ohutaset, mida siis sõnumiga ja äppi kaudu välja saadetakse. See, mida inimesed on kogenud nüüd viimase pea paari kuu jooksul, on siis võimaliku õhuohu teade, ehk siis maakeelise tähendab, et meie õhuruumi on sisenenud mingi lendav objekt, mis otseselt inimeste elule ja tervisele ohtu veel hetkel ei kujuta, aga mis võib siis ohuks ühel hetkel pöörduda vahetuks ohuks. Ja see on just kui inimestele siuke eelteavitussõnum, nagu kollane foori tuli, me armastame ise öelda. Eks siis, et inimeste sellist olukorra teadlikust tagada, et inimesed oleksid teadlikud, et mis piirkonnas, mis oht on võimalus, et see realiseerub. Aga sellel hetkel, kui inimene selle võimaliku õhuohu teavituse saab, on käitumissuunis ikkagi jätkata tavapärase eluga, ehk siis minna välja, minna tööle, lapsed lähevad kooli, et elu ei pea pausile panema, küll aga peaks edasisel, kuni siis oht püsib, kuni tuleb ohu lõppemise teavitus, peaksid inimesed olema valvsed. See tähendab, et hoidma oma telefoni enda lähedal, olema valmis varjumiseks, kui kuuled sireeni, saad selle kohase korralduse, uue korralduse läbi sõnumi või kui näed või kuuled tajud otsest ohtu.
10: Kuidas see peaks välja nägema praktikas päris elus, et see sõnum on tulnud, nii nagu ta eile tuli, et kell 12 võimalik õhuoht, siis peaks olema valmis, aga samas päris elu ka jätkama. Ehk siis, kui ma olen mingisuguseid reaalelu asju tegemas, kuidas ma peaksin seda oma valvsust siis rakendama või?
9: Veendud, et su telefon on su kuulmise kaugusel ja paned heli peale. Et ega sa muud selles mõttes tegema ei peagi.
10: Ei pea kuidagi skännima, et kuhu ma saaksin varjuda või?
9: Oleneb nüüd olukorrast. Et kui sa oled autoroolis, siis sa sõidad ikkagi edasi sinna, kus sa minemas oled. Kui sa oled siin raadiostuudios, siis oma töökaaslaselt küsid, kas sina tead, kui me peaksime järgmisena varjuma, kuhu me liigume. Saate panna muusika peale, teha väikse plaani valmis. Et me kutsume üles inimesi alati olema teadlikud oma ümbruskonnast, hoonest, kus nad viibivad, aga ka kodus, et alati ei pea selleks kodust väljas olema. Ja ka kodus täna on päris õige ja päris tagumine aeg veenduda, kus on see lähim ja parim varjumiskoht,
10: See tähendab siis seda, et näiteks kui ma olen parasjagu teel juuksurisse, keset tänavat, tuleb see sõnum, siis muud tegema ei pea, et aha, sõnum on tulnud, teadustad seda endale, siis vaatad ümber ringi, kuhu ma saaksin ohu korral varjuda.
9: Just. Ja kui siis peaks sellel järgnema järgmine sõnum, et otse noht varju kohe või siis sa kuuled näiteks sireene linnapildis, siis sinu käitumine peaks olema koheselt liikuda siseruumi, võimalikult maapinna lähedale, ehk siis esimesele korrusele või keldrisse, võimalusel mitme seina taha.
10: Aga kui sellel momentil ma olen selle sõnumi läbi lugenud ja ma ei näe ühtegi kohta, kuhu varjuda?
9: Siis sa alati teed, ehk siis meie põhimõte on see, et parim varjumiskoht on lähim varjumiskoht. Parim ei ole avalik varjumiskoht, parim ei ole kuskil mitu hoonet edasi olev, ma ei tea, varjend, parim on alati lähim, eks siis koht, kus sa saad kiiresti liikuda. Et me ise ütleme, et maksimaalselt on selleks 3 minutit, aga tegelikuses võib oht realiseeruda ka minutiga.
10: Me oleme siin Kukureedi 3. korrusel, meediamaja 3. korrusel. Kui me praegu peaks see sõnum tulema, kuhu me peaksime varjuma?
8: Parklasse.
9: Kui teil ei ole kokku lepitud siin hoones varjumiskohta, et teil on juba protseduur läbi harjutatud, siis teie tegevus peaks olema joosta võimalikult madalale korrusele võimalikult paljude seinte taha. Eks siis, et sinu ja välisõhu vahele jääks võimalikult palju kinnisid seinu, mitte siis klaas seina taha. Ja kui ei ole võimalust varjuda mitme seina taha, siis endiselt võimalikult madalale laua alla, kuni äärmuslikul juhul, ma ei tea, tekk või lisakate peale, et sa ei peagi alati otseselt varjuma otse tabamuse eest, vaid kõige suuremad kahju teevad siis lendavad objektid õhus, näiteks killud, klaasikillud akendest, muu lendav plahvatusedaga.
10: Kui mul on see sõnum tulnud, mina olen seda ohtu teadvustanud, ma olen ringi vaadanud, ma tean, kuhu ma peaksin siis ohukorral varjuma, aga mul on lähedane, kellel ei ole mobiiltelefoni, kes ei saa neid teateid, aga tal on lauatelefon olemas. Kas ma peaksin teile helistama?
9: Oleneb, kus kohas ta elab.
10: No näiteks samas piirkonnas, kus on siis see nii-öelda oht.
9: Ja kui nüüd on niimoodi, et see inimene elab kõrval majas, ehk siis et oht on, ohuteavitus sõnum tuleb ainult sinna piirkonda või sireenid käivitatakse ainult seal piirkonnas, kus oht on realiseerumas. Ehk siis väga lokaalselt, mitte üle Eesti. Et kindlasti ei pea muretsema teises maakonnas elava inimese pärast, kui oht tabab nii-öelda sinu maakonda. Aga kui sul on lähedased või keegi, keda sa peaksid teavitama, siis reegel on nii nagu päästmisel ikka. Kõigepealt päästad ise ennast, sest muidu ei ole sinust ka päästmisel või abistamisel kasu teistele. Eks siis sinu tegevus peaks olema endiselt joosta võimalikult maapinna lähedale mitme seina taha ja siis tegeleda erinevate kõnede ja teavitusega.
10: Aga kui vahet oht ei ole veel tabanud, on tulnud see sõnum, see esimene sõnum alles?
9: Kui on tulnud esimene sõnum, siis on sul just nimelt see õige hetk helistada oma lähedasele, küsida, kas tema sõnumi sai. Ja tean, et eilsete uudiste valguses paljud inimesed seda ka tegid. Et eile meedias kajastati palju inimeste siis sellist tunnetusseisukohta, oli erinevaid videoklippe, mida avaldati ja seal inimesed palju mainisid, et nad oma lähedastel helistasid, kes siis ohupiirkonnas elasid.
8: See on minu mõelest isegi tõesti natuke hirmutav. Eile jõudis mulle see päriselt kohale, et kui ma helistasin oma vanaemale, kes ma tean, ei kasuta ju nutiseade, et ammug mitte ei surfa arvutis, ei loe uudiseid. Võibolla Sander ka sina helistasid oma vanemale Lõuna-Eestisse, et esialgu ta ei teadnud midagi sellest. Mina juba teadsin kohe, aga tema ei teadnud midagi. Ja siis ma mõtlengi sellest, et kus kohas need inimesed tegelikult selle kõige kiirema info peaks kätte saama. Eakad inimesed, kes ei kasuta interneti.
9: Kes interneti ei kasuta või kellel ei ole telefoni, nii et me täna räägime, et see teavitus lokaalselt piirkonnast tuleb SMS-iga ja läbi äppide, kahe läbi eesti.ee äppi ja olevalmis äppi. Kui nüüd inimesel ei ole ühtegi neist, et tal ei ole ka mobiiltelefoni, et seda tava SMS-i saada, siis paratamatult see esimene, see eelteavitus jääbki tal tegelikult saamata. Et siis see vastutus lasubki selle ühiskonna, kogukonna naabrite peal, et sellepärast ka väga kutsume ülesse esiteks suhtlema oma eakate tuttavatega, aga ka mitte ainult eakatega, aga lastega, kellel samamoodi on võibolla infopuudus. Ja teiseks ka see kogukonna tunne, et sa teaksid, kes on sinu naabrid, isegi kui see inimene ei ole sinu isiklik vanaema või sinu sugulane, et sa teaksid, kus sa elad, kes on need inimesed, kes sind aidata saavad ja kes seda ekstra abi või infot vajavad.
8: Üks teine kogemus lugu eilsest, ma selle sõbranna loo juba rääkisin, kes küsis, et kas võib ikkagi mees lapsega õues olla. Teine kogemus lugu on teiselt lähedaselt, kes elab ka Tallinnas ja küsis mu käest, et aga miks mina ikkagi pean saama selle sõnumi, et Lõuna-Eestis on selline oht?
9: Mm-hmm. Otseselt ei peagi. Kui sa niimoodi küsid, siis vastus on ei pea. Aga nii-öelda taustaks, nagu ma mainisin, sõnum tuleb täna kahte viisi. Tuleb siis SMS-sõnum. SMS-sõnum saadetakse väga lokaalselt ainult nendele telefoninumbritele, kes sellel hetkel piirkonnas viibivad. Eks siis, kui sa elad Põlvas, aga oli teile Tallinnas, siis sa ei saanudki seda SMS-i. Ja teine viis, kuidas siis sõnum liigub, on läbi äppide. Ja äppides, nii Eesti.ee äppis kui olevalmis äppis, peab inimene ise lubama esiteks teavitused, kui ta äppi tõmbab, ja teavituse seadete all on selline sektsioon nagu ohuteavituspiirkonnad ja seal saab inimene valida, mis piirkonna sõnumid temale jõuavad.
2: Oo.
9: Ja inimesel on võimalus valida kogu Eesti, et paljud ongi jätnud selle kogu Eesti peale, selle pärast saab ka Iiuma inimene ja Tallinna inimene sõnumi. Aga seda saab maakonna täpsusega täpsustada ja üldiselt inimeste teadmissoovi ja teadmisvajadus ongi erinev. Et väga okei on saada sõnumeid ainult selle piirkonna kohta, kus sa elad või kus sa parasjagu viibid.
10: Ajakirjanikuna minu teadmisvajadus on väga suur ja see väljendub selles, et kui mulle see sõnum saadetakse, siis noh, võimalik õhuoht näiteks Tartu igava piirkonnas, siis ma mõtlen, mida see päriselt tähendab. Kas see tähendab nüüd seda, et kusagil on üks ründetroon meie piirkonda sattunud ja kui seda sõnumit ei tule, siis seda drooni ei ole? Kas Just. See ongi nii lihtne?
9: Ja. See ongi nii lihtne, et näiteks selleks, et võibolla Tallinna, kuna me täna oleme siin Tallinnas, et Tallinna seda pilti paremini hoomata, siis siin kas eelmise üleelmise lainega tuli ka näiteks sõnum, et Tallinn harjuma Raplama piirkonnas võimalik õhuoht. Ja see füüsiliselt tähendab seda, et nende maakondade kohal kuskil on üks eksinud lendlev objekt. See, kas täna on tegemist ründetrooniga või mõne muu lendlev objektiga, seda sealt sõnumisse välja ei loe ja ehk ei olegi vaja teada. Aga lihtsalt, et see ei tähenda seda, et sinu enda tänava lõpus või sinu enda tänava kohal täna see droon lendab, vaid see lendab nende maakondade kohal. Ja kaitsevägi selle sõnumi välja saates ja need piirkonnad valides teeb seda lähtuvalt olukorrast. Lähtuvalt drooni lendamise kiirusest, trajektoorist, tõenäosusest, infost, kus see droon tuli, kuhu ta tõenäoliselt teel on. Ehk siis nende paljude teadmiste pinnalt selle parima otsuse järgi otsustatakse siis millistele maakondadele see sõnumi piirkond nii-öelda välja saadetakse.
10: Kui radar on tuvastanud selle drooni, siis põhimõtteliselt sealt läheb automaatne selline protsess käima, et meile tuleb sõnum.
9: Jah, see automaatne protsess tähendab, et seal vahel on inimene. Et seal vahel on kaitseväe inimene, kes seda radarit monitoorib, kes teeb siis enda protseduurika järgi selle otsuse ja kes siis otsustab jooksvalt seda olukorda monitoorides, kuhu sõnumid, mis hetkel lähevad ja mis on ka sõnumi sisu. Kuni sinna maani välja, et ühel hetkel võibolla on vaja käivitada sireenid, siis seda sealt tehakse sama funktsiooni kaudu.
10: Aga tema seda enam ei otsusta, kas sõnum välja saata või?
9: Ikka otsustab.
10: Ja,
9: et tema otsustab, kas saata, kuhu saata, kui kiiresti saata, missugusele alale ja mis on siis sõnumi ohutase sisu.
2: Aga räägime nüüd hoopis sellest, kui see droon on ühel hetkel kuskil maha kukkunud või üleüldse sellest, kui seda teavitust veel ei olegi ja mida me täna peaksime valmisolekuks tegema. No see drooni tükkide leidmine, eile päästeamet pani tegelikult ka hea sellise abimehe ajakirjanikele teele, et kui neid artikleid kirjutati eile, et siis saab siin artikli lõppu panna ka selle, et mida teha, kui ma leian kas drooni või mingi tükke, midagi sellist. No mis see kuldne reegel ikkagi on?
9: Drooni tükkide või drooni leidmisel on täpselt sama reegel nagu mis tahes muu võimaliku plahvatusohtliku objekti leidmisel. Eks siis kui sa leiad drooni või mõne muu tõenäoliselt plahvatusohtliku eseme, siis kindlasti eemaldu esemest, ära mine seda katsuma. See on reegel number üks. Ikka tehakse, sest et huvi on suur ja päris kindel ka pole millega tegemist. Eemaldu objektist helista 112, see on nii-öelda esimene reegel. Teiseks, kui seal läheduses on veel inimesi, siis proovi veenduda, et ka nemad ei liiguks siis objekti puutuma, oota ära abi ja päris kindlasti ära seda pildista filmi ja ära täägi oma asukohta kuskile sotsiaalmeediasse ja selle põhjus on hästi lihtne, sest neid huvilisi, kes tahaksid seda vaadata, pildistada ja katsuda, on palju ja nii kui sa seda infot nii-öelda koheselt avalikusele ette ei sööda, siis tegelikult tagad sa ka teiste inimeste ohutuse, kas, et see on hästi oluline.
10: Kas olete juba kokku puutunud nende huvilistega, kes kusagil Lõuna-Eestis seda drooni otsivad?
9: Absoluutselt.
10: Mis et käivad autodega ringi ja?
9: Et igal, aga see on selles mõttes inimloomus on see siuke huvi ja uudisimu, et täpselt sama on ju, kui on suured tormid ja suunis on püsida siseruumides, inimesed ikka on autodega kuskil kai peal uudistamas, sama on droonitükkidega. Ja inimesed teevad seda selles mõttes mitmel põhjusel, et kindlasti huviste sellest, et tahaks näha, aga

0: kutest 112 helistamisest, mis see teie isiklik selline taju on siin?
1: Ja, kindlasti on. Ja see on kriisimaailmas või kriisivaldkonna maailmas on see hästi tavapärane, et igakord kui suurem kriisilaine tuleb, meil on siin ju ajalus olnud, ma ei tea, COVID, kui Ukraina sõda algas, siis need ongi need lained, kus inimesed on esiteks aktiivselt tahavad otsida abi ja teadmist ja oskust ja teiseks on siis nad ka suuremas valmiduses panustama ühiskonna siuksesse ühtsesse heaollu astuvad, ma ei tea, kaitseliitu, punasesse risti ja nii edasi, tulevad vabatahtlikuks päästjaks. Et see kindlasti täna on see aken ja see on väga positiivne ja meie päästametina, kuna meie töö on tagada inimeste siis kriisiteadlikus, valmidus, tagada käitumisjuhised, see teave, kuidas, mis olukorras, mida teha, siis meie jaoks on see hea võimalust aken viia see info inimesteni ja tõesti soodustada ja kutsuda üles inimesi siis enda heaks midagi tegema selleks, et kriisiteadlikus ja oskus tõuseks.
0: Mis see midagi olema peaks? No me teame kõik seda juttu, et peavad olema veevarud ja see nädala varud ja ravimid ja kõik muu. Kas siin on midagi lisandunud nüüd aja jooksul?
1: Ja eelmisel nädalal sai siis ühiskonnale avalikuks võimalus, läbida e-koolitus, mis on tasuta, tegemist on elanikonna kaitse e-koolitusega, kuhu on siis panustanud riigis mitmed partnerid. Koolitus on kättesaadav lehelt www.olevalmis.ee/koolitus. See on kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles ja inimesel on võimalus see siis tasuta läbida ja saada suur osa sellest infost, mida me oleme siin erinevate tegevuste, kampaaniate ja väljaõppega inimesteni viinud. Nüüd on see kõik ühes kohas, seda saab läbida mis tahes nutiseadmest, arvutist, omale sobilikul ajal ja mahus ja inimene saab sealt teabe, missugused ohud teda üldse ohustavad, missugused, kuidas käituda drooniohu korral, mida koju varuda, milleks üldse peaks valmis olema, et siuke väga hea võimalus kohe täna enda jaoks midagi ära teha.
2: Alustasin selle koolitusega siin paras ja kui võtsin selle lahti, tutvustatakse erinevaid mõisteid ja lisaks ka seda, et millised on ootused siis eesmärgi saavutumisel kriisiolukorras riigile, kohalik omavalitsus, mida peab tegema kuukond ja elanik ise, nii et selline väga laia vaatega koolitus on.
1: Ja on laiavaatega koolitus, annab hea ülevaate ja see on suurepärane selline esimene samm, mida enda jaoks ja enda pere jaoks teha. Ja loodan, et sina nüüd selle koolitusega lõpuni teed, kui sa selle juba avasid. Et see on Muidugi juba teel. Üks esimene oluline samm sinu kriisivalmiduse tõstmisel.
0: Nii et www.olevalmis.ee saab sellist koolitust teha ja tegelikult on rõõm tõdeda meie intervju lõpuks, et tõesti seega see drooni oht on väga jube ja vastik asi, aga kui tundub, et Eesti inimesed on tänu sellele kuidagi hakanud rohkem mõtlema, me oleme kõik hakanud võib-olla mõnes mõttes ka kokku hoidma rohkem, et selles mõttes on midagigi head seal äkki.
1: Absoluutselt ja igas asjas ongi elus midagi head, lihtsalt vahel me näeme seda alles tagant järgi.
0: Selli Hinrikus, Päästeameti ennetustöö osakonna kriisiteadlikkuse talituse juhataja, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja me soovime teile teie olulises töös väga-väga palju edu.
1: Suur tänu!
3: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Narvas on kuuma ilmatõttu suurenenud vingu gaasi oht. Päästeamet kutsub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutama. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingu gaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Lisaeelarvega soovib linn muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusukatteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muuhulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATO-s ning ühiseid majandus.

0: ja julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17 kuni 23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus on sooja 13 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raadio Kuku.
8: Kell on saanud vahepeal 8:35 ja tervitades kõiki neid, kes on autoroolis parasjagu, sest et räägime liiklusest ja palume täna hommikul selleks abi Juulialt liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
9: Tere hommikust! Ummik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes, see ulatub õlleköögi teeni täna. Liiklus on tihe kõikidel Tallinna sisse sõitudel, eriti Tartu maantel. Aeglane on liiklus väos Laagna teelt välja sõidul ja Iru poolt maha sõidul ringteele. Liiklust on palju Tartus Viljandi ringil, nii Viljandi poolt kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Üks uus liikluspiirang tänaseks. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru teel, Mäo ja Paide vahel tehakse täna tee kattemarkeerimistöid. Töölõigus on üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud. Ilmaprognoos lubab täna kohati hoovihma. Suurem sajuvõimalus peaks olema Lõuna-Eestis. Olge ettevaatlikud. Hoovihma ajal võib nähtavus teedel halveneda ja auto võib sattuda vesiliugu. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
8: Aitäh, Julia.
10: Vaatame ka ise, mida meile liiklusrakendus Veis täna hommikul räägib. Ja räägib sellist juttu, mida ikka sel kelle ajal hommikuti meile jutustab. Peetrist alates mööda Tartu maanteed Tallinnas suurem ummik, ummika Peterburi teel, seal kus ehitustööd käimas on. Laagna teelt tulles peab arvestama, et Tartu maanteele keeramine võtab aega. Ummik on ka Jõe tänava ja Narva maantee ristil ning ka Pärnu maantee. Mitmel lõigul peab autojuhtidel täna hommikul kannatust olema. Tammsaare teel ja sellega ristuvatel tänavatel ummikuid ja ka Paldiski maanteel seal hipodroomi ristmikul on olukord ikka keeruline, sest et ehitustööd seal käimas on. Ummik ulatub sealt ka Tulika tänavale ja Endla tänavale, ka Tehnika tänavale otsa pidi. Paldiski maanteel võibolla see keerulisem ots on isegi selle Harku kandis. Harku järve lähistel vaatan, et päris pikk rivi autodest on liikumas. Priita, kuidas Tartus olukord?
8: Tartu ummik praegu peamiselt ikkagi ühes kohas Narva maanteel kesklinnas Puieste ristmiku juures. Jaama tänaval hakkab ka vaikselt ummik juba tekkima, muus osas tundub rahulik. Ja vaatasin huvi pärast ka Narva. Narva, kus siis hetkel jätkuvalt vingugaasi oht püsib ja elanikel palutakse mitte kasutada gaasiseadmeid, siis Narva liiklus isenesest on väga rahulik, mitte ühtegi ummikut seal. Silma hetkel ei jää. Aga olete te sõitmas ükskõik kus, mõnel suurel maanteel, mõnel väiksemal külateel, soovime teile ohutud liiklemist, jõudke ilusti turvaliselt kohale.

0: hommikuvi mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.41 minutit on saanud kell ja meil on täna hommikul kolmapäev ja kolmapäeval me saame...
3: Ainult täna hommikul.
2: Ja meil on kolmapäev ja ma lihtsalt mõtlesin, et milline on meil see raadiosaade, mis eile eetris oli. Spordireporter seda oli eile ja saame kuulata ühte helilõiku eilsest saatest ja räägitakse korvpallist.
4: Pets on pärinud. Delfi taskuhäälingus pihtas põhjas kritiseeris Kert Kullamäe väga emotsionaalselt seda, kuidas korvpallis emotsioone keelatakse. Kohtunikud on paika pannud üliranged käitumisreeglid. Kas olete sellega nõus? Kus peaks olema piir, mida näiteks treenerid võivad teha, ühelda ja mida mitte?
5: Oi, lemmik teema. Kindlasti ka Kert Kullamäe jaoks on see üks tema nii-öelda lemmik teemasid. Meenutades tema ajalugu korvpallikohtunikega, mis ulatub 90. keskpaika, kus ta ju korraldas korvpallurite streigi protestiks ühe trahvi või võistluskeelu vastu, mis seal talle määrati. Minu arust Atso Matsal oli kuidagi ka selle kaasusega seotud. Et Kullamäe ja korvpallikohtunike vaheline suhe on ikkagi pikalt üle 30 aasta kestnud Eesti korvpallile värvi annud. Aga tema probleemi püstatus on nagu vana meistrile kohane ja sageli tema puhul on see on täpne ja see on õige. Ja ilmselgelt korvpallis emotsioonide keelamisega on mindud liiale. Enne esimest laupäevast finaalmängu seal oli ju ka teleülekandes kuulda seda, mida peakohtunik või vanem kohtunik Rain Peerandi seal meeskonna kaptenitele rääkis Paasojale ja Torbekule ning selline totseeriv stiil ja ütlemine, et igasugused žestikuleerimised karistatakse kohe ära, see oli sisuliselt mängijate ähvardamine. Ja see minu meelest ei ole üleüldse õige, see ei ole põhjus, mille pärast emotsioonide ja žestide ja kogu selle poole pealt, see on põhjus, miks rahvas saali tuleb. Ja korvpallikohtunikud pärast esimest finaalmängu peavad ikkagi häbenema ja peeglisse vaatama. Selle sama Peerandi jämeda eksimuse tõttu, mille ta endale seal kohtumise lõpus lubas. Jah, ta lahendas selle reeglite järgi olukorra õigesti, et noh, kui see pall teda tabas, ta ei saanudki vilet anda, aga see, et ta sellele pallile ette jäi, see oli jäme eksimus, mis mõjutas otseselt selle kohtumise võtme hetki. See on täiesti võrreldav selliste prohmakatega, mis siin on jalgpallis mingitel hooaegadel juhtunud, kui seal Levadial üks värav mängus Pärnu Vaprusega ekslikult tühistati. Noh, seda eelmise hooaja Paide Flora mängus uluseisu olukorda ma niivõrd isegi dramaatiliseks ei peaks, aga noh, need pälvisid üle riikliku tähelepanu. Millegi pärast see Peerandi olukord praegu ei ole pälvinud, kuigi see oli väga ränk. Peerandi ei tohiks selles finaalseeris enam kindlasti mitte väljakule tulla. See oleks solvang kõigile mängijatele.
4: Ma ei ole selles mõttes nõus, et ma arvan, et Peerandi Euroliga kohtunik, et võiks vilistada küll.
5: Seal on teisi ka. No.
4: Aga ma tuleksin küsimuse juurde tagasi. Kuulasin üle, vaatasin seda pihtas põhjas saadet, kuulasin Kert Kullamäe pikka monoloogi, mitte väga pikka. Ja ma peaks ütlema, et ma olen absoluutselt kõigega nõus, mida Kert Kullamäe ütles. Mitte ühtegi kohta ei olnud seal, mitte isegi rõhuasetuse erinevust ei olnud. Et täiesti nõus kõigega, mida Kert Kullamäe seal välja tõi. Esimeses kohtunike puudutavast blokist tõi ta välja nõesti, et no, ta istub seal, no, ta ei tohi liigutada ka kohe, kui nagu püsti tõuseb, keegi tuleb rääkima midagi, aga vaadake, mis Euroopas toimub. No, kõik püsti, kõik karjuvad, kõik emotsioonid laes. See mul on palju rääkinud, minu seisukond on alati nii, et me ei tohi kaitsta kohtunike, me peame kaitsma mängu. Mängu. Ja mängu kaitsmise kaudu me hakkame kohtunike kaitsma nii palju, kui seda on vaja. Aga veel olulisem külg, mille Kullamäe seal saates hoopis teises osas tõi välja, oli see, et kui siis Pärnu peatreener hakkas saatma mingisuguseid nii-öelda olukordi kohtunikele, siis nagu selle kommentaariks ütles, et aga pole üldse vaja vaeva näha sellega, jah? Sest täiesti erinevalt nähakse mängu ja mängu olukordi. Ehk siis ta võrdles mängijaid, treenereid kohtunikega. Kohtunikud ja nii-öelda mängijad, treenerid mõistavad korvpalli kui mängu erinevalt. Ja vaat see on juba üli suur ohukoht, ehk siis nad olukordi tõlgendavad erinevalt ja korvpalli üldse mõistetakse erinevalt. Ja vaat see on küll mingi nähtus, millele peaks nagu, noh, see on tohutult suur häire kell.
1: Kuku hommikuraadio.
3: siin elus on kindlasti spordivaldkondi, millega ma ei ole nii hästi sina peal, aga ma kohe väga hästi taban ära, kui on mingid intriigid kuskil, siis tekib muidugi kohe see huvi, kui ei ole suur korvpallisõber muidu või, või mis iganes. Ma saan aru, et räägite siin muul, kus tõesti Kert Kullamäe ütlemisest pihtas põhjas podcastis. Ma ei tea, Sander, sa kuulesid seda? Oled kursis. Ma saan aru, et intriig tegelikult isenesest tekis juba siin ju väga ammu aega tagasi. Mitte väga ammu, aga siin 2 kuud tagasi sellest juba räägiti, et, et võibolla ei peaks. Et, et, küsi, et kui õigemini, et, et endine koondislane ja praegune treener Kert Kullamäe siis pakkus välja, et võibolla ei peaks mängupäeval kogu meeskond koos hotellis olema. See, seda siis selle valguses, kuidas Eesti korvpallikoondis kaotas MM-valikmängus Rootsile. Et eks pärast seda on igasugused diskussioonid tekkinud. Jaa. See kuidagi, sul tekis kohe mingi mõte tekis sul praegu.
2: Ei, ma, jah, mitu mõte tekis. Kas sa seda korvpalli oled jälginud ka siin seda seeriat, poolfinaalseeria?
3: Ei, või,
2: ei ole
3: ma ei jõudnud sinu saadetki eile
2: vaadata. Ma soovitan mõnda mängu vaadata ja siis võibolla tekib selline, võibolla kõrvalt vaata pilk selle, selles osas ka, et milline roll on kohtunikel täna päeval sportmängudes. Kui sa mõtled võibolla paar kund aastat tagasi, siis oli palju rohkem seda, et mängijad käisid kohtunikega seal vestlemas ja, ja aru pärimas, siis tänapäeval kuidagi on see natukene muutunud ja see tõttu, et seal on ka see video siis vaidesüsteem on natukene muutunud ja, ja selle mängu iseloom on selline, et me oleme sellega võibolla ära harjunud meie jaoks, meil, kes me vaatame võibolla sportmänge võibolla tihedamalt, aga sina, Britta, kus sa ei vaata seda niivõrd palju, mind kohe huvitab, et milline sinu selline tõlgendus või järjeldus sellest mängust on tänapäeval.
3: Kohtuniku tööst.
2: Just kohtuniku tööst ja sellest mängu nagu, noh, orgaanilisusest, nagu ta sellise kuul, nagu ta on
3: kohtuniku tööst ma ikkagi adun enamasti ainult ja ainult jalgpalli. Yeah. Maastikul.
2: Aga siiski, just nagu vaata mänguna, et...
3: Et nad lehvitavad kaarte seal, käivad oma kollastega, yeah. käivad vahepeal kehvemal juhul punastega, väga palju neid riilse tuleb sotsiaalmeedias ette, kuidas mängijad on ikkagi vihased, eks ole, seal tehakse sellest natuke teine kord rind kumm ja vaadatakse tõsiselt silma teine teisel, aga sellega asi suuresti piirdub, võiks ju nii öelda.
2: Noh, võibolla tõesti igal juhul, kell on huvi siis... Korvpalli olulised mängud on samuti käimas, neid saab vaadata televiisori kaudu samamoodi.
3: Aga ikkagi jätkuvalt jäähoki ka käimas samamoodi, et kui ikkagi keegi on nüüd avastanud enda jaoks vahepeal ka, pole võibolla enne vaadanud või on hoopis tulihingeline fänn, siis eile mängiti jäähoki MM-il 4 mängu, aga täna on siis oodata ka 4 mängu. A-alagrupis on Austria ja Šveits oma vahel ja samamoodi ka USA ja Saksamaa ja B-alagrupis Tšehi, Itaalia ja Rootsi, Sloveenia, Duo 5 ja Kanal 7 näeb siis kell 21.20 algavad USA Saksamaa mängu.
2: Kell on sõnud 8:48 minutit, kuuleme natukene muusikat.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:52 ja 20. mai on meil käes. Kevad hakkab tegelikult lõppema juba vaikselt, aga kevadet kui sellist, näks tegelikult looduses seda ikka märkab, aga soojade ilmade puhul. No eile oli tegelikult natuke soojem. Loodame, et nüüd ikka aina soojemaks kisub ka ja kui olete liikumas täna hommikul võibolla veel kodus, siis sobivaks kaaslaseks on praegu kindlasti ka rohke tebelake täna hommikused libauudised.

on uudist eetri aeg ja stuudios Rohkade Välak. Balti riikide julgeolek olukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Petukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Välja joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad petukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid petukõne teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on petukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat petukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei ei soovita ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigieelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigieelarve. Soome riigieelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigieelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigieelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile jälitas küsitlejad pargis enam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km/h. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Ilm on muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-24 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ja rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutada. Kui olukord stabiliseerub ja oht on möödas, annab päästeamet sellest eraldi teada. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogu mahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. NATO arutab võimalust käivitada juba juulikuus missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst annab USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-istest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi, nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa siseseid tehinguid, kui investor ettevõtte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. puhub lääne ja põhja tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on täna 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu aga Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 12 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna linnavalitsus esitas volikogule lisaeelarve eelnõu, millega kasvab linna eelarve 11,3 miljoni euro võrra. Lisaraha suunatakse peamiselt haridusse, sotsiaalteenustesse, sporti ja linnaruumi arendamisse. Näiteks suureneb koolitoidu rahastus, jätkub vaimse tervise tugiteenuste pakkumine ning alustatakse pikaliiva lasteaia projekteerimist. Samuti toetatakse spordi- ja kultuurisündmusi, korrastatakse parke ja hoovialasid. Lisaeelarvega kaetakse ka Elroni pileti hinna tõusust tulenevad kulud, et tallinlastele säiliks linnapiires tasuta rongisõit. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis ja võlaõiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefoni ja e-posti teel. Korteri ühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist korteri ühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Teavet koolituste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/kriisiennetus.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
6: Kebabi, sinu maitsebi.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
8: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tere hommikust ka kõigile hilisematele ärkajatele, kell on saanud vahepeal 9:10 ja see Narva olukord on tegelikult ikka päris muretekitav, sellepärast, et siia maani see teade püsib, et vingugaasi oht ei ole veel kuhugi kadunud ja jätkuvalt päästeamet ikkagi kutsub hoiduma gaasiseadmete kasutamisest. Tegelikult hommikupoolikul enne kella 7 juba tuli see teade päästeametilt, et see vingugaasi oht püsib. Esimene teade tuli üleüldse eile õhtupoolikul enne kella 11. No kus kohas see kõik ikkagi siis alguse sai, eile õhtul tuli teade, et päästeamet teavitas Narva linna elanike vingugaasi ohust siis EE alarm SMS-iga ja nagu juba uudistes ka kuulnud oleme siis kuum ilm ja kõrge atmosfääri rõhk siis kuidagi segas ventilatsioonisüsteemide tööd.
13: Päris huvitav lugu minu arvast, et kuidas, kuidas see juhtus või et kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei töötanud kortermajate ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Ja see selle probleemiga siis tekitas, et tagajärjel võib gaasipoilerite ja teiste gaasiseadmete kasutamisel koguneda ruumides ohtlikus koguses vingugaasi ja niimoodi on ka siis juhtunud. Kokku registreeriti teisipäeval Narvas 15 sellist väljakutset.
12: Jah, ja et siia maani ikkagi siis inimesed kasutada ei saa neid seadmeid, ja, aga et ei ole siin ka tulnud vahepeal infot, et see oht kuidagi möödunud oleks. Ja, et, praegu ma saan aru käivad siin päästekomandod käivad ikkagi kontrollimas praegu kõiki neid kortereid, kus need lekked siis avastati.
13: Ja olukord on ikkagi tõsine, sellepärast, et eluruumides viibinud inimesed tundsid gaasi lõhna, neil hakkas halb ning häiret andis gaasi andur ja kõikides korterites kasutati siis gaasi seadmeid ja kiirabi muide toimetas ühe ja kannatanuga haiglasse.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Tere isa, kas su tervis on korras?
3: Kelle keldris on konnad?
4: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell on saanud vahepeal 9:15 minutit.
8: Ja nüüd me oleme helistanud Rene Meristele, Eesti mehele, kes elas 18 aastat Ameerika Ühendriikides LA's. Nüüd on kolinud aga Eestisse tagasi. Tere hommikust, Rene!
9: Tere hommikust.
8: Ilmad on nüüd sellised, et mul on tunne, et seda igatsust Ameerika Ühendriikide ja Los Angeles vastu enam nii suurt ei ole. Teil oli päris mõnus ilm juba või mis?
9: Ma olin küll just nädal aega Ameerika Ühendriikides just. et ma tulin eile õhtu tagasi. Et ilm on ilus nii siin kui seal, et ma olin nii ida kui läänekaldal ja Eestis igal pool on ilm ilus. Täna küll on Eestis jälle nagu külmem natuke.
8: Mis on sul uudist? Käisid Ameerika Ühendriikides? Millised lood kaasa tõid?
9: Kõige ägedam nagu mõte üldiselt maailma mõttes nagu rõõmu ja positiivse mõttes, et kõik linnad ja lennujaamad on täitunud jalgpalli MM-i asjadega. Et lennujaamades on suured tere tulemast jalgpallifännid, kõik poed on täis erineva kaubaga, mütsid, särgid, tassid ja nii igas linnas siis kuskid mängud töötavad, et selles mõttes on nagu ääretult huvitav neid suursündmusi näha Ameerikas, see turundus on lihtsalt niivõrd võimas nagu ja PR, et see on nagu tõeliselt väga näha, et tõeline fänn saab osta on ju iga linnas kõiki asju, et me räägime siin sadadest asjadest, mida saab nagu endale kaasa võtta ja lisaks on siis loomulikult müügil koondise särgid, aga koondise särgidest siis mitte ainult Ameerika, vaid kuna Ameerika on nii lähedal Mehikole, siis ka Mehiko särgid on peaaegu igas poes, nii et väga huvitav, väga äge selline rõõmustuju ja selline rõõmu jalgpalli MM-i ootus on nagu igal pool.
8: Ja kui midagi Ameerika Ühendriikides väga hästi osatakse teha, siis on see tõesti selline reklaam, turundussuhte korraldus. Kõik see kuidagi sobib sinna väga hästi. 11. juunil maailmameistri võistlused jalgpallis pihta hakkavad, vältavad nad 19. juulini välja ja ma saan aru, et linnapildis lennujaamades seda kõike on juba praegu näha.
9: Väga palju on näha, jah. Ja vaata, kui huvitav on mõelda ka sellele, sa just ütlesid need kuupäevad, et 40 päeva. Ja kui sa paned nagu perspektiivi just selle Ameerika nagu turundusoskuse, siis et see on, mina ootan nagu kauisi pärast, et kui see kokkuvõte tuleb, et kui palju raha siis selle 40 päeva jooksul kulutati, on ju piletid, hotellid, lennud, asjad, toidud, kõik, et see saab väga, ilmselt tuleb maailma rekord. Jälle, nagu maailma meistrivõistlustel jalgpallis.
7: Aga natuke meie jutuajamise algusesse tagasi tulles, Rene, kui võib küsida, siis mis sind Ameerika Ühendriikidesse viis nüüd? Täna oled sa küll tagasi juba Eestis, aga tõesti just värske reis on selja taga.
9: Jaa, personaalne suur sündmus, et mul abikaasa lõpetas ülikooli San Franciscos ja tütar lõpetas Bostonis, et samal nädalal, et väga tore oli.
7: Väga, väga lahe, palju õnne asjaosalistel, aga kuidas need kooli lõpetamised, seal Ameerika Ühendriikides ikkagi, kui nüüd ka üldistada, on kooli lõpetamised kuidagi tunduvad natukene, ütleme, võimsamad, suuremad kui meil siin Eestis, et kas sa ise ka tajud seda, et seal on ikkagi need mingid kindlad traditsioonid, mida ka filmides näeme, peakatete loopimised, kõik muu säärane sinna juurde, et kuidas sa ise tajusid seda?
9: Jaa, absoluutselt, et et tegelikult ma arvan, et nagu Eesti mõttes meil oleks väga vaja nagu selles osas nagu õppida, et see nagu tekib selline, noh, suudetakse luua selline meeleolu ja ülev tunne nagu absoluutselt kõigil nii lõpetajatel, külalistel, üli- või õppejõududel, et kuna ma mitte küll see kord, aga muidu ma olen ka õppejõuna ise osalenud, et nagu jah, selles mõttes see üles ehitus on nagu tõesti nagu selline pidulik ja noh, kuidas seda nagu luuakse on alati see, et noh, loomulikult on sütitavad kõned on ju, aga kõned lähevad siis kokku enne kõike selle ülikooliga, aga alati on nagu mingi selline au külaline ja antakse nagu au ülikooli haridusi, mõni saab au doktoriks, au magistriks, kes iganes. Ja näiteks eelmine nädal lõpetasid seal näiteks ühes, mitte küll nendes, kus mina käisin, aga lõpetasid Shaquille O'Neal on ju siis tuntud tennisemängija. Billi, mulle tuleb praegu perekonna nii meelda, lõpetas, et 65 aastat tagasi ta astus ülikooli, nüüd ta lõpetas, et alati luuakse nagu selline meeleolu ja kutsutakse esinema kas mõni senaator või kongressmen, kes siis nagu räägib ülikoolist, haridusest ja Ameerikast üldse, et see on väga hästi öeldud, et see on nagu tõeliselt ülev tunne tekib kõigile, see kestab selline paar-kolm tundi, aga kordagi pole nagu igav, kuna ülesehitus on hea ja siis jah, igasugu sündmused sinna juurde, pildistamised, videod, mütside loopimised ja nii edasi.
7: Ma kogu aeg mõtlen seda ka, kui ma kuskil kas, ma ei tea, kaugete tuttavate pilte sealt kandis näen, et eriti ilusad riided on selga pandud, aga sinna peale peab selle keebi panema. Et mis siis tekib küsimus, et kes siis seda kaunist valitud lõpukleiti näeb?
9: Ja keebid on jah, igal ülikoolil ja mis kõige tähtsam on, et mitte siis keebi peal on need värvid nii-öelda ja siis on nagu erinevad paelad, et kas sa lõpetsid siis cum laude või magna cum laude või summa cum laude, et kas sa olid ülikooli mingisuguse liikumise, mingi ringi, mingi klubi juht ja nii edasi, et siis mida rohkem neid on, seda rohkem see nagu näitab eri värvid ja kuidas need on, et kui palju sa olid seotud ülikoolis. Ja tegelikult nagu see pidulikus tuleb väga huvitav momentiga veel, kui ma selle mõtlen, et alati nagu, no täpselt nagu igas klubis olemine või klubi juht olem ülikoolil, et see on seotud nagu vabatahtlikkusega. Ja me oleme sest enne ka rääkinud, aga Ameerika ühiskonnas selline vabatahtlik tegevus on nagu tohutult innas ja lisaks, mis kõige tähtsam, et vabatahtlik või teha head on tegelikult igal inimesel endal nagu hea tunne. Ja see suudetakse nagu nendel ülikooli lõpetamistel ja koolide lõpetamist alati nagu ülistada üles ja tekivad sellised suured emotsioonid.
8: Kui me rääkisime siin sellest, et lõput seremoonietel igav ei hakka Ameerika Ühendriikides, siis Rene, kuidas sul ka ju muusika mees oled Vanilla Ninja Tuuri manager olnud, kuidas Eurovisiooniga oli, kas igav hakkas?
9: Eurovisiooni, kuna ma olin teist ajamoondis, siis ma ei näinud see aasta, et selles mõttes, aga ma arvan, et see lõpp nagu see hindamis, kui ma olin just lennujaamas, kui toimus see hindamise osa, Ja kui hindamine algas, siis ma olin kindel, et ma jõuan selle, enne kui lennule lähen selle hindamise lõpuni, aga ei jõudnud, et üle tunni aja ei et selles mõttes see lõpuosa on küll nagu väga pikk minu ajaks, et ma ei saanudki, et ma läksin lennukile, ei saanudki teada, kes võitis, et pidin ära ootama teises kohas maandumise.
8: No lõpuks ikka said teada, et Bulgaaria siis pani kinni.
9: Lõpuks ikka sain teada, ja.
7: Aga veel...
9: Aga see oli ka meeleolud. Väga meelde jääb laul, vabandust.
7: Ei, aga natuke veel sükkestest kriitilisematest uudistest ka, Rene, Los Angeles, kas sa sinna ka sattusid põlengud taaskord teemaks?
9: Jaa, ma päris seal ei olnud, aga ma ei saa lähedale, kahjuks jah, üleeilsest jälle põleb ja ka koolga, kus meie lapsed käisid, on jälle teist päeva või siis juba kolmandat päeva kooli ei toimu ja põleb, et jälle väga tõsine ja pole kontrolli alla saadud, et noh, ei ole veel nüüd nii suuri linaosasid põlenud kui siis aasta tagasi jaanuaris. Aga kahjuks on jah, jälle väga kurb ja tuttavad ja sõbrad on evakueerinud ja saadame siin tekste ja selles mõttes on väga õudne, et see jälle juhtub, et see on nagu iga aasta.
8: Nende põlengute kustutamisel, kui suur roll on seal vabatahtlikel?
9: Ka siin tuleb vabatahtlik, aga no, sinna võetakse nagu enne kõike ikkagi, kes on läbinud nagu treeningu, et põleng on nii raske olukord, et no, sinna ilma treeningut on nagu lähedale vabatahtlikuks ei saa, aga nii-öelda liikluse ümber suunamisel ja ja kes kuhu ja inimeste evakueerimisel ja abi, kus on need evakuatsioonikeskused, erinevad koolide saalid ja kuhu saab minna loomadega, kuhu mitte, et seal on igal pool vabatahtlikud abis.
8: Et sinu kogemus Ameerika Ühendriikides LA-s ütleb seda, et kui on ühte regiooni vallanud suur selline tragöödia, mida ju suured põlengud kahtlemat on, siis see ei pane inimesi mõtlema enda tagutse peale ainult, vaid toob pigem inimgruppid kokku ja ühes koos paneb tegutsema.
9: Ja alati, et ja veel kui me selle tagasi tuleme selle aasta taguse kohta, et kui meil head tuttavad on nagu hobuste treenerid, et siis nende hobuste evakuatsiooniks ikkagi absoluutselt kõik inimesed ümber kaudsed aitasid ja need õnnestuski kõik päästa, et ükski hobune jukkunud enne aasta. Et ei alati kõik tulevad appi ja teine teist püüavad toetada ja aitada, et kui me tagasi tuleme eelmine aasta ka, et nagu see põleng algas, siis kõik näiteks jõusaalid, ütleme, mulle tuleb nagu Eesti kett meelde, aga kõik jõusaalid olid avatud kõigile. Kõik said ööbida seal, kõik said pesta seal, et keegi ei pidanud midagi maksma.
7: Aga tundub selles mõttes küll, et kõik need põlengud, me oleme sinuga enne ka Renee nendest Los Angeles põlengudest rääkinud, et eks... Võibolla kui meie siin ahetame ja ohetame ja see tundub midagi nii hirmsat, muidugi ma ei taha devalveerida kohalik inimeste olukord absoluutselt mitte, aga kindlasti võiks eeldada, et inimesed seal on mõnes mõttes rohkem harjunud sellega, et võt jälle peame asjad pakkima, jälle peame evakueeruma.
9: Ütleme, et jah, et harjunud oled, aga ikka jube on see küll, et
7: muidugi,
9: me olime enne nagu väiksemates kogustes seda läbi elanud, aga eelmine aasta jaanuar ikkagi, kui sa vaatad nagu välja ja näed, et kõik põleb ja taevas on punane ja absoluutselt kõik su ümber põleb, see on ikkagi nagu, see harjumus ei aita, see on ikka nii õudne.
7: No jah, eks me siin rääkisime just ennist päästameti esindajaga ka Eesti kriisivalmidusest, et meil on siin olnud nüüd ju eile teade jälle võimalikus drooniohust Lõuna-Eestis ja nii edasi ja sellest, kuidas inimesed ikkagi kriiside ajal kuidagi hakkavad kokku hoidma natuke rohkem, et samamoodi kui Eestis inimesed käivad siin ka droone otsimas, arvavad, et teevad head ja võibolla on abiks, aga tegelikult see on ohtlik, eks Rene, oled seda ka nüüd Eestis elades kuidagi tajunud, et ka siin, kuivõrd me siin kriisiohtudest aina rohkem räägime, et hakkavad ka eestimaalased kuidagi näitama sellist suuremat sõbralikust ja hea peremehelikust teinendise suunas.
9: Kriis kindlasti nagu ühendab, et ma olen nagu natuke seda Eestis näinud, aga ega ma olen ka väga palju, ma olen näinud seda, kus inimesed ütlevad, et ma lähen kohe minema. Lendan Hispaaniasse või Itaaliasse või Dubaisse või kus iganes neil see teine kodu on. Et nagu see pool on ikkagi tegelikult väga kõrge Eestis, et mis on nagu mõnes mõttes meie väike riigi ja rahvuse pool nagu üllatav, et nii paljud nagu näevad seda ikkagi, et kui midagi peaks juhtuma, nad on nagu kohe siit ära läinud ja meiga siin ei ole ka midagi salata, et paljud on ka meilt küsinud, et miks me sellisel ajal tagasi tulime, et miks me nii raske, et kui on nagu kõik teised tahavad ära minna, paljud miks te tagasi tulite, et siis ma arvan, et nagu praegu ongi selline hetk, kus kõik, kes saavad, peaks tagasi tulema ja me peaks nagu ühiselt hoidma, et

0: know you one of my kind.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Ruti Tämän. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid, nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsilne haavatavus. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingu gaasi oht. Päästeamet kutsub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutama. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingu gaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Lisaeelarvega soovib linn muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusukatteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutlikub.

0: Pilvisusega mandril sajab kohati hoo vihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on täna 17-23 kraadi, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Praegu aga Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 12 kraadi.
1: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: much faith. Hommikuvi Mürksele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Me hakkame rääkima heategevuslikust kontsertist Laulud sõdurile, mis iga suve alguses minu jaoks üks väga oluline kontsert on olnud, sellepärast need kaadrid, mis seal alati tulevad, need on lihtsalt niivõrd ilusad. Karoliin Illenseeri fondi juht on meil nüüd täna hommikul külas.
3: Iti Aavik, tere hommikust. Tere hommikust.
2: Sel aastal on Laulud sõdurile läinud Jõhvi. Mis meid ees ootab?
3: Jah, tõepoolest oleme Jõhvis ja sellega võib öelda, et oleme katnud ära peaaegu kõik Eesti siis kaitseväe baasid, kus kontsert üldse teha saab. Ja kõik need korrad, kui me oleme olnud kaitseväe territooriumil, oleme me teinud seda saadet koos Kanal 2. Aga seekord meid ootab, meil on suur rõõm, et seekord sai tulla meiega kampa Anne Veski. Aasta naisartist Ann Marleen, siis Mai Ringo, kes võitis saate Laul versus Tants, Hanna-Aliina Võsa ja siis meestest on meil Uku Suviste, Stefan, Mikkel Raud ja siis ka kohalik vokaal, selline koor tuleb ka laulma, et ikkagi võtta, kasutada nii-öelda kohalike inimesi. Noh, voka küll Jõhvist on natuke mitte nüüd päris nagu seal samas, aga siiski kohalikud ise avaldasid soovi ja see on väga tore nendega koostööta.
4: No ilmselt ei ole üldse liiga palju ikkagi rääkida sellest uuesti üle. Et Karoliin Illenseeri fond, mis asi ta nüüd ikkagi on? Kes on Karoliin Illenseer?
3: Karoliin Illenseer on üks tüdruk, kes täna on 22 aastane, võibolla ma eksin nüüd äkki siin paari aastaga, lõpetab ülikooli. Ja fond on saanud tema järgi nime, sest et kunagi, kui ta oli 3 kuune, tema isa oli kaitseväelane, oli Iraagis militaarmissioonil, tuli koju, nägi Karolini ja siis läks tagasi missioonile ja sai seal surma kohe, nii et ta nägi oma last ühe korra. Tollel hetkel ei olnud kaitseväe toetused just sellised nagu tänasel päeval ja siis relvavenad hakkasid toetama Karoliini pere, sest tema oli sellel hetkel suht noor ja sükses keerulises olukorras. Ja neid peresid tuli tegelikult väga palju juurde sellel hetkel ja et Eesti oli väga keerulistes kohtades NATO missioonidel. Ja ütleme nii, et see, et nad sellel hetkel olid, riskisid seal oma eluga, kes kaotas käsi, jalgu, kes sai võibolla sellise muu kahjustuse, tänu sellele me oleme NATO-s, tänu sellele meil on täna natuke julgem. Ja siis selle Karoliini, tema isa oli Arre Illense, selle järgi loodi siis fond, mis toetab Eesti kaitseväe teenistuses langenud või raskelt vigasand kaitseväelaste laste hariduste.
2: Ja seda lugu on palju räägitud, aga ikka vahepeal võib jääda mõnele inimesele arvamus, et see nimi on ju selline, et kas tegemist on välismaa tüdrukuga või välismaa sõduriga, mis lugu seal on, aga tegelikult täitsa Eesti lugu ja aastast 2004-2005.
3: Ja täiesti Eesti tüdruk, kes praegu lõpetab Tartu ülikooris rakubioloogiat, võibolla seal on mingid sõnad, mis on natuke teistmoodi, õpib puhastele viitele, nii et on imeline, et meie fondi nimitüdruk on selline suurepärane õppurga.
4: Aga kui palju te ikkagi toetate täna siis? Kui palju on neid lapsi, neid noori, kellel on see amasugune saatus? Kas see on aasta lõikes, kuidas te toetate neid, et kui palju neid täna on?
3: Fondis on täna 81 last ja me anname koolialguse toetust, ehk siis kõik lapsed, kes lähevad kooli, gümnaasiumisse ja ülikooli. Siis me anname huvihariduse toetust ja ülikooli stipendiume. Ja see niimoodi aasta lõikes väga erineb, et kes seal alustab koolide, et kes alustab huviharidust, kes ei tee huviharidust. Aga need summad on meil tohutult suurenenud, sest et lapsed jõuavad just sellisesse ikka, kus vajadused kasvavad. Ja näiteks kooliaasta alguse toetusi maksime me eelmise aasta alguses välja sügisel siis 63 000 euro eest, mis on nagu aasta-aastalt tõuseb niimoodi 10 000 ja 20 000 kaupa.
4: Kui palju võib olla neid, kes ei ole oma teed lihtsalt fondini leidnud, aga tegelikult ikkagi kuuluks või sobituks samamoodi sinna?
3: No ma arvan, et nad ikkagi jõuavad meie nii, sest et kaitseväel on ka toetusteenuste keskus ja tavaliselt, eks oleme ise neid otseselt ei otsi neid inimesi, nad on teada Eesti kaitseväele ja sealt on see informatsioon peaks kõigini jõudma, et me toetame. Küll aga me oleme võtnud enda toetuse tiiva alla võibolla mõned sellised pered, noh näiteks kuna Eesti riik ei ole oma vägedega Ukrainas, me väga palju ju toetame Ukrainat, aga me vägedega Ukrainas ei ole, mis tõttu ei laiene näiteks Ukrainas langenutele riiklikud toetused. Aga kuna siin on olnud mõned sellised kaitseväelased, kes on langenud ja kellel on mitu last ja kes on olnud käinud mitmetel missioonidel, siis me oleme nagu võtnud nad enda, on tehtud taotlusi, me oleme võtnud nad enda peredeks, et sealt meil on tulnud tegelikult ka lapsi juurde.
4: Aga et võibolla veelgi paremini aru saada, kas see, ütleme, see laps või noor, kes siis teie fondist abi või tuge saab, kas see on siis eeskätt rahaline tugi, nagu me räägime stipendiumid ja nii edasi, või on teil ikkagi väga aktiivne kommuun ka mingis mõttes, et te saate kokku, käite koos, nii edasi, nii edasi?
3: No fondi mõte on ikkagi, eks ole, koguda, me oleme sihtasutus, kes kogub toetusi, aga kuna see on ikkagi kindel seltskond, eks ole, kui sul on jalad alt ära tulnud lõhkekeha tõttu, siis nad sinna tagasi ei kasva, et need pered teavad üksteist, me käime koos, meil on iga aasta selline tore traditsioon, et meie fondi patroon on Eesti Vabariigi president. Ja meil on sellised perepäevad, kus sageli president osaleb, et me tegelikult teeme päris palju asju koos, et peredel on võimalik kokku tulla, nad tulevad laulud sõdurile, kontsardile, et me kohtume ja noh, siin on fondi noori, kes on öelnud, et eriti nagu lapse, nagu sa satud sellisesse olukorda, et sa oled kaotanud isa või su isa on teissugune. Meil on ka paar naist, aga noh, sageli ma räägin ikkagi isadest, sest et meil hetkel on peamiselt kõik on mehed. Et siis see on nagu see koht, kus nad nagu tajuvad, et teistel on samamoodi, et noh, vahel inimesed hakkavad eemale hoidma või kui see õnnetus on juhtunud, et ei tea, kuidas suhelda, et seda on nagu, noh, et sa nagu saad aru, et neid ühendab nagu üks saatus.
2: Ka missiooni veteranidel elu pärast seda kõik ei pruugi olla väga lihtne ja roosiline, ikka on omad võitlused pidada. Kas see fond, noh, läbi selle need lapsed kokku toovad, kas see toob ka neid sõdureid kokku, saavad omi kogemusi selle jagada?
3: Ma usun, et need, kes oma vahel on sõbrad, meil just eelmine aasta me ka ühes oma laulud sõdurile vaheklippis kajastasime seal kahe mehe lugu, kes üks on kaotanud jalad ja teine siis nagu on tema parim sõber, et see nende oma vaheline toetus. Et me otseselt niimoodi noh, nende vaimse tervisega ise ei tegele, aga noh, ma loodan, et me anname neile lootust ja just seda märkamist, et meil on öelnud veteranid, et rahaline toetus on oluline ja hästi hea ja tore, et nad on ju, noh, kui sa kaotad jalad, su karjäär läheb ju teistmoodi kui siis, kui sa oled täiesti terve inimene. Aga et hästi oluline on ka see just see ühiskondlik märkamine, see sama laulud sõdurile kontsert või presidendiga sündmused, et see, et sa oled oma sinna, et sa oled läinud ja riskinud oma eluga ja panustanud või kaotanud oma tervises midagi, et seda nagu panakse nii kõrgel tasemel tähele, et see tegelikult on ka hästi oluline.
4: Kuidas te ikkagi seda suhtumist olete läbi aastate nüüd märganud? Mitte suhtumist nüüd ikkagi veteranidesse ja missioonidesse ainult, aga eeskätt läbi annetuste. Kas need on olnud ainult tõusuteel? On seal olnud mingid sellised tagasi põrkeid?
3: Mida ma olen täheldanud viimaste aastatega, et meil ikka laulud sõdurile kontserti ajal inimesed annetavad. Suur aitäh, loodan, et teete seda seasta ka. Mida on vähemaks jäänud on see, et kui me teeme näiteks, noh, räägime mingid lugusid, kas või annetamist algutaks, siis sellist nagu eraisiku annetust tuleb nagu vähem ja ma arvan, et see on see, et noh, inimestel on rasked ajad ja on keerulisem. Samal ajal noh, meie sündmustel ikka leidub neid lahkeid annetajaid, et me ikka saame teha, tegime just heategevusliku õhtusöögi Vabariigi presidendiga, et ikka on need ettevõtjad, kes on valmis panustama ja nii öelda toovad meie jaoks kastanid tulest, et me ei jää miinusesse oma sündmustega ja nii edasi.
2: Millised on need summad, mida tavast on nende konsertite käigus kogutud?
3: Me kogume annetusi tavaliselt umbes niimoodi 40 000 kanti.
2: Ja eraisikute annetused sellest on...
3: No need ongi, need telefoni annetused on 40 000 ja siis ja noh, tegelikult kontserti korraldamine siis ettevõtjad toetavad ja kaitsevägi toetab, et me seda korraldada saame.
2: Kõik need esinejad juba mainitud Anne Veski, Hanna-Liina Võsa, Ann Marlen, Mai Ringo, Mihkel Raud, Stefan Uku Suviste, Voka Vokaal, Sõjaväe Orkest, Teritriigent T-Traik juhatusel. Kas nemad teevad seda kõike tasuta?
3: Põhimõtteliselt küll. Me artistidele oleme pakkunud sellist nagu nii-öelda kulude katet, see on täiesti marginaalne summa, nad vedavad oma päeva, nad sõidavad, kulutavad bensiini ja viivad pärast riided keemilisse puhastusse, et see ei ole kaugeltki mingi summa, mis katab nende tavalist esinemist.
4: No, tuhandetest ei räägi,
3: jah. Ole, jah.
2: Kontserti õhtuühid on Hele Kõrve ja Kristjan Kold. Ma ei tea, kas ma nüüd kiusan teid, kui ma küsin, et kuhu te romi jätsite?
3: Ma ei tea, kas sa kiusad meid.
2: Et, jah, et Kristjan Kold, tema vist aastaid juba seda kontserti juhtideks.
3: Ta on nüüd kolmandat korda teinud, jah.
2: Ja eelmisel aastal tema kõrval oli kes? Eva Esse?
3: Eva Esse on ta kõrval olnud ja siis aastane seda Eda Ines.
2: Eda Ines. Mm-hmm. Ja nüüd siis sel aastal Hele Kõrve ja kontserti muusikaline juht on Siim Aivla ja lavastaja Veiko Tubin. Jõhvi, miks just Jõhvi sel aastal?
3: Kunagi 2020, kui oli COVID, siis me saime aru, et me ei saa publikuga kontserti teha. Vanasti me käisime selle kontsertiga mööda Eestit ringi, seal kus oli Kaitseliidu paraad. Ja seal tegime kontserti ja siis paraad jäi ära ja mõtlesin, mis me teeme. Ja see nüüd natuke on ka Kanal 2 ja Martin Korjuse süü positiivses mõttes, et me otsisime seda kohta, et kus saaks teha nii, et me ei tahtnud tühjale kontsertsaalile teha. Ja kuidagi tuli see, et noh, lähme teeme seal Tapal, et seal me ei pea üldse puutuma kaitseväelastega kokku, me saame tuua nad panna tankide peale sinna publikuks ja teeme selle Tapal ära. Ja siis, kui me selle esimest korda ära tegime, siis meil oli see vau, aga see on ju tegelikult see koht, kus see üldse toimuma peaks. Ja nagu ma nagu tajusime, et artistidel oli täiesti nagu selline teistsugune hoiak, et sa lähed kuskile kontsertsaali, räägid mingist laulust sõdurile, noh, sa ei lähe oma tavaolekust välja, aga kui sa oled ikka päev läbi seal militaarbaasis ja lähed kõikide läbi turvakontrollide. Et, ja siis me mõtlesime, et käime kõik need baasid läbi ja Jõhvi on nüüd meil tegelikult hetkel viimane baas, kus me veel kontsertiga olnud ei ole. Ja siis vaatame, kas lähme uuele ringile või mis me siis põnevad teeme.
2: Mõned kontsertid on olnud imelised just selle ilma poolest. See suvine õhtu päike on teinud selle suurepäraseks vaatemänguks ka televiisori vahendusel. Aga eelmisel aastal vihma sadas.
3: Jaa.
2: Mida meil ilma teed ütleb, mis sel korral loodat on?
3: Mina ei ole seda veel vaadanud. Mina usun siiralt, et kuidagi kõik toimib. Ka eelmine aasta ma arvan, et noh, me ei saanud võibolla siis oli tõesti nagu selline vihmane, aga tegelikult ju kontsert tuli väga ilus. Meil olid hästi mõtlik kava nagu võibolla isegi sattus kuidagi ja hästi mõtlikud vahelood. Nii et mul on nagu tundus, et see vihm oli natukene selline isegi
2: sobis
3: sinna. Ja nende ilusate kaadrite eest tahan siiski tänada ka Marek Miili, kes aastaid on kontserti üles võtnud ja Kanal 2 ja Martin Korjust, et see on suurepärane töö ja on väga suur rõõm, et oleme saanud nendega koos teha.
4: Ma mäletaks just, kui eelmine aasta Sandriga kajastasime Paldiskis, käisime koha peal ka teiega juttu tegemas, siis seal olid ju laval üles astumas ikkagi tantsurühmad, nende seas oli ka neid lapsi või õigemini noori, kes seda toetust ise saavad. Kui palju need noored ise kaasa löövad kontsertitel või tänavu näiteks siis?
3: Tänavu, nad on vaheklippides on meil noored ja me oleme nagu püüdnud nagu seostada, et noh, eelmine aasta oli see tantsupeo aasta ja siis ma teadsin, et üks tüdruk meil läheb tantsupeole ja siis tegime ühe sellise numbri, et me proovime seda läbi mõelda. Meil on üks tüdruk on esinenud, kaks tüdrukut on esinenud, üks, kes läks laulupeole, tuli ka oma kooriga laulma, et me proovime neid kaasata ja selles suhtes, et Ma alati ütlen, et kui te tahate, siis tulge tehke, enamasti nad teevad suure rõõmuga, aga mõni inimene ei soovi olla avalikus pildis, mis on täiesti okei ja seda me aksepteerime, et kui keegi soovib, siis me hea meelega võtame. Et meil on jah, rohkem kui ühe korra tegelikult on varem ka olnud lapsi, kes on esinenud.
2: 81 lapse toetuseks kõlavad siis armastatud Eesti artistid esitatud laulud, mis räägivad vaprusest, kodutundest ja lootusest. Ja televaatajani see jõuab nüüd siis enne jaanipäeva, 15. juuni.
3: 15. juuni on esimene eeter kell 8 õhtul Kanal 2 ja 23. hommikul saab vaadata. Kuku raadios saab kuulata taustaks, Muidugi. Kui hakkad grillima, siis on hea paned raadio käima. Ja 20. augustil ka.
2: Ja millal see kõik üles võetakse?
3: See võetakse üles 10. juunil Jõhvi baasis.
4: soovime teile palju-palju edu siis ja tõesti head kuulajad, jätkem siis meelde need kuupäevad ja telerist saab vaadata, Kuku Raadiost kuulata, Kanal 2-st. Iti Aavik, fondi tegevjuht, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
3: Aitäh kutsumast!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9.56 minutit on saanud kell. Britta ja Sander siin hommikuraadios vaikselt hakkavad oma asju kokku põnema, aga häid uudiseid siia hommikusse. Uuringu järgi Eesti Panga ja Statistikaameti värskelt valminud uuringu kohaselt on Eesti leibkondade jõukus aastatega kasvanud.
2: Oo, see on küll hea uudis, iseasi kui paljud seda muidugi tunnevad.
1: 2021-2024 see kasv toimus. Kui me vaatame tänasele päevale otsa, siis temperatuurid mõnevõrra ikka madalamad, kui nad olid eile. Näha on, et üsna pilvine see taevas on terve päeva jooksul. Päikese kiiri saame tunda seal Saaremaal 10 graadi küll vaid. Meile lubatakse sinna Ida-Eestis 17, Lõuna-Eestis isegi 20 graadi.
2: Ilusad kolmapäeva teile, head kuulejad!

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Leedus ja Lätis anti taas õhuohu hoiatus. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Leedus ja Lätis anti hommikul taas õhuohu hoiatus. Põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal vahendab Delfi. Juba startisid ka NATO õhuturbe lennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanemate kogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Täna hommikul kuuleb siis vanematekogu Lauri Hussaril täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi, nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõtte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muuhulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATO's ning ühiseid majandus- ja julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega. Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla. Eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäevaelus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvahelist mesilaste päeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne või põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 17-23 graadi, meretuulega rannikul kuni 13 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 12 kraadi sooja.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Kuku Raadio. Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Patendiameti peadirektor Janne Andreso.
9: Tere!
8: Ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja.
10: Tere!
8: Eelmisel nädalal jagas siis tõesti Patendiamet rahvusraamatukogus tunnustust 2025. aasta parimatele kaubamärkidele ja disainidele. Aasta parimaks kaubamärgiks valiti rahvahääletusel Priileib OÜ pagaritoodete kaubamärk Priileib ja nagu juba mainitud siis aasta disainitiitli pälvis ettevõtte Revonia oma betoonist moodulmajade eest. Mis üritus see täpsemalt on ja mis selle kõige eesmärk on?
9: Ja tõepoolest eelmisel nädalal tunnustasime Eesti ettevõtjaid silmapaistvate kaubamärkide ja disainide loomise ja ka kaitsmise eest ja selle sündmuse selline laiem eesmärk on soovis innustada kõiki ettevõtjaid looma tugevaid kaubamärke ja oma loomevara teadlikult väärtustama ja kaitsma.
8: Mis on kaubamärk ja mis on disain ja kuidas luua siis tugev kaubamärk ja tugev disain?
9: Kaubamärk on siis selline tähis, olgu ta siis sõna või logo, millega on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust, teise ettevõtja siis samasse kategooriasse kuuluvast kaubast või teenusest. Ja tööstusdisain lahendus on siis selline väliskujundus, on toote ruumiline või siis tasapinnaline väliskujundus, mis võib siis seisneda selles, et tegemist on mingisuguse vormilise lahendusega või värvilahendusega või ornamendiga või siis sellise faktuurina, nii et näiteks saame tuua siin Eesti rahvusmustriga tennised või siis euromündi hoidja, nii et selline väliskujundus tootele.
8: Kuidas luua siis tugevat kaubamärki ja tugevat disaini, Rauno, teie kindlasti teate?
10: Jaa, et meie oleme tegelikult enda töid siis kaitsnud juba 13 aastat tööstusdisaini lahendustega ja meie jaoks on see kuidagi siis väga loogiline, et kui seda disaini registreeringut erinevate toodete puhul vaadata, siis seal paistavad silma ainult mustad kontuurjooned ja sellest on mingi kuju, eks? Aga tegelikult sellele eelneb aasta, mõnikord kaks, grupp inimesi paneb pead kokku, vaidleb, mõtleb, lahendab seal erinevad insenertehnilisi lahendusi, et see on selline tohutu energia ja raha ja muude ressurssid hulk, mis tegelikult sinna sisse on pandud ja selles suhtes on see väga loogiline viis seda siis kaitsta.
8: Miks laiemas pildis ikkagi oluline on disaini ja kaubamärki kaitsta?
9: Ettevõtjate kogemused tegelikult näitavadki väga selgelt, et kaubamärgi kaitsmine ei ole lihtsalt nii-öelda ilu pärast või mingisugune linnukene kuskil registris, vaid tegelikult paljud ettevõtjatest on jõudnud kaubamärgi kaitsmise või registreerimiseni just seetõttu, et nad on kokku puutunud oma brändi kopeerimise või jäljendamisega ja kaubamärgi registreerimine on tegelikult just selleks tõhusaks vahendiks, kuidas selle vastu võidelda. Ja noh, tulu teenimine on loomulikult see peamine põhjus, siis miks kaitsta oma kaubamärk või disainilahendus, et keegi teine ei hakkaks sellelt tulu teenima.
8: Kuidas meil Eestis üldse seis on sellega, et kui levinud on ettevõtjate seas kaubamärkide ja disainide kaitsmine?
9: Tuleb tunnistada, et see teadlikkus ei ole eriti kõrge. Ja me tegime siin paar aastat tagasi ka sellise uuringust väike ja keskmise suurusega ettevõtete seas ja uurisime, kuidas nad suhestuvad siis loomevara kaitsmisse ja selgus, et just väike ettevõtjad tõid põhjuseks, et nad ei jõua kõige selle kõrval, et oma ettevõtet üles ehitada ja inimesi on vähe, sisuliselt on seal kas siis üks või kaks inimest ka tegeleda sellise teemaga, nagu seda on siis kaubamärgi registreerimine või siis disaini registreerimine. Ja samal ajal nad tõdesid, et see on kindlasti vajalik, aga nagu öeldud, siis juhtub sageli nii, et selleni jõutakse alles siis, kui võibolla on alles juba hilja, et on tegemist juba kopeerimisega, nii et selle teadlikkuse tõstmisega me siin hoolsasti tegelemegi Patendi ametis ja tegelikult see aasta kaubamärgi ja disaini kaala täidab ka seda eesmärki, et tõesti ettevõtjateni jõuda, et see on just kui kindlustuspoliis, mis tagab neile, et nende kaup ja teenus saavad kaitstud ja nad saavad sellel tulu teenida.
10: Ma võiksid omalt poolt sellise otsetee lisada, et ka meie 13 aastat tagasi, kui esimest korda väike ettevõtja hakkab kõik ise tegema algusest, eks, et väga raske oli nendes keskkondades navigeerida, aru saada, kas see lõpuks kaitstakse ja siis me leidsime endale patendivoliniku, et ja täna on nii, et kui meil on mingisugune teatud tootearendus valmis, me eelistame oma heale patendivolinikule, ütleme, et meil võib midagi olla siin, ta vaatab selle üle, registreerib ära, siis käivad seal mingid tehnilised protseduurideks ja siis umbes kuu aja pärast tuleb vastus, et see tootel on registreering olemas, et tegelikult on see väga lihtne.
8: Ehk et mingisugused kriteeriumid ikkagi on, et näiteks volinik vaatab üle, aga kas on siis võimalik, et ta ütleb, et ei, et me seda ei saa kaitsta kuidagi, et mis need kriteeriumid siis on?
9: Ta peab olema ikkagi eristuv ja ta ei tohi olla kirjeldav lihtsalt, et ta annab mingisuguse sellise üldise määratuse, vaid see eristuvus on peamine ja muidugi, et ta ei tohi kattuda siis juba olemas olevate kaubamärkidega, et need on peamised kriteeriumid, noh selline moraalne pool või et ei tohi ka olla kuidagi solvav või noh see on seal lisaks, aga sellised probleeme nagu eriti tihti ei kohta.
8: Rauno, mis hetkel teie tundsite, et betoonist moodulmajad võiks ära kaitsta?
10: Ausalt öeldes me oleme kõik enda tootem, mida me täna turul müüme ära kaitsnud, et meil need betoonmooduleid on kuskil 6-7 erinevaid ja nendes siis veel erinevaid variatsioone oleme kaitsnud, et üldiselt, kui see aasta aega arendust näiteks saab täis, me näeme, et seal võib midagi olla, me oleme hästi ebakindlad see esimene aasta, kui me teeme, et ja siis kuidagi, kui me näeme, et seal ütleme, klientidele on ka see vastu võetav ja sealt võib äri tulla, siis tavaliselt ikkagi esimese asjana me kaitseme selle toot ära, et see on oma investeeringu kaitsmine ja kulu mõttes ka, et ta ei ole midagi suurt.
8: Mida see kõik täpsemalt tähendab, kuidas seda teha, kuidas siis enda disaini või kaubamärki kaitsta? Et te ütlesite, et teil on lihtne saadate siis volinikule, kes vaatab selle üle kõik ja registreerib, aga kuidas tavaline inimene, tavaline ettevõtja, alustav ettevõtja saaks siis sellega algust teha? Kuhu ta peaks pöörduma?
10: Ma soovitan kohe kasutada patendivoliniku, et nagu ma ütlesin ka, et 13 aastat tagasi me üritasime seda ise teha, aga see oli keerukas. Pole meie valdkond ja siis me võtsime patendivoliniku ja täna on meil ja üks sama volinik ja kõik siis Euroopas ja USAs meie registreeringud on tema tehtud.
8: Ja kuidas selle volinikuni jõuda?
10: Ma ei tea, kas või lihtsalt googeldades, et see on ju neid patendibüroosid ja volinike, neid on, ma arvan,
9: seda küll, aga ma tahaks siin kohal ikkagi tuua mängu ka patendiameti. Nimelt patendiameti kodulehel on patendivolinike register olemas, nii et sealt saate selle info kätte. Et tegelikult võib ikkagi julgustan ka patendiameti poole, esimese hooga nii-öelda pöörduma. Et ka meie saame anda päris palju konsultatsiooni ja juhendada. Muidugi see, mis puudutab sellist juba nagu äristrateegilist konsultatsiooni, mida saab patendivolinik näiteks toetada, et seda kindlasti patendiametist ei saa. Aga teatud piirini me saame ikkagi seda konsultatsiooni anda ja sellised esimesed suunised anda. Ja keskkond, kuhu praegu siis kaubamärki taotledes meie klient siseneb, on üsna keeruline, aga see õnneks on muutumas, nii et uuest aastast on meil uus iseteeninduskeskkond, mis teeb ka asja palju hõlpsamaks. Ja tegelikult võib ikkagi proovida kõigepealt patendiameti kaudu ja kui see osutub liiga keeruliseks, siis nagu Rauno ütles, patendivolinikud on tõesti meie väga head partnerid ja ettevõtjatele väga head partnerid, kelle poole siis pöörduda.
8: Millega ettevõtja veel peaks arvestama, et kui palju see registreerimine talle näiteks maksma läheb, kui kaua selline kaitse kestab või on see lõpmatuseni kestev nii öelda?
9: See kestab 10 aastat on kaubamärgile ja disainilises viis, aga seda saab pikendada, et siis see on kõik pikendamised ja need on siis kõik lõivuga, nii et esimene lõiv on 145, see oleneb nüüd millistele turgudele sisenetakse, et kui me räägime Eestist, siis on 145 eurot on siis see Eesti turule sisenedes, Euroopa Liidus on see pisut kallim ja pikendamine siis tuleb sinna iga 10 aasta tagant juurde, nii et, et oleneb milliseks see protsess kujuneb ja millistele turgudele siis enatakse vastavalt sellele kujuneb ka hind.
10: Ja USA turul on need hinnad, ütleme, umbes korda kaks, aga USAs on ta nimi on natuke tugevam ka, et on patent, mitte tööstusdisain. Et ja esimene kord, kui me USAs tegime, oli 5 aastaks ja siis järgmised juba antakse 15 aastaks.
8: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast patendiameti peadirektor Janne Andresoo ja Revonia OÜ juht Rauno Oja ja palju jõudu ja jaksu teile.
9: Suur aitäh.
10: Aitäh.
3: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
11: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
4: Sest depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maksima.
14: Raadio Kuku.
3: Tallinna linnasaade.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna kergliikuritest linnatänavatel. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna munitsipaalpolitseiameti korrakaitseosakonna juhataja Valdo Põder. Tere!
15: Tere päevast!
8: Mida võiks iga tõusijuht ja jalgrattur enne sõitma asumist endale meelde tuletada?
15: Ma arvan, et mõelda võiks kolmele asjale. Esiteks ise endale kui tõukerata juhile. Kas minu terviseks seisund on hetkel selline, et ma võiksin tõukeratast juhtida? Kas mul on piisavalt oskusi, et seda tõukeratast juhtida? Siis võiks mõelda tõukeratta peale, kas tõukeratas, mida ma kasutan igapäevaselt, kui see on mul isiklik või mida ma rentin, et kas see on tehniliselt korras, ehk siis kas tal pidurid töötavad, tema piirkiirus vastab seaduses ette nähtud normidele. Ja kas tal on ka kas või jalgratta kell, et endast teistele liiklejatele märku anda. ja kolmandaks tasub mõelda kindlasti teekonnale, mida läbima hakatakse, et see võiks olla võimalikult mõistlikult lühike ja turvaline.
8: Milline on üldse munitsipaalpolitsei roll kergliikuritega seotud küsimustes?
15: No siin ma peaksin ütlema, et ega riik kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnik liiga palju ei usalda ja meie ainus järelevalve valdkond, mida me teha saame, on siis parkimise kontroll. Kõik see, mis puudutab, kus kohas kergliikuritega liigeldakse, kas juht on kaine või mitte, kas kiirusest kinni peetakse, see jääb täna riigipolitsei kontrollida, nii et kohalikel omavalitsustel on õigus teha parkimise üle järelevalvet.
8: Ehk et teie pigem puutute nende sõitjatega siis kokku, kes kasutavad ikkagi enda kas siis elektritõukeratast, et teie nende renditavate tõuksidega ja nende juhtidega väga otseselt kokku ei puutu või?
15: Pigem just vastupidi, kuna need isiklikud kergliikurid võetakse, kui inimesed need kasutavad, võetakse endaga kaasa kas kuskile kontorisse või koju või kuhu täpsemalt siis sõidetakse, siis need rendifirmade tõukerattad, neid kasutatakse, need jäetakse tihti lugu kuskile tänavale seisma vöötrajale, erinevates kohtadesse, kus tegelikult neid parkida ei tohi. Selle kontroll jääb siis meie teha. Meie sellistel juhtudel üldjuhul fikseerime selle rikkumise, teavitame rendi ettevõtjat ja Tallinnas on rendi ettevõtjatel kohustus 3 tunni jooksul siis see valesti pargitud tõukeratas korda sätida, ehk siis tõstada õigesse kohta, kas siis tee äärde või viia ta siis kesklinnas ja Kadriorus sinna ette nähtud parkimiskastidesse, kus nad olema peavad.
8: Kas sõitjates see siis kuidagi ei puuduta, et tema on visanud kuidagi selle elektritõukerata kuhugi tee peale pikali, ei hooli sellest väga ja siis läheb jalutab rahulikult minema, et teda keegi üles ei otsi ja mingit trahvi ei küsi?
15: Meie puhul, jah, meie nende sõitjate üle sellisel määral järelevalvet ei tee. Küll, kui me aga näeme, et see sõitja parasjagu, kes seda tõukeratas pargib, teeb seda valesti, siis me saame alati juurde minna isiku kindlaks teha ja teha siis kas ennetustööd või teha tal karistuseks lühimenetlus, kui ta on pidev rikkuja. Paraku enamus teateid ja ka need juhtumid, mille me ise märkame, on need, kus enam seda sõitjat koha peal ei ole, on ainult tõukeratas, mis on valesti pargitud. Ja sellistel puhkudel jah, me teavitame neid rendi ettevõtjad, kellel siis see kohustus on need tõukeratad õigeks parkida.
8: Millised olukorrad vajavad tavaliselt mupo poolt kõige sagedamini sekkumist?
15: No need samad olukorrad ongi, et valesti parkimised, et kui linnas ringi liikuda, siis tõukerataste parkimistel on liiklusseadusest tulenevad nõuded ja lisaks on Tallinna linnavalitsus annud veel ka eraldi määruse, mis moodi Tallinnas peavad tõukeratad parkitud olema. Ja need rikkumised on siis põhilised, mis meie lauale jõuavad ja millega meie tegeleme.
8: Olete te märganud siiski viimastel aastatel mingisuguseid positiivseid muutusi seoses liikluskultuuriga?
15: No kui rääkida jällegi tõukeratastest, siis ütleme nende rendi tõukerataste puhul no, väga suurt paranemist näinud ei ole. Küll aga erakasutuses olevad tõukeratad, millegi inimesed igapäevaselt sõidavad, mis kuuluvadki neile, siis seal on küll näha, et nii lapsed, kes kooli sõidavad nendega või koolis koju või trendidesse või täiskasvanud inimesed, kes kergliikuritega sõidavad, et seal on küll minu mõelest paranemist näha ja see turavarustuse kasutamine, eelkõige kiirite kasutamine on oluliselt paranenud.
8: Praegu, kui me oleme siis kergliikuritest rääkinud, oleme keskendunud rohkem elektritõukeratastele, aga mida siin veel mõelda võiks ja kuidas nendega seis on?
15: No, kui me räägime endast rendi kergliikuritest, siis kindlasti nende alla kuuluvad ka need punased pisimopeedid. Ja pisimopeedidele ja tõukeratastele neile kehtivad natukene erinevad liiklusreeglid. Et kui tõukeratastega võib kõniteede peal sõita, siis pisimopeedidega kõniteede sõita ei tohi. Paraku seda siiski tehakse, sõidatakse mopeedidega kahekesi, mitte ette nähtud kohtades, aga paraku jah, jällegi pean selle juurde tagasi tulema, et riik ei ole kohalik omavalitsuse piisavalt usaldanud ja meie sellistel puhkudel järelevalvet teha ei saa. Me ei saa inimese korrale kutsuda, et see jääb puhtalt riigipolitsei pädevusse.
8: Aga te saate kindlasti hoiatada tähelepanu tõsta, et millised on näiteks Tallinnas need kohad, kus kergliikuri juht peaks olema eriti tähelepanelik ja hoolas?
15: No ma arvan, et need kohad on eelkõige sellised, kus ühel ajal, ühel hetkel on väga palju teisi liiklejaid kohal, ehk siis kesklinnakant kindlasti, koolide ümbrused, ühissõidukite peatuste ümbrused, kus inimesed tulevad bussidelt maha, lähevad bussidele, siis kindlasti erinevate teede ristumiskohad, kus näiteks kergliiklustee ristub sõiduteega, kus ristuvad sõidukite ja jalakäijate ja tõukerataste juhtide teekonnad, et seal kindlasti peab tähelepanu olema palju suurem kui lihtsalt kuskil pargis kulgedes.
8: Kuidas saaks siis jalakäijad, autojuhid ja kergliikuri juhid linnas paremini koos eksisteerida ja liikuda?
15: No üks asi on kindlasti see, et tuleb järgida kokkulepitud reegleid, et kui ma usun, et täna autojuhid, kes on läbinud autokooli ja teavad neid reegleid üsna hästi, siis tõukeratturite puhul neid reegleid ju täna ei kontrollita ja seal võib see teadmine olla natuke halvem, aga samas see reeglites kinnipidamine alati ei aita ka sellele paremale liiklusele või turvalisemale liiklusele kaasa, et kindlasti peaks arvestama, et me kõik oleme inimesed, me kõik eksime ja nii eksivad ka erinevad liiklejad ja iga liikleja peabki siis olema valmis, et kui ta näeb, et keegi teine on eksinud, siis mina teise liiklejana suudan siis selles ohuolukorras reageerida, kas siis teha mingi turvalisema manöövri või pidurdada. Et see oma õiguse tagaajamine liikluses, see kindlasti seda liiklus turvalisemaks ei muuda. Pigem reeglite teadmine, teine teisega arvestamine ja peab kindlasti olema valmis selleks, et kui keegi kusagil on eksinud, siis mul on piisavalt aega teise eksimus siis oma käitumisega kuidagi ohutumaks muuta.
8: Mida mina saaksin teha, kui ma lihtsalt näiteks tänaval kõnnin ja märkan, et midagi on valesti tehtud, kas näiteks elektritõukeratus on valesti või halvasti pargitud, kas ma peaksin kellegagi ühendust võtma, et ma sellest märku või lihtsalt jalutan mööda ja lepin olukorraga, et nii siis on?
15: Selline olukorra leppimine kindlasti asja ei paranda. Et Tallinnas on reguleeritud selliselt, et kõikidel tõukeratastel peab olema peal telefoni number, mis kuulub siis sellele ettevõttele. Ja kui te näete, et mõni tõukeratas või pisimopeed on valesti pargitud, keset kõnniteed, häirib liiklus, keset ristmiku või väljaspool neid kaste, mis on kesklinnas ja Kadriorus parkimiseks ette nähtud, siis julgelt võite võtta selle telefoni numbri ja helistada ettevõttele ja anda sellest teada. Üldjuhul ma loodan, et ettevõtted on vastutustundlikud ja pargivad selle tõukeratta või pisimopeedi siis õige pea õigesti. Ja kui te ei taha sellele ettevõttele teada anda, siis võite helistada ka Tallinna abitelefonile 14 410, annate see info teada ja me teavitame ise siis seda ettevõtet juba valesti pargitud kergliikurist.
8: Et siis kõik saaksid koos kuidagi turvaliselt ja mugavalt liigelda, meil mõned juba käis läbi, aga kui me räägime kaitsevarustusest, siis mida iga inimene saaks ise teha selleks, et ise turvaliselt ennast liikluses tunda? Kiivrist oli jutt, mis kaitsevarustust te veel soovitaksite kasutada?
15: No mina jalgratturina kasutan lisaks kiivrile prille, mis on silmade kaitseks. Kindlasti kasutan alati kindaid, ehk siis need samad turvavarustus ei hoia meid ära sellest liiklusõnnetuses, kuhu me võime sattuda. Küll aga on need tagajärjed, millega inimene kokku puutub tükimad kergemad, et jäävad võibolla olemata kriimustatud käed ja verine pea. Ehk siis erinevad kaitsmed, kindad, kiiver ja kindlasti ka prillid, mis kaitsevad silmi erinevate putukate eest või tolmu eest, mis siin linnaruumis ringi lendab.
8: Kui me oleme praegu rohkem võibolla

0: inimeste käitumine, et sõites ise üsna tihti jalgrattaga maanteedel, siis olen ka seda märganud, et neid sõidukijuhte, kes võtavad jalgratturitelt ruumi ära maanteedel liikumiseks, on järjest vähemaks jäänud ja sellist teineteisega arvestamist liikluses on juurde tulnud, et selle üle on hea meel.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna munitsipaalpolitseiameti korrakaitseosakonna juhataja Valdo Põder ja palju jõudu ja jaksu nii teile kui kogu teie meeskonnale ja kuulajatele turvalist liiklemist.
0: Aitäh teile ja turvalist liiklemist kõigile.
2: Tallinna linnasaade.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku Raadio.
8: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus.
9: Suvi on täie õiguslikult kohal ja arvukad suvised muusikafestivalid on soojematest ilmadest innustust saanuna siin tiibu sirutamas. Räägime Eesti kontserdi suvefestivalidest teadagisest. Saade on aplaus, mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Kõige lühidamalt kokkuvõttes Haapsalu Valgete ööde festival 2. 5. juulini, festival, mis on meie tänase saate peateema ja kohe tuleme selle juurde tagasi. Samuti on juuli alul Ida-Virumaal toimumas suvefestival 7. linna muusika ja seda juba 28. korda. Meil on lukkaid suviseid kontserte juba ammu mitte ainult Ida-Viruma 7. linnas, vaid ka paljudes looduskaunites kontserdipaikades ümber nende linnade. Ja siis loomulikult kõige suurem festival ehk Saarema ooperipäevad 18.–25. juulini. Tänavu ja veel 3 järgmist aastat võtab Saarema ooperipäevad enda alla 2 nädala vahetust, millest esimese täidab 4 aastat järjest. Ooperi maailma ilmselt mahukaim suurteos Wagneri tetraloogia Niibelungi sõrmus ja tänavusele tsükli esimene ooper Reini Kuld. Rahvusteater Vanemuine ja Eesti ooperilauljate absoluutne tipp. Peaaegu kõik nad on kohal. Ja siis sellele järgnev nädal ning külalisteater Teatro Goldoni di Livorno otse Toskaana päikese alt. Piotro Mascagni koduteater ja loomulikult ei pääseme Mascagni ooperist Talupoja au. Tema ilmselt tuntuim lühiooper, mis on ühel õhtul kavas koos Puccini Gianni Schicchiga. Sealt edasi juba Itaalia filmi muusika gaala õhtu, Verdi La Traviata, Donizetti Armujook ja ooperi gaala. Ja saame sellest kõigest pikemalt rääkida juba meie järgmistes saadetes, aga ooperipäevadega on olukord suhteliselt keeruline, sest praeguseks hetkeks on juba enam kui pooled etendused täiesti välja müüdud. Täna aga keskendume Haapsalu valgetööde festivalile ja minu vestluskaaslaseks on hea kolleeg Tuuli Metsoja, Haapsalu valgetööde festivali vedur, kelle käest küsisin, et kui maailmas on lugematuid muusikafestivale, kes keskenduvad mõnele muusikastiilile, ajastule või isegi heliloojale, siis Haapsalu festival keskendub valgetele öödele. No mis suuna see korraldajale muusikalises mõttes kätte annab?
2: No annab vabad käed. Mis mõte mulle endale väga meeldib on see, et nende kõige kaunimate ööde ajal või üldse sellel kõige ilusamal ajal, mis meil siin põhjapoolkeral olemas on, et tegelikult see on see hetk, kui Eesti kontsert võtab ja lähebki kuurartisse. Ja läheb kõigega, mis tal on. Küllab see festival on väga palju ka meie tavapärase hooaja nägu, aga kõik on võibolla veidi sellises kergemas ja kaunimas võtmes.
9: Kui tänavuse festivali kava vaadata, siis mulle küll torkab silma selline vokaalmuusika või isegi koorimuusika üsna suur osakaal Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, The Southern Chorale, Mississippist, paistab, et kõik on kohale tulnud.
2: No jaa, et miks mitte, ega küllale liiga ei tee. Ja et no kus see tuleb, eks üks põhjustest on loomulikult Haapsalu Toomkirik, mis on mingis mõttes tõeliselt ideaalne koht koorikontsertite pidamiseks ja Filharmoonia Kammerkoori kava kui Vox Clamantise kava sobivad sinna täiesti suurepäraselt ja muidugi annab see ikkagi festivali külastajale hiilgava võimaluse kõik see kõige parem ja kaunim ja paremini esitatu ühe hooga ära kuulata.
9: Sa ise natuke mainisid ka, et seal on sellised tõsisema muusikakontserte ja siis on seal pisut sellised kergemini kuulatavaid, et mitte öelda meelelahutuslikku suunaga kontserte. No kuidas kas selle balansi leidmine festivali kavas selle kahe suuna vahel on lihtne või keeruline?
2: No kindlasti on see üks kõige keerulisematest küsimustest üldse. Meil on palju ülesandeid, aga üks nende hulgast kindlasti on ka see, et leida publikut nende inimeste hulgast, kes nagu igaks juhuks ei julge Estonia kontserdisaali uksest üle astuda ja parema meelega võibolla teeksid tutvust vabas õhus, kenas õhkkonnas, sõprade ja tuttavatega. Ja no ma arvan, et näiteks meie üks põhikontsertid Haapsalu linnuse hoovis, kus meil on Tallinna kammerorkester koos maestra Kristiina Poskaga ja kus kontserdi esimeses osas esitatakse Beethoveni viies sümfoonia, mida tõesti teavad kõik need ka, keda ma just praegu mainisin, kes igaks juhuks üle ukses meil siin ei tule. Ja kontserdi teises osas annab oma panuse ja omad värvid Estonian Voices, sellest tuleb selline mõnus natukene jazzine kontserti teine pool, et ma arvan, see annab võimaluse viibida täpselt selle muusika keskel, mida me kõik sellel suvel ootame.
9: See oli just see, mida ma tahtsin küsida, et mõningatel kontsertitel läheb see piir nagu tõsise muusika ja meelelahutusliku muusika vahelt mitte nagu läbi erinevate kontsertite, vaid keset kontserti või kas me üldse peaksime mingisuguseid klassifikatsioone või piire seal tõmbama?
2: No jaa, küllab sa seda vastust ootad, et ei, miks piire, lõhume parem piire ja teeme omad piirid ja omad ruumid. Et noh, täpselt samamoodi ma arvan, et Rahvusmeeskoori ja Tuua Ruudu kontsert on üks nendest, kus me kuuleme eraldi nii Rahvusmeeskoori oma klassikalises kõlas. Me kuuleme eraldi ka Tuua Ruutu, kes võibolla mingis mõttes on päris kaugel Rahvusmeeskoorist, aga ometi on nad kokku pannud sellise kava, mis köidab nii klassikalise muusika tavaaustajaid kui ka Tuua Ruudu kuulajaid, sest et see kombinatsioon on lihtsalt niivõrd ootamatu ja niivõrd värske.
9: No jah, et kui Tuua Ruut ja Rahvusmeeskoor olid meie majades, siis said need piletid üsna ruttu otsa. Kas praegu Haapsalu nende ühisele kontserdile on veel lootust piletid saada?
2: No praegu on Haapsalu kõikidele kontsertitele veel pileteid kenasti saada ja me püüame olla nii paindlikud, kui me oskame ja kui need ruumid meile võimalusi annavad. Me püüame majutada ära nii paljud inimesed, kui me vähegi suudame teda.
9: No enamus esinejad sel festivali kavas on need, keda me ühel või teisel moel kuidagi teame, aga The Southern Chorale Mississippist on meile tundmatu, aga neilgi on Eestiga selline salajane side olemas.
2: No jaa, see kui me asju, kõiki asju ei tea, ei tähenda, et neid olemas pole. et tegelikult üks meie Eesti lemmikheliloojatest väga paljudele, Tõnu Kõrvits, on see vahemees ja on see side seal. Tõnu on käinud nende juures palju kordi ja see kord siis nad tulevad Eestisse, aga tulevad vaid Haapsalusse ja esitavad meile oma Ameerika muusikat, esitavad spirituaale, gospelit ja seal juures siis Tõnu bluesist inspireeritud koorimuusikat, nii et ma arvan, et see saab olema väga põnev värv meil festivalis.
9: Haapsalu on omamoodi kuulus oma suviste kultuurisündmuste poolest, sa ise oled ju pool kohalik ja jälgid seda kõike ise kõrvalt. Kui palju see kõik toimub tänu Haapsalu kui linna sellisele muretu suvekuurorti atmosfäärile või kui palju sellest saab kohaliku omavalitsuse sihiteadliku tegutsemist?
2: Ma arvan, et mõlemad vastused on täiesti kümnesse. Kindla peale peab omavalitsus tegelema sellega, et olla põnev, olla huvitav, olla värske, et seal toimuks asju. Ja teisest küljest on mingid asjad, mida ei ole võimalik luua. Need kas on või ei ole. Ja Haapsalus on mingi selline mõnus suvine olemine. Seal kuidagi aeg käib oma rada, seal ei ole sellist pöörast kiiret. Ka kontsertid on nagu selles samas vaimus ja võtmes. Peatänav on täiesti hõivatud kõik võimalike kohvikutega, igal pool käib mingi melu, õhtul on need samad inimesed, keda me tänaval näeme päeval, on nad meil saalis. Et seal on mingi selline võlu, mida ei saa teadlikult luua, aga mille olemasolule tuleb alati kaasa aidata.
9: Haapsalu valgetööde festival on kunagi see Haapsalu Tšaikovski festivali otsene järglane. Kas sa, on sul lugemisega kõik nagu selge koha, et mitmes festival meil hakkab praegu?
2: Tegelikult on nii, et kui sa oled asja sees, siis nagu mõnikord unustad ära. Aga põhimõtteliselt aitäh küsimuse eest, jaa, me oleme jõudnud 10. aastani, ise ka ei usu. Nii on, nii et mingis mõttes esimene väike juubelikene. Ja ma loodan, et me oleme kohal nii Haapsalus kui ka palju laiema publiku jaoks selle koha leidnud. Me oleme leidnud selles Haapsalu meeletult tihedas kultuurisuves ka ikkagi selle ühe nädalavahetuse, mis on meie jaoks. Ja me anname oma parima.
9: Haapsalu Valgetööde festival 2.–5. juulini. Algatuseks 2. juulil Haapsalu linnuse hoovis Duo Ruut ja rahvusmeeskoor. Kontsert, mis oli esmakordselt meie kavas läinud sügisel ja kuhu oli pea võimatu pileteid saada. Samal õhtul kell 11 Haapsalu toomkirikus ansambel Vox Clamantis, Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga. Reedel kell 6 Jaani kirikus Rinus Keelpilli kvartett. Sibelius Akadeemias loodud rahvusvaheline seltskond, kes mängib Schuberti ja Beethoveni kvartette. Kell 8 Haapsalu linnuse hoovis see piire murdev kontsert, mis algab Beethoveni 5. sümfooniga ja jätkub Estonian Voicesega. Seda kõike koos Tallinna Kameraorkestriga loomulikult ja dirigendiks on Kristiina Poska. Ja siin otsa ühine kontsert kell 11 toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste ja Pärdi ning Rahmaninovi ühine kontserdikava. Laupäeval teeb tasuta üllatuskontserdi Haapsalu kuursaali kõlakojas The Southern Chorale, Ameerika Ühendriikides dirigendiks Gregory Fuller ja täispika kontserdi annavad nad õhtul kell 6 Haapsalu toomkirikus. Mississippi kõlad on selle kontserdi pealkirjaks, sest teadagi on ju 4. juuli, mis tähistab Ameerika Ühendriikide 250. aasta juubelit. Laupäevase kontserdikava lõpetab kell 10 õhtul Haapsalu toomkirikus. No kuidas ma nüüd siin ütlen siis? Hea küll, kuna on Ühendriikide juubel, siis võib ka seda kasutada All Stars kammeransambel Hans Christian Aavik ja Triinu Piirsalu viiulitel, Liisa Randalu ja Andres Kaljuste violadel, Theodor Sink ja Johannese Välja tšellodel. Ja kavas on neil Dvorsaki Terzett, John Cage'i 433 ja Arnold Schönbergi Verklärte Nacht ehk kirgastunud öö. Ja Haapsalu festivali lõpetab traditsiooniliselt lastekontsert pühapäeval kultuurikeskuses Lotte, Bruno ja Pillide lugu. Margaret Sarv on Lotte, Alden Kirss on Bruno ja Äge Brass Tartust on kaas tegemas. See on Haapsalu festival kohe juulikuu alul, aga meie kohtume teiega siin kahe nädala pärast ja räägime juba Saarema ooperipäevadest ja Seitsme linna muusikast. Seniks aga kõike paremat.
8: Applaus!
10: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
11: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Lime Nation esitleb
14: Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
15: Piletid piletilevist.
16: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
17: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
18: Mis sul siis juhtus?
17: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
18: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
17: Oota, aga kust sina selle said?
18: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
19: Raadio Kuku.
20: Te kuulate kordussaadet.
21: Nädala raamat.
22: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
23: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Andres Resendesi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine, originaalis välja tulnud 2021. Tõnis Märniku tõlkes kirjastus Marraks välja andnud sel aastal 2025. Mina saatejuht Marek Sandberg ja Tiit Pruuli, merereisija ja ma kuulutan, et ikkagi mereajaloos rohkem kodus oli ja kui nii mõnigi teine inimene.
24: No ma ei ole loomulikult mingi mereajaloo professor, aga kui sa ise sõidad suurte ookeanide peal, siis lisaks sellele meresõidu füüsilisele lõbule on minu jaoks tõesti alati olnud oluline ka see, et vaadata, kes enne mind siin on käinud ja nii kaugel ajalukku, kui see siis võimalik on ja käesolev raamat pakub meile siis ajalugu niimoodi 500-450 aastat tagasi.
23: Ja kui tulla sinne juurde, kuidas siis Mehikos omal ajal siis hakati ehitama kahte suurt galedooni, millega siis oli plaan siis minna sinna ja tulla ka tagasi, ehk siis rännata üle Vaikse ookeani, seal panna paika mingid kaubandussuhted ja kõik mis veel ja tulla tagasi, siis egagi sellegi laeva ehitamine, kuningas oli siis Felipe teine, kelle nime järgi ju ka Filipiinid nimetatud. Ja see laeva ehitamine käis ikka väga, väga salaja.
24: Ja esiteks oli see kõik, mis suurt merendust tollal puudutas, kaardid, hoovuste, passaat ja mussoon tuulte liikumissuunad, eelmiste ekspeditsioonide logiraamatud, see oli suurte merendusriikide kõige suurem saladus, seda hoiti nii nagu kosmose tehnoloogiat praegu.
23: Hulleminigi võib-olla veel hulleminigi.
24: Seda laeva hakati siis ehitama Mehikos, Vaikse ookeani rannikul, külakeses, mida tegelikult enne sel, nende laevade ehitamist ei olnudki, aga valiti siis üks positsioon, kust arvati, et on tore startida Vaiksele ookeanile.
23: Ja mitte ainult, see oli ka ju põhjusel, et see oli väga-väga kaugel, kus juures see oli nii kaugel, et kõik asjad, mida vähegi vaja oli vaja kas Euroopast ja. Või lõuna poolt tuua.
24: Aga see kaugus oligi selleks, et peita need laevad ehitamine ära, et portugaallased, kaks suurt merendusvõimu, väike Portugal tegelikult, umbes miljon elanikku
23: tol korral. Küll aga nad olid kõvasti toonud Lõuna-Ameerikast ju raha. Nad olid väga rikkad.
24: Ja. aga teisel pool ikkagi 6-7 miljonit rahvastikku, kui me võtame kõik need Hispaania tollased kuningriigid, mis veel ühinenud ei olnud, kokku, eks ole, et see noh, mingis mõttes oli üsna ebavõrdne võistlus, aga Portugal oli tegelikult, kui see raamat räägib sellest nii-öelda avastuste ajajärgusteks ole, sellele oli ju aluse pannud omal ajal Portugal. Portugali meresõitjad, keda hakkas koolitama, õpetama Henry Navigaator, Portugali prints, ta tegi mitu asja. Esiteks pani tööle kõik võimaliku teaduse oma meresõitude toetuseks. Teiseks hakkas ehitama laevu, mis oleksid suuremad ja tugevamad kui need, millega Portugal varem siis oma rannikul opereeris. Tal oli veel kolmas teema ka, mis teda väga käivitas korraliku uskliku inimesena. Ta arvas, et presbüüter Johannes on rajanud kuhugi, kas Aasiasse või Aafrikasse, suure kristlaste koloonia. Ja nüüd on vaja suuri laevu, et seda kolooniat minna abistama. Aga selle kõrval, ei saa salata, oli tal siiski ka teada, et kuskilt Aafrika tagant, Aafrika kaubateede kaudu tuuakse araablaste abil vürtse ja muud väärtuslikku kraami Aasiast. Kuidas selleni
0: jõuda? See võis olla nagu ettekään, et läheme meie omi päästma, kui ta olemuski ei ole. Selles mõttes, et inimesed ju...
24: Henry meresõitja või Henry Navigaator oli väga pragmaatiline mees. Noh, tänapäevaste kaanonite järgi talle heidetakse ette, et ta soodustas ka orjakaubandust, eks ole, Aafrikast. Aga ka nendest orjadest muu hulgas ka käes oleva raamatu üks peategelane on
0: Lope Martin on tõenäoliselt
24: pärit just Portugali Aafrika nii-öelda perekonnast kunagistest orjadest. Ja Henry Navigaator oli siis see, kes pani väikese Portugali merendusele aluse. Üks asi veel, mida kindlasti peab ütlema, ta võttis meestelt hirmu minna tundmatusse. Sest noh, kõik need tollased lood kujutad ette mere elukatest, kaugetel maadel elavatest kiskjatest ja inimsööjatest. Iga reis, mille Henry meresõitja organiseeris, pidi olema natukene pikem kui eelmine, et mehi harjutada hirmuga.
0: Aga kuidas nende meestega üldse oli selles mõttes, et kui näiteks lugeda siin ühte teist raamatut, mis on oluliselt hilisemast ajast siis sellisest Briti laevast nagu Wager, siis no sealt jääb küll mulje, et ega seal nii-öelda enamus inimesi, kes sinna peale nagu kokku toodi, noh, nii-öelda piltlikult öeldes rööviti ja pandi rolli, kus sa pidid olema. Kas toona võib oletada, et oli täiesti teistmoodi või ikkagi
24: sama? No, eks seal oli igat ühelt poolt lootus jõuda, noh, kuhu igas. Tõotatud maale või me ja kalliskivide juurde pani liikuma ka väga haritud ja jõukaid inimesi, kes neid reise finanseerisid, eks ole,
0: tahtsid ise kaasas olla. Mõnes mõttes ju sama asi, mis lõppkokkuvõttes ju tõmbas oluliselt varasemalt käima ristisõjad Euroopas.
24: Täpselt.
0: Ega see ambitsioon inimese puhul on ikka sama, et suurendada oma ahnust ja samas laiskust.
24: Aga nüüd, kui üks hirm oli ju meestel seotud ka sellega, et kui nad Pajadori neemest mööda said Aafrika rannikul, eks ole, siis äkki selgus, oh sa tont, me ei saa enam koju tagasi. Tuul ja hoovus puhub vastu ja nüüd, mis on meie käes oleva Vaikse ookeani vallutamise raamatu kontekstis väga oluline, ja nüüd nad avastasid, et tuleb teha üks vuelta, üks suur sõlm ookeani peal. Tuleb pöörata ennast julgelt, ava ookeanile, sõita tükk maad lääne poole ja siis üles põhja ja tuuled ja hoovused toovad su tagasi kodumaale.
0: Ja täpselt samasugune mudel toimis hiljem, eks ole, Vaikse ookeani puhul just. Ja seal oli sama lugu nii põhja minnes kui lõunasse minnes, ehk siis ka tundmatusse, aga minnes tundmatusse õnnestus siis ikkagi lõppkokkuvõttes ka tagasi tulla.
24: Aga olukord oli siis selline enne selle raamatu, no nii-öelda tegevuse algamist, eks ole, et paavst oli ära jaganud Portugali ja Hispaania enda palvel, jaganud maailma, üks osa teada olevast maailmast anti hispaanlastele, Lõuna ja Põhja-Ameerikas, eks ole, teine osa, väiksem osa jäi Portugalile ja nüüd, aga nüüd puudus hispaanlastel otse ligipääs Vaikse ookeani vürtsisaartele, see on siis Moluka, eks ole, ja kõigile sealsetele nelkidele, portselanidele ja muule põnevale ja nüüd tuli leida siis viis, kuidas Uus-Hispaania, ehk siis Mehiko, ehk siis Lõuna-Ameerika kaudu jõuda Filippiinidele, Molukale, sealsete nii-öelda rikkuste juurde, pluss sealselt põnevale kaubaturule, kus käisid araablased, kus käisid hiinlased, kellele need veed olid tegelikult tuttavad palju varem kui eurooplastele.
23: Aga sellest edasi räägimegi, kui ma saate järgmises osas.
1: Nädala raamat.
22: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Vilniuses kehtestati punane õhuhäire, riigijuhid toimetati õhurünnaku varjenditesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikel tuli minna varjenditesse ja oodata edasiseid juhiseid, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Gitanas Nauseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjenditesse. Samuti anti evakuatsiooni korraldus Seimile. Praeguseks on õhuhäire tühistatud. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Juba startisid ka NATO õhuturbelennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanemate kogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus juba aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Ja täna hommikul kuulebki siis vanemate kogu Lauri Hussaril täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve, selle kogu mahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relva rahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. USA president Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump oma osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevi, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. G7 kohtumine toimub nüüd 15.–17. juunini. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordikontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade sealhulgas toorpalmiõli söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigiettevõtete kaudu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-23 graadi. Meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 graadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 graadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
13: Tere hommikust, telehommik alustab.
12: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
13: Telehommik.
14: See on suurepärane.
12: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
15: Kuku Raadio.
16: Kuku Õun.
17: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris. Täna olen külla kutsunud Eesti Panga ökonomisti, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõu Peeter Luikmeli sootuks tavatus küsimuses. Nimelt, ilmselt olete ka ise kuulnud üle ühe või teise ajavahe, ilmub jälle keegi ettevõtjate seltskond, kes ütleb, et küll me ehitame Eestisse lõhkeaine tehase, küll hakkame tootma mürske ja rakette, küll veel midagi keemiatööstuse jaoks ja see kõik maksab väga palju. 300 miljonit, 500 miljonit, vaatad miljardki. Miljardist on saanud just kui selline võluvits, mis paneb kõik ministrid sirgeselgselt fotograafile poseerima. Omavalitsustes tekitab see sellise mõnusa nihelemise, et võt, kohe nüüd saame tööd ja leiba jälle juurde. Ja tegelikuses mingil hetkel juhtub nii, et seda kõik lihtsalt ei tule. Nüüd Peetri palusingi küll selle tõttu, et ega meil ju kusagilt mujalt kui Eesti Pangast nüüd sellist päris rahateadust võtta ei olegi. Ehk et küsimus selles, kuivõrd teaduslikult käsitletav, põhjendatud, õigustatud kogu see temaatika sellisel moel on. Ja esimene küsimus ongi nagu selles ju väga lihtne küsimus, et milline peaks siis olema lepingute või tehingute struktuur, mille tulemusena tõepoolest tekibki raha. Et kuidas nii-öelda maailma tekib raha ja kui palju nii-öelda saab seda raha tekitada lihtsalt selle tõttu, et kaks mingit osapoolt mingisuguses toimingus kokku lepivad.
18: Ja eks see on paratamatult nii, et maailm on ühtepidi julgete otsuste ja visioonide valdkond, aga teistpidi aegajalt piirab seda ka reaalsus ja laskumata ühegi konkreetse nagu üksiku tehingu nagu detailidesse võib küll öelda nii, et kui tegemist on mingisuguse ressursiga, nii nagu seda on näiteks energeetika või tööjõud, siis tegelikult piirab seda ühest küljest meie maa nii-öelda nõudluse võimekus, ehk siis see, kui palju meil seda ressurssi on tarvis näiteks elektrinäol kasutada ja teisest küljest siis see, et kui palju meil on inimesi, kes saavad tegutseda mingis valdkonnas. Ja noh, üks piirang, mis võib-olla Eesti hõreda asustuse puhul ei olegi niivõrd määrav, on see, et et kui palju seda maad või keskkonda selle kõige alla kulub. Noh, üks oluline tegur kõikide kokkulepete ja suurte otsuste juures on kindlasti ka see, et kuidas nad mõjutavad teisi järgnevaid otsuseid. Ehk siis mis järjekorras neid tehaseid siia maalapile panna ja iga täiendav tootmisvõimsus, mida me loome, on hea töökohtade osas ja ilmselt ka investeeringute osas, aga teisest küljest võib ta ära võtta ka mingil määral järgnevate tegevuste nii-öelda võimalusi. Nii et noh, üks mure, mis on näiteks energeetika projektide puhul, ongi ju tegelikult see, et üks haaval nende arendamine muutub keeruliseks, sellepärast, et noh, kui tervikut ei ole, et siis ei ole võimalik tegelikult jõuda mingite niisuguste, noh, ütleme, riiki kui tervikut aitavate lahendusteni. Nii et kui sünnivad kokkulepped ettevõtete näol, siis tegelikult noh, riigi ja riigimeeste roll on panna see kõik ühtseks orkestriks nii-öelda ühiskonna huvisid teenima.
17: Kas ma saan aru, et see dünaamika, mida ka Postimehes me oleme pikemalt jälginud, mis on küll seotud küll vesiniku, küll taastuvenergia, tuuleelektri põhiliselt siis küll metanooli tootmisega, sest samast vesinikust, mida kasutada siis üheks või teiseks lennukikütuseks, et seal nii-öelda see võtme küsimus ei olegi milleski muus kui selles, et seltskond, kes tuleb ja ütleb, et jaa, meil on selline plaan, et esimene asi ja kõige, no kuidas ma ütlen, raskemini asendatav ressurss kogu selles tegevuses ongi teatud õiguste saamine, mille andjaks on siis kas riik või kohalik omavalitsus, mis puudutab seda, kui palju tohib see veel mitte eksisteeriv ettevõtte kasutada põhjavett, kui palju ta tohib kasutada maad ja täpselt milleks, ehk et maaõigused ja kasutusõigused on see, mille pärast käib võistlus ja võitlus isegi. Et mingil hetkel öelda, et no, vat, et meil on nüüd jalg siia maha pandud, meie dokumendid on täpselt sellised ja eks me vaata, mis me selle õigusega peale hakkame.
18: Jah, väga võimalik on see, et ühtepidi, kui nüüd mõelda elektri või energia kontekstis laiemalt, siis noh, fakt on see, et aeg töötab igal juhul ka Eestis inimeste kahjuks selles mõttes, et meil on vanad põlevkivijaamad, mille tootmisvõimsused on küll stabiilsed, aga nende lõpp ei ole enam kaugel ja mida pikemalt me venitame nende no, riigipõhiste strateegiliste otsustega seda keerulisemas olukorras me oleme, seda vähem jääb meil valikuid nii-öelda tulevikus tagamaks varustuskindlust ja kõike seda, mis on majandusele hea, aga teisest küljest mida keerulisemas positsioonis me lõpuks oleme, seda rohkem oleme me sunnitud vastu võtma ka kiireid ja võib-olla pikemas perspektiivis mitte kõige mõistlikumaid lahendusi. Et noh, siin tegelikult ongi nagu tasakaal selle ühtepidi rohepöörde ja teistpidi siis selle fossiilse, võib-olla stabiilsema energia vahel ja tegelikult väga paljud paradigmad on energeetikas ju tegelikult muutunud. Et kui tegelikult ka energiaturg, nii nagu ta börsil Euroopas ja mitmel pool mujalgi töötab, pandi paika ikkagi sellise loogika järgi, et energiapakkumine järgneb nõudlusele. Siis see oli stabiilset tootmisvõimsust aeg. Ja siis oli tõesti nii, et igaüks tegi oma siis vähem pakkumise, kas see oli siis mingi tunni või päeva elektri tootmisele ja siis turg kohtus nii nagu ta meil ka Eestis või Põhjaregioonis kohtub selle koha peal, kus siis nii-öelda tarbitav nõutav võimsus täidetakse siis kõige kõrgema hinnaga, mis veel vastab sellele tootmisele, mida vajatakse. Aga noh, põhimõtteliselt tänases olukorras, kus meil on tegelikult juhuelekter või noh, ütleme sisuliselt ikkagi roheelekter, mille tootmist juhib enne kõike päike ja tuul, mis ei ole eriti prognoositavad rohkem kui mõni päev ette, siis tegelikult me järjest rohkem peame arvestama sellega, et nõudlus peab järgema pakkumisele. Ja noh, see on keerulisem olukord sellepärast, et me teame, et nõudlus ei ole väga, noh, ütleme, hästi juhitav alati sellepärast, et noh, midagi pole teha, meil toas peab olema valge siis, kui väljas on pime, ja kui väljas on pime, siis päike ei paista ja elektrit ei toodeta vähemalt päiksepaneelidega. Ja noh, selles mõttes on üsna loogiline, et igasugune elektri tootmine, noh, mis on juhuslik, vajab ka niisuguseid, noh, ütleme, tarbijaid, kes suudavad oma tarbimist juhtida ja noh, üks võimalus on, on toota sellest roheenergiast sellel ajal, kui toimub mingisugune ületootmine, ehk siis nõudlus ei ole nii kõrge, hind on liiga madal või lausa negatiivne, et teha mingisugune kõrvaleri sinna kõrvale. Ja noh, siin ongi nüüd küsimus, et mis see võiks olla. Et üks võimalus on kaevandada näiteks bitcoine, mis on ka nagu mitte akutehnoloogia, aga piltlikult öeldes võib-olla 3-5 sendise elektri hinna juures tehtav, aga probleem on lihtsalt selles, et see masinavärk, olgu ta siis bitcoini kaevandamine või mingisugune vesinikusüntees, see saab töötada üksnes sellel ajal, kui turuhind on nii soodne, et seda elektrit, mida sa seal koha peal toodad, ei ole mõistlik jälle mujale viia. Nii et selle tootmise kapitalikulu võib olla väga suur. Et, noh, samamoodi me võiksime ju tegeleda metallurgiaga, toota alumiiniumit või mida iganes, aga probleemiks on selles, et see tehas töötab üksnes nendel tundidel, kui elektrihind on ebanormaalselt madal.
17: Ma mõtlen just seda, küsin siia vahepeale, et ju selles kontekstis kõik võimalikud akutehnoloogiad, mis no jällegi salvestades ja kättesaamisel selle kasutegur on üsna kõrge, võrreldes näiteks puhkudega, kui me arutaks, et äkki toodaks vesinikku ja siis kasutaks seda vesinikku, mille kasutegur ilmselt jääb alla poole aku kasutegurit laadimise ja tühjenemise tsüklis. Et see ju iseenesest juhatabki just nagu sisse selle nii-öelda lisaks suurtele päikese- ja tuuleparkidele ka üüratud akusalvestid, mille peale elada.
18: Jah, akusalvestiks võib olla akumulaator või energiamahukas tootmine. Aga fakt on see, et kuna meie kandis on nii roheenergia tootmine kui ka tegelikult roheenergiast või energiamahukas tootmine suhteliselt ebapopulaarne, kliima ei ole suurem asi võib-olla mitte nii ekstreemsete asjade jaoks nagu mujal, siis võib-olla ka kogu see elektrokeemiline protsess toimib kohati paremini nendes piirkondades, kus päike paistab pikemalt või tuul puhub stabiilsemalt. Aga noh, kui nüüd mõelda sellele, et mis on see paratamatus, on see, et selleks, et toota roheenergiat ajal, kui see tootmisvõimsus kõigub tuule ja päikese tõttu siis aastalõikes prognoositult, aga siiski üsna suurtes piirides, noh, siis mingisugused niisugused kõrvalärid on ikkagi vajalikud ja noh, üks võimalus on siis investeerida salvestusvõimsusesse, teine võimalus on siis toota energiamahukalt kas siis mingit keemilist ressurssi või siis tegeleda no kas või mingisuguse andmekeskusega. Andmekeskuse põhiprobleem on see, et ta vajab elektrit püsivalt, nii et see meile võib olla liiga suurt eelist ei anna. Aga noh, selle nende valikutena üks peamine probleem on see, et Eesti ei ole seda laadi investeeringute jaoks ilmselt kõige soodsam koht. Ta võib olla paljude asjade katsetamiseks hästi niisugune liberaalne ja hea keskkond. Seda mastaapi, mis välisinvestoreid meile lähedale tooks, ilmtingimata ei pruugi olla ja noh, seetõttu ilmselt need prototüübid, mida siin tehakse, võivad muule maailmale pakkuda häid õppetunde, aga lihtsalt küsimus on selles, mil määral need õppetunnid maksab välja meie maksumaksja ja mil määral siis see, kes investeerib.
17: Nüüd üks huvitav küsimus veel enne järgmise saateosa juurde minekut, aga päris palju on sellist nii-öelda olme innovatsiooni. Üllatusega olen vaadanud erinevates nii-öelda tiptehnoloogia näitustel on järjest rohkem väljas elektripliite, mille küljes on raske, aga tõhusaku. Pesumasinaid, täpselt sama lugu. Raske, aga töökindel aku juurde pandud. Ja külmkappidega täpselt sama lugu. Ehk et, noh, me võime öelda, et milleks nii keeruliselt teha, et pange siis juba majja üks suur akupank. Aga jällegi pidades silmas sellist nii-öelda investeerimisküürust üleminekut, et võib-olla, noh, nii-öelda kodumasinasse, mis on akuga integreeritud, on inimesel lihtsam investeerida järjest, kui ta vahetab oma koduseadmeid välja, võrreldes sellega, et ta paigaldab majale tervikuna akupanga. Ja kas sellistel, ütleme, väga mikroskoopilistel lahendustel, aga kui need ikkagi miljonites rakendada, võiks ju ka mingi mõju olla ometi võrgustabiilsuse tagamisel?
18: No üks asi, mis paratamatult liigub järjest rohkem sinna suunda, on elektri puhul see, et ühtepidi see on küll järjest kallim ressurss ja olulisem võib-olla meie igapäevaelus ka seetõttu, et me asendame fossiilseid kütuseid väga sageli energiaga, aga väga paljud niisugused väikesed muutused inimese võib-olla tarbimisharjumustes või käitumistes võivad tegelikult seda juhitavat tarbimist isegi suurendada. Kõige lihtsam viis muutuda juhitavaks tarbijaks on osta mingisugune vidin, mis börsihinda järgib ja sisuliselt on relee ja ühendada see oma elektripoileriga ja hoida aastas võib-olla 10-15 eurot kokku. Kui maja maha ei põle, ehk siis kui see relee on piisavalt turvaline, siis võib tõesti mingil määral niimoodi toimetada, aga palju võib-olla tugevama mõjuga on niisugused, ilmselt natuke naiivsed perspektiivid, aga näiteks, kui nüüd tõesti kõik Eestis kasutusel olevad sõiduautod asendada elektriautodega, ilmselt see on liialdus, see lähitulevikus ei juhtu, aga kui see muutuks, siis oleks meil tõenäoliselt Eesti elektritarbimise mahus oleks umbes kümnendik oleks julgelt niisugust juhitavat laadimisvõimsust. Elektriautosid reeglina laetakse siis, kui nendega ei sõideta, see on õhtune aeg, kui elektritarbimine on väike ja tegelikkuses oleks juhitav tarbimine siis ka mingil määral kogu seda võrku tasakaalustav, nii et nende väikeste muutuste või siis ka suuremate muutuste mõju ei saa alahinnata, aga fakt on see, et me peame õppima toimetama turul, kus me peame oma nõudlust korrigeerima vastavalt hinnale ja hinnasignaalid muutuvad selles mängus üsna oluliseks.
17: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
19: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
20: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
21: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
15: Kuku Raadio.
16: Kuku Õun.
17: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Külas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel, mina saatejuht Marek Sremberg. Ja Peetriga kõnelemegi küsimusist, mis puudutavad seda, et laias laastus, kui roheliseks, kuidas ja

0: kui säästlikuks võib meie majandus muutuda või on möödapääsmatu ikkagi tagasi kukkuda fossiilkütuseid kasutama. Nüüd kõikide nende keerukate plaanide, noh, võtame kas või ükskõik millise keemiatööstuse, puidukeemiatööstuse, vesinikutööstuse, kus allikaks, millega muudetakse vett näiteks vesinikuks, ikkagi sisend on ühtpidi energia, selle tulemuseks vesinik, mille hind on paratamatult oluliselt kõrgem kui maagaasist lagundatud vesinikul, mida halliks või mustaks või ma ei teagi, kuidas neid vesinike nagu nimetatakse, siis ükskõik millise keemiatööstusliku produkti, keegi neist ka hüpoteetiliselt ei toodaks, siis lõppkokkuvõttes selle hind on võrreldes odavamatest allikatest tehtuga üüratult kallim. Kordi isegi. No, me võime öelda, et küsingi esimest asja, et lootus, kui nii võib öelda, et blokaad Hormuusi väljas kestab nii kaua, kuni kõik hinnad tõusevad. Kas sellist hüpoteesi või sellist lootust saab üldse öelda, et Hormuusi blokaad kestab pikalt ja ühiskonnad väljuvad hoopis uue fossiilkütuste hinnaga, mis on nii kõrge, et vaat-vaat, just siis saabub see hetk, kui kõik need, kes on õigel hetkel, no näiteks sellesse ma vesinikutehnoloogiasse investeerinud, ongi või sees.
1: No ütleme nii, et seda on väga tänamatu prognoosida, aga tuginedes nafta ja fossiilsete kütuste hinnakõikumistele viimasel paari kümne aasta jooksul, võib küll öelda, et võib-olla, kui nüüd Hormuusi väina blokaad kestab pisut kauem, loomulikult me elame selles kolmekohalises nafta hinnas. Kas nüüd just nii kaua kui aastatel 2012 kuni 14, kui nafta oli kolmekohaline dollarites barreli hind, aga selle tulemusel toimub ikkagi mingil määral ka pakkumise suurenemine mujal ja nüüd kui see väin ükskord tööle hakkab, no ei toimu niisugust ketchupi pudeli efekti, aga noh, mingil määral tekib turule ikkagi rohkem pakkumist kui võib-olla eelnevalt ja selle tulemusel võib hind isegi pisut langeda, eriti kui arvestada seda, et OPEC-istki on Araabia Ühendemiraadid lahkunud või lahkumas ja võib-olla see hinnakontrollimehanism, mida varem rakendati, enam nii tõhusalt ka OPEC-i puhul ei pruugi töötada, nii et noh, sellel Hormuusi väina kriisil võib ka fossiilsete kütuste hindade puhul olla nii-öelda roosam väljavaade lühiajaliselt siis, kui see praegune must perspektiiv. Aga mis on tähtis kogu selle niisuguse, noh, ütleme, ühiskonna vastutustundliku ja rohepöörde puhul on ikkagi hinnasignaalid. Ja siin ongi, noh, võib-olla ma ütleks, et neid kõhklusi ja kahtlusi, mis niisugusel talupoja mõistusega eestlasel tõenäoliselt ju kõige selle juures on minu arust kõige paremini suutnud sõnastada Hans Werner Sinn, kes on Saksamaa legendaarne ja üsna kangekaelne majandusteadlane, kes on uurinud Saksamaa majanduskonjunktuuri väga pikalt ja muuhulgas tegelikult, kui see rohepööre hakkas Saksamaal populaarseks muutma. Siis
0: nemad just nimetasid seda energiapöördeks.
1: Jah, just, et siis ta sõnastas selle nii-öelda rohepöörde paradoksi või roheparadoksi ja vaat seal ta tegelikult on väga ilusti minu arust nagu formuleerinud selle, et me saame hinnasignaali edastada kahel moel ja kõige tüüpilisem, mida tegelikult me Euroopas ka teeme, kõige lihtsam ja noh, kõige noh, ütleme lihtsamini jõustatav meetod on see, et me lükkame hinnale, fossiilse kütuse hinnale igasugused maksusid, kvoote ja kõike muud juurde ja me piirame nõudlust läbi hinna. Aga sellel on üks halb omadus. Hea omadus on see, et me võib-olla tõesti siin Euroopas tarbime vähem oma saastekvootide tõttu ja nii edasi, aga seal on ka halb osa, et ülejäänd maailm elab siis hoopis teises hinnas ja madalamas fossiilse kütuse hinnas, mida võib-olla nii palju ei maksustanud. Ja nüüd professor Sinn ütleb selle peale nii, et noh, sisuliselt toimib siis nagu kaks effekti. Et üks on see, et kuna need, kes toodavad fossiilseid kütuseid, näevad, et tulevikus võib-olla toimubki rohepööre ja osa tarbimisest asendatakse nii-öelda roheressursi või taastuvenergiaga, siis on tulemuseks paratamatult see, et seda fossiilset ressurssi hakatakse võib-olla tõesti vähem tarbima ja hind langeb veelgi. Ja seetõttu tekib neil jabur motivatsioon tegelikult fossiilse kütuse pakkumist suurendada. Ja selle kõik tarbivad ära siis need riigid, kes sisuliselt, kelle jaoks siis need nii-öelda kvoodid ei keht,

0: ja vot see on nagu selles mõttes huvitavam, et kui sa pakkumist piirad, siis fossiilse kütuse pakkumist, siis põhimõtteliselt sa edastad hinnasignaali korraga kõigile. Ja noh, tema oma loogikas, see on aastate tagune loogika, aga ta ütles, et tegelikult oleks vaja nii-öelda supergiootot, kus majanduslikku ja poliitilist võimu omavad suurriigid, kui neid veel on jäänud mõni, siis põhimõtteliselt kehtestavad nagu jõustavad nii-öelda piirangud fossiilsele kütuse tootjatele ja see juures siis piiravad pakkumist nii, et ühtepidi see hinnasignaal tagab neile tootjatele piisava sissetuleku ja teistpidi, noh, ütleme see hinnasignaal sunnib siis kõiki kaaluma alternatiive. Nii et see tähendab pakkumise piiramist, mitte siis nõudluse maksustamist. Ja noh, niisugune idealistlik maailm tegelikult toimiks siis nii-öelda õiglasematel alustel kui see maailm, kus siis rohelisi väärtusi austavad, enamasti rikkad riigid tegelevad rohepöördega ja siis jätavad võimaluse seda sama fossiilset kütust, mille pakkumist võibolla suhteliselt isegi suurendatakse hirmus, et võibolla tulevikus tõesti on vähem nõudlust, et siis need vaesemad riigid tegelevad saastamisega. Et sellist maailma tõenäoliselt ei ole väga mõistlik nagu ette kujutada, kus pool nii-öelda saastab vähem ja teine pool siis kaks korda rohkem. Ja seal ongi noh, veel niisugune aspekt ka, et seda vaest fossiilse kütuse omaniku tuleb ka nagu mõista. Et kui ta on maa sees, see fossiilne kütus või merepõhjas, see perspektiiv on kaunis niru, ehk siis selle investeeringu tulevane tootlus hakkab olema kammitsetud võibolla madalamast nõudlusest, tingitud ka võibolla madalamast hinnast, siis ta tegelikult tahab täna selle fossiilse kütuse maha müüa suuremas ulatuses investeerida selle raha, mis ta selle eest saab, tõenäoliselt siis kuskile mujale.
1: No, mis on ju Norra mudel.
0: Just.
1: Et nad ju väga jõuliselt seda just teevadki. Jaa. Ja Norrast me näeme tulemas ka neid samu ettevõtteid, kes ihalevad õigusi maadele, et toota sellist teistsugust või kolmandat laadi energiat või keemiatööstustooteid.
0: Jah, aga siin ongi, noh, oluline on just nimelt see, et milles sa ka alustasid, et võibolla see Hormuusi väina kriis on mingil määral neid protsesse nagu kiirendav, sest noh, ütleme selles olukorras, kui kogu maailma jaoks on fossiilne kütus küll lühiajaliselt, praeguseks võib öelda veel lühiajaliselt natukene kallim, et siis kindlasti kiirenevad need protsessid, mis rohepöördele kaasa aitavad, aga noh, ilmselgelt see perspektiiv ei ole selge, nii et suur määramatus ka võimaliku pakkumispoolse piirangu ärakadumise või jätkumise osas ilmselt väga suurt kindlust ka roheinvesteeringutele ei anna.
1: Siin kooldame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Kuu Õun.
1: Head Kuku kuule.

0: Et kukkuva uniat, kun minä saattiin juhtu Marek Strandberg kylässä Eesti Pankaa ökonomist Peter Luikmel, keska Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud. Kõneleme siin raha tekkimisest, energiapöördest ja kõigest muust. Nüüd kui sa Hans-Werner Sinni juttu tema paradoksist kirjeldasid, turgatas mul pähe üks muu mõte. Kas me võime ette kujutada, et kui siis Euroopa Liit 500 miljonit inimest, no ikkagi ütleme moel või teisel küll mitte nii rikast kui Ameerika Ühendriikide tarbija, aga ikkagi jõukat ja tähendusväärsed tarbijad siinses maailmas, otsustavad näiteks järgmist, et no vaadake, nüüd meil ongi niimoodi, et piiskagi fossiilsed tooret me sisse ei lase. No ei lase lihtsalt. Toodame endale vajaliku keemiatööstustoormi ja kõik muu taastuvelektrist valdavalt või siis ka kasutades taastuvvesinikku ja nii edasi. Ja see ongi meie kaup. Loomulikult kallis, mis hirmus, aga meie kaup. Ja siis ütleme niimoodi, et noh, kuna muu maailm meiega kaasa ei tule, siis tegelikkuses on ettevõtetele, kes muidu kasutavad taastuvvesinikku, annavad sellest arvu ja taastuvelektrit ja mida kõike muud, teatud õigused antud siiski erandkorras fossiilseid energiaallikaid kasutada. Aga ainult üheks juhuks. Kui eksportida saadud kaupu riikidesse, mis ei ole rakendanud näiteks meile kaupade müümise suhtes samasuguseid reegleid. Ja ütleme, et me võtame nagu ühepoolselt isegi õiguse öelda, et vaadake, et kui teie kaubatootmise profiilis, noh, olete te seal kus iganes, Singapuris või Vietnamis või minu pärast ka Ameerika Ühendriikides on ikkagi oluliselt suur fossiilse toorme osakaal, siis kas teie kaubad ei pääse siia, või nagu Trump ütleb, me kestame neile tariifid. Ja siis tekitadagi selline, noh, ütleme küllaltki riskantne, aga mitte selline ühepoolselt allaheitlik, aga ühepoolselt aktiivne suhe energiatarbimisega, ressursitarbimisega, sellepärast, et ega laias laastus ju elektri on elektr, sõltumata sellest, kas ta on tekkinud gaasiturbiinis või tuuleturbiinis. Vesinik on vesinik, sõltumata sellest, milline on tema tekkeprotsess ja väga paljud keemiatööstuslikud protsessid täpselt samamoodi. Oluline on lõpp-produkt, mis omab siis endal mingit profiili sellest, millest ta tehtud on. Kas sellise, ma kujutan ette küll ilmselt esialgu ülimalt kaela murdva mudeliga väliskaubanduses ja majanduspoliitikas üldse, võiks leida nii-öelda kolmanda tee, kuidas ühes supipaja otsas teha natuke teistsuguse maitsega suppi kui kogu pajas?
1: No tõenäoliselt on päris palju ettevõtjaid, kes selles suunas mõtlevad ja nende argument nii-öelda riigivõimu esindajatel on ilmne. Ehk kui meie ei saa toota nii-öelda fossiilse, odava ressursibaasil, siis meie viime tootmise sinna, kus see on võimalik. Ja noh, see argument siis enamasti hõlmab endas ka kaduvaid töökohti, väljaminevaid investeeringuid ja selleb siis ka võibolla suuremaid ärihuvisid väljapool Euroopat kui Euroopas. Aga siin on üks väike aga. Ja see väike aga on tegelikult päris oluline. See peitub selles, et kui me mõtleme Eestisugusele riigile, kes on meeletult avatud, et meil ekspordimahud ületavad siin kolmveerandi majandusmahus, sest nad tuginevad imporditud sisenditel. Aga Euroopa Liit kui ühisturg on välismaailma suhtes pigem suletud süsteem. Ehk siis Euroopa Liidu ekspordi osatähtsus nii-öelda kogu toodangus on seal 10-15% tervikuna ja noh, isegi praegune kaubandus seda tõenäoliselt pisut piirab seda, mis tähendab tegelikult seda, et on tõesti valdkondasid, kus fossiilse kütuse asendamine rohe ressursiga muutub kallimaks ja globaalset konkurentsivõimet vähendab, aga noh, selle vastu on Euroopa Liit oma siseturgu teine kord päris hästi kaitsnud, nii et noh, noh , võib-olla me natuke kapseldume , aga see ei tähenda , et me ilmtingimata kaotaksime mingisuguse väga olulise üleilmse konkurentsieelise , võib-olla on Euroopa Liit siis pigem see , kes kehtestab standardeid muule maailmale . ja seal on ka teine pool , et tegelikult noh , loomulikult võiks luua kas siis ülemineku eeliseid või mingisugust noh , kas või mingil määral siis ka saaste süsinikukvootide süsteemi stabiliseerimist võib-olla natuke madalama või vähem kõikuva hinnataseme juures , kui praegu see kõik ilmselt on paljuski ka selle ETS2 või emissioonikaubanduse skeemi 2, mida noh , ilmselt siis pisut ümber räägitakse või vaadatakse ju eesmärgiks , aga noh , niisugust väga suurt topeltstandardit Euroopa hädal , nii-öelda hädavajadus sellise topeltstandardi järgi tegelikult ei ole . Küll aga noh , kuna meil on läbirääkimisjõudu globaalse tarbijana praegu veel , kuna noh , me oleme lihtsalt nii rikkad võrreldes muu maailmaga , jah , võib-olla veel , võib-olla ma tahaks siiralt loota , et me jääme rikkaks , et selles mõttes see teema , olgu ta siis energia või laiemalt fossiilsete kütuste teema , rikka eurooplase jaoks ei ole nii hirmus oluline . Ta kindlasti on tähtis nii-öelda tööstuse jaoks ja võib vaielda selle üle , et kas tarbija peaks maksma kõrgemat elektri hinda , väiketarbija ja suur tööstur väiksemat , see on kõik nii-öelda hinna ja regulatsiooni küsimus , aga fakt on see , et paljud väga suured muutused ka roheenergia alal kipuvad endas sisaldama nii-öelda , olgu ta siis tuulepargi või päikesepargi operaatori jaoks mingisugust garanteeritud hinnaelementi , kus siis maksumaksja või siis vastaspool , kes võib olla ka erasektor , lepivad siis pikema aja jooksul ja noh , siin on küsimus 5, 10, 15 aastas kokku mingis hinnatasemes , mis siis noh , tagab piisava kindluse sellele tuulepargi operaatorile , et ta sisuliselt saab siis oma investeeringu igal juhul tagasi teenitud . Noh , siin tegelikult ka Erkki Raasuk ja Anne Sulling on siin kirjutanud hiljuti aprillikuus väga-väga sisuka tegelikult niisuguse analüüsi , kus räägiti välisinvestoritega ja selgubki , et Eesti riik tahtis neile pakkuda laenugarantiisid , laenukäendusi , aga noh , tegelikult mis on vaja , on noh , nagu stabiilset visiooni selle hinna osas ja noh , mingil määral siis võib-olla ka kokkuleppeid .
0: Ehk et keegi peaks kinni maksma selle hinnavahe , mis tekib kallima toorme kasutamisel .
1: Ja hinnavahe nii-öelda kompenseerimine on elektriturul olnud üsna levinud meetod sellest ajast peale , kui pakkumine järgnes nõudlusele . aga praeguses olukorras on ta toonud kaasa ka üsna jaburaid episoode , kus siis sisuliselt ka elektrit müüakse ju negatiivsete hindadega toetuste pärast ja noh , teistpidi noh , kui lähtuda sellest , et Eesti tarbija umbes võib-olla siin 8-9 senti maksab elektri nii-öelda toorhinda , maksud ja kõik muud tulevad juurde , et noh , võib-olla see nii-öelda garanteeritud hinnatase oleks seal kusagil suurusjärgus 10-11 senti , see vahe ei ole nii suur tänase hinnataseme keskmise hinnaga , aga see probleem tekib võrdluses teistega nagu ikka . ja me ei võrdle ennast mitte Saksa kodutarbijaga , kes maksab umbes 2 korda kõrgemat hinda , vaid me kipume võrdlema ennast soomlasega , kes maksab võib-olla poole madalamat hinda . ja noh , selles võistluses paratamatult hüdroenergia ja tuumaenergia , mida Skandinaavias ja Põhjamaades on võrreldes meiega rohkem , loovad teatud eeliseid , aga
0: seal ka vanad tuumajaamad ,
1: jah , sest neid oli odavam ehitada kui uusi . Viimasel ajal ei taheta , et nad nii tihti õhku lendaks .
0: siinkohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast vaheaega .
2: kebabiit , sinu maitsebiit .
3: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: see nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
8: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina Marek Snepberg, saatejuht, külas Peeter Luikmele, Eesti Panga ökonomist ja Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud. Kõneleme, nagu te juba eelmistest osadest kuulsite, seda, kuidas rohepöörde peamist konflikti, et kõik uued energiaallikad on lihtsalt pagan võtaks kallimad ja tulemuseks ka tooted, mis on kallimad, kuidas selleks, et seda probleemi lahendada, et me siiski säästlikumalt energiat toodaksime ja keskkonda ja kliimat vähem mõjutaksime, saaksime turgudel hakkama. Üks aspekt, mis veel on, mis ju haakub selle sama Hormuusi tagajärgedega või ka Ukraina sõja tagajärgedega, on ju küsimus selles, et fossiilne energia partamatult on tänasel hetkel ju ka ressursside mõttes kõik võimaliku sellise konflikti kütjaks. Ehk et kui me saaksime mingil hetkel öelda, väga tore, aga meid ei puuduta. See enam üldse, kui kallis on nafta või kui kallis on maagaas. Kas sellist võrdluslikku analüüsi, et mida see tähendaks ühe konkreetse väiksema ühiskonna või terve nii-öelda, Euroopa Liidu jaoks või ka terve Euroopa jaoks, kui saaks rahulikult öelda, et jah, tõesti, nende energiaallikatega on probleeme, aga me oleme täiesti omavaraliselt ja oma varustuse peal kõikides nendes asjades. Ja selle tõttu nii-öelda sõjaline konflikt meid nii-öelda ei morenda.
1: Jah, see viimane, just nimelt see geopoliitiline aspekt selle fossiilse kütuse juures on midagi, mida võib-olla hinnasildilt ilmtingimata väga ei otsikski, vaid noh, sisuliselt see, et rikas läänemaailm on subsideerinud üsnagi suuri autokraatlike režiime, mis kipuvad teinekord ehitama valmis ka massihävitusrelvi ja kõike muud hullu, et see aspekt on kindlasti väga, väga tähtis tegelikult ja noh, võibolla see ongi see, et noh, mil määral me siis hindame seda, et noh, kogu see rohepööre on meie jaoks olnud just kui väga erinevatel alustel toimuv nähtus, et kõigepealt me uskusime, et me kõrbeme siin ära, et jäämäed sulavad,
0: ja no, mis ka nüüd natukene juhtub.
1: Ja mis nagu juhtub, aga samas me vaidleme selle üle lõpmatult kaua, et kas see viimne päev tuleb homme, järgmine aasta või 40 aasta pärast ja see vaidlus ei vii tegelikult kuhugi, sest
0: ega lähte, ei ole. Lähte põhjus on teada juba ammu.
1: Ja.
0: Üks teine Hans Suess nimelt, Austria füüsik, ma arvan, kõvasti üle poole sajandi tagasi, vast 70 aastat tagasi, tuvastas tõsi asja, et enamus maailma atmosfääris olevast süsinikust on pärit maapõuest. Ja seda ainsal põhjusel, et me oleme sealt midagi võtnud ja põletanud. Seda tõsi asja ei ole siiani keegi ümber lükanud nagu ka seda, et mida rohkem süsihappe kaasi, seda soojem kliima. Nii et Hansude teadmiste peal me võiks ju kõigest kohe aru saada.
1: Aga see ei ole peamine. Et tegelikult see järgmine nii-öelda vaidluse teema oli see, et noh, jättes kõrvale selle, kas me kõrbeme või ei kõrbe, oli järgmine teema see, et roheenergia peaks olema ilmtingimata odavam, sest muidu ei ole mõtet teda kasutada, kas või sellepärast, et ülejäänud maailm, kes ei ole roheline, saab siis eelise. Ehk siis see hinnavaidlus. Ja hinnavaidlus on vähem võib-olla usu küsimus, natukene rohkem võib-olla noh, kelle jaoks regulatsiooni, kelle jaoks tehnoloogilise arengu küsimus, aga ka see ei ole peamine. Ja võt peamine ongi see, et me oleme sajandeid, võib praeguseks öelda, toitnud neid autokraatlike režiime, kes meie poolt neile makstud raha eest, meile fossiilset kütust müüvad, millest me omakorda järjest rohkem sõltume. Ja siin see esimene etapp oli huvitav, sest me mõtlesime, et me saame muuta fossiilse energia nii-öelda efektiivsemaks. ehk siis me hakkasime maksustama ja tähele panema autode puhul süsinikuheidet, seda vähendama. Ja siin tuleb mängu nüüd üks niisugune jällegi umbes 100 aastat vana või jumal 200 aastat 200 vana aastat tõdemus. See on siis William Stanley Jevons, kes tegelikult ühe esimese niisuguse majandusteadlasena, kes ei pidanud õppima filosoofiat ja antiikseid keeli, vaid hakkas nii-öelda kohe asjaga tegelema, tõi majandusse piirkulu ja piirtulu, aga muuhulgas ka nii nimetatud Jevonsi paradoksi, mis tugines sellel, et ka tema märkas, et kivisöö kasutamine erinevates mootorites ja süsteemides ja energiategemisel muutus järjest efektiivsemaks. Ja kui võiks arvata, et siis seda kivisüüd kasutati vähem, siis õnnetust, kuna energia ressurss muutus odavamaks, siis hakati teda vastupidi rohkem kasutama.
0: Oskad sa selles kontekstis lahti seletada arusaama või nähtust, mida me näeme Hiina puhul, kus jaa ühtepidi ehitatakse palju kivisöö jaamu, ilmselt sellest samast Jevonsi paradoksist johtuvalt, aga teistpidi see meeletu revolutsioon, mis on toimunud päikese tuuleenergeetikas ja akutehnoloogias Hiinas on ju enne olematu, põhimõtteliselt ületades kõikide muude riikide taastuvenergia ja salvestatud energia kasutuse määrasid kus iganes maailmas.
1: No ega siin muud ei saa öelda kui seda, et ilmselt on riiklikud sõjalised ja geopoliitilised huvid teinekord pannud tööle mitmeid innovatsioone. Et jättes kõrvale selle, kes jõudis esimesena kuu peale või kosmosesse või kes saatis kellegi kuu peale, on tegelikult geopoliitilised huvid käivitanud üsna palju innovatsiooniga väljapool sõjalist sfääri. Ja noh, see on üks näide, kuidas Hiina tegelikult kasutab tehnoloogiat relvana. Ta ilmselgelt tahab saada eeliseid, muuhulgas ka rohetehnoloogiate hulgas, ja on seda saavutanud üsna jõulise plaanimajandusega.
0: Ehk et tänasel hetkel see sama Hormuusi väina kriis Iraani sõja tõttu on ju kasvatanud Hiina väikese paneelide müüki meeletul mäel.
1: Jah, aga noh, see ongi just nimelt see, et võibolla see, noh, kindlasti oleks ilusam ette kujutada, et turumajanduslikus süsteemis loodud innovatsioon on just kui kestlikum ja vähem sõltuvust tekitav, aga noh, me oleme nii-öelda paremuselt teise lahenduse juures praegu, kus me natukene vähendame sõltuvust fossiilsetest kütustest, aga sõltume vähemalt ajutiselt rohkem hiinlaste poolt juba läbi viidud innovatsioonist.
0: Nüüd need hääled, mis Eestis järjest rohkem ja rohkem räägivad seda, et noh, meil on ju oma energiaallikas, milleks on põlevkivi ja miks me küll seda ise ei kasuta. See on väga populaarne, kui inimestele vaid osa tõde rääkida. Noh, kas või seda, et põlevkivi tõttu seal see kandi Ida-Virumaa inimeste elulemus on olnud aastaid lühem kui mujal. Ja mõtlengi selle peale, et kuidas ometi nii-öelda selles maailmapildis siis toime tulla, sellepärast, et isegi kui olen proovinud nii mitmelgi korral tehisarult erinevatelt mudelitelt küsida selgitusi selle kohta, millised võiksid olla tehnoloogia valikud, ega needki tehnoloogia valikud sõltuvad su oma jututoonist, millega sa küsid, need on täpselt samamoodi seinast seina, nagu tehisarus on olemas kõik võimalikud jutud, mida inimesed on rääkinud ju aegade jooksul ja räägivad edasi.
1: Ja eks see on õige, et tegelikult noh, mingil määral noh, ütleme nii, et võib usaldada seda, mis on kirja pandud. Aga see, mil määral kompileerib kas siis osav demagoog või tehisaru sellest kokku argumendid, et sellesse tuleb alati suhtuda kriitiliselt ja noh, täpselt samamoodi on ju tegelikult nii rohepöörde kui ka selle vastastega, et mõlema jaoks on oma tõde olemas, seda on väga lihtne nii-öelda kokku panna inimesele arusaadavate argumentidena nii ühes kui teises suunas, nii poolt kui vastu, aga siin noh, mingil hetkel tulevad mängu siis ikkagi need inimese teadmiste piiratused, et lavast seda avastamisrõõmu, et sa oled kellegi teise poolt ette söödetud loogilise konstruktsiooni just kui lõpuni lahendanud ja tõeni jõudnud. Et see on küll huvitav kaasamise meetod, aga mingil määral tuleks energeetikas usaldada ikkagi pigem asjatundjaid ja noh, selle tulemusel noh, ikkagi seda stabiilsust saab tekitada ennekõike mingi suur plaan, milles Euroopas küll raske, aga vajalik on kokku leppida.
0: Kas globaalses mõttes ÜRO korraldatud siis kõik kõikvõimalikud need kliimakonverentsid, mis järjekorras, ma ei tea, 30 juba mitmendat korda tehtud, et kas siis võib öelda, et nendes on olnud sees mingisugune algne viga, et need lepingud, mida on sõlmitud, on küll rahvusvahelised, aga mitte kohustuslikud?
1: No iga suveräänne riik võib otsustada, kas ta täidab rahvusvahelisi lepinguid või mitte. Viimasel ajal on nendest taganemine muutunud sisepoliitilise populismi üheks valdkonnaks, aga noh, teisest küljest noh, eks kokku tuleb ikka leppida ja loota, et nende kokkulepete jõustamisel on siis mingisuguseid kas mingisuguseid tagatisi või mingit ühist visiooni, et ma siin nädalavahetsel õhtul kuulasin tähenduse teejuhtide viimast saadet ja seal minu arust öeldi välja üks minu arust oluline tõdemus, et kui me tahame maailma muuta, siis noh, sisuliselt ei tuleks seda teha läbi viha või hirmu, vaid läbi lihtsa tõdemuse, et me kõik oleme siin koos. Noh, natuke naiivselt ja võib-olla rahanduskaugelt võiks öelda, et läbi armastuse.
0: Läbi armastuse raha vastu, ja. Mis on kõigil ju olemas. Mõned mõttes, et kui suuta tekitada ja. Ühine armastuse raha vastu, ja. Siis võiks ju muutus
1: no,
0: tekkida.
1: Aga see tulebki ühistest huvidest ja võib-olla need huvid noh, sisuliselt tähendavadki seda, et me diskonteerime õigesti ka nende vigade ja valikute hinda, mida me täna uljalt oleme valmis tegema, kas siis liiga agressiivse või liiga passiivse rohepöörde.
0: Aitäh, Peeter Luikmele, et said tulla kokku hoona saatesse kõnelema erinevatest paradoksidest, vastuoludest ja kes teab veel millistest asjadest, mis seotult energiapöörde või eesti keeli rohepöördega seotud. Ikka ei jõudnud me ju järeldusele, nii nagu keegi ei ole jõudnud, milline on siis see tehnoloogiline tulevik, mida rakendada õnnestub. Aga aitäh ka kuulajatele, sellega on kokku hoona saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
9: Kukkuv õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Vilniuses oli õhuhäire, riigijuhid toimetati varjenditesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikud suunati varjenditesse, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Kitanas Nausseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjendisse. Samuti anti Seimile evakuatsiooni korraldus. Praeguseks on õhuhäire tühistatud, kuid kehtib siiski madalama taseme hoiatus. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Startisid ka NATO õhuturbe lennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud panga hoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiaid või investeerimisfondide osakuid. Need teenivad pikas vaates ka suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva hoonetes on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti päevaga Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutada. Riigi tugiteenuste keskus koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga avas taotlusvooru, mille eesmärk on aidata mitte töötavaid noori tagasi tööturule või õpinguid jätkama. Eelarve on 3,1 miljonit. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ning COVID-e üksused. Toetatakse tegevusi, mis aitavad 16-29-aastastel noortel suurendada tööalast konkurentsivõimet ning jõuda tagasi õppesse või tööturule. Lisaks toetatakse ennetustegevusi lastele ja noortele. USA kaitseministeerium vähendas Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000-4700 sõjaväelast. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordi kontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade, sealhulgas toorpalmiõli, söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigi ettevõtete kaudu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne või põhja tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja.
4: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
5: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
4: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
10: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
11: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. Täna on aasta 140. päev. Ilmselt kannab iga päev mõnda rahvusvahelise tähenduse märki, nii ka tänane. Üle maailma tähistatakse mõõtmisteaduse, ehk metroloogia päeva ja on ka rahvusvaheline mesilaste päev, võt nii. Võiksime tähistada täna ka rahvusvahelist teksapükste päeva, sest 20. mail 1873 registreerisid kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis Ameerika Ühendriikides patendid teksadele, mida ma julgen küll nii väita, on tänapäeval kandnud ilmselt kõik inimesed. 520 aastat tagasi, 20. mail 1506, suri Hispaanias üks kuulsamaid maadeavastajaid Kristof Kolumbus, mees, kes 1492. aastal ületas oma meeskonnaga Atlandi, tõestas, et maakera on ümmargune ja jõudis Ameerika mandrile. Tänast saadet alustame olukorraga riigis. Timo Tarve uuris Reformierakonna juhilt peaminister Kristen Michalilt, milline on valitsuse ja selle juhtpartei plaan vähem kui 10 kuud enne parlamendi valimisi. Erakondade populaarsus uuringutest, parteide koostööst ning ka vastandumisest kõneleme sihtasutuse liberaalne kodanik juhi Tarmo Jüristoga. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuring näitab, et Eesti jääb innovaatiliste ravimite kättesaadavuselt Euroopa keskmisele kõvasti alla. Ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapfer räägib meile, mis mõjutab ravimite kättesaadavust. Eesti Pank tutvustas Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste mahukat uuringut, mis annab ülevaate meie olukorrast kogu euroala võrdluses. Uuringu tulemusi tutvustab Eesti Panga ökonomist Tairi Rõõm.
2: Sihik.
13: Head kuulajad, Sihiku saade alustab täna Stenbocki majast, vestlemaks ikka peaminister Kristen Michaliga. Igaks juhuks ütleme, ööpäeva sündmused on olnud nii kirevad, et me salvestame selle jutuajamise 20 tundi enne seda, kui ta eetrisse jõuab. Hea Kristen, eile oli nüüd üks ajalooline päev. Esmakordselt üle 80 aastalasti Eesti kohal alla võõra riigi lendav vahend. Sellist asja oli tõesti. Teise maailmasõja lõpus saati juhtunud. Kas see nüüd on kinnitus sellele, et oleme kenasti kaitstud, meie julgeolek käib õigeid radupidi või siis ikkagi märk pigem sellest, et kas sa näe, sa sõda on nüüd füüsiliselt reaalselt meie pinnale jõudnud?
14: No see on kindlasti ajalooline sündmus, jah. Et Ma isegi nüüd täpselt kohe ei tea, et ma pean järgi vaatama, aga minu mõelest see on vist isegi ka NATO ajaloos. Vist teine kord, kus NATO ajaloos midagi vastase õhuvahendeid alla lastakse, sest eelmine selline allalaskmine toimus Poolas, see oli veidi enne, kui Vene miigid tulid meie õhuruumi ja siis artikkel 4 me algatasime ja ÜRO julgeoleku nõukogu erakorraline kogunemine oli. Ka tollal oli sama asi, et siis olid küll Itaalia F-35 ehk kõige moodsamad hävitajad, mis läksid üles ja venelased minema lükkusid, nüüd siis olid Rumeenia rotatsioon see, kes siis läks ja lasi alla siis ühe sellise hulkuva drooni või eksinud drooni. Kui küsida, mida sellest järeldada, ma arvan, sellest saab järeldada mitut asja, et esiteks NATO tervikuna selline käsulin sõjaline pool toimib kenasti ja toimib praktikas. Noh, ma olen korduvalt seda ka illustreerinud, sest väga paljud tänapäeva maailmas küsivad, kas NATO toimib, toimib küll. Merel on meil NATO laevad, mis valvavad meie kriitilist infrat pärast seda ju tegelikult, kui me Vene sagedusalast ennast lahti ühendasime. Ja taevas on meil NATO lennukid, et mis siis asuvad tööle siis, kui on vaja. Nad on ka varasemaid selliseid droone saatnud, jälginud. Aga igal juhul tehakse see otsus eraldi vastavad sellele, kus, mis saad teha, sest mõnes kohas ei saa. Ja meil on olemas ka võimekused maa peal, no, mis puudutab raske kuulipildujaid või CV90-tega saab allalasta või peorunidega saab allalasta. Aga ma ei taha ka luua muljet, et igal pool ja valimatult see võimalik on, see kindlasti ei ole, et no, kui sa ei tea, mis seal on tihasustus alakohal nii edasi, nii et see näitab, et jälle üks oluline lüli meie õhukaitses töötab ja noh, eriti arvestades, nagu ka küsija mainis, et Eesti kohal üle 80 aasta ja NATO ajaloos teist korda, nii et see näitab ikkagi, et see süsteem toimib, me oleme suutnud seda rajada ja noh, väga selline paradoksaalne oli, et see toimus samal ajal, kui Riigikogus siis mina kandsin ette uusi julgeoleku poliitika alused ja järgmine eelnõu on siis kihilise droonikaitse ehitamine, mida ma siis sellel ajal, kui see saade eetris olen parlamendis ka ette kannan, nii et noh, eks ta üsna sümboolne ole.
13: Kuidas meie enda võimekustega te korraks küll ju mainisid, et meil on need olemas, aga konkreetse droonilasi alla, noh, ütleme, et see oli kapten Popescu F-16 peal, tubli Rumeenia õhuväe ofitser. Aga nüüd, kui ilkujad ütlevad, et 5% kaitsele, kus me seda maa peal näeme?
14: 5% kaitsele maa peal näeb erinevates võimekustes ja noh, üldiselt eks need võimekused on ka sellised, mida läbi harjutatakse, noh, praegu on käimas ju kevattorm, et minu kolmest pojast kaks on parasti seal, et üks on ajateenistuses ja teine on kordusõppusel, nii et loodetavasti tuleb kõik välja. Kolmas on liiga pisik, et minna, muidu läheks ilmselt temagi. Aga näeb igal pool, et üle Eesti näeb neid võimekusi ja neid võimekusi tuleb juurde. Noh, see on nii moonas, õhukaitses, uutes võimekustes, radaritena näiteks. Ja noh, ega me hangime seda kõike ju nii kiiresti kui võimalik on. Noh, sest mõned hanked näiteks, kui ameeriklastel nüüd on lähisidas olukord pingelisem, siis see tähendab seda, et me mõnda moona ootame veidi pikemalt, mõndade radarite puhul osa oleme kätte saanud, osa ei ole. Nii et igal pool üle Eesti on seda näha nii tehnikana, kui varustusena ja osa läheb lihtsalt ka moonana ladudesse valmisolekuks tagama seda. Ja noh, ütleme nii, et ega siis noh, me oleme ka osa sellest NATO süsteemist, NATO kaitseplaani alusel toimetame, nii et noh, ega me raske kuulipilduja ka noh, mõnes kohas saame lasta, mõnes kohas ei saa lasta, samamoodi CV90 mõnes kohas on, kus nad saavad lasta neid droone ja mõnes kohas mitte. Ja noh, ma tean, et Eesti kaitsetööstus väga tublisti toimetab, olen minagi mitmes erinevas väeosas käinud vaatamas, kuidas Eesti kaitsetööstus toimetab just selliste püüdurdroonide ehitamist. Defsec Intel näiteks on paljud teised ettevõtjad, kes näevad vaeva selleks, et tekiks püüdurdroonid ja Frankenburg tegeleb õhukaitsega nii edasi paljud ettevõtjad.
13: Räägime nüüd sisepoliitikast ka. Teie nädalavahetusel välja käidud võimsa kujundi, 8 jala kujundi, millest ennast väga paljud rohkem kui 8 ma kardan. Puudutatuna järsku tundsid ja selle jutu, kas võtsid sõit pära 6 uudised ära kunstiakadeemia, vabandust, kunstnike liiduga juhtunud suur õnnetus, nüüd ka siis see droonilugu. Aga selgitage nüüd korra selle väga toreda ja maitsva mereandi metafor korra veel lahti. Mis lugu see nüüd on, et 8 jalga oma konservatiivsusega tuleb ja kägistab Eesti oma haardes ära? 8 jala 4 kombitsat on vähemasti populaarsemad praegu kui Reformierakond.
14: Kindlasti on, jah. Et minu kujund on selline kirjanduslik kujund. Ma arvan, et veidi hea tahtlik, sest ega 8 jalg pole üdini kuidagi selline kuri mütoloogias. Et võibolla hüdra, nagu postimes ka kirjutas, oleks kurjem termin. Et ehk ei maksa oma vastasid ka kuidagi kurjalt nimetada, aga eks tal siiski oma aldo on ole, et noh, ütleme, kui vaadata seda toimetamist, siis selle kaheksa jala nii-öelda, noh, sisu ei ole mitte üksiti konservatiivne maailmavaade, vaid see võrgustik, mis selle toetuseks abiks ja võib-olla ka veidi varjuspüsides toimetab. Noh, ütleme nii, et instituudid, mis väljapool annavad sõnumi sõltumatusest, aga vajadusel tellivad küsitlusi teatud maailmavaate ja teatud vaadete toetuseks, instituudid, mis väljapoole jätavad mulje sõltumatusest, aga küsivad õigetelt inimestelt õiget küsimusi, esitavad neid just kui sõltumatute materjalide pähe. Aga ka arvajad, keda sokutatakse vabasse ajakirjandusesse kohta, kus seda on vaja teha. Nii et see konservatiivne kaheksa jalg on täiesti olemas. Et, ja noh, ma ütlen ausalt, ega ma ei arva, et ei ole kokkupuute kohta. Ma arvan, et liberaalidel ja konservatiividel on paljudes asjades kokkupuute ohad, eriti Eestis, nagu ma kirjeldan, mis puudutab näiteks julgeolekut, see sama, millest me alustasime. Aga paljudes asjades tingimata ei ole, sest noh, ütleme nii, et noh, väga tihti täna eriti nagu Eesti sellised nagu võibolla EKRE ja võibolla Isamaa serva konservatiivid räägivad väga palju vabadusest, aga samas on nad ka esimesed, kes inimest ei usalda, kui on mingisugune valik vabaduse kasuks. Nii et eks see on veidi selline heatahtlik, kirjanduslik sõnum ja ütleme nii, et ma tõesti näen, et elab oma elu, on inimesi, kes arvavad, et nendes on kaheksa jalga, on inimesi, kes arvavad, et kaheksa jalga on parem praetuna, on erinevaid arvamusi.
13: Muidu teie kõne oli väga tugev, aga vaatlejad ütlevad, et liiga retooriline, vähem konkreetseid lahendusi pakub. Ma nüüd mõtlen selle peale, et kas no selge väärtustest tulebki rääkida, kas see seisev suvi, sügis ja eriti talvvalimistel sel ajal saabki pigem olema siis Riigikogu eel väärtust ei ole vaidlev, kui et konkreetseid lahendusi pakub.
14: Ma arvan, et mõlemad saab olema, sest noh, ma arvan, et eks kuulaja mõistab, et peaministri töö igapäev on tegelikult konkreetsete lahendustega tegeleda, et valitsuse vaidlused tihti peale ei ole väga abstraktsed, et noh, otsused, mis me teeme mingites valikutes teede ehitusest kuni teadusrahastuseni, on ikkagi tihti peale väga konkreetsed ja meil on võime neid konkreetseid valikuid, noh, olgu ta siis kliimaseadusest, nõusolekuseadusest, mis kindlasti ühel hetkel muutuvad ka väärtusvalikuteks ja noh, nende üle kindlasti tuleb debatt, nii et ma arvan, et tuleb mõlemat ja ega minu kõne oligi ikkagi eeske, et noh, nii-öelda liberaalse lipu tõstmine, et kuhu suunas me siis võiksime minna, millisena me seda maailma siis näeme ja sõnum sellest, et noh, sellise Eestile seni edu toonud liberaalse maailmas tuleb seista. Ja ma ei arva ka nii, et üksiti on õigus ainult ühel maailmavaatel, et kindlasti on positiivsed kohti, kus seda kattuvust võib olla, nagu ma juba ütlesin, aga ma arvan, et edu siiski väiksel riigil toob see, kui sa otsid lahendusi, mis viivad sind tuleviku või pakuvad sulle tuleviku lahendusi, et sa ei saa minna mineviku tagasi, mineviku edu kordama, et seda võimalust meil kahjuks ei ole. No, Toomas Hendrik Ilves ka kunagi on seda sõnastanud küll teistmoodi, aga üldjoontes ikkagi see, et sa ei saa ajas tagasi minna, et tuleviku võtmed ei ole minevikus.
13: Kristen Michal, teil on teadmist rohkem ja sellest on juba palju juttu, mis siis maailmas eesked siin Ukraina sõjaga seoses toimub. Suhteliselt vaikus, kui me räägime rahuläbirääkimistest kui sellistest. Ja üha rohkem hääliga siin Lennart Meri konverentsil äsja lõppenul kõlas ju sellised, et me ikkagi peame agressoriga suhtlema. Moel või teisel, mingil hetkel, alati. Kas nüüd nii lähebki ja kas nüüd vaikselt visiseb siis nii-öelda sellest umbusust õhk välja ja me istumegi ühel hetkel agressoriga laua taga ja räägime, kuidas edasi elame.
14: Noh, seal on nüüd hästi suur vahe, kuidas seda kõike mõiste tõlgendada, et kui Venemaga rääkida läbi jõupositsioonilt, siis see ongi tegelikult see, mida Eesti on ju kogu aeg soovinud, et kui sa võtad Putinilt ära või diktaatorilt ära tema hapniku, mis Putini näol on raha, ehk siis piirad tema energiakaubandust, noh, näiteks varilaevasti kohistamine, mida Eesti teeb päris hoolega ja kontrollimine, mida ka teised riigid teevad ja tuleb edasi teha, hoiad peal sanktsioonid ja nende jälgid nende täitmist ka, et nad ei ole lihtsalt nii-öelda dokument, vaid tegelikult neid jälgitakse, et sanktsioonid saavad täidetud, Venemaa ei saa uut tehnoloogiat. Noh, siis enne Hormuusi väina sündmusi ja enne Lähiseda sündmusi oli Venemaal seis juba päris paha. Et majanduslikult perifeerias olid seisud üsna sünged. Kütuse puhul oli järjekordi, noh, kõike seda, mida me mäletame tegelikult Nõukogude Liidu kollapsile eelnevalt, et see pilt hakkas teatud aladel juba selliseks minema. Pangandussüsteemis, kesksüsteemis, noh, mis seal nii või teisiti tavapäraselt ei toimi, oli häireid ja nii edasi. Aga ilmselt nüüd noh, see maailma energiaturgudel toimub, annab neile hapniku peale, mis ei ole tegelikult hea. Mis tähendab seda, et seda survet tuleb hoida ka neid võimalikke noh, hapniku peale andmisi kohti kinni, et sanktsioone tuleb hoida ja survet avaldada. Ja pärast seda on võimalik jõuda selleni, et kui hakatakse rääkima, siis ikkagi nendel tingimustel, mida Ukraina tahab, mitte teistel tingimustel. Ja noh, kui te nüüd sealt edasi mõtlete, siis see on ju see, mida kogu aeg on soovitud, et Venema loobuks oma eesmärkidest. Ja noh, ma ütlen nii, et pärast seda, kui Viktor Orban nüüd Euroopa laua tagalt lahkus, 90 miljardine laen saab Ukrainale antud, on Ukraina väga tugevas positsioonis päris mitmeks aastaks, et survestada Venemaad. Ja noh, seda on ka näha sõnumites, et Venema tegelikult ikkagi meeleolu on süngemaks muutumas. Nii et kui sellelt positsioonilt rääkida, pigistada diktaatorist hapnik välja ja jõupositsioonilt öelda, millised need sõnumid on, siis seda saab kindlasti Ukraina teha erinevate protsesside käigus, sest Ukraina asju saab ikkagi ainult Ukraina rääkida ja Euroopa asju otsustab ainult Euroopa. See, mille vastu meie oleme olnud ja see sõnum, mida me oleme andnud ja Lennart Meril minagi ütlesin välja selle, et Euroopa julgeoleku arhitektuuri, tuleviku, Euroopa laienemist, ka muulgas NATO-se kuulumist, mida iganes, Venemaga läbi rääkida ei ole põhjust. See on Euroopa otsustada. Oma asju otsustame ise, kindlasti ei aruta seda Putini ja teiste diktaatoritega läbi.
13: Tuleme koju tagasi ka järgmised 4, võib-olla, et isegi 5 kuud on meil kindlasti garanteeritud lõbusat vaatemängu teemal Eesti Vabariigi uus president. Ma katsun nüüd aru saada, kes see nüüd teie soosiks siis täpselt on. Kordeli Karis, siis käisite te välja Kersti Kaljulaiu mõtte. Kes siis päriselt on?
14: Alar Karis, minul on jah presidendiga hea läbisaamine, see on vist ilmselt ka teada, et ei pea seda kuidagi salgamega üllatama, aga Alar Karisel praegu, noh, faktina vist tundub, et 68 häält parlamendist ei õnnestu saavutada, et noh, ma arvan, et eks eeskätt ongi tingitud võib-olla mõnedest sõnumitest, mis puudutavad välispoliitikat ja julgeoleku poliitikat, ehk see sama sõnum, mida 22. aastal oleks pidanud tegema ja nii edasi. Parlamendi liikmed mitmest erakonnast, mitte ainult reformi erakonnast ütlesid selle peale, et noh, nad ei pea seda võimalikult seda liini toetada ja noh, ja siis üks, mis kindel, et EKRE ilmselt toetab ikkagi ainult kedagi, kelle nimi on Helme, eks ju, et ükskõik, mis ees nimi siis on, eks ju. Kersti Kaljulaiu puhul mina ütlesin välja ühe olulise sõnumi, et noh, minu jaoks on oluline, et ta presidendina seisis vägivalla vastu. Ta ei ole seda teinud ainult nüüd olümpiakomitees, ta tegi seda ka presidendina. Ja minu jaoks on see väga põhimõtteline küsimus, milles mitte mingil juhul ei tohi järgi anda. Ja kui Kersti Kaljulaid ütleb välja väärtuspõhise hoiaku sellises küsimuses, siis mina igal juhul sellist hoiakut toetan. Ma ütlesin isegi Monika Helmele parlamendis, oleks ta midagi sellist välja öelnud, ma oleks tedagi toetanud. Nii et ma arvan, mis nüüd edasi saab, on see, et need erakonnad, kes päriselt tahavad koostööd teha, näiteks sotsiaaldemokraadid, aga ka Eesti 200, ka reformierakond, aga miks mitte ka teised, kui nad seda koostööd soovivad päriselt, peavad oma ahel arutama, milline see kandidaat siis võiks olla, sest kui on selge, et kellegil 68 häält või istuval presidendi parlamendis ei ole ja teisi kandidaate veel ei ole, siis tuleb leida kandidaat, kellega siis parlamendis püüda see konsensus saavutada või valijameeste kogus. Aga mõlemad võimalused on täiesti aksepteeritavad, selleks on mehanism olemas.
13: No teie poliitilise kogemuse juures, mis see vaist ütleb praegu see matemaatika juures? Saame presidendi riigi kogus või läheb ta valimiskokku ja tuleb sealt vaheldusemata selle tagasi?
14: No mina arvan, et parlament on meil muidugi päris killustunud praegu, et mina arvan, et üsna tõenäoline on, et parlamendis jõuab väga 68 hääle lähedale, et kas ta on siis veidi üle, veidi alla ja tõenäosus on ka üsna kõrge, et me jõuame valijameeste kogusse ka veel, et need pooled näiteks, kui vaadata ainult maailmavaateliselt, on üsna võrdsed, nii liberaalne kui konservatiivne valijameeste kogus, parlamendis ilmselt liberaalne tiib on suurem, aga see ei tähenda seda, et lepitakse täielikult kokku, et ma isiklikult loodan, et tuleb siuke aus debatt, kus me saame teada ka, milline see nii-öelda presidendi kandidaadi nägemus siis on, et kuidas seda tööd teha ja milline see maailmapilt on, et kui see debatt toimub, siis ükskõik, kes ära valitakse, inimestel on hea president ja Eesti rahvas saab endale väärika kandidaadi või väärika presidendi.
13: Kas vastab tõele, et Margus Tsahkna otsib teed reformierakonda?
14: Mina kuulen seda nüüd esimest korda teie käest, aga ütleme nii, et jah, ma arvan, et sellised kuulujutte tasub ennast valmis seada, et eks enne valimisi tuleb neid kuulujutte palju, et sama ei ole ma kuulnud Urmas Reinsalu kohta.
13: Aitäh, Kristjan Michal, selle aja eest.
14: Palun.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku Raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
19: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saadet. Sihiku stuudios on hea meel tervitada sihtasutuse liberaalne kodaniki juhti Tarmo Jüristot. Tere.
23: Tere päevast.
12: Tarmo, Eesti kõige populaarsemad erakonnad on juba mõnda aega arvamus küsitlust järgi Isamaa ja Keskerakond, mõlema populaarsus üle 20%. Väga erinevad parteid, aga Keskerakond on venekeelse valija ainus tõsiselt võetav eelistus ja see annab neile ju tegelikult teatud kindluse ja teatud eeliseks ole.
23: Jah, see on juba mõnda aega nii olnud ja on süvenenud nüüd siin viimase sellise võib-olla pooleteise kahe aasta jooksul terve hulgal erinevatel põhjustel. Keskerakond on kogu aeg olnud tugev venekeelset valijate hulgas, vahepeal lihtsalt juhtuseks see, et jällegi erinevatel põhjustel, meil täna ei ole kõiki need aega lahatasin, nad eestikeelsete valijate seas suuresti oma toetuse kaotasid. Siis käisid korraks kuskil ise 10% juures ja siis nüüd täna on jah, tagasi täitsa tippus, et viimaste numbrite järgi ja siis siin see palju tähelepanu saanud turu-uuringute selle nädala reiting, et näitas, et on isegi esikohale jõudnud ja see on jah, suuresti tulnud siis kahest asjast, et üks on see, et nad on võtnud vene valijatest selle maksimumi, et see toetus on seal ikka väga sellise kõige aegade tipu lähedal, kui mitte päris tipus. Ja teiselt poolt siis nüüd jällegi siin need põhjused võib erinevaid välja tuua, et kust, mis selle taga on, et see eestikeelne valija on tee keskerakonna juurde uuesti üles leidnud, aga ja, see on ka juhtunud ja selle tagajärg on siis tõepoolest see, et täna on keskerakond siis kaelakuti Isamaaga nende reitingute tipus.
13: Ja mitte ainult, vaid ka Tallinna võimuliidus. Juba üksmeelselt ja harmooniliselt valitsevad vähemasti pealt näha, samal ajal kui eelmine sotsiaaldemokraatide nelja partii koalitsioon oli isegi natuke naljakas oma erimeelsustega. Kas võib väita, et Isamaa Keskerakond on just ka võimupiirid paika pannud kokkuleppinud selles, et 11 ei torgi?
23: Isegi ma ei tea, kas see 11 ei torgi, et siin pigem paistab mitmelt poolt välja seda, et on need... koostöökokkuleppe paistab olevat väga hästi töötavad. Eks seda saavad asjaosalised ise täpsemalt seest kommenteerida. Mina saan öelda seda, mis kõrvalt vaadates nagu silma hakkab või välja paistab, aga isenest üks huvitav asi vaadata, mis seda on visuaalselt, see torkab paremini silma kui neid graafikute jooni jelitades, aga see pilt, kui pane kõrvuti, siis nii-öelda Eesti kaart, et kaks kaarti. Ühel poolt on see, kus kaardi peal on pandud Isamaa toetus ja teisele poole see, kus kaardi peal on pandud Keskerakonna toetus. On see siis maakondade või kohaliku maalistumis iganes.

0: nagu faasis olek on hästi, hästi selgelt nähtav. Ja see omakorda viib mõtte siis noh, just sellele, et neil kahel erakonnal ongi tegelikult suhteliselt lihtne oma vahel nii-öelda jagaja valitse valimiste mõttes ka teha. Et noh, praegu küll on jällegi täiesti arusaadatel põhjusteleks, et peale neid kohalike omavalitsuse valimisi Tallinnas sai see kokkuleppe tehtud, et 8 aastaks on linnapeatool Isamaa käes, aga siis liigub Keskerakonna kätte ja noh, nüüd vähem kui 2 aasta pärast on, see oli siis kohalike omavalitsuse valimiste ajal, et nüüd siin on jäänud 10 kuud umbes. Et siis kui valimised lähevad nii nagu nad paistavad minevat hetke toetuste järgi, et siis liigub Tallinn Keskerakonna kätte ja sellega siis noh, paistab seda moodi, et Keskerakond maksab selle kokkuleppe eest siis teisel poolt riigikogus sellega, et annab toetust Isamaale terve hulga asjadega, mida seal soovitakse ja tahetakse teha ja noh, tules tagasi selle korda, mis ma ütlesin, et seda on lihtne teha, sest kumbki ei tallu üksteise varvastel. Teiste erakondadega see sama noh, eelmine Tallinna valitsusliit oli see, kus ikkagi need erinevad erakonnad, kes seal koos olid, põrkusid tervel hulgal erinevatel asjadel, sest noh, neil olidki, see oli see noh, nagu konflikt oli sinna sisse ehitatud selles kooslusesse. Selles mõttes on jah, Isamaa ja Keskerakonna koosluses on seda lõtku või noh, ütleme neid kattuvaid alasid palju vähem, et seda on lihtsam koos hoida.
1: No aastaid tipus olnud Reformierakonna toetus hakkas 3 aastat tagasi suvel langema, tagasi pole nad seda suutnud võita, ehkki on teinud valitsuse juhtparteina ju mitmeid väga palju olulisi otsuseid, kas või maksuküüru kaotamine. Neile parlamendi valimiste võitmiseks praegu loota vaid mida ühele asjale, võimsale ja kõnetavale kampaaniale, aga millelegi muule ju loota ei ole.
0: Noh, ma siin võibolla täpsustaks, et siin varasematel aegadel on ka olnud, noh, kui me võtame näiteks Reformierakonna näite on ju ja kust see nende eelmiste valimiste siis nii-öelda see tipp või kõrg asi tuli, et kus sageli tõepoolest tuleb tunnistada, et kiputakse viitama siis ka salga poole selle näpuga, aga ma ise ikkagi pean põhiliseks asjaoluks seal Ukraina sõda. Et mis, kui te mõtlete tagasi selle peale, on ju, et millised olid Reformierakonna väljavaated seal 2022 aastal kandis, et siis see ei olnud lihtsalt nagu kampaania, see kampaania asetus sellesse keskkonda, mis lõi tingimused selleks, et see kampaania saaks töötada. Ja noh, kui neid toetustest ja asjadest rääkida, siis noh, jah, üks asi, mida ma olen korduvalt maininud ka on see sama, et Keskerakonna näide, et võtta tagasi, et siis siin peale seda 2023 aasta ja see suuremat pereheitmist, kui sealt terve hulk ülemist otsa jälle lahkus, et siis Keskerakond suure hulga siis kommentaatorite ja ka laiemalt inimeste silmis maeti maha ja kraabiti mult peale ja arvati, et see on nagu läinud, et niši partei ja väike vene partei sellest ei tule midagi, noh, osutus läks teistmoodi on ju. Ja et ma ütlen, et vastuseks sellele, et siin juhtuda võib igasugu asju, et 10 kuud on veel pikka aeg, nii et sellepärast ma oleks siin ettevaatlik selle osas, et neid seise nii-öelda lõplikult paikapanna ühendatega siin muud ei ole teha kui hullu kampaaniat, milles Reformierakond ajalooliselt on tegelikult olnud ka üsna hea. Aga vaadates seda tänast reitingut, et mis on jah, seal nende viimaste numbrite järgi 10-12% kandis, et siis neil on pikk maa minna sinnani, et olla tõsiselt võetav kandidaat, noh, rääkimata siin peaministriparteile, aga jah, et olla seal ülemises otsas võitlemas suurte kohtade eest riigikogus.
2: No siin on 10 kuu sisse mahub veel üks väga oluline muutuja, milleks on siis presidendi valimised, mis jah, nagu peaminister Mihalgi viitas, riigikogu on liiga killustunud selleks, et see president ära valida, mis läheb veel keerulisemaks, kui Alar Karis otsustab siiski kandideerida, mis muudab partei poliitika täiesti keeruline. Meil ei ole praegu mitte midagi kindlat peale selle, et EKRE-l on Helme.
0: Jah, ja eks siin on neid huvitavaid asju veel mitu, et ma siin millalgi just ka värkensin mälu ja vaatsin on ju selle peale, et meil on siin ajalooliselt ju korra Arnold Rüütli puhul juhtunud ka seda, et ta ei kandideerinudki riigikogus, vaid läks otse valijameeste kogusse, mis on mis on asi, et mis tegelikult, noh, kui jällegi omamata siin mingit infot või teadmist või arusaamist president Karise kaalutlustest või valikutest, et mis seal tema meelest tõenäoliselt võiks liikuda, aga et see iseenesest, jah, nagu Kristen Michal ka ütles, on ju, eks, et praegu paistab väga-väga ebatõenäoline, et istuval presidendil parlamendis need 68 häält oleks, et siis ausalt öeldes tal vist ei ole ka nagu väga

0: põhjust sinna minna, et kandideerima. Ja siis samal ajal võib lasta noh, istuda vaadata kõrvalt, et kuidas see siis täpselt välja näeb, et kes siis läheb väga populaarse presidendi vastu riigikokku kandideerima, kus on niisugune suur koerte pulm käimas, et keegi kellegi kokku leppida ei saa ja suur rapsimine ja kisklemine, et siis need šansid, et oma noh, nimi sinna mütsi panna ja öelda, et ma lähen nüüd tõsimeeli kandideerin, et sa oled seal nii-öelda meedias olgutada 3 kuud keset suve ja šansid väga väiksed, et midagi tuleb ja siis tuleb valimiskogu ja sinna tuleb Alar Karis üleni valges ja siis võtab selle, mis talle kuulub. No, et selles suhtes ma arvan, et see saab olema väga keeruline võrand, mida lahendada nii erakondade kui siis ka võimalik kandideerida tahtjate poolt.
1: Suur tänu, Tarmo Jüristo, täna tulemast, head tuju saatesse Toomast.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meil on hea meel tervitada stuudios Eesti Panga ekonomisti Tairi Rõõmu. Tere!
11: Tere!
10: Eesti Pank tutvustab täna Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumise uuringut. See mahukas kogu euroala hõlmav uuring viidi läbi 2024. Aastal. Ilmselt on ka seetõttu võtnud tulemuste analüüs kauem aega. Mis on selle uuringu peamine järeldus Eesti leibkondade kohta?
11: Peamine järeldus on positiivne. Järeldus on see, et Eesti leibkonnad on aja jooksul aina jõukamaks saanud. Said jõukamaks ka ajavahemikus 2021-2024, ehk siis kahe viimase uuringuvooru vahelisel perioodil, mille kohta meil andmeid on. Ja see on kindlasti positiivne uudis sellepärast, et meil on tegelikult alates täiemahulise sõja algusest Ukraina Venema vahel, ehk siis alates 2022 aastast olnud majandusseisak. Ja selle taustal võib öelda, et on positiivne, et keskmine leibkond või mediaan leibkond on siiski jõukamaks saanud.
12: 16%, kui vaadata siis Eesti perede vara nii-öelda keskmisena, on kasvanud siis selle vara väärtus ja see väljandugi peamiselt selles, et raha oleks pangakontodel rohkem või milleski muus?
11: Jah, ütleme niimoodi, et kui üldisemalt vaadata, siis reaalvara on peredel rohkem kui finantsvara. Ja reaalvara on siis kinnisvara, sõidukid, väärisesemed, ettevõtlusvara ja need asi. Aga viimase kahe uuringulaine vahel me näeme, et esiteks finantsvarad osakaalvarades on kasvanud ja teiseks tõepoolest, et kui varasemalt suure osa finantsvaradest pered lihtsalt hoidsid panga hoiusel, kus see teenis vähe intressi, enamasti ka nõudmiseni hoiustel, siis viimasel ajal on suurenenud ka ütleme investeerimine muudesse finantsvaradesse, nagu aktsiad, investeerimisfondide osakud ja see on kindlasti ka positiivne sellepärast, et pikas perspektiivis on neid võimalik suuremat tulu teenida.
10: Leibkondade netovara väärtus on tõusnud kahe uuringu vahelisel ajal, ehk siis aastatel 21 kuni 24 lausa 56%. Kui palju mängib selles protsendis rolli inflatsioon, mis ju ka neil aastatel väga jõudsalt tõusis?
11: Et tõepoolest, jällegi, et kui me vaatame kahe viimase uuringulaine vahelist aega, 2021-2024, siis netovara mediaan kasvas 66 000 eurolt 103 000 eurole, et väga märkimisväärne kasv. Ja arutades siis, et mis see kasvuprotsent oli, tõesti 56%, aga see on nominaalkasv. Ja samal ajal ka hinnatase meil suurenes eriti just aastatel 2022-2023. Ja kui me vaatame, et kui palju kumulatiivselt hinnatase kasvas samas ajavahemikus, siis hinnad suurenesid 35%. Ja kui seda arvesse võtta, siis reaalses vääringus tegelikult see kasv oli tagasihoidlikum. Meie arvutuste kohaselt 16%, aga siiski positiivne, et siiski jõukus kasvas ka ütleme, reaalses vääringus.
12: Loen sellest uuringust välja ka tegelikult eestlaste rahatarkuse kasvu, sest et kui on olnud inimestel teadlikus investeerida millessegi muusse pikaajalise, nagu te välja tõite, kõik võimalikud need pikaajalised võlakirjad, mingid instrumentid, eks ole kinnisvara jäävasse, see on siis ikkagi kõik tuleviku pensionifond ja see on ikkagi nutikus.
11: Ja see peab paika. Ja noh, ütleme niimoodi, et eestlased on alati olnud kodu omamise usku ja eestlaste põhiline vara, nagu ka mujal riikides, on kodu, kõige suurema väärtusega vara. Keskmisel perel jah, et kodu moodustab kuskil 60% varadest. Et on, ja samas, kui me vaatame finantsvarade poolt, siis tundub, et see teadlikkus ja investeerimisoskused on tõesti paranenud, sest praeguse seisuga eestlaste seas on rohkem neid, kes investeerivad näiteks aktsiatesse kui euroalal keskmiselt, mis on kindlasti positiivne näitaja. Ja üldse, et nagu ma rääkisin, et enam ei hoita nii väga raha pangahoiusel, vaid pigem siis investeeritakse ütleme siis rohkem tootlust toovatesse finantsvaradesse. Aga samas see ei kehti kõigi puhul, et see pigem me ikkagi näeme nende uuringu andmete põhjal, et seda pigem teevad nooremad pered, ja vanemajalised pered siiski pigem endiselt hoiavad raha, kui neil on finantssääste, hoiavad seda pangahoiusel. Ja samuti noh, kaugeltki kõik ei suuda igakuiselt raha kõrvale panna ja säästa. Et ikkagi kuskil suurusjärgus 10-15% on sellised peresid, kellel on väga vähe vara, kellel ei ole kinnisvara, nad ei oma kodu ja kellel ka pangahoiusel on suhteliselt vähe, nii et nemad selgelt ei saa investeerida tulutootvatesse finantsaladesse, et neil ei jää lihtsalt raha üle.
10: Tairi Rõõm, räägime laenudest ka. Ma tea, tundub, et mingisugune finantskohustus on peaaegu igal Eesti perel, kuidas lood tegelikult on, kui suur on Eesti perede laenukoormus võrrelduna nende varade väärtusega, kas mingit sellist statistikat teil ka?
11: Esmalt kui vaadata, et kui suur on nende perede osakaal, kellel on mingit sorti kohustusi, kas siis kinnisvaralaene või tarbimislaene, et neid on umbes pool peredest. Et siiski mitte kõik, vaid pool peredest. Ja kui me seda võrdleme euroala keskmisega, siis ütleme uuringu andmete põhjal, meil on sellised peresid mõnevõrra enam. Aga samas ma pean ka ütlema, et me Eestis kaardistame laene täpsemalt oma uuringus, kui seda euroalal tehakse, sest et kui valdavalt teistes riikides küsitakse peredelt, kas neil on kohustusi, siis meie saame selle kohta andmeid ka otse pankadelt. Ja selle tõttu meil on see täpsemalt mõõdetud ja kui leibkonna küsitluses küsida inimestelt, et kas teil on laene, siis tihti peale väiksemad laenud, krediitkaardi laenud jäätakse nagu vastamata. Nii et meil on tegelikult see paremini kaardistatud, et võimalik, et ka euroalal on pooltel keskelt läbi laenukohustusi, aga et lihtsalt kuna neil on siis küsitlusandmed, siis ei tule see nii täpselt välja. Aga muidugi, mida meie uuring ei katta, on kiirlaenud. Et kiirlaenude kohta siiski me saame infot ainult küsides, me küsime selle kohta, aga see on üks selline küsimus, mille inimesed ei taha ausalt vastata, nii et selle tõttu see arvame, et see on meil kehvalt kaetud, ütleme nii.
12: Mm-hmm. Öelge, kui head puhvrihoidjad on Eesti perekonnad?
11: Eestis jällegi, kui me vaatame keskmist peret või mediaan peret, siis keskmisel perel on likviidseid sääste või puhvreid kuskil 2 kuu brutopalga suuruses summas. Ehk siis võrreldes aastasisse tulekuga kuskil 16% aastasisse tulekust moodustavad likviidsed varad keskmisel perel.
10: Uurin veel üle, et kuidas siis paistab meie leibkondade rahaline seis või finantsseis tervikuna võrreldes euroala riikidega? Oleme ikka pigem nagu positiivse poole peal?
11: Meil kindlasti ei ole midagi, ütleme, oluliselt negatiivsemalt, kui on euroalal keskmiselt. Ja noh, kui me mõtleme, et millise riikide grupiga me ennast võrdleme, et euroriigid valdavalt on ikkagi jõukad riigid, riigid, kus on olnud, ütleme, stabiilne majandusajalugu, stabiilne majanduskasv, kus on olnud aega seda jõukust koguda. Ja siis, kui me nendega ennast võrdleme, me oleme päris heas seisus, see on ka kindlasti positiivne tulemus, et kui me vaatame, kui suur on Eesti perede laenukoormus, siis võrreldes varaväärtusega ja nüüd kui me vaatame just nimelt neid peresid, kellel laene on, siis ütleme, kohustuste jääk moodustub kuskil 11% varaväärtusest, see ei ole väga suur, see on üsna mõõdukas. Ja jääb ka euroala keskmisest madalamaks, et selles osas on seis hea. Likviidseid puhreid on meil mõnevõra vähem kui euroalal keskmiselt, et kui meil, nagu ma ütlesin, on siis likviidseid puhreid sellise 2 kuu sissetuleku ulatuses, siis euroalal keskelt läbi 3 kuu sissetuleku ulatuses. Aga jällegi, kui me vaatame, et millised on Eestis krediidipiirangud, kui palju on meil leibkondi, kellel on raske või võimatu laenu saada, siis meil on sellised leibkondi 8% ja see on jällegi suhteliselt lähedane number euroala keskmisele, nii et ütleme niimoodi, et küllalt positiivne pilt joonistub välja, kui me ennast võrdleme siis euroala riikidega, kes nagu ma ütlesin, on selline jõukate riikide grupp.
12: Seda võrd mahukas uuring, millele see nüüd sisendina hea on ja kellega ta neid tulemusi jagata?
11: Tegemist on tõesti mahuka uuringuga, aga samas see on ainuke uuring Eestis, kus nagu pere tasemel kogutakse infot kohustuste kohta, laenude kohta, jõukuse kohta, et meil sedalased infot ühestki teisest uuringust ei tule, nii et see juba iseenesest on nagu väärtuslik, aga meie konkreetselt Eesti Pangas siiski kasutame selle uuringu tulemusi finantsstabiilsusanalüüsiks. Selle pealt on lihtne hinnata, et millist tüüpi pered on finantsaavatavad, kui palju meil on peresid, kes on finantsaavatavad, kui palju meil on peresid, kellel on finantsraskused või kas ei suuda oma kohustusi õigeaegselt tagasi maksta ja nii edasi. Et noh, see on nagu see põhiline väärtus meie jaoks ja ka põhiline põhjus, miks keskpangad selle uuringuga noh, üldse on tegelenud.
10: Aitäh nende selgituste eest, Eesti Panga ökonomist Tairi Rõõm.
13: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karglas.ee
16: või helista 1720.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Vanemuise veerand.
18: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkab Ainar Russaar, Timo Torve võõrustavad nüüd meie Tartu stuudios Eesti ravimitootjate liidu juhatajat Riho Tapferi. Tervist!
20: Tere!
12: Eile avaldati Euroopa värske ravimite kättesaadavuse uuring ja sellest lähtub, et Eesti jääb innovaatiliste ravimite kättesaadavuselt Euroopa keskmisel kõvasti alla. Alustame terminitest, mida tähendab mõiste innovaatiline ravim.
20: Tõepoolest eile oli see päev, kui avaldati siis päris mitu kättesaadavust mõõtvat ja ravimite sellist olukorda peegeldavat analüüsi. Ja tulles nüüd selle küsimuse juurde, et mis on innovaatiline ravim, siis täna on ravimisektoris defineeritud innovaatiseks ravimiks ravim, mis on patendikaitsel, ehk ütleme siis lihtsas keeles, et tal ei ole geneerilist alternatiivi, et ta toodab siis see ettevõte, kes ta on loonud ja välja töötanud.
10: Nende ravimite keskmine kättesaadavus on Euroopas uuringu järgi siis 45%, Eestis aga 23%. Ja aastatel 2021-2024 jõudis Euroopas müügiloa saanud 168 ravimist Eesti patsientidine vaid 38. Nii loen uuringust. Miks need ravimid ei jõua Eestisse?
20: Küsimus ei olegi võib-olla, et miks nad ei jõua Eestisse, et kui täpselt öelda, siis need 168 ravimit on Euroopas kättesaadavad. Noh, neil on antud Euroopa komissioni poolt müügiluba, aga see, mida me selle indikaatoriga üle Euroopa plus siis veel Euroopa ümbruskonna riigid 36 tükki mõõdetakse, seda, kas ravim on patsiendile kättesaadav, ehk kas ta on siis kohaliku tervisekassa või mõne muu kindlustusseltsi poolt hüvitatav. Ja see on nagu kõige olulisem, sest noh, olgem ausadega, ravimeid ikkagi igapäevases ravis patsiendid kasutavad neid, mis on tervisekassa poolt hüvitatavad või siis haiglates kasutusel. Ja kui seda hüvitamist kohaliku tervisekassa kaudu Euroopa riigis ei ole, noh, siis ütleme kaudselt võime teda liigitada siis ravimiks, mis ei ole kättesaadav, ehk ta on siis kas siis puhtalt oma osalusega patsient peab teise välja ostma või siis läbi mõningate heategevusfondide on kättesaadav. Nii et see siin on oluline kogu selle analüüsi puhul pidada silmas seda, et me räägime patsientidele läbi erinevate kindlustusmehanismide või tervisekassa kaudu kättesaadavaks tehtavatest ravimitest.
12: No ehk siis tasku kohasus, kui võib-olla tõenäoliselt natuke täpsem oleks ole. Torkab silma, et riikide vahel on väga suured erinevused mõnest kuust mõne aastani. Kas nüüd osalt on ka siis põhjus palju kõneldud Eesti väike turg?
20: Ja innovaatiliste ravimite kättesaadavuse siin ei saa välja tuua, et on üks või kaks põhjust, et neid põhjuseid on päris mitu, et kui neid niimoodi kiiresti praegu ette lugema hakata, siis võib-olla kõik olulisemad ongi liikmesriigi ehk Euroopa riigi tervisesüsteemi võimekus, et kui palju raha on võimalik kas siis tervisekassal või kindlustusel ravimite jaoks reserveerida, kui palju on siis võimalik ravimite kaudu tervisesse, patsientide tervisesse investeerida. Kindlasti turu suurus on üks argument, suuremad ja jõukamad turud on kindlasti ravimfirmale, ravimitootjale, ütleme siis nii-öelda esimeses järgus atraktiivsemad, aga see ei pruugi alati ka nii olla. Ja muidugi, mis nüüd kõige võib olla natuke murelikuks teeb, on vähe sellest, et me siin Euroopa sees näeme seda ebavõrdsust liikmesriikide vahel, on ka tegelikult hakkanud mõju avaldama erinevad otsused ja regulatsioonid, mis tulenevad hoopis teistelt kontinentidelt, ehk teistest regioonidest. Ja no, võib-olla siin tasuks lihtsalt ära mainida aasta tagasi vastu võetud Ameerika Ühendriikides Most Favorite Nations Act, mis siis tegelikult ravimite puhul ütleb seda, et USA tervishoiusüsteemis peaks olema ravimite samad hinnad, kui on kõige soodsamad hinnad Euroopas. Ja noh, see on käivitanud siis erinevad mõjud, ja kahjuks need mõjud ei ole täna Euroopa riikidele meie hinnangul just kõige positiivsemad olnud. Ja noh, lõppkokkuvõttes, mis me nüüd ütleme kõige murelikumaks teeb, et mis lähiaastat toovad, et kas uued ravimid, mis välja töötatakse Ühendriikides, kas need jõuavad ka lõpuks Euroopa patsiendin, et see on võib-olla see, millega täna Euroopa keskselt ravimtootjate assotsiatsioonid nagu tahaksid tegelema hakata, ehk tegelikult me peaksime selle hetke olukorra fikseerima ja siis vaatama, milline see dünaamika on, et kas see dünaamika liigub halvenemise suunas või mitte.
10: Rüö Tapver, jah, regulatsioonid on keerulised, aga mulle jäi veidi segaseks. Kui ravim on saanud Euroopa Liidus müügiloa, kas siis Eestis tuleb see müügiluba veel kuidagi üle kinnitada?
20: Ei tule. Müügiluba tähendab seda, et ravim on kuulutatud ohutuks, tal on ravim toime ja ta on igas mõttes tunnistatud nii-öelda, tal on antud ravimi nimetus ja teda saab kasutada, tal on positiivsed toimed ja sellega nagu müügiluba lõpeb. Nüüd küsimus ongi selles, et patsientile muutub ravim kätte saadavaks siis, kui sinna juurde tuleb selles liikmesriigis soodusmehanism, ehk ta muutub nii-öelda soodusravimiks. Et kui me läheme täna apteeki, ostame ravimit, siis me ju tegelikult maksame sõltuvalt siis erinevast diagnoosist, haigusest, maksame kas 50%, 75% või tegelikult hüvitatakse kogu ravim. Ja see on oluline, kui seda hüvitamist tervisekassa kaudu ei ole, siis me võime lugeda selle ravimi siiski ravimiks, mis ei ole täna kätte saadav.
12: Te oskate kindlasti selgitada, milline on meie oma võimekus ise innovaatilisi ravimeid toota?
20: Ja, no see on, ütleme niimoodi, et alustades võib-olla jälle nagu Euroopast, et Euroopa on olnud aastakümneid tagasi ravimiarenduses ikkagi üks esimesi ühendriikide, Ameerika ühendriikide järel. Kahjuks on see Euroopa kui keskkonna, ravimiarenduse keskkonna atraktiivsus vähenenud, ehk tegelikult me oleme Euroopas tervikuna oma positsiooni kaotamas. Ja kui nüüd seda sellist tervikpilti juurde võtta, siis ei ole väga keeruline oletada, et ega Eesti väikeriigina, jah, meil on siin mõned sellised väikesed biotehnoloogia rakukesed on, aga sellist arvestatavat ravimi innovatsiooni kindlasti väikeriigist ei tule. Need on Euroopa suurriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, kus täna tegelikult sünnivad uued ravimid. Ja tervikpilti vaadates siis põhimõtteliselt kolm ravimit täna sünnib Ameerika Ühendriikides ja üks ravim sünnib Euroopas. Selline on see hästi laias laastus ravimi arenduse vahe. Ja selle sisu on ka siis need investeeringud, et kui ikkagi kolm ravimit sünnib Ameerika Ühendriikides, üks sünnib Euroopas, siis see toob välja ka selle, kui palju panustatakse innovatsiooni.
10: Rüö Tapver, aga milline võiks siis ikkagi olla lahendus, et Eesti jõuaks innovaatiliste ravimite kättesadatavuselt vähemalt Euroopa keskmisel, ma ei tea, 45% siis?
20: Ja see võiks olla meil eesmärgiks seatud ja näiteks vähitõrje rakenduskavas, mis küll räägib onkoloogilistest ravimitest, isegi selline vaheeesmärk on seatud, et jõuda vähiravimitega Euroopa keskmiste hulka. Ja siin on mitu sellist võimalust või mitu meedet, mida teha. No, täna ma pean tunnustama tervisekassa. Tervisekassa on võtnud ravimite kättesaadavuse omal tõsiseks teemaks, et seda parendada. Koostus erinevate osapooltega nii ülikooli kui patsientide esindajatega ja ka ravimtootjate esindajatega on välja töötatud uued sellised siseriiklikud regulatsioonid, mis lihtsustaks ja tooks nagu ka patsiendi arvamuse uute ravimite soodusnimekirjadesse lülitamise. Ja võib-olla kõige olulisem on see, et tegelikult tuleb raha lihtsalt rohkem panna terviseinvesteeringutesse. Ja ravimid on paraku täna tervishoius üks kõige olulisema innovatsiooni kandjateks. Nii et kui me tahame võidelda haigustega, mille täna ravi ei ole või kus on katmata ravivajadus, siis kõik liikmesriigid peavad võimalikult kiiresti ja efektiivselt võtma üle need ravimid, mis täna on võimalik kasutusel võtta.
12: Suur tänu meie ühinemast need asju selgitamast ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapver.
20: Aitäh.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: saatele annab hoogu automaailm . Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . Alati .
21: Kuku Raadio .
22: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan . Vaata alkomeeter.com.
23: Lätis ja Leedus anti võimaliku õhuohu hoiatus. Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Ukraina saab juunis kätte esimese 3,2 miljard euros abimakse. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12 kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedus ja Lätis anti täna hommikul õhuohu hoiatus. Leedus anti alguses hoiatus Ignalina, Uutena, Svenčionisi ja Sarasai rajoonile. Ignalina rajooni omavalitsus palus õpilastel ja õpetajatel varjuda ning ametiasutuste töötajatel olla ohutuskohas ja oodata edasisi juhiseid. Teatati, et põhjuseks on Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Kella 10 ajal teatati, et õhuruum Vilniuse kohal suleti ja hoiatus anti ka Vilniuse maakonna elanikele. Kell 10.26 anti Vilniuse maakonnas kõrgeima punase taseme hoiatus, mis tähendas, et inimestel kästi varjenditesse kiirustada. Teiste hulgas varjusid ka riigipea ja presidendi kantselei personal, peaminister ja ka Leeduseimi liikmed. Häire tühistati kell 10.51. Osas Leedust peatus ka rongi liiklus. Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet väljendas otsus üle rõõmu ja on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määras talle karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdi mõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist juhul, kui inimene teab kindlalt, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021 kuni 2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad ja investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva linnas on vingugaasi oht möödas, kuid päästjad soovitavad kortermajade suletud gaasikraanid avada siiski alles õhtul kella 6. Gaasikraane avades tuleb pädeval isikul kontrollida, et ei oleks gaasiseadmetes ja torustikes lekkeid. Päästamet ei ole saanud ühtegi vingugaasist põhjustatud väljakutset. Päästjate hinnangul ei töötanud kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu. Põhjuseks võis olla ka ebapiisav õhu juurdevool ja puhastamata ventilatsioonikorstnad ja lõõrid. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarve toetust, mis on esimene osamakse aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osana 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähis-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas.
21: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
23: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus ja Pärnus 12.
2: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
3: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
2: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad. Iga päev.
4: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
24: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
25: Nagu eelmises saates teada saime, viivad Väintsi ja Karu matkajuhtidest külalised Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi aastaringselt loodusesse NATO liitlasvägede sõdureid. Aga kui parajasti ei vii, siis on nende südames kaks üdini naiselikku tegemist. Esiteks ainult naistele mõeldud matkade sari Näkid metsa, kus antakse osalejatele aega, et eksida, magada, uuesti proovida, ärgata ja rahulikult kogeda. Ning teiseks matkad, kus osalevad ainult emad ja tütred. Ja kui sul on ainult pojad, nagu Mariellil, siis võib asuda läbirääkimistesse naistega, kellel on ainult tütred, nagu Liisil. Äkki saab ema teisele emale tütart laenata. Jäljed Gloobusel 201. saade Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi Vol 2. Neljapäeval kell 11 Kukus.
26: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 20. mai aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et viimase 5 aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides tootlikkus kasvanud 20 aasta kõige kiiremas tempos.
2: Seejärel räägime sellest, et kunagine suveräänne General Motors koondab 600 IT-osakonna töötajat. Miks ja mis sellele järgneb?
1: Arutleme, millised on tulevikutöö arhetüübid ning milliseid ülesandeid täidavad inimesed koos robotite, milliseid agentide abil.
2: Seejärel räägime ekonomisti avaldatud loole toetudes, mida valitsuses peaks tegema olukorras, kus tööturul seoses AI-ga möllab apokalüpsis.
1: Samuti saate saadet kuulates SEB vahendusel teada, kui palju annavad lapsevanemad Balti riikides omal lastele taskuraha. Meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet, kellelt uurime, millisteks muutusteks peavad töötajad valmis olema, kuidas teadlikult oma karjääri kujundada, aga loomulikult räägime ka kurikuulsast palgadirektiivist ning on see siis hea või on pigem halb? Boom. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt tootlikkusest Ameerika Ühendriikides. Keskpanga juht Jerome Powell on öelnud, et ka tema jaoks tundub täiesti uskumatu tõsiasi, et viimase 5 aasta jooksul on Ühendriikides tootlikkus kasvanud 20 aasta kõige kiiremas tempos. Loomulikult ei saa inkrimineerida tootlikkuse kasvu tehisarule, see mõju ei ole veel avaldunud ning kui tootlikkusest räägime, olgu siis ära öeldud, et me räägime enne kõike sellest, kuidas sama tööajaga sisemajanduse kogutoodang võiks tulevikus rohkem kasvada ja Ameerika Ühendriikides siis ka kasvanud on üllatav või mitte, aga kahele asjaolule omistatakse siis peamiselt positiivset mõju tootlikkuse kasvule, neist üks on sinu lemmikenergeetika.
2: Jah, tõepoolest arvestades, et Ameerika Ühendriigid on viimase 20 aastaga tõusnud maailma juhtivaks energeetiliseks suurvõimuks. Ja seda veel ka kõige lisaks suhteliselt efektiivset kilda nii-öelda tehnoloogiatega seoses, siis see on annud talle oma väga suure tõuke. Samas see, mis Anto, sa ütlesid, et AI ei ole jõudnud veel mõjuda, siis see on väga oluline sellepärast, et tegelikult koos pandeemiaga toimus ju teatud tagasilangus. Nii SKP-s kui ka tegelikult tootlikkus ja kõiges muus, aga see väga kiiresti ületati ja mis oli iseloomulik, et Ameerikas toimus see nii-öelda kasv pärast kriisi. Toimus palju kiiremini kui teistes maailma majandusmõju keskustes. Ja see juures on väga eripärane veel ka see, et see tootlikkus on kasvanud ka erinevates sektorites erinevalt. Ja peab ütlema, et tööstus on üks lugu, eks ole, teenindus on teine lugu, finantsid on kolmas lugu ja nii edasi.
1: Aga just need samad professionaalsete teenuste ettevõtted on tootlikkust tublisti kasvatanud ja siin inkrimineeritakse enne kõike põhjused, nutitelefonide, pilveteenuste, kõikvõimalike videokõnede ja konverentsi lahenduste pidamisele. Eks siis inimesed on hakanud teistmoodi töötama pärast COVID-pandeemiat?
3: Kindlasti on inimesed väga erinevalt hakanud tööd tegema, et olen isegi ühes rahvusvahelises fintech ettevõttes töötades seda omal nahal väga selgelt kogenud, kus eelnevalt vastutades mitme riigi eest oli vajalik lennata igale poole kohale, siis järsku üle öö pandeemia saabudes saime me teha seda kõike videovahendusel. Ehk et kõik oli varasemalt juba olemas, aga küsimus ongi selles, et tootlikkus tuli alles siis, kui seda hakati teadlikult juhtima, protsesse sinna taha panema ja tööviise muutma.
2: Kui ma nüüd seda tohiks nimetada zoomi effektiks, siis tegelikult eraldi ekonomistis mainitakse ka seda ära, et managementis mis on ka eraldi nii-öelda tegevusvaldkonna välja toodud, oli see kasv märkimisväärne just nimelt sellel põhjusel, mida sa praegu nimetasid. Ehk siis tegelikult see uute töövormide tehnoloogiate kasutusele võtt tekitas mingisuguse efekti, mis tuli nagu mõneti lausu ise enesest, et mitte öelda enam. Ja kui seda veel ka teadlikult kasutatakse ja suunatakse, siis loomulikult on efekt seda suurem.
1: Kirjutab The Economist ka sellest, et Ameerika Ühendriikides koronapandeemia mõjude leevendamiseks jagati inimestele raha kätte, aga ei püütud neid ilmtingimata hoida edasi töötamas samadel töökohtadel. Euroopas suures plaanis pigem tehti vastupidi ja selline nii-öelda turvaline, aga paindlik tööturg, mida me Taanist tunneme, võiks olla The Economisti hinnangul paljudele eeskujuks ja ütlevad siis artikli autorid, et Ameerika Ühendriikides ongi palju võidetud tootlikkuse mõttes sellest, et inimesed hakkasid tegema tootlikkumat tööd teistsuguse iseloomuga tööd teistsugustel töökohtadel.
2: Aga kui raha jagati riikide poolt, toetusrahased jagati nii-öelda sisuliselt töökoha kaudu, siis see hoidis inimesi töökohasel kinni, aga Ameerika süsteem, see sularaha peo peale tähendas seda, et inimesed ei hoidnud enam töökohas kinni ja kriisist välja tulekul läksid sinna, kus oli vaja ja see andiski selle kiirema nii-öelda välja tuleku, aga kuidas sulle tundub, kas meil oli nii või naa ja mis meist edasi saab?
3: Eks meil oli ka erineva lähenemisega ettevõtteid ju ja minu enda kogemusest oligi tegelikult see, et me pidime pigem tegema need valusad lükked, et kärpima inimesi, sellepärast, et ei olnud võimalik sama inimeste arvuga enam jätkata, aga teisalt see ei olnud mitte see, et saame inimestest lahti, suuname välja, vaid tegelikult me andsime neile võimaluse just nimelt minna ja rakendada ennast hoopis teistes kohtades, kus nemad saavad enda jaoks selle võimaluse mitte vähendada võibolla kõigi palka ja hoida kõiki kinni, teeme siis nii-öelda mõistlikud lahendused.
1: Viimase nädala jooksul on maailma majandusmeedias üsna palju tähelepanu saanud tuntud autotootja General Motorsi plaan koondada circa 600 IT-osakonna töötajat. No, taustal mina küsiksin, et kas see circa 10% taas kord IT-töötajatest on nüüd palju vähe või tegelikult tavapärane voolavus, aga meedia tähelepanu on nii-öelda PR-projektina General Motors kindlasti palju saanud. Ettevõtte väärtus on ju turuväärtus siis väga kõrgel, alles paar aastat tagasi oli see poole väiksem. Analüütikud ütlevad, et General Motorsi aktsia hind on täna ilmselgelt põhjendamatult kõrge, kuidagi peab põigustama ennast ja oma tuleviku just nimelt tehnoloogia ettevõtte, mitte autotootjana.
2: Jah, aga arvestagem siiski, et meil on ju siit saateformaadis läbi käinud ka uudiseid, kuidas IT-gigandid, kus on 10 000 töötajad, kus on koondatakse kuni 10 000 korraga. Amazon koondab 7 000 või 8 000 oli see Facebook, eks ole. Et noh, et selles mõttes seal nagu on aru saadav, et see on otseselt seotud AI-ga. Aga antud juhul General Motorsi puhul on tegu siiski tööstustehnoloogia firmaga. See on natukene teistlaadne tegevusvaldkond kui tavaline IT ja siin nii-öelda see tõmbab sellepärast rohkem ka tähelepanu, et siin tegeldakse sama asjaga, siin konsolideeritakse konkreetselt ju kirjutatakse ka selles TechCrunchis, et tegelikult konsolideeritakse olemasolevad ressursid ära, kaotatakse ära paralleelism, eks ole, optimeeritakse klassikaliselt ettevõtte tegevust, aga teises küljest võetakse kasutusel ka uued tehnoloogiad. Seda enam, kui me teame, et täna Anthropic ise kirjutab 90% oma koodist. Nii et on aru saadav, et see jõuab igale poole ja kõikidesse valdkondadesse.
3: Ilmselgelt töökohad ei kao ära, et need ju muutuvad, et need on ajalooliselt ka kogu aeg muutunud, et kunagi oli meil inimene, kes vajutas liftis nuppu, eks ole, ja tõmbas uksed kinni. Kui tulid automatiseeritud liftid, siis keegi ei hakanud meedias ütlema, et nüüd kõik lifti nuppu vajutajad kaotavad töö automatiseerimise pärast. Täpselt samamoodi telefonioperaatorid, kunagi pidi inimene olema, kes vahel ülitab, nüüd meil on automaatsed telefonivõrgud. Ehk et tööd lihtsalt muutuvad ja ma arvan, et ka need 10% või rohkem protsenti, kes kusagil oma töö kaotavad, nad leiavad oma rakenduse kas siis lihtsalt teises ettevõttes või siis ka ise ümber õppides, kus ongi väga oluline personalivaldkonna jälle suund, et inimesi õpetada.
1: Sa mainisid tehnoloogia ettevõtteid ka siin Eestis. Inimesed, kelle tööks on olnud pikemat aega koodi kirjutamine, tarkvara arendamine ja kes on teinud üsna hästi makstuna seda tööd, on täna ikkagi ilmselgelt mures ja General Motors täpselt sellist asja meile ütlebki, et meil ei ole vaja enam lihtsalt koodi kirjutajaid, meil on vaja inimesi, kes tehisaru tööriistadega lahendavad probleeme, kui hästi banaalselt ja ülelihtsustatult seda kõike kokku võtta.
3: Aga nii ongi ja ma arvan, et meil võib-olla on tekkinud natuke sellist mugavustsooni ka nende inimeste seas, sellepärast, et Eestis on väga palju kõrgelt hinnatud arendajaid, koodikirjutajaid ja nüüd on nende jaoks see võimalus tegelikult ümber õppida ja leida enda jaoks uus suund vajadusel.
2: Enne kui meil tuleb kommertspaus, siis pärast seda me hakkame tegelikult natukene seda teemat teise nurga alt ka katsuma ja siis tuleme selle juurde tagasi, kuidas mõjutab see olukord täna tehnoloogiaturul, kuidas ta mõjutab tegelikult ka tööjõu kasutamise filosoofiat ettevõtetes, sugugi mitte ainult IT-valdkonnas.
1: Aga nüüd reklaamipaus.
4: Tegijavarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Kebabi! Sinu maitsebiit!
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meil on saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd McKinsey uuringu varal sellest, kuidas võiks tehisaru kasutusele võtt mõjutada Euroopas tootlikkust, kirjutab McKinsey, et täiendavat majanduslikku väärtust lähiajal kuni aastani 2030 on tehisaru rakendamises Euroopas peidus circa 2 triljoni dollari eest ning analüüsib toredasti nii seda, millised tööülesanded on need, mida enne kõike teevad inimesed, milliseid teevad agendid, milliseid töid teevad siis robotid ja milliseid töid tehakse erinevates koostoimetes või sümbioosides. Noh, ütleme siis niimoodi, et sellist tööd, mida ei ole vajalik või mõistlik või isegi võimalik automatiseerida ja mis ei ole füüsilist laadi töö, on McKinsey hinnangul ainult cirka viiendik.
2: No see juures tuleb ka märkida seda ära, et tegelikult McKinsey näeb selles uute nii-öelda tehnoloogiate kasutusele võtmis ja osaliselt inimtöö asendamises tegelikult ei näe traagikat just sellepärast, et ta ütleb, et suur osa sellest tegevusest on tegelikult kombinatoorika tegevus. Tal on nii-öelda välja toodud need arheotüübid, kus on siis see koostöövormid erinevad seal ala inimene ja inimene, inimene robot, inimene agent, robot ja nii edasi. Ja see on see, kus on palju ruumi. Ruumi on sellepärast ka palju, et tegelikult nende arvates Euroopasse 1,9 ehk peaaegu 2 triljonit potentsiaali on siis, kui realiseeritakse potentsiaal ära. Kui ei realiseerita, ütled nad, et on kaks korda vähem, 1,1 triljonit parimal juhul. Ja tegelikult üle 10 riigi, mida nad spetsiaalselt riigipõhiselt uurisid selle raporti jaoks, leidsid nad, et 58% tööajast, mida täna võiks automatiseerida, on tegelikult tänaste tehnoloogiatega selleks tehtav. Ehk siis tegelikult on piisavalt palju ruumi ka juba olemasolevas olukorras, mida lihtsalt erinevatel põhjustel ei ole kasutusele võetud. Ja see järele jäänud viiendik, mis on siis nii-öelda asendatav täielikult, see tegelikult ikkagi tööturgu nüüd ikka päris ära ei hävita, nagu siin kogu aeg kiputaks arvama. Ja nagu ka see meie järgmise uudise pealkiri eeldab, apokalüpsis tähendab ikkagi mingit suurt pahandust, et mitte öelda üleilmselt katastroofi, aga tõenäoliselt ikka nii ei lähe. Või kuidas tundub sinu poolt vaadates?
3: Mina arvan samamoodi, et ega see olukord ei ole üldse nii hull, kui võib-olla meediapildis paistab, et nagu juba mainitud, siis töökohad ei kao, need lihtsalt muutuvad ja mulle väga meeldis seal just nimelt see välja toomine, et kus mida ära rakendada, ära kasutada see potentsiaal, et meie Krausbergi näitel ka otsustasime, et värbamisse toome sisse AI, kes siis tegelikult teeb meie jaoks päris suure töömahu ära, täna olen hinnanguliselt hindan, et umbes ühe inimese töö võtab ta meilt ära, aga see ei tähenda, et ma olen pidanud ära saatma ühe inimese meeskonnast, vaid vastupidi, me saame ise nüüd personaaliosakonna inimestena siis saame keskenduda rohkem väärtustloovatele töödele ja AI teeb meie jaoks sellise kiire esmaselektsiooni siis, mitte isegi selektsiooni on vale öelda, sellise esma suhtluse kandidaatidega teeb ära, aga selekteerib ikkagi inimene.
2: Ehk otsustus on inimese käes?
3: Jah.
1: Puhastus ja hooldusteenuste valdkonnas uuringud ikkagi näitavad, et tehisaru rakendamine on vähe tõenäoline ja annab suhteliselt tagasi hoidliku mõju või näed sa seal ka mingisuguseid võimalusi, mida saaks tulevikus inimese roboti agendi koos toimes paremini teha, kui me ei räägi ainult sellest kontoritöövoolest.
3: Kindlasti robotid ju tulevad puhastusteenuste valdkonda ikka väga jõuliselt sisse. Täna vähemalt Eesti näitel on nad veel väga vähe kasutatud ja tegelikult väga vähe on keskendutud veel ka sellele, et kuidas neid puhastusteenindajaid siis õpetada ja arendada selleks, et nad suudaksid keerulisemaid masinaid kasutada. Täna ongi pigem sellised väga lihtsad peaaegu, et kodurobot tolmuimejad kasutusel ja nendega siis tegelevad puhastusteenindajad, et need seal korda sättida, aga suured keerulisemad masinad seal on hoopis teissugust kompetentsi vaja ja see on täiesti avastamata põld veel.
1: Üks huvitav tõdemus, milleni McKinsey oma raportis samuti jõuab, on, et see, kui võrd Euroopas tehisaru rakendamine positiivset majandusmõju avaldab, sõltub ennekõike eestvedamise kvaliteedist. Eks sellest, mida juhid, liidrid organisatsioonides teevad või tegemata jätavad. Kirjutad alla, Helina.
3: Nii nõus sellega, sellepärast, et digitehnoloogiad ja AI ei loo väärtust oma ette. Et selleks peab olema tegelikult protsessid, juhtimine, eestvedamine, see mõistmine peab kõik taga olema ja täna me Krausbergis ka olemegi saanud aru sellest, et meil võib olla 800 töötajat, aga meie fookus AI vaates ei pea minema 800 töötaja peale, vaid meie 10 juhi peale tegelikult, et nemad saaksid aru, miks me seda teeme ja kuhu me sellega liigume.
2: Teine pool asjast on see, et tegelikult juhtidest ju sõltub see, mida kasamas uuringust tuuakse välja, et peavad muutma tööprotsessid ehk workflow peab muutuma selleks, et saaks teda automatiseerida ja nii-öelda tehnoloogiat seal paremini kasutada, mis ju tegelikult on paratamatult seotud juhtimistegevuse ja selle kvaliteediga. Ehk siis kui juht ei võta seda omaks, siis ausalt öeldes, mida iganes tal seal seltskond teeb allpool, eks ole, see ei too tulemust ja sellepärast see juhtimise kvaliteedi teema on suur, aga mulle tundus, kui ma seda raportit lugesin, ma väga vabandan kolleegid, võib-olla ma natukene olin eelarvamuslik, aga mulle tundus, et läbi McKinsey raporti kumas natukene see, et ega Euroopas liiga hästi sellega veel ei ole. Ütleme niimoodi, et noh, et nagu nad kirjeldasid positiivses võtmes, mida on vaja teha ja mis on olukord ja nii edasi, aga samas nii-öelda, noh, jällegi ridade vahel oli, et aga võiks kiiremini liigutada, ütleme niimoodi. Ja see on ju eelkõige juhtimise probleem.
1: The Economisti kaanelugu on pealkirjastatud valmistuge tehisaru tekitatavaks tööturu apokalüpsiseks. See ei ole veel kohal, aga valitsused peaksid hakkama asja peale tõsiselt mõtlema seda hoolimata olukorrast, et arenenud maailmas on tööhõive kõigi aegade vaated kõige kõrgemal tasemel. Ometigi kurdab näiteks 7 inimest 10 Ameerika Ühendriikides, et tehisaru on juba teinud tal tööleidmise raskemaks ja iga kolmas juba kardab, et võib tehisaru tõttu töö kaotada. Möönab ka The Economist, et paljuski on tegemist nii-öelda hirmul on suured silmad fenomeniga, aga ometigi noh, piisas näiteks siin mõned head aastat tagasi sellest, et Hiina hakkas Ameerika Ühendriikides tootmisega seonduvaid madalapalgalisi töökohti ära napsama ja pikas plaanis tuli võimule Donald Trump ja süvenesid sellised eliidi vastased meeleolud. See kõik võib ees seista ka seoses tehisaru mõjuga tööturule.
2: Ja tegelikult see, millest me selles saate formaadis oleme ka juba rääkinud, et esimesena on ohus tegelikult junior positsioonid. Ehk siis need, kes tulevad kõrgkoolist, valgekraed, kes tulevad tegema töid, mis on mõneti rutiinsema iseloomuga, tehnilisemad ja nii edasi, need kõik saavad esimesena seda tunda ja Ameerikaste ekonomisti jutu järgi Ameerikaste hinnangul on see kuni kolmandik graduate, ehk siis kõrgkoolide lõpetajad on selles ohutsoonis reaalselt. Et see võib olla igale poole kohe ei jõua, aga tasapisi ta liigub edasi mõõda seda nii-öelda hierarhia ahelat samuti.
1: Helina, kuivõrd sina oled kogenud personalijuhina tajunud, et inimesed üha enam kardavad kõike seda, kuidas AI või tehisaru võib tööturgu mõjutada?
3: Seda hirmu on ikkagi päris palju ja ma arvan, et me ei saa seda hirmu kuidagi vähe tähtsustada inimestes ja siin tulebki täpselt see sama, millest ma ennem rääkisin, et miks ma ütlen, et meil AI las teeb neid rutiinseid töid ja meie siis inimestene jõuame neid väärtust loovaid asju teha. Ehk et see sama nüüd, kui mul on töötaja, kes kardab millegi pärast, siis meie saame minna temaga suhelda, temaga rääkida, talle seda psühholoogilist turvalisust pakkuda ja samal ajal siis tegelikult mitte lihtsalt öelda, et ära muretse küll läheb hästi, aga anda talle ka need tööriistad, kuidas siis ta saab enda jaoks seda kindlustunnet tekitada, ehk et ümber õppe näiteks.
2: Aga samas on vaja nii-öelda õpetada neid kasutama, sellepärast, et reaalne pilt on selline, et osa hirmused on seotud sellega, et ei osata kasutada ja ka ekonomist rõhutab seda, et tegelikult tuleb harida inimesi. Sõna ots mõttes kasutama neid tööriistu, siis lähevad ka hirmud üle. Aga praegus seisuga on eelkõige juba tööturule jõudnud või siis kohe jõudvas, aga mitte seda õppinud. Hulgas on need hirmud väga suured, sest nad saavad ise mõistusega ja ratsionaalselt ka aru, et midagi on puudu. Ühesõnaga täna on, paranda mind, kui ma olen valesti aru saanud, aga minu mõelest juba täna näiteks selliste AI võimalustega seotud töövaldkondades ametikohtadele valikul on AI oskused, personali oskused. keda te nii-öelda peate sõeluma, on kasvanud oma väärtuses järsult ja muutnud nii-öelda konkurentsi eeliseks või siis vastupidi nende puudumine konkurentsi miinuseks?
1: Ja jah, mille eest Economist lõpeks hoiatab, on olukord, kus

0: taskuraha , on ometigi leedukad oluliselt heldemad , ligi pooled Eesti lapsevanematest annavad oma lastele taskuraha alla 20 euro . Leedukate puhul on selliseid lapsevanemaid circa kolmandik .
1: Lisaks veel teise asja veel juurde , et nendest andmetest paistab ka välja , et natukene on karmistunud see raha väljaandmine . Ehk siis on langenud nende lastevanemate protsent , kes annavad rohkem ja kasvanud nende , kes annavad vähem . Nii Eestis kui Leedus , aga jälle Leedu kasuks , Leedus on nii-öelda need numbrid natukene paremad , lapse poolt vaadates , kui rahasaaja poolt vaadates , aga Eestis millegipärast on rohkem ja seda seletab ka ühispank sellega , vabandust , seda seletab see pank sellega , et ta räägib sellest , et tegelikult Eestis on võib-olla natuke rohkem pööravad lapsevanemad tähelepanu laste raha kasutamisoskuste koolitamisele . nii-öelda läbi sellise tegevuse , koduse raha eraldamise ja selle kasutamise õpetamise ja , aga kas see ka nii on , eks elu näitab , aga igal juhul pankadel on see huvitav teema .
2: Minu jaoks jäi sealt just hästi oluliselt silma see , mitte isegi nii väga see võrdlus kahe riigi vahel , aga pigem see , et need numbrid on vähenenud , tegelikult näitab ju perede ebakindlust . Et see peegeldub meil tööturul praegult vastu täpselt samamoodi ja kõik , millest oleme siiani rääkinud , peegeldab ka ju seda inimeste ebakindlust ja võib-olla teadmatus tuleviku ees , siis tegelikult see taskurahade vähenemine suunub ka sinna .
0: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame .
3: Lime Nation esitleb Vard Runa , sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vard Runa World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . Piletid Piletilevist .
4: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata graatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne esma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Raivo Vare ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet. Mainisid Elina eelmise saateploki lõpus, et tööturul on üksjagu palju ebakindlust. Ühtaegu tunnevad end nii ebakindlalt nooremad kui vanemad inimesed, aga alustame hoopis tükkis vanematest inimestest. Kes on üldse need, keda me tänapäeval võiksime vanematena käsitleda, mõeldes sellele, et tänased koolilõpetajad elavad julgelt enam kui 80 aastat vanaks ja tegelikult tähendab suures plaanis, et meie erialane karjäär võib üsna vabalt kesta 5-60 aastat võib-olla rohkem. Kes need vanemad inimesed siis on?
2: Praegune kogemus on näidanud seda, et ikkagi juba 50 pluss hakatakse rääkima vanemajalistest. Ja seal hakatakse rääkima sellest stereotüüpsest suhtumisest, kuidas inimesed ei võta enam kiiresti asju omaks, kuidas ikkagi noored on kiiremad ja nutikamad, millele mina tegelikult tahaks ikkagi väga tugevalt vastu vaielda ja leian, et ikkagi igal vanuse grupil on omad plussid, omad miinused. Ja need plussid ja miinused tuleb oma vahel kokku panna. Niisama lihtne see tegelikult ongi, et üks keskkond ei saa koosneda ainult ühest või teisest, et vanemajaaliste puhul on ju tegelikult see elukogemus ja see, mida nad on siiani näinud, teinud ja proovinud, et see väärtus on väga suur seal tegelikult ja seda peaks hindama rohkem ja selle tõttu ma olen siin seal, kui olen ikkagi suunanud näiteks CV-sid, et vaadanud üle, siis minu soovitus on tugevalt ärge pange oma vanust CV-le, sellepärast, et see ei anna mitte mingisugust hüve kaasa, sellepärast, et tänased värbavad juhid on paratamatult veel nendes vanades mõttemallides kinni, vaatavad vanust CV peal, ei mulle ei sobi, ta on aeglane ja võib-olla ei jaksa enam hästi liikuda ja kõike seda on ju, kuigi sul 60-aastane võib olla kordades krapsakam kui mõni 30-aastane, et elu reaalselt näitab neid kogemusi ja olen soovitanud jah, et võtke maha, et võime küll öelda, et kusagil kooli kaudu nuputad ikka selle vanuse välja, aga kas seal kooliski peab tegelikult neid aastaarve sinna juurde panema, et loeb ju see, millises koolis sa oled käinud ja mis haridus omandanud. Ehk et mina olen tulihingeliselt ikkagi toetan ja pooldan seda, et meil on Eestis nii vähe inimesi, et me ei saa ühte suurt vanuse gruppi või ühte suurt nii-öelda kogukonda lihtsalt kõrvale lükata.
3: Ma tahaks lisada lihtsalt demograafilise vetsupoti teema, millest kunagi alustas juttu täpselt selle terminiga, eks ole rendagepera. Tegelikult meil ongi tegu sellise olukorraga tegelikult maailmas tervikuna. 63. aastast peale loomuliku sündivusfaktor on alla taastootmismäära. Lihtsalt on mõnedes riikides veel ta palju kõrgem. Meil kaob ära lähima 10-15 aastaga 80 000 töökätt. 80 000. Alla 700 000-lisest puulist. See tähendab seda, et me peame tegelikult kohanema sellega, et inimesed elavad kauem, nad töötavad kauem, see must käib ka pensioniea ja kõige selle muu kohta, aga praegu antud juhul töökarjääri suhtes 50 plus, olles ise selle ammu verstapusti läbinud, ma ütlen vanurite kaitseks, et ei ole hullu midagi, kaks korda karjääri veel pärast seda vahetatud ja täitsa kannatab küll, kui endal tahtmist on, see võimalus tuleb anda. Ehk siis kõik need praktilised soovitustelina, mis sa praegu antsid, pluss ka selline üldine suhtumine, need on tegelikult võtti meie suguse ühiskonna jaoks, sest me oleme lihtsalt jõudnud sellises olukorda. Vananeva ühiskonna probleem tuleb lahendada praktiliselt, mitte teoreetiliselt ja mitte üle jala.
1: No aga kas siin ei ole jälle tegemist, hirmul on suured silmad nähtusega, Eesti pensioniealiste tööhõive on Euroopa Liidu absoluutses tipus? Eesti seakad ju töötavad.
2: Eesti seakad töötavad, aga kui Eesti seakas tahab tööd vahetada, siis on see probleem. Kui Eesti seakas jääb töötuks, siis on see väga suur probleem. Ja kui Eesti seakas jääb töötuks enne pensionit, nipa-napa, on see äärmiselt suur probleem. Ja just see tõttu annangi mina väga palju sinna, et juhte koolitada, juhte suunata, et nemad ju tegelikult valivad neid inimesi, nemad nende inimestega koos töötavad ja see tõttu pean ma neid hästi vajalikuks koolitada.
1: Aga sa personali juhina oled kindlasti näinud, kogenud ja saad inimlikult aru, et 28-aastasel juhil võtta endale meeskonda tööle 58-aastane elukogenud inimene tekitabki päris palju reservatsioone, emotsioone, hirme just nimelt selles juhis endas?
3: Peopidamisel võib olla küll, aga kollektiivi peopidamisel, aga mitte nii palju töös endas, kui juht on ikka päris juht, mitte niisama.
2: Just nimelt ja see pärast ongi, et juhte tuleb ka koolitada, juhte tuleb toetada, toon näite endast, Krausberg Eestis, personaaljuht 30. keskpaigas, minu tiimis kõige noorem liige on 22, kõige vanem 66 ja ei tunne ennast mitte kuidagi pidi, et inimene on minust nii palju vanem, et seal oleks probleem, et tegelikult pean mina suutma nemad panna oma tööd hästi tegema, vanus on lihtsalt number.
3: Teine pool asjast on see sama tootlikkuse teema, sellepärast, et see sama, mis sa praegu Elina ütsid, et vanemad hakkavad kartma oma töökoha kaotamise pärast. Vanemad töötajad. Ja siis nad muutuvad selle võrra konservatiivsemaks, ettevaatlikumaks, vähem riske võtvamaks, eks ole. Aga see on tegelikult ju lõppkokkuvõttes ettevõttel ka kahjulik. Nii et tegelikult me peaksime ka juba ainuüksi juba tootlikkuse ja efektiivsuse mõttes stimuleerima seda, et nad ei peaks kartma. Vot see on see võti, kuidas luua selline psühholoogiline kliima. Aga kui on pidev surve, kus käib see nii-öelda jutt, sellisel nagu ta tihti peale kollektiivides käib, olgem ausad, oleme kogenud ja näinud, siis see tähendab seda, et inimestel see motivatsioon langeb. Aga lõpuks ettevõtluse jaoks on oluline ju töötajaskonna motivatsioon. Me ju tegelikult kõik teeme selle nimel tööd.
1: No meil siin stuudios on keskmine vanus ka kolme peale kokku tublisti üle 50 ja mis meil viga siin targutada, aga üldiselt ikkagi on kasvatatud ju Eestis lapsi teadmises, et laps räägib kui kana pissib ja muna nüüd tuleb siin kana õpetama ja nii edasi, et tegelikult ikkagi võib olla noorte juhtide jaoks üsna pelutav mõte sellest, et töötada endast 2 aastat vanema inimestega, kes on sama vanad kui nende juhtide vanemad ja siis veel neid juhendada, õpetada, suunata, see kindlasti, nagu sa Elina ütlesid, tahab saada väga head koolitust ja väljaõpet, tõenäoliselt ka väärtuste kujunemist. Aga räägime natuke ikkagi veel nendest noortest, kes püüavad leida oma esimest praktika või töökohta järjest enam mitte ainult rahvusvahelises meedias, vaid ka Eesti meedias. Me loeme, kuivõrd raskeks on ühtäkki hoolimata Eestis valitsevast tööjõu puudusest kujunenud ikkagi see esimese töökoha leidmine. Miks?
2: Sellepärast, et eks seal ole ka see teema, et kui palju see praktikant, mida tema tegelikult tahab ja on valmis panustama. Sellepärast, et täna loota, et lihtsalt ma tahan praktikale tulla ja näidake mulle siis, mida mul teha on natuke naiivne. Et mina arvan, et noor inimene peab samamoodi kõigepealt andma selle, mida siis mina saan panustada, millega mina saan toetada ja siis hakkavad võib-olla ettevõtted ka seda väärtust nägema. Et mina on ise jällegi tuli ingeline uskuja sellesse, sellepärast, et noorene, kui mina kunagi õppisin oma eriala, tahtsin ka praktikale saada, muidugi kõigepealt tahtsin tööle saada, tööle ei saanud, eks ole, siis saad aru, et praktika on see võimalus ja tegelikult võtsin välja kõik oma põhipuhkused, õppepuhkused, kõik, mis oli võtta oma põhitöö pealt, läksin kuuks ajaks praktikale. Tervitused siin kohal Anu Brandile, kes võttis mu Swiss Hotelli praktikale ja tegelikult see kuu aega praktikat sai läbi, mul öeldi head teed, aitäh sulle panuse eest, aga ma tõesti tegin head tööd, sest aasta aega hiljem siis helistas Anu mulle, ütles Helina, tule tööle.
3: Vot see on üks oluline moment, mis ma tahtsin rõhutada, et see tegelikult annab võimaluse ka ettevõttele. Eriti kui läheb hästi, eks ole, selle praktikandiga ja ma olen seda samuti korduvalt kogenud, aga teine pool asjast on see, et tegelikult ju mõningates inimtegevuse valdkondades on see ammu teada tõde. Anto on meil tihedalt perekondlikult seotud arsti maailmaga ja tegelikult arstide ju hulgas on ju normaalne, et on internet mõnda aega, eks ole, veel lisaks sellele kõrgkooli õppele jätkavad nii öelda, see on ka analoog natukene praktikandile, enne kui nad saavad nii öelda päris arstiks. Sellepärast, et see on häda vajalik selleks, et anda vajalikud oskused enne kätte, mitte hakata töökäigus õppima, nagu meil ministrid õpivad esimest korda elus juhtima ja valdkondi. Et selles mõttes arst ei saa sellist luks lubada, sest see on inimeludega seotud. Ja see on olnud loomulik. Keegi ei ole kunagi selles suhtes isegi teemat tõstatanud, aga meie praegu arutame sellepärast, et väga paljudes majandustegevusvaldkondades kuidagi see suhtumine on natuke teistmoodi. Tahetakse valmis töötajat. Nii palju kui võimalik. Meie ühiskonnas tänapäeval kiiresti muutuvas keskkonnas valmis töötajad saada polegi praktiliselt võimalik.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel räägime palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivist.
4: Panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Oh, unisem, unisem.

0: 100 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd pisut palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu nõukogu direktiivist palgaandmete läbipaistvuse kohta. Vabariigi valitsus asus seisukohale, et seda direktiivi ei peaks Eesti üle võtma. Hiljem räägiti sellest, et see tuleks kirjutada sisse, hoopis tükkis meie tööõigusesse, mis puudutab siis palgadirektiivi taotlusi. Praegu on eelnõu teine lugemine Riigikogus katkestatud, aga selle direktiivi peamine taotlus, kui mina olen õigesti aru saanud, on regulaarselt analüüsida ja hinnata organisatsioonis esineva soolise palga lõhe näitajaid. Eks siis ettevõtted vastavalt oma suurusele peavad hakkama esitama oma ettevõtte kohta palgalõhe andmeid ja juhul, kui ilmneb raskesti põhjendatav, enam kui 5% suurune palga lõhe, siis tuleb ka rakendada meetmeid olukorra parandamiseks. Mis selle kõige juures siis halvasti on? Miks me ei võiks palkade läbipaistvust suurendada tööandjate kaasabil?
2: No ma arvan, et põhimõtte vastu ei vaidle ju mitte keegi võrdse töö eest, võrdne palk, et siin ei ole mingisugust arusaamatust. Küll aga tegelikult nii nagu paljude Euroopast tulevate nõuetega on see, et palju bürokraatiat ja see on tegelikult asi, kus mina tunnen, et täna valitsus tegi hea otsuse, lükates seda direktiivi vastuvõtmist 2 aastat siis edasi ja kaaludes tuua mingid põhimõtteid hoopis riikliku seadusesse, et tegelikult see halduskoormus oleks ikkagi päris suur. Nii nagu sa siin just nimetasid, et selline ebamõistlik 5%-line, vähemalt 5%-line palga erinevus, mida peaks hakkama selgitama, siis toongi näite Krausberg Eesti näitelt, et meil on ameti nimetuselt, sest et seda hakatakse kõike törriga võrdlema, ameti nimetuselt on meil nii siseteeninduses kui väliteeninduses puhastusteenindajad. Aga enamasti on meil siseteeninduses siis naisterahvad osalise koormusega, lihtsamad tööd, vähem füüsilised, ehk siis töötasu on seal väiksem ja välitööd on meil tavaliselt meesterahvad täiskoormusega, füüsiline nõuab mingite lubade olemasolu, nõuab öötööd, kõike selliseid detaile, kus on tegelikult tasu juba mõnevõrra kõrgem, aga kui vaadates puhtalt selle pealt, kust mina peaks nüüd hakkama raporteerima, on just kui sama ametipositsioon, aga te maksate meestele rohkem kui naistele, kuigi see kõik on põhjendatud, aga meie peaksime nüüd hakkama selle kohta aruannet tegema.
3: No siin on tegu jälle klassikalise eurobürokraatia näitega põhimõtteliselt. Tähendab, kuna ei ole suudetud välja peenhäälestatavat mehhanismi töötada, siis otsustatakse bürokraatlikult labidaga löömise kasuks. Ja nüüd minul on see häda selle asja mõistmisel, et mina olen esiteks olnud ise pikka aega tippjuht ja palganud inimesi ja mina ei mäleta küll, et kordagi oleks see teema üldse üleval olnud, makstaks ikka ametikoha nii-öelda iseloomu ja töö iseloomu järgi, mitte selle järgi, mis sugu keegi on või kuidas sellega on. Ja teiseks ma võin kinnitada, et nõukogude ajast on mul väga kurb kogemus erinevatest valdkondadest selle kvoteerimisega. Kui keegi arvab, et nüüd Euroopa mõtles kvoteerimise välja või norrakad tulid esimesena, siis te sügavalt eksite. See on olnud juba ka nõukogude ajal, oli kombeks, oldi raskustes selle kvoodi nii-öelda järgimise ja täitmisega. See kindlasti mõjus demotiveerivalt ka töökollektiivide siseselt tihti peale, sellepärast, et see labidaga meetod ei ole kunagi annud tulemust ja terve nii-öelda filosoofia, mis on personalipoliitika taga, on tegelikult ju efektiivsuse tagamisele, tulemuslikkuse tagamisele suunatud, mitte sellele, et tegeleda bürokraatiaga formaalsete kriteeriumide alusel. Ja minu mõelest ma olen ka sama meelt, et valitsus põhimõtteliselt käitus õieti. Nüüd küsimus on, et mis ta edasi teeb. Sellepärast, et nüüd on väga oluline, mis ta edasi teeb. See, et praegu saavutati mõnes mõttes poliitiline punktivõit, on tegelikult ju ainult ajutine. Sisulise lahenduse jaoks on vaja väga suure tõenäosusega ikkagi see nii-öelda paindlik ja töökindel mehhanism välja pakkuda ja kuidas see nüüd hakkab välja nägema, eks me näe.
1: Kas sa, Helina, selliseid taotlusi, mis ka direktiivist tulenevad, toetad, et tööandja ei tohi küsida kandidaadilt tema praegust palka, ehk siis tegelikult ei ole põhjust uurida, kui palju sa praegu saad ja siis pakkuda hästi natukene rohkem või näiteks ka ikkagi nüüd see nõudmine, et ettevõtted peavad avaldama pakutava palga vahemiku juba töökuulutus.
2: See on nii nüansi rohke tegelikult esimese poolena see, et ei tohi küsida olemasolevat palka, siis esiteks sellest saab ju väga kergesti mööda. Ma ei küsi, mis su olemasoleva palka, ma küsin, mis palka sa soovid saada, eks ole, et tegelikult see, kuidas me seda küsimust sõnastame, on ju väga erinev. Ja samas ühest küljest me ütleme tööandjale, et sina ei tohi küsida olemasolevat palka, aga teisest küljest me tahame teha avatuks selle, et inimene tohib oma palgast rääkida. Et me läheme nagu hästi nagu erinevatesse kohtadesse, et uus siis seadusesse punkt tahab ju sätestada ka seda, et töölepingus ei tohi enam kirjutada, palk on konfidentsiaalne, et inimesed tohivad sellest rääkida, aga siis tööandjale keelame, et noh, natuke siuke erisuste tegemine. Ja teine pool sellest, et see töötasu peaks olema avalik, siis ma mõistan ühest küljest seda teatavat läbipaistvust, aga teisalt tegelikult sinna peab jääma individuaalsus, sellepärast, et noh, ma ütleks, ma võiks ameti maha panna, kui me saaksimegi siis teha ühe panniga kõik, et meil võib-olla on riiklikud palgad, eks ole, töötab personalijuht ainult selle palgaga, turundusjuht ainult tolle palgaga, et siis oleks ju tehtud, ma ei peakski enam tööle minema, et aga tegelikult siin tuleb väga palju individuaalsust.
3: Ma väga vabandan, et see on täpselt see, kus mina vana inimesena mäletan, et nõukaajal nii oligi ja oligi nii ja ometi maksti ka erinevat palka, sellepärast, et see oli hädavajadus, see oli tegelikult ettevõttes hädavajadus maksta. Noh, tihti peale see vormistati preemiatene nii-öelda saavutuste eest, aga põhimõtteliselt oli ikkagi tasu erinev, sellepärast, et on panus erinev. Ja kui sellega ei arvestata, siis on ettevõtluse üks aluspõhimõtteid rikutud. Ma saan aru, et see kuskile, kuigi ma veelkõlt, ma töötasin ka administratiivorganisatsioonis, kas seal kasutati ikkagi ka stimuleerimismetodeid palgasuhtes töötulemuses sõltuvalt, nii et ei saa isegi bürokraatlikus aparadis sellete läbi ammugi veel tootmisettevõttes.
1: No kõik see, mis Raivo ütled, on muidugi ilus, et kuidas töö nõnda palk. Ometi me organisatsioonides teame, et tihti peale kuidas küsid nõnda palk. Või mis sinu kogemus selline ütleb?
2: No aga see küsimine tulebki ju selle pealt, et inimene läheb ja müüb ju tegelikult natuke ennast maha. Mina ei tea selles mõttes, et kui meil kõik olekski ainult et tule ja tee ja siin on täpselt see rada sees, eks ole, siis see, kes tahab rohkem panustada, mõtleb, aga miks ma peaksin, kui nii kui nii ainult sellel rajal sunnitakse käima, et siis kui see keegi tahab ekstra panustada, siis ongi, ma lähengi küsin ja ütlen, ma teen seda teist kolmandat nii palju paremini, nii palju rohkem, nii palju osavamalt ja siis on see küsimine ju õigustatud. Ja see peaks jääma see võimalus siis ikkagi maksta erinevat palka.
1: Kas ja milline on sinu eelistatud palgapoliitika, kuivõrd tuleks korrigeerida inimeste sissetulekuid näiteks inflatsioonist lähtuvalt ning kuivõrd tuleks ikkagi standardiseerida, leppida kokku selged palgavahemikud erinevates tööperedes?
2: Ja siin tulevadki just nimelt, nagu sa mainid, need erinevad tööpered, see on hästi oluline ehk, et kui me räägime lihtsamatest, rutiinsematest töödest, võtteski Krausbergi näitena, siis puhastusteenindajad, ma arvan, ei pea käima, küsima ise, tõestama midagi ekstra, nende eest peame meie tööandjana seisma, meie peame nende eest hoolitsema samal ajal, kui tuues nüüd juhtkonna, siis jah, juhtkond peab tulema ise oma panust tõestama.
3: Ma arvan, et see on täpselt see, mis minagi tahtsin öelda, sellepärast, et tegelikult inflatsiooni eskalaatorid on eraettevõtlus väga normaalne asi ja väga tavaline asi. Samas kui juhtkonna puhul on natukene asi keerulisem ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, nii et kahe käega poolt annaks Jumal valitsusele samasugust normaalsest aru saama.
1: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud. Suur aitäh! Oldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumi keetris juba täpselt nädala pärast, siis uus külaline ja uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Vilniuses kehtestatud punane õhuohu hoiatus tühistati. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Erakond Eesti 200 teatas, et ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks Riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapea Kristel Valtenberg tegi kliimaministeeriumile ettepaneku suunata Tallinna Liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikumise vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Valtenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga kolme riiklikku olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Tallinna ringkonna kohus mõistis endise justiitsministri ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määrastele karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumi saatjaks märgitud Läti politsei teises laines, aga juba kohalik politsei ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta. Vilniuse piirkonnas hommikul drooniohu tõttu kehtestatud punane hoiatus tühistati. Punane hoiatus kehtestati, kui jälgimissüsteemid tuvastasid Valgevene territooriumil Leedu piiri lähedal võimaliku mehitamata õhusõiduki. Kollase taseme hoiatus kehtis pikemat aega alituse piirkonnas. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osa maksa aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osa ka 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 13.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
8: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
9: Kell on 7 minutit üle kella 2, kesknädal, kolmapäev ehk 20. mai ja Kuku pärast lõunaprogramm on kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii on, Kuku pärastlõuna on nüüd hooga käima läinud ja järgmised 3 tundi saate te veeta Kuku raadio ja meie selts siis Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on taaskord stuudiosse tulnud ja meil on päris mitu asja ette ka valmistatud, millega siis heade kuulajate teadmisite jänu
2: ja
1: leevendada.
2: Kõigepealt tuleb meil juttu siin nii umbes 5 minuti pärast helistame autoajakirjanik Elmar Otsale ja kõneleme autoturu olukorrast ja siis ka sellest, et kas Opeli kaubamärki omav autohiide Stellantis, et mis plaanid siis sellel Stellantisel täpsemini on seoses Opeliga, et siin on igasuguseid mõtteid läbi käinud, et kas tõmmatakse koomale ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis autojuttu lähemalt räägime.
1: Mitte ainult Opel, ka Citroeni tulevik on segane ja veel mõni eestlaste seas ikkagi üsnagi armastatud automark. Aga tõukuvalt sellest, tõukuvalt autoteemast, kuna ega me ei saa ju mööda ka sellest, et kui pikka iga veel saab ennustada sisepõlemismootoritega autodele ja millal elektriautod võiksid kogu maailma täiesti vallutada. Sestab küsime täna teie käest head kuulajad, millal teie endale elektriauto ostate, mitmel pool räägitakse, et nagu see oleks ainus tõeline tulevik. Millest keegi tulevikus mööda ei saa, mina ise nagu nii optimistlik muidugi ei ole, aga mida head kuulajad arvavad, seda saab siis õigel ajal helistada meile stuudiosse või juba praegu võib saata oma mõtted sõnumiga WhatsAppi vahendusel numbrile 53 40 55 ja 50. Aga pärast kella 3 räägime gaasist ja räägime sellest, mis eile õigupoolest Narvas juhtus, nimelt saabusid sealt ju kümned ja kümned teated võimalike gaasiavariide kohta ja tuligi välja, et seoses, ma ei tea, võib siis öelda, et eriliste ilmastik olude tõttu või...
2: Jah, mitu asjaolu on kuidagi jah, kokku sattunud ja see tõttu siis palus päästa amet siis mitte siis neid gaasiseadmeid kasutada, ehk siis need kinni keerata. Nüüd on seis vähemasti nii kaugele jõudnud, et see vingugaasi oht on möödas ja suletud gaasikraanid siis võib avada õhtul kella 6, see siis puudutab Narvat üksnes.
1: Just ja probleem oligi nii vingugaasi võimalikus levimises kui ka siis potentsiaalsetes gaasileketes, aga mis õigupoolest juhtus, teema oli keeruline, samas ei ole ju salatse, et Eestis 10, kui mitte 100 000 majapidamised on moel või teisel gaasiga seotud. Mis siis juhtus, miks see kõik nii läks, sellest räägime idapäästekeskuse operatiivjuhi Marek Martinsoniga pärast kuskin nii veerand 4 paiku.
2: Aga enne tulevad autojutud ja kuuleme nüüd muusikat.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Tänasest Postimehest saab lugeda, et autoturu üks suur tegija pealkirjaga Stellantis, mis iseenesest tõenäoliselt keskmisele kuulajale midagi ei ütle, aga kellele kuulub siis hulk erinevaid autode kaubamärke, näiteks muulgas seal Opel, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, RAM ja mida kõike veel, keeruliste olude tõttu ta tõmbab oma tegevust pisut koomale, vaatab eesmärke ja plaane ümber ja selle käigus võivad tulevikus kaduviku teed minna mitmed tuntud automargid, mis Eestiski on tuntud, eraldi toodi välja näiteks Opel ja Citroen. Kui tõsiselt selliseid asju peab võtma, kui murelikud peavad autohuvilised olema ja kuhu poole need autoturul need trendid liiguvad. Sellest on nüüd hea meel rääkida staažika autoajakirjaniku Elmar Otsaga. Tere päevast!
7: Tere!
6: No on see asi siis nii hirmus, et Opel ja Citroen kaovad ära?
7: Ma küsin selle peale, millal sina viimati kuulsid kellegi suust, et see on nüüd selline Opel, mille nimel võiksin loobuda neerust või kaheks, ma pean selle Opel endale saama?
6: Ma arvan, et see oli kuskil mingisugune 92-93, kui Ford Sierra asemel tulid Opelid ja kellel oli seal uuemat tüüpi universaalkerega Opel Omega näiteks, noh see oli ikkagi väga kõva tegija juba.
7: Ei ole nõus sinuga. Aga
6: kas sa ei ole nõus, et 93. aastal nii arvati või sa ei ole nõus, et Opel Omega oli tegija auto?
7: Ei, minu mõelest Opel on eluaeg olnud selline, ta on selline argi auto olnud, mitte keegi, mitte iialgi minu teada, minu tutvusringkonnas pole öelnud, et selle Opel nimel ma võiksin surra või loobuda oma koerast, lastest, naisest, ma pean selle saama. Ajastu oli jah toona, kuskil jah, eelmise sajandi lõpukümnendil, kui oli Opel Calibra, oli üks igavani imekena sportkupe, turbomootor, nelikvedu, noh, auto nagu tõesti nagu unistus, aga pärast seda on Opel olnud ikkagi selline meh auto, nii et ütleme nii, et miljonid inimesi Opelit taganutmas mina küll ei näe.
8: Aga ometi siis reforme tõenäoliselt hakkab tulema, kui siin lugeda uudiseid Stellantise kohta, et mis siis täpsemini muutuma hakkab, mida siis sinul kui autoajakirjanikul teada on?
7: Ja no olgem ausad, kui sa oled autokontserni kuhjanud kokku 14 marki, siis igale ühele neist leida oma nägu ja tegu ja mingisugune eripära, no ma ei tea, minu mõelest nii tarka ja geniaalset inimest ja nii suurt rahaunnikud pole veel maailmas olnud ega ka tulemas, et see asi nagu teoks saaks, sest kui sul ikka hirmus palju kattuvad nii-öelda kuvandigi poolest noh, ma ei räägi üldse tehnika poolest, sest Stellantise 14. margist väga suur osa on lihtsalt pisut teises pakendis ühed ja samad mootorid ja mootorid, eks ju. Siis noh, seal varem või hiljem mingisugune reha oleks tulnud teha ja noh, tegelikult seda oleks tulnud ammu juba tegema.
6: On see ainult Stellantisele iseloomulik või iseloomustab see autoturgu laiemalt ja üldisemalt, sest et noh, ka mitmed teised nii-öelda suurettevõtted on ju enda hõlma alla hulga erinevad kaubamärke kogunud?
7: No jah, ütleme, et kui me võtame näiteks Volkswageni kontserni, seal on asi nagu suhteliselt selge. Skoda, odav, selline lihtsama vaesama inimese auto. Järgmiseks tuleb, eks ju, Seat, mis on ka mitte väga kallis, selline vähe nooruslikuma ägedama disainiga, aga ikkagi samad agregaadid, detailid, mis Skoda kõhu algi. Siis tuleb Volkswagen, mis on selline pisut edasi jõudumale inimesele, vähe nooblimad materjalid, aga tehnika pool ikka suuresti sama. Ja siis lõpuks on Audi, mis on nii-öelda premium market, see on märk, et mul läheb hästi, mul ei ole probleem pereauto eest maksta 70-80 000 eurot, eks ju. Aga nende nelja markiga on asi nagu selge, aga kui sul on nagu 14 marki, vaat siis katsu nüüd igale ühele oma niss nagu leiutada, no ei ole võimalik, eks ju. Kas või võtta niimoodi, et selle Skoda alternatiivid Stellantise kontsernis, Fiat on selline odav mark, Opel on selline odav mark, eluaeg olnud. Opeli Briti sõsar bränd nii-öelda Vauxhall on ka olnud selline odav mark. Citroen, samamoodi on suhteliselt odavad autod. Nii et neil on juba neli sellist nii-öelda Skoda tasemel kaubamärki, et no, mis põrgu päralt neid nii palju peab olema, aiteks ühest, maksimum kahest, eks ju.
8: Kas see suund on siis sinna poole, et neid kaubamärke hakkab jääma vähemaks?
7: No loogiline oleks, sest tegelikult ammu oleks aeg, sest nad punnitavad ja punnitavad, aga sa pead igat ühte nii-öelda suutma ju ostjatele pähe määrida ja see neelab miljoneid. Ja kui sa ütled, et Opel, see on tegelikult täpselt sama auto, mis Fiat, või tegelikult noh, ka Peugeot on täpselt sama auto, aga no lihtsalt natukene ind on teine ja laternad ja armaturlaud on teise kujuga, siis noh, seda ikka ei selgita ära inimesele küll, eks ju.
6: On see autoturul mingi üldine trend? Mina sõidan näiteks Citroen Space Toureriga praegu, tegelikult on ju täpselt samasugused autod, on täpselt samasugune auto on Peugeot väike buss, Toyota väike buss ja kas veel midagi oli veel.
7: Opelid saad ka täpselt samasugusena, mingite kergete nüanssidega.
6: Kas see on lihtsalt selline nii-öelda ülemineku hetk? Ei, no
7: kui sa võtad näiteks Stellantise kaubikud, eks ju, Eesti rahvuskaubik, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, no seda tehakse veel Fiat, Rammi, Toyota nime all, eks ju, täpselt samad autod, eks ju. No kaubiku puhul see on selge, et igal autotootel pole mõtet oma samasugust furgooni nii-öelda valmis teha, seal käib see jagamine juba aastakümneid, eks ju, et sa võid osta Renault Nissani märgiga ja nii edasi. Aga sõiduautode puhul, no tõepoolest, siin on ikka see asi on ammu üle võlli, sest noh, Stellantisel lihtsalt ei jätku raha, et kõiki neid marke nii-öelda elus hoida ja huvitavana hoida ja värskena hoida. Noh, näiteks Lancia, mis peaks olema selline ka nagu vähe selline Audi poole lõhnav bränd nii-öelda Volkswageni maailmas, see on virelenud mingi igivana mudeliga aastakümneid kõigest Itaalia turul, sest kusagil mujal sellist jama noh, keegi ei osta. Sest see on iidne mudel, seal pole mitte midagi ahvatlevat peale nime, mis kunagi aastat 50 tagasi kõlas ja oli ahvatlev.
8: Küsin siit edasi, et kuivõrd siin taustal on ka see probleem määrav, et

0: Hiina autotootjatega see konkurents muutub väga tugevaks ja teravaks?
1: No Hiina kommunistlikus käsumajanduses jah, kui tuleb, kui partei annab käsu, et nüüd olgu elektriautod müügil laias valikuses ootsa hinnaga, no siis on kaks varianti, et kas kompartei vaheb su vangi või sa teed need elektriautod. Ja kui kompartei käseb, siis sa ka neid dumping hinnaga Euroopas müüd, et ja mujal maailmas, et eks hiinlaste pealetung on jah ikka massiivne ja seda enam odavate autode otsas just Euroopas hiinlased tänu oma soodsale hinnale vanadelt tegijatelt seda turgu võidavadki, sest Euroopa autotootjates arendustöö käib ikka nii kuidagi aeglaselt ja ma ütlen, hiinlaste pluss on ka see, et nad istuvad näiteks akutooraine varude otsas ja dikteerivad selle hindu ja nii, et eurooplane jah, vaatab suuresti kõrvalt seda, kuidas hiinlased panevad vasakult ja varemalt mööda.
2: Stellantis on teatanud ka, et nad oma elektriautode programme ja elektriautosid puudutavad ambitsioone tõmbavad tagasi. Kas see on puhas ainult nii-öelda Hiina töö, et sa ei suuda Hiinaga konkureerida selles vallas või on see mingi märk ka sellest, et see suur... Ma ei oska öelda, kas elektriauto buum või elektriauto vaimustus tuleviku mõttes, et see hakkab vaikselt üle minema.
1: No ütleme, et see oli selline poliitikute poolt ette kirjutatud vaimustus, millele tavainimene nagu kahtluselt miski pärast alla ei kirjutanud, sest hea näide on see, et Euroopa enim ostetud auto, uus auto, on eksult Dacia. Kõige odavam automark Euroopa turul, eks juba kui jätta kõrvale Hiinased. Sest tavaline eurooplane ei ole elu sees valmis selleks, et no mis see 50 000 eurot siis oma igapäevase väikese mingisuguse auto eest maksta on. Põhimõtteliselt eurooplane ei maksa sellist raha ja kuna uued autod on aetud turvanõuete ja selle elektrilisuse tõttu nii kalliks, siis need lihtsalt ei osteta. Ja sinna see elektriauto nii-öelda ettekirjutatud buum nii-öelda lõpeb, et endiselt on nad liiga kallid ja nüüd jah, siis ostetaksegi odavaid Hiina omi ja siis ostetakse Euroopa markide odavamaid elektriautosid, mida tehakse ka koos hiinlastega, sest nii on lihtsalt odavam. See sama Stellantis, Fiat, Citroen, Peugeot, need kõik oma Hiina partneri liitmotoriga tuovad lähiaastatel müügile mingid odavamad alates 15 000 eurot elektriautod ja siis täna tuli uudis, et Hiina Dongfengiga hakatakse koos Prantsusmaal Stellantise tehases Dongfengi elektriautosid tootma ja et eurooplased on ikka ringiga maas.
0: Täna me küsime kuulajatelt niisuguse küsimuse, et millal teie endale elektriauto ostate. Nüüd kasutan võimalik, et küsin Elmar Ots teie kui autoajakirjanikuga seda sama küsimust, et millal sina endale elektriauto ostad? Või oled juba ostnud?
1: Ei ole ostnud, sellepärast, et kui me võtame Eesti keskmise palga, siis selline keskmist mõõtu pereauto elektrilisena maksab ikka ebaproportsionaalselt palju, ma ütleks. Et põhimõtteliselt ei maksaks ma mingit mitme aasta palka mingi sellise mitte üldse ulmeliselt ägeda, vaid sellise, ütleme, sellise keskmise pereauto eest.
2: Aga selle kohta ütleb elektriauto entusiast, aga vaata, kui palju sa kütuse kulude ja kõigepealt kokku hoiad, et see tasub tegelikult ennast ikka väga ära.
1: Aga siis vaatame, mitu protsenti Eesti elanikest elab korteris. Ja kui me vaatame, et kui palju inimesi elab näiteks kas või Lasnamäe, Mustamäe või Õismäe korteris, kus sul õhtul on õnne asi, kus auto üldse kuhugi parkitud saad, rääkimata sellest, et sul seal veel mingisugune laadimise võimalus oleks, et äkki asi on osalt ka selles.
2: Nii et ei ole mõtet seda Eestis kindlasti oodata ja tegelikult vist ka Euroopas laiemalt, et elektriautod jõuliselt võtavad autoturu üle.
1: Ütleme, et kui võtta Eesti uute ja kasutatud autode müük, kasutatud autosid ostetakse teadagi, eks ju kordi rohkem kui uusi. Ja kui kasutatuna jõuvad müügile sellised ahvatlevamad elektriautod mõistlikuma hinnaga, küll siis neid hakatakse ostma, aga need mure on selles, et need sellised juba ka pikemateks sõitudeks kõlbavad elektriautod alles praegu, ütleme eelmisest aastast alates, jõuavad uuena turule, et siin läheb mingisugune aastat 3-4-5, kui nad jõuavad

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Erakond Eesti 200 teatas, et ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavalt toetust, seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumil ettepaneku suunata Tallinna liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projektita valmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumisaatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik politsei- ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub ohtlik link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta. Vilniuse piirkonnas hommikul drooniohu tõttu kehtestatud punane hoiatus tühistati. Punane hoiatus kehtestati, kui jälgimissüsteemid tuvastasid Valgevene territooriumil Leedu piiri lähedal võimaliku mehitamata õhusõiduki. Kollase taseme hoiatus kehtis pikemalt Aalituse piirkonnas. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarve toetust. Tegemist on osaga 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul, 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi meretuulega rannikul, on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 13.
1: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nagu lubatud, siis see aeg on nüüd tõesti kätte jõudnud, et kõigil kuulajatele on võimalust kas meile stuudiosse helistada või siis WhatsAppi vahendusel meile kirjutada. Ja tõukuvalt asja Elmar Otsaga räägitud autojuttudest küsime täna teie käest, millal teie endale elektriautot soetate. Meil on esimene helistaja ka kohe liinil. Tere päevast!
2: Tere päevast! Aho siin poole. No tänu Kuku raadiole ma kunagi võitsin siit piist autorendi kaudu Tesla rendi 24 tunniks. Et ma sain sellega, et elektriautoga sõitmis ära testida. Võt sõitmine ise enesest mulle meeldis, aga Tesla vastu ka midagi ei ole, aga laadimistaristu nii nagu eelpool siin räägid ka sest saates, et tõesti, et sul ei ole seda juhet kuhugi sisse panna. Eestis laadimistaristu ikka järgi ei tule, siis no lihtsalt kõigile ei õnnestu seda korraga kuskil laadida.
1: Aga kas asja... Ei, ma tahtsin küsida, et kas küsimus on ainult selles laadimistaristus või kui palju nii-öelda see hind ikkagi mängib, et elektriautod ja eriti Tesla on ikkagi päris krõbeda hinnasildiga.
2: Noh, aga ütleme, ta arvatavasti on seda enam vähe väärt ka, nii palju kui mina ta testimise käigus aru sain. Aga lihtsalt, noh, ma ostsin nüüd viimati mõne aasta eest Volvo XC40 diisel. Noh, tegelikult peale seda, kui ma seda Teslat olin testinud, et mul oli mingi variant oli see, et ostan elektriauto, aga siis ma jah põrkusin selle laadimisprobleemidega ka too sama päev kokku, kui ma tolle Teslaga sõitsin ja siis mõtlesin jah, et ega siin enne, kui midagi ei arene laadimistaristus, siis ei ole mõtet.
1: Aga suur tänu teile helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, võib kirjutada ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumi ja selle numbriks on 5340555550. Meil on järgmine helistaja ka liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast! Mis puhutab nüüd elektrisõidukid, siis ma arvan, et ma isiklikult mitte kunagi. Pigem vaataks vesiniksõiduki poole, sest tundub, et seal on nagu öeldakse arenemad arenguvõimalused ja tehnoloogia areng, sest aku arengutes ei ole viimastel aastatel mingid suuri samme olnud, kui just nüüd mingi spetsiaalsete superkonduktorite peale üle minda.
1: Noh, neid on ju otsitud siin pea paar kümnendit, aga väga ei ole üles leitud.
3: Ega hetkel ei ole näha, sest momentil hetkel ei tea ma mitte kedagi, kes teeks minu vajadustele sobiliku sõidukit elektrimootoriga, sest mis on võrrelda täpselt sellise sisepõlusmootoriga autoga, nagu mulle vaja oleks, et ta võtaks vähemalt pooltest tondi kaupa selge 3500 sappa. Noh, see on võimatus, takud kaaluvad nii palju, et see, nagu öeldakse, NVM kategooria sõiduki tühimast läheb kohe kohe lõhki.
1: Ja selle kohta öeldakse, noh, et ongi, et kui me sõiduautodes võime veel elektriautodest rääkida, siis kõik, mis läheb sõiduautodest üle, raske tehnika, põllumajandustehnika, seal ei ole nagu keegi isegi mitte ei räägi täna selle elektrimootoritest.
3: Aga kaltjuur ma rääksin pigem nagu sõiduauto poole pealt, et on sellise toreda sõiduauto ka veel olemas, mis võtab pooltest tonni seda ja 3,5 tonni sappa.
1: Aga selge, suureid tähtele helistamast, oma mõtteid jagamast, küsime täna kuulejate käest, millal teie endale elektriauto ostate. Kas WhatsAppi on ka keegi kirjutanud?
4: Jaa, meile on tulnud WhatsAppi ka mõned kirjad ja kuulaja Jaan on kirjutanud: ei kavatse kunagi elektriautot soetada, loodan Rudolf diiseli leiutatu peale. Ja siis on veel kirjutanud kuulaja Mart, et uut autot mitte kunagi, elektriautot mitte kunagi, vana hea sisepõlemismootor ja piisavalt on siis ka see vana, et uute ohutusnõuetega mitte siis võidelda, niimoodi siis arvab kuulaja Mart.
1: Aga kuuleme, mis sellistel meile rääkida on. Tere päevast!
5: Tere päevast! Minu nimi Rein ja elukoht Tallinnas ja olen 100% nõus selle autoajakirjaniku käsitlusega, et elan ka Tallinnas paneelmajade rajoonis ja ja kui ma õhtu jään peale kella kuut tulema oma elukoha juurde, siis praktiliselt mul ei ole võimalik seda autot siia parkida ja siis otsin kuhu kuskil läheduses saab ja et oleks siis võimalus elektriga laadida siin, et ma olen õhtu laadima ja hommikul saan taust täis auto, nii et see kogu see laadimistaristu on ikka täiesti lahendamata, mis on ka täiesti normaalne, et see on uus asi ja lähiajal ma küll ei näe, et see elektriauto oleks nagu võimalik soetada.
4: Kui aga see laadimistaristusüsteem oleks parem, et kas siis motiveeriks?
5: Kahtlemata ja kui ta on innasäästlik loomulikult iga inimest, et aga kõik hakkab ikkagi laadimistaristus. See vedelkütuse taristu on ju väga hästi ju paigas igal pool Eestis, et ei ole mingit mured 30-40 kilometri vahemaaga autot tankida, nii et ikka kõik taristud aga, jah.
1: Suur aitäh teile helistamast. Meie teeme siin praegu väikese pausi, aga oleme varsti juba uuesti kuulajate juttude juures tagasi.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
8: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
9: Vanemuise veerand.
10: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: on uudist eetriaeg ja stuudios Rohkade Pelak. Balti riikide julgeoleku olukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Pettukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad pettukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid pettukõne. Teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on pettukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat pettukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovit ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigi eelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistliku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile, jälitas küsitlejad parki sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km/h. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja ootame liituma kõiki oma kuulajaid, kas siis stuudiotelefonile helistades või WhatsAppi vahendusel, mille sõnumit saates 6214646 on stuudiotelefon ja sõnumi saab WhatsAppi vahendusel saata numbrile 5340555 ja küsime täna teie käest, millal teie endale elektriauto ostate. Meil on esimene helistaja liinil ka. Tere päevast!
2: Tere jõudu! Tahtsin ka selle auto asjas rääkida.
1: Kuuleme.
2: Et kõik inimesed nagu küsivad, et see elektriauto, et ta on nii odav pidada ja nii ja naa. Ümmes kõige lihtsama väiksema võrdluse. Meil bensiiniautodest kas võib kõige väiksem linnaauto, tavaline linnas igapäeval töölkäimise auto, Volkswagen Polo. Ta maksab bensiiniautona mingi 14-15 000. Täpselt sama auto elektriautona. Sa ostad 25 ja ülespoole 1000. Nüüd arvestame välja, kui palju ma selle eest saan bensiini ja siis vaatame, kui odav seda elektriauto pidada on.
1: Ehk teie isiklikult ei usu sellesse hirmsa odavuse juttu?
2: No ma arvan küll jah, et kui sa esiteks juba siin 10 000 paned nagu panti juba kütuserahasele ja siis hakkad veel elektrit peale maksma, siis ma ei tea. Selleks ajaks, kui see sellel Volkswagen Polol, ütleme tõeb seal mingi 5 koma heal juhul linnas, võtab midagi, eks ole. Kui ma selle 10 000 maha sõidan, siis see auto on ammu juba naelteks sulatud. Et ma ei tea, kus kohas see hästi odav on ja inimesed nagu ei arvuta või mis nad teevad.
1: Aga suur tänu teile helistamast ja oma mõtteid avaldamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, kas WhatsAppil on ka sõnumeid tulnud? Ei ole, kes tahab või WhatsAppi vahendusele sõnumi saata, aga helistaja on meil küll liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast! Soovis ka rääkida elektriautust, et olen väiketootja. Katusel on paneelid 9 kilovatti ja räägitakse, et siis võimalikum autosse laadida selle elektrit ja aga keegi ei räägi sellest, et seda elektrit toodetakse päevasel ajal. Ja päevasel ajal ma ei istu kodus, ma pean kodust autoga ära sõitma. Õhtul, kui ma jõuan koju, siis ma enam ei saa akusse laadida. Et okei, esmaspäevast reedini ma ei laadis autot kodus. Laupäev pühapäev laendis akut, oma auto akut. Ja samal ajal kuskile minna ei saa jällegi. Et see on hästi naljakas jutt, et tootke aga salvestage endal, aga kuhu sa siis salvestad, kui sa autoga pidevalt sõidus oled. Teine asi on tõesti see, nagu eelmine keelistaja rääkis, et auto on niivõrd kallis, 25-50 000 seal vahemikus. Ostan selle auto ühel hetkel 10-15 aasta pärast, kui võibolla tekib tunne, et see hakkab nulli poole liikuma, siis on see olukord, kus auto akku on läbi, vaja uut akut ilmselt, see akku ei maksa 1000 eurot, see maksab 10 000 eurot seal juba siia sinna poole, et auto sul samamoodi laguneb, sul veermik laguneb, su auto hakkab roostetama ühel hetkel, et ma ise ka ja nagu ei saa aru, et kus see võit nagu lõpuks tuleb, et millest me nagu räägime kogu aeg, et ma saan aru, et see on hästi roheline ja kõik, aga rahakoti mõttes see nagu tuleb üks ühele välja või lõpuks kallimgi.
1: Aga suur tänu teile helistamast, seda oma mõtteid avaldamast, eks samamoodi mõtlevad paljud, aga praegu teeme sisseelistamisele väikse pausi, aga pärast täistunni uudiseid oleme taas teie juures tagasi.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Balti riigid ei ava oma õhuruumi Ukraina droonidele. Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Pärnu küsib Liivalaia trammitee projektist vabanevaid rahasid endale. Ilma muutliku pilvisusega kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, et kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni rahulikku ja otsustavat vastust. Venemaa on viimastel päevadel asunud väitma, et Balti riigid on avanud oma õhuruumi Ukraina relvajõududele, kes kasutavad seda Venemaa sihtmärkide ründamiseks. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks Riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumil ettepaneku suunata Tallinna Liivalaia trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga kolme riiklikult olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumisaatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik politsei ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust ka trahv kohe ära maksta. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osa aprillis heaks kiidetud hiigel laenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osaga 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmes 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel kolm parlamentaarset lugemist. Kui eelnõu lõplikult heaks kiidetakse, toob see automaatselt kaasa valimised, mis tuleb pidada 90 päeva jooksul alates parlamendi laiali saatmisest. Praeguse plaani kohaselt peaksid valimised toimuma 27. oktoobril.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada, puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12-20 kraadi, meretuulega rannikul on ilm jahedam. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 13.
4: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
6: Vanemuise veerand.
7: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: 9,5 minutit üle kella 3. Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja alustame nagu ikka pärast kella 3 taas heade kuulajatega. Ootame teie kõnesid 6214646 ja pärime täna teie käest, millal teie endale elektriauto ostate. Rääkisime eelmises saatetunnis autoajakirjanik Elmar Otsaga autouudistest ja muulgas sellest ka, et kui suur tulevik siis elektriautodel olla võiks.
2: Ja huvitaval kombel seni, kui me oleme siin rääkinud, ei ole kuulajad või selliseid kuulajaid helistanud, kes ütlevad, et elektriauto on väga tore, mulle see väga meeldib ja ostaksin hea meelega. Ja kui nüüd vaadata ka järgmist meil WhatsAppi tulnud kirja, mille on kirjutanud kuulaja Jaan, siis näib, et ega temagi suur elektriautode entusiast ei ole, kirjutab elektriautod sobivad lõbustuspark põrkautodeks, nagu omal ajal Tartus Tähtveres oli.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere! Kas on kuulda?
1: On ja väga hästi kuulda.
3: Jah, et küsimus, et kas siis elektriauto on kasutatav või mitte. No mina temaga lõlõpustuspargis ei sõidaks. Mina sõidan temaga iga päev. Ehk siis ise minu arvamusel on ta kõigi mõistlikuma auto ostmise mõte, sest et auto on ju tegelikult kõige vähem mõistlikum investeerimise osa, et inimene kaotab ainult omal selle väärtust, aga minu silmis on elektriauto ikkagi palju rohkem tagasi annud, sest et selle hinna või nagu tankimise hinna suhe on ikka kümnetes kordades erinev võrreldes bensiinimootoriga. Ja mul ei ole vist enam plaanis tagasi pöörduda sisepõlemismootori peale, et see erinevus on ikkagi nii võrd teistmoodi.
1: Aga olete te arvutanud, teinud selles mõttes ka enda jaoks ära selle kogu arvutuse, et üks asi on nii-öelda igapäevane ekspluatatsioon, kütusekulud, hooldused, remondid, aga kui nii-öelda soetusind ka sinna juurde panna ja elektriautod on ju ikkagi kallimad kui sisepõlemismootoritega, et kust kohast nii-öelda see tasakaalupunkt ja kust kohast see kasulikkuse hetk saabub?
3: Vot niimoodi igasugused asju järgides ei tule tõenäoliselt elu üldse välja, kui hakata otsima neid kasumlikumse punkte. Ja ma olen täitsa nõus, elektriauto saatumine on kulukam võrreldes nende konkurentidega, aga tuleks mõelda selle peale, et või inimene võiks muuta oma hoiakuid selles suunas, et elektriauto soetamisega soetad ju koheselt põhimõtteliselt omal täisa paagiga auto, ehk siis sul on selle vajadus ainult, et uuesti täita ja täita, mis on ka selles mõttes nagu kallim või nagu hind on kallim ostuhetkel, aga selle kasutus sellel hetkel, kui sa oled ta juba soetanud, on ta ikkagi odavam kümneid kordi kui bensu- või diiselmootoriga.
2: Elektriautode puhul on ka see laadimistaristu küsimus olnud selles mõttes alati teema, et kui rahul teie olete selle laadimistaristuga või kuidas see laadimistaristu olukord teie sõite ja elu mõjutab?
3: Isenesest Eesti peaks olema ju tegelikuses väga tuntud üle Euroopaliselt ka või mitte üle maailmselt, et meil ju see Elmo laadimisvõrk, mis alguses ehitati, see oli üle riigiline ja minu silmis, mina olengi juba saastat elektriautoga sõitnud, et mina alustasingi Elmo sellest võrgust ja mulle ei ole siia maani olnud kahtust, et ma kuhugi ei jõuaks. Ja ma pean küll kaaluma alati, kui ma sihtkohta jõuan, et kuidas mul oleks seal siis tagasi laadimise võimalus. Tänaseni mul sellega probleemi pole olnud ja kui vaadata tänast seisukohta, siis tegelikus on ju kümneid kordi laiem võimekus. Et kui tookord Elmoga alustati, siis minu silmis oli see ikkagi väga innovatiivne lahendus. Ja mina olen saanud ka kasutada seda Elmo võrku alates 8-9 tagasi, kui ma selles auto soetasin.
1: aga suur tänu teile helistamast, saime ka kohe tunni alguseks endale nii-öelda praktilise kasutajakogemuse. Teeme siin kohal väikese pausi, meil tuleb üks pikem intervju ja pärast kella poole neljaseid uudiseid saame jälle kuulajatega rääkida.

0: mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
1: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
0: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Eile tulid Narvast ärevust tekistavad uudised, et inimesed helistasid kümnete kaupa päästeametile ja andsid teada võimalikust gaasiavariist, sest kust tuli paha aisu, ka üks inimene sattus haiglasse seda vingugaasi mürgituse pärast. Kõik tundus just kui nii-öelda tavapärane olid, selline kevadine soe ilm ja esiotsa ei saanud keegi aru, mis siis juhtus. Mis Narvas juhtus ja miks on saabunud teada, et täna õhtust võiks uuesti oma gaasiseadmed sisse lülitada, sellest räägimegi nüüd Idapäästekeskuse operatiivjuhi Marek Martinsoniga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Mis siis Narvas juhtus? Mis oli nii erilist, et niimoodi massiliselt gaasikütte ja gaasiltöötavate seadmetega probleeme tekis?
8: Seda on nüüd raske kommenteerida, miks need asjad või sündmused tekkisid ja miks see nii eriline oli, aga ööpäeva jooksul, ehk siis 19. kuupäeva jooksul saime 19 väljakutset gaasiga seotud sündmustele, millest osa oli tsentraalgaasist tingitud sündmused ehk gaasilõht trepikojas ja osad sündmused olid siis vingugaasi sündmused ehk tekkinud siis gaasikütte seadmete tõttu ja korterist oli ladestanud või tulnud vingugaasi ja sellest andsid märku vingugaasiandurid.
9: Aga siin selle sama nende gaasiuudiste juures siis räägiti ka sellest, et on kõrge õhutemperatuur ja kõrge atmosfääri rõhk ja seetõttu ei tööta siis kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt ja siis räägitakse ka gaasilekkest, et kuidas need kõik asjad siis nagu oma vahel seotud on, et kas seal on mingi põhjustagajärg seos, et mis siis toimub?
8: Ei oska täpselt kommenteerida, miks need juhtumid nüüd tekkisid ja ainult Narvas, et seal oli väga palju tegureid, nagu nimetatud siin kõrge, ütleme, õhutemperatuur siin 29-30 kraadi, õhurõhk kindlasti mingi osa oli sellest gaasikütte enda nii-öelda probleemidest, samamoodi ventilatsiooni probleemid võisid olla korstende mitte puhastamine, et see võis olla tingitud siis erinevate probleemide koos mõjus.
9: Aga gaasileket, kui sellist, et selle põhjuseid te tuvastanud ei ole?
8: Meie päästjad, kes koha peal käisid, osadel sündmustel tuvastasid gaasileket trepikojas, gaasitorustikest ja sulgesid siis need torustikventiilid. Aga miks just see vingugaas sinna korterisse sattus, mis põhjustel seda hetkel ei oska kommenteerida?
7: Kui tavapärane see on Eestis, et tuleb ühes, noh, mitte liiga suures piirkonnas korraga väga hulgalised sellised teateid?
8: See ei ole üldse tavapärane minu pikaaegsest päästepraktikast. Ei ole neid juhtumeid väga palju, kust lühikese ajaga saame väga palju väljakutseid ühte piirkonda. Tavaliselt jaotuvad need väljakutsed regiooni peale, ütleme, või Ida-Virumaa peale palju ühtlasemalt.
7: mis see teie spetsialistide, teie päästjate tunnetus oli, kes seal koha peal käisid just gaasi lekete osas, kas seal oli probleemiks ikkagi pigem nii-öelda nagu vananenud taristu või olid seal ka mingid keerulisemad põhjused?
8: Nagu ma eelnud ka ütlesin, et me arvame, et see võis olla mitmete erinevate probleemide koost mõju, miks just ühes kohas nii palju neid sündmuseid tekkis ja lühikese aja jooksul.
9: Aga siit soovitused inimestele, et väga paljudel meie kuulajatel kindlasti on kodus gaasiseadmed, et millega siin kohal siis peaks arvestama?
8: Kindlasti tuleks neid gaasikütteseadmeid regulaarselt hooldada ja kontrollida. Lisaks peaksid olema puhastatud korstnad ja oluline siin ka korterite puhul või kortermajade puhul on ka kogu ventilatsiooni lõõride puhastamine. Tihti lugu jäetakse ventilatsiooni lõõrid tahaplaanile, neid ei puhastata ja siis ei toimu kortermajas korralik ventilatsioon. Gaasiga töötavad seadmed ei saa piisavalt õhuapnikku ja ei toimu siis korraliku põlemist, mille tõttu hakkab tekkima siis vingugaasi.
7: Me probleemidest räägime eelkõige kohtades, kus on siis kas gaasiküte või näiteks gaasipoileritega soojavett tehakse. Veelgi rohkematel inimestel on lihtsalt gaasipliidid, mille peal igapäevaselt süüa tehakse. See pliite see probleem ei puuduta või puudutab?
8: Tegelikult puudutada kõiki nii gaasikütteseadmeid kui ka siis tahkekütteseadmeid, et mitte täielikul põlemisel hakkab eralduma vingugaasi ja see on inimesele ääretult ohtlik. Ja selle vastu aitab kõige paremini vingugaasi andur, et tuleb toetada endale töökorras vinguandur ja paigaldada see koimu õigeste kohta vastavalt vingugaasi anduri juhendile.
9: Aga nüüd ma saan aru, et Narvas on siis vingugaasi oht möödas ja gaasikraanid võib siis avada õhtul kell 18, et mis siis nüüd nagu muutunud on?
8: Tundub, et need välisõhu temperatuurid, õhurõhud on taandunud, mis võis olla üks põhjuseid. Tänase päeva jooksul me ei ole saanud Ida-Virumaal mitte ühtegi gaasi tünnmust, kuhu päästa oleks reageerinud. Ja miks õhtul kell 18 siis nende gaasikraanide avamise peab teostama gaasi ettevõtte, kes on siis korteriühistu lepingupartner ja sellel ajal enamasti on ka inimesed juba kodus, kes saavad jälgida, et ei toimuks mingisuguseid gaasilekkeid ja ebanormaalsusi. Ja kui need toimuvad, saavad ka koheselt teavitada häirekeskust numbril 112.
7: Aga selge, jääme siis lootma, et edasi sellised suuremeid probleeme ei teki ja täna õhtu möödub valutult suur tänu meiega rääkimast Ida-Päästekeskuse operatiivjuht Mark Martinson.
8: Ja aitäh ja tõttu.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahoolise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni rahulikku, otsustavat ja proportsionaalset vastust. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karis

0: sõnul on kaks kohtukoosseisu jõudnud prokuratuuri süüdistuse ja tõendite analüüsimise järel seisukohale, et ka abikaasa laps on korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isik. Harju maakohus pidas kuritegu tõendatuks ja tunnistas Kalle Laaneti kelmuses süüdi. Tallinna ringkonna kohus leidis, et Laanet esitas küll valed andmed ja viis sellega ametnikud eksimusse, kuid kohtu hinnangul ei ole tõendatud, et ta seda seadusesätet tundis, ehk teadis, et esitab vale andmeid. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetakse laiali parlament ning sillutatakse teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmest 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel kolm parlamentaarset lugemist. Kui eelnõu lõplikult heaks kiidetakse, toob see automaatselt kaasa valimised, mis tuleb pidada 90 päeva jooksul alates parlamendi laiali saatmisest. Praeguse plaani kohaselt peaksid valimised toimuma 27. oktoobril.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge, sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistag ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 13.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Oleme tänases saates nii esimeses tunnis kui nüüd selles teises saate tunnis rääkinud päris palju autodest ja elektriautodest ja küsime täna ka oma kuulajate käest, millal teie endale elektriauto ostate. Enamus helistajad ei ole tahtnud sellest midagi kuulda, aga siin tunni alguses oli meil pikkuvõhjalik kõne inimesega, kes on juba hulk aastaid ise olnud igapäevane elektriauto kasutaja. 6214646 on meie stuudiotelefon, helistage, öelge, millal teie endale elektriauto ostate, kui mõistlikuks te seda peate või ei pea. Ja kes soovib, võib kirjutada ka WhatsAppi vahendusel, selle tarvis on number 5340555.
2: Ja meil on WhatsAppi kirjutanud kuulaja Ain, kes on siis mitu küsimust esitanud seoses elektriautodega. Kirjutab, et ma väga soovin teada, kuidas, kus ja kui palju maksab akkude utiliseerimine, kas Eestis seda tehakse või pannakse laev täis ja saadetakse Aafrikasse, nagu kunagi tehti elektroonika jäätmetega. Et Ain siis kirjutab, et mõni spetsialist võiks siis seda teemat usutavalt ja ausalt ka seletada.
1: Stuudiotelefon on 6214646, sinna olete oodatud helistama, et rääkida siis oma kogemusi. Kui need kogemus on, kui olete ise elektriautoga sõitnud või siis oma mõtteid, mis tundeid teid elektriautot tekitavad, kuidas on lood laadimisvõrgustikuga, mida arvate elektriauto hindadest ja kõigest muust. 6214646. Kas sina, Indrek, oled mõelnud elektriauto ostmise peale?
2: Ei, praegu ei ole mõelnud, et mina sõidan üldse autoga väga vähe, et nii kaugel ei ole jõudnud, et peaks elektriautot ostma, aga no mine see tea, mis tulevik toob. Meile on siin veel kuulajad kirjutanud, kuulaja Martin arvab, et elektriautol pole ühtegi nii head omadust, mis paneks teda seda endale soetama, et pigem rist ja viletsus, nii siis arvab Martin, aga meile siin on kirjutanud ka kuulaja Monika, kes ütleb, et tema sõidab juba 5 aastat elektriautoga ja ei kujuta enam teisiti, et tal on ka kodus ja maakodus siis laadja olemas, kirjutab, et Alexela jaamades kiirlaadjad on väga mugavad, jõuab siis, kui see auto laeb, jõuab ära käia tualetis, võtta kohvi ja auto ongi laetud.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere!
1: Kuidas teie elektriautosse suhtute? Kas olete juba ostnud või millal ostate?
3: Mina olen vana elektriautosõitja, 5 aastat juba sõidan elektriautoga.
2: Ja kuidas rahul olete?
3: Mina olen väga rahul, nii et mina ei kujuta enam sisepõlemismootoriga autoga sõitu üldse ettegi. Sellepärast, et kui natukenegi rehkendada inimene oskab 6. klassi tasemel, siis ta on ju ääretult odav sõita. Inimesed unustavad selle ära, et tal ei ole ju praktiliselt tehnilist teenendust. Ei rullikuid, ei bensupumpasid, ei summutajad, ei mitte midagi. See ei pea käima üldse teenenduses. Ja selle peal toihed ka tohutult kokku rääkimata veel elektriodavusest, kui sa kodus vaed. Aga on ka üks suur probleem. Suur probleem on just see taristu suhtes on see, et taristud on palju. Aga selle tasumisega, nende kaardide ja äppidega on väga keeruline. See on üks suur probleem. Minu jaoks vähemalt. Ma olen vanem mees ka ligi 80, nii et see on. Aga muu on küll väga ideaalne.
1: Aga soetusmaksumus, mis on ju siis põlemismootorist tunduvalt suurem?
3: Ei, ta ei ole suurem. Väga palju. Näiteks minu konkreetne auto maksis 47 000. Selles on väga viisak auto, ma saan sama raha eest ka võib-olla bensiini või diisli auto, aga mul on muret palju rohkem. Sellega ei ole mingit muret. 5 aastat mingit muret, ainult sõida. Ja see, kes räägib, et auto laguneb või kummid kuluvad rohkem, see ei ole asja üldse kursis.
1: Aga selge, suur tähnu teile oma kogemusi jagamast. 6214646, meil vist saab aeg läbi, et peame tänaseks otsad kokku tõmbama. Aga homma on juba uus teema ja kindlasti ootame taas inimesi eelistama meile.

0: kebabi, sinu maitse biit.
1: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
3: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Erinevaid uudiseid on päev toonud nii meilt kui mujalt. Üks ärevamaid tuli hommikupoole Leedus, kui teatati, et Vilniusele.
2: Ja et Leedu kaitsevägi siis teatas täna hommikul, saadeti need ohuteavitused, et tuvastati idapiiril Valgevene lähedal mehitamata õhusõidukeid. Või siis tähendab nendele õhusõidukitele omast signaali, kui siis siin väga täpne olla. Ja Vilniuse lennujaama õhuruum suleti ja lausa siis Leedu siis liiderid toimetati ka varjendisse, et üsna tõsine oli see olukord vahepeal ja ärev.
1: Ka tavakodanikele anti soovitus varjuda, kas siis varjenditesse või kuhugile mõele kindlamatesse kohtadesse. No jah, eks Leedu häda on see, et Vilnius on linnulennult piirist, no vast on nii 4-50 kilometrit, eks ole?
2: Jah, ta on piirile üsna lähedal, et see siis kahtlemata ju mõjutab seda olukorda seal üks jagu, aga see punane ohuhoiatus siis tühistati juba hommikul kella 11 paiku, et see ärev situatsioon seal ei kestnud nüüd nagu väga kaua.
1: Ei kestnud kaua, jah, ja noh, kõrvalt vaadates on muidugi hea on targutada ja arvata siin, et tundub nagu ülereageerimisena ja tundub ülereageerimisega, aga eks sellistel puhkudel on alati see võtmiküsimus on see, et aga kui siiski midagi tõesti peaks juhtuma ja siis ei ole nii-öelda nagu piisavalt reageeritud, siis on ikkagi väga lihtne lüüa risti kõik vastavad ametkonnad ja spetsialistid öelda, et nad ei saanud oma tööga hakkama ja nii edasi. Eestis me oleme küll ka nende droonidega kimpus olnud, eriti Lõuna-Eesti inimesed on aegalt need hoiatusi saanud, aga nii tõsiseks ei ole see meil läinud. Siin viimastel päevadel on, või noh, eile täna on päris palju küsitud ju selle Eesti oma drooni intsidendi kohta, kui see hävituslennukiga alla lasti Põltsamaa lähestel, et noh, et kas umbes reageeriti üle. See on alati, siin on kaks otsa sellele, seal üks pool on nii-öelda siseriklik vaatamine, et kui see siis ei reageeri üldse ja siis tõesti midagi juhtuma peab, siis ei jaksa keegi ära kuulata seda kriitikat, mis tuleb alates ajakirjandusest, kuni taksojuhtidine välja laiemalt avalikuselt. Aga teine oluline küsimus või noh, on ka selline nii-öelda märgiline tähtsus, mis sellise, ma ei tea, võibolla siis tõesti mõni 1000 eurot maksva drooni hävituslennukiga alla tulistamine, et sellega me näitame ka oma idanaabritele, et me võtame neid asju tõsiselt ja me oleme vajadusel valmis reageerima, mis võiks vähemasti teoorias võtta Venemalt ära tüki sellest isust siin midagi korraldada, midagi väiksemat, aga provokatiivset, mis selgelt meie ühiskonda häiriks, ühiskonna toimimist segaks ja sükkast hulka ärevust ja usaldamatust külvaks.
2: Ja, et siin võibolla jah, see loogika on see, et parem siis karta kui kahetseda ja praegu mul on siin lahtiga siis Leedu siis uudisteportaal, Leedu Delfi siis, et seal on praegu näha, et kuidas siis käib ka pressikonverents, kus siis Leedu peaminister annab seal kommentaar, ütles, et ta kahetseb, et inimesed olid siis väga mures selle drooni intsidenti pärast, aga rõhutas, et see turvalisus riigi jaoks, inimeste turvalisus riigi jaoks on absoluutne prioriteet.

0: Kuku Raadio . Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan . Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Paldiski lõunasadama saavati uus multifunktsionaalne kai. Saksamaal vahistati Hiina kasuks luuramises süüdistatav abielupaar. Eeluleval ööl ja homme päeval tapavad Eestit hoovihmad. Ida-Eestis püsib väikese oht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval kuni 23 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal selle pärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni, rahulikku, otsustavat ja proportsionaalset vastust. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on Kallase sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nimekonkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsioonidega kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlas vägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Saksa politsei vahistas abielupaari, keda süüdistatakse Hiina heaks spioneerimises ja sõjalise otstarbega kõrgtehnoloogilise teabe hankimises. Nende kodud ja töökohad Münchenis otsiti läbi. Väidetavalt lõi paar kontakte paljude Saksa ülikoolide ja teadusasutuste akadeemikutega, eriti lennundus- ja kosmosetehnika informaatika ning tehisintellekti valdkondades. Väidetavalt esines paar kontaktide loomiseks tõlkide või autotootja töötajatena. Prokuröride sõnul meelitati mõned Saksa teadlased seejärel Hiinasse reisima ettekäändel, et nad peavad seal tasulisi loenguid siviilpublikule. Tegelikkuses esinesid nad aga riiklikele relvatootjatele. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmest 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel 3 parlamentaarset lugemist. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähi-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakud Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas. Osapooled on teravdanud oma ähvardusi, vahetades samal ajal ettepanekuid 28. veebruaril puhkenud sõja lõpetamiseks. Relvarahu on kehtinud alates 8. aprillist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma, homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti kaudu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Quantita, -50%. Kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 9,5 minutit, üle kella 4. Kuku pärastlõuna programmi viimane saatetund on kätte jõudnud. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja nagu selle kella ajal ikka Indrek hakkab küsima küsimusi, sest on keeleminutite aeg ja tarvis on siis praegu minul, aga kõik kuulajad on vabalt kutsutud kaasa mõtlema, välja mõelda mõne uudis või vanema sõna tähendust või
2: täna on
1: helilõik.
2: Täna on mõistatus.
1: Mõistatus, selge.
2: Ja siis üks sõna, et kummast me alustame, kas mõistatusest või sõnast?
1: No teeme mõistatusest, et see viimane mõistatus, mis valeraha tähistas, oli ikkagi paras pähkel.
2: Aga tänane mõistatus kõlab nii, et mõista, mis või kes see on. Lehed on, aga põõsas ei ole. Õmmeldud on, aga särk ei ole. Inimene ei ole, aga räägib.
1: Et lehed on, aga põõsas ei ole.
2: Õmmeldud on, aga särk ei ole. Inimene ka siis ei ole, aga räägib. Et mis või kes see siis
1: kumb see siis on
2: olla?
1: Nüüd mis või kes?
2: No võtame siis siit esimese vihje, et see on mis.
1: Et see on ikkagi mingisugune asi. No,
2: ja mingi asi.
1: Inimene ei ole, aga räägib, on, see on raadio alati, eks ole. Mm-hmm. Kindlasti on raadio selline asi näiteks.
2: Ja.
1: Katsuks kõige ükshaaval.
2: Kas raadiol nagu ka lehed on ja kas ta on ka õmmeldud, et siit saab
1: just, et
2: edasi küsida?
1: Ükshaaval nagu järgi võtta. Lehed on, aga põõsas ei ole.
2: Mm-hmm.
1: No, kui lehed on, põõsas ei ole, aga puu võib ju näiteks olla. Ajaleht. Isegi ajakiri võib see olla. Kõik asjad on mis.
2: Mm-hmm.
1: Või noh, jah, muidugi mõne inimese arvates puu on siiski ka kes, ja mitte tingimata mis.
2: Ei puu ta nüüd ka.
1: Puu ei ole.
2: Ja,
1: et õmmeldud on, aga särk ei ole. No ja siis võib-olla püksid, võib-olla palitu. Kas tegemist on ikkagi siis mingi riideesemega või?
2: Ei ole riideese,
1: aga riideese ei saa olla, ta peab, kui ta peab häält tegema. Ma saan aru, et ta peab tegema häält.
2: Ei tee häält.
1: Ei pea tingimata tegema.
2: See, et ta räägib, see on niimoodi ülekantud tähenduses. Et ta päris ei ta häält sellisel puhul ei tee, et ta kuskil sul nurgas ei räägi, et raadio ka ei ole. Et ta niimoodi
1: ja puu ka ei ole.
2: Puu ka ei ole. Okay. Aga sa olid niimoodi enam vähem lähedal siin vahepeal, kui sa rääkisid ajakirjadest ja ajalehtedest.
1: Ahah, siis ma olin nagu lähedal.
2: Ja
1: kui ma rääksin ajal.
2: Et ei ole päris see.
1: Ta ei ole
2: aga midagi
1: see,
2: sinna poole.
1: Aga midagi sinna poole ehk
2: ma arvan, et sul kodus on ka neid kohe ikka päris mitu. Ja siis on ka mõned asutused, kus on neid päris palju.
1: Aha.
2: Ja siis antakse kasutamiseks mõneks ajaks, mis ta tavaliselt on 3 nädalat või kuidas seal see periood on.
1: Ja nüüd sa ajasid mul muidugi selle oma 3 nädalase perioodi jutuga ja siit segamine. Mulle tuli endale vana hea koolipäevik meelde.
2: Ei ole.
1: Mis oli ka tihti peale ikkagi kokku õmmeldud, mitte klammerdatud, eks ole, ehk köidetud niimoodi. Aga kui 3 nädalaks antakse ainult kasutada?
2: Ja 3-4 nädalat tavaliselt on, et antakse siis kasutada, siis pead tagasi viima. Ja siis tavaliselt intelligentsetel inimestel võib olla, noh, arvatakse, et on neid kodus rohkem, noh, tõenäoliselt see seos on täitsa ka olemas. Ja niimoodi. Ja intelligentsed okay inimesed palju ka võib-olla nende seas aega veedavad.
1: Okei. Okay. No jah, siis sa tõenäoliselt pead silmas paperist vahest paksemate kantega, vahest õhemate kantega. Sest mina pean ausalt jutkeb raamatust.
2: Ja, see on raamat.
1: Võt mind see laenutamise juttajas muidugi segadus, sest et tunnistan ausalt, et mina nii-öelda nagu raamatukogudes käia ei ole, lugeda võiks rohkem, aga üldse, et ma ikkagi eelistan nagu osta, mulle mm-hmm meeldib see, et kui raamatud on riiulis seina peal olemas, kuigi on tekkinud juba mõnda aega tagasi see probleem, et kust neid panna ja kuidas vältida seda, et mingid kuhjad ei kõrguks aknalaudade peal.
2: Jaa, aga tõepoolest, et raamatul ju lehed on ja õmmeldud on ka ju see raamatuse köide siis kuidagi ja siis räägib ka raamatune vaid lugusid.
1: Tänapäeval jah, muidugi õmmeldud on ta ikkagi haruarva, et ta on ikkagi liimiga köidetud.
2: Ja et variante on ka mitmeid, aga läheme siit edasi ja nüüd selline tore sõna nagu paak. et paak on ju noh, selles mõttes...
1: Paak on mahuti.
2: Paak on mahuti, jah, et see, seda me kõike teame, aga sellel sõnal on veel üks täitsa teine tähendus, et jutt ei ole mahutist.
1: Kas jutt võiks olla, kas see sõna võiks kuidagi olla seotud merendusega?
2: Ja see võiks olla küll seotud merendusega, et kui siin vaadat, et kus
1: sa kandist... Sa ütled, võiks olla seotud, aga sa pole päris kindel.
2: Ei, ma ta ikka on seotud selles mõttes merendusega, et...
1: Ja sa küsidki seda nüüd merenduse tähendust.
2: Mina küsin, et mis asi on paak.
1: Okei. Okay. Mulle kuskilt, kui midagi tuleb, ma ei ole küll suurem asi merespetsialist ja enamus... osa elust elanud siin Tallinnel või Tallinnel lähistel, aga minu enda jaoks näiteks meri mingit tohutud tähendust ei oma, samas ma tean, minu abikaas on selline, tema jaoks on väga oluline, et oleks kuskil mere ääres käia ja et saaks ja tema unistus oleks küll kohe päris täiskohaga mere ääres elada. Aga mul kuskilt nagu lööb mingisugune nii-öelda sellise tuule mõte sisse, et kas mingisugust tuult kutsutakse paagiks või?
2: Ei, tuulega ei ole.
1: Okei, vähemalt mitte sinu teada ja sinu tähenduses.
2: Jaa, minu teada ei ole. Äkki keegi kuskil on seda ka seda pidi kasutanud, aga ma siit lasen üle, ei ole. Et ta on konkreetne rajatis.
1: Ah, ta on konkreetne rajatis?
2: Jah, konkreetne rajatis ja merendusega seotud.
1: Tuletorn.
2: Tuletorn, väga õige. Täpselt nii ongi, et kui keegi räägib ka paagist, et siis võib olla tegu siis tõepoolest äkki mingisuguse tohutu suure mahutiga, aga võib olla ka tegemist hoopis tuletorniga.
1: Tihti peale muidugi tuletornid Eestis võivad ka olla sisulised suured mahutid, sest on suured traudtorud.

0: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
1: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
0: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad. Iga päev.
2: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
4: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Isamaa ja Keskerakond on erinevate arvamusuuringute järgi Eesti populaarsemad parteid. Nende erakondade koalitsioon toimib Tallinnas pealt näha üksmeelsemalt kui eelmine sotsiaaldemokraatide juhitud võimuliit pealinnas. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo rääkis saates sihik, et neil kahel erakonnal on oma vahel üsna lihtne teha jaga ja valitse kokkuleppeid nii riigi kui ka pealinna tasandil.
5: Iseenest üks huvitav asi vaadata, mis seda on visuaalselt, see torkab paremini silma kui neid graafikute jooni jälitades, aga see pilt, kui pane kõrvuti, siis nii-öelda Eesti kaart, et kaks kaarti, ühel poolt on see, kus kaardi peal on pandud Isama toetus ja teisele poole see, kus kaardi peal on pandud Keskerakonna toetus, noh, on see siis maakondad või kohalik omalist, mis iganes lõikes, et siis need kaardid on praktiselt perfektselt faasis. Isama toetus on hästi lai üle kogu Eesti, välja arvatud kaks kohta, need kaks kohta on Ida-Viruma ja Tallinn, ja Keskerakond on selle siis nagu teistpidine pilt on ju, eks, et nende tugevad kandid on Tallinn ja Ida-Viruma ja see omakorda viib mõtte siis noh just sellele, on ju, eks, et neil kahel erakonnal ongi tegelikult suhteliselt lihtne oma vahel nii-öelda jagaja valitse valimiste mõttes ka teha, on ju, peale neid kohaliku omavalitsuse valimisi Tallinnas sai see kokkuleppe tehtud, et 8 aastaks on linnapeatool Isamaa käes, aga siis liigub Keskerakonna kätte ja noh, nüüd vähem kui 2 aasta pärast on ju, see oli siis kohaliku omavalitsuse valimiste ajal, et nüüd siin on jäänud 10 kuud umbes, et siis kui valimised lähevad nii nagu nad paistavad minevat hetke toetuste järgi, et siis liigub Tallinn Keskerakonna kätte ja sellega siis noh, paistab seda moodi, et Keskerakond maksab selle kokkuleppe eest siis teisel poolt riigikogus sellega, et annab toetust Isamaale terve hulga asjadega, mida seal soovitakse ja tahetakse teha ja noh, tules tagasi selle korda, mis ma ütlesin, et seda on lihtne teha, sest kumbki ei tallu üksteise varvastel. Teiste erakondadega see sama noh, eelmine Tallinna valitsusliit oli see, kus ikkagi need erinevad erakonnad, kes seal koos olid, põrkusid tervel hulgal erinevatel asjadel, sest noh, neil olidki, see oli see noh, nagu konflikt oli sinna sisse ehitatud selles kooslusesse. Selles mõttes on jah, Isamaa ja Keskerakonna koosluses on seda lõtku või noh, ütleme neid kattuvaid alasid palju vähem, et seda on lihtsam koos hoida.
4: Rääkis Tarmo Jüristo. Kooli lõpetamised ei ole enam kaugel ja kodudes valitakse kleite ning ülikondi. Pea 20 aastat Ameerika Ühendriikides elanud Rene Meriste kirjeldas hommikuraadios, kui erinevad on lõpetamistseremooniad Eestis ja USA's.
6: Et tegelikult ma arvan, et nagu Eesti mõttes meil oleks väga vaja nagu selles osas nagu õppida, et see nagu tekib selline, noh, suudetakse luua selline meeleolu ja ülev tunne nagu absoluutselt kõigil nii lõpetajatel, külalistel, üli õppejõududel, et kuna ma mitte küll see kord, aga muidu ma olen ka õppejõuna ise osalenud, et nagu jah, selles mõttes see üles ehitus on nagu tõesti nagu selline pidulik ja noh, kuidas seda nagu luuakse on alati see, et noh, loomulikult on sütitavad kõned on ju, aga kõned lähevad siis kokku enne kõike selle ülikooliga, aga alati on nagu mingi selline au külaline ja antakse nagu au ülikooli haridusi, mõni saab au doktorik, au magistriks, kes iganes. Ja näiteks eelmine nädal lõpetasid seal näiteks ühes, mitte küll nendes, kus mina käisin, aga lõpetasid Shaquille O'Neal on ju siis tuntud tennisemängija Pilli, mulle tuleb praegu perekonnanimi meelde, lõpetas, et 65 aastat tagasi ta astus ülikooli, nüüd ta lõpetas, et alati luuakse nagu selline meeleolu ja kutsutakse esinema kas mõni senaator või kongressmen, kes siis nagu räägib ülikoolist, haridusest ja Ameerikast üldse, et see on sul väga hästi öeldud, et see on nagu tõeliselt ülev tunne tekib kõigil ja see kestab selline paar-kolm tundi, aga kordagi pole nagu igav, kuna ülesehitus on hea ja siis igasugu sündmused sinna juurde, pildistamised, videod, mütside loopimised ja nii edasi.
4: Nii rääkis Rene Meriste, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis.
7: Päevanoppe.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Tugevdatud konstruktsiooniga kai on mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks Riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb tema sõnul otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Saksa politsei vahistas abielupaari, keda süüdistatakse Hiina heaks spioneerimises ja sõjalise otstarbega kõrgtehnoloogilise teabe hankimises. Väidetavalt lõi paar kontakte paljude Saksa ülikoolide ja teadusasutuste akadeemikutega, eriti lennundus- ja kosmosetehnika informaatika ning tehisintellekti valdkondades. Väidetavalt esines paar kontaktide loomiseks tõlkide või autotootja töötajatena. Prokuröride sõnul meelitati mõned teadlased seejärel Hiinasse reisime ettekäe, et nad peavad seal tasulisi loenguid siviilpublikule. Tegelikult esinesid nad aga riiklikele relvatootjatele. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähis-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppe püsiva lahenduse osas. Ebola puhangu oht Euroopa Liidus on väga väike ning miski ei viita sellele, et eurooplased peaksid lisaks tavapärastele rahvatervisealastele soovitustele täiendavaid samme astuma. Euroopa Komisjoni meediajuht kinnitas seda ja selgitas, et haigused ei peatu siiski piiridel ning see kehtib ka Ebola kohta seega, teeb Euroopa Liit kõik endast oleneva, et toetada.

0: kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 13. Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutatakse koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaasemel lapse tegeliku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Tallinna linnavalitsus esitas volikogule tänavuse lisaeelarve eelnõu, millega kasvab linna eelarve 11,3 miljoni euro võrra. Lisaraha suunatakse peamiselt haridusse, sotsiaalteenustesse, sporti ja linnaruumi arendamisse. Näiteks suureneb koolitoidu rahastus, jätkub vaimse tervise tugiteenuste pakkumine ning alustatakse pikaliiva lasteaia projekteerimist. Samuti toetatakse spordi- ja kultuurisündmusi, korrastatakse parke ja hoovialasi. Lisaeelarvega kaetakse ka Elroni piletihinna tõusust tulenevad kulud, et tallinlaste tasuta rongisõit linnapiires säiliks. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosadesa toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna töö, pärimis, võla ja korteri ühistu õiguse küsimuses. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuse kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus.
1: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Täna reporteris.
4: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
5: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadab.
4: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Jätkame Kuku pärastlõuna saadet ja vaatame, mis siis uudistes kirjutatakse ja tuleb välja, et Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid.
2: Ja see oli küll selline teema, mis siin meie enda väikeses stuudios kolmekesi pani kohe nagu mõtte ja arutelu veerema, et kõigepealt, mis asi see kahesuunaline tramm on. Vastus on tegelikult väga lihtne. See on selline tramm, kus mõlemas otsas on juhi kabiin olemas, nagu on rongid.
1: Ja välismaal ka, Stockholmis minu teada peaks ka olema viss kahesuunaliste trammide süsteem, kui ma nüüd ei eksi.
2: No kõik metrood tavaliselt on nii-öelda kahesuunaliste rongidega, metroorongidega süsteemid. Ja eks ta nii-öelda see põhjus on nüüd tegelikult väga lihtne, et kui räägitakse uute liinide, trammiliinide rajamisest, siis eriti nii-öelda linnaruumis tohutult võtavad ruumi. Maad, need ümberpööramisringid, noh, igal pool ei saa teha nii nagu näiteks Kadriorust, kus eks ole see ring on lihtsalt ongi osa nagu teest. Ja väike loogiline tõrts on ju sellest täitsa olemas.
1: Ja et siin on selles uudises märgitud, et Tallinna abilinnapea Joel Jesse on siis rääkinud, et see ei tähendaks siis kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist, sellepärast, et alles oli, kui ju tulid need uued pesatrammid, mis oligi 2 aastat tagasi umbes või vähem isegi, et pigem on siis valik vajalik koguses neid uusi tramme, et see siis kataks uue liinide arendamise ja olemasolevate pikendamise vajaduse. Ehk siis tõenäoliselt hakkabki minema niimoodi, et on siis mingid liinid, kus siis on need ümberpöörded tehtud, et seal saavad siis kõik need vanad trammid sõita, kus see kabiin on ainult ühel pool ja siis mingisugused liinid tulevad niisugused, kus siis on kabiin kahel pool.
2: Noh, jah, aga elu on ju näidanud, et mõtlege kaua meil seda nii-öelda uut trammiliini ehitati, mis siis ka sadamast läbi käib, eks ole. Noh, tegelikult ta pole ju päris uus liin, vaid lihtsalt see trass on natukene muutunud, et kui kaua võtab aega see, et me ükskord jõuaksime päris uute trammiliinide.
1: No siin peab kõvasti kannatust olema.
2: Siin peab kõvasti kannatust olema, et isegi lennujaama, kuhu tramme ei ole sõitud juba enam hoi kui mitu aastat, ja ma ei teagi täpselt, millal ta viimas hakkab sõitma, seal on ka juba ring olemas. Et praegu ikkagi põhikohtadest Lasnamäe all on ring olemas, Kadriorus on ring olemas, Koplis on ring olemas, Tondil on ring olemas, lennujaama juures on ka ring olemas.
1: Et, ja siis vanalõunas ka.
2: Ja, et noh, meil läheb muidugi tublisti aega selle, kuni me ükskord saame mõnda uut trammiliini näha.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
6: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Julia Transportiametist. Tervist!
7: Tere! Natuke peale kella 4 juhtus avarii veos Narva maantelt, Tallinn-Narva teelt, Iru poolt maha sõidul ringteele. Liiklus on seal hetkel häiritud nii ringteele kui ka Laagna teele liikudes. Tihe liiklus on Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringil Kurna suunal liikudes. Olge tähelepanelikult ja jälgige piirkiirust. Liiklus on aeglane väeos ka ringteelt väljasõidul Laagna teele, see võib ka olla seotud selle avariga. Riia ringil Tartus lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõites on liiklust rohkem ja ka Viljandi ringil Viljandi poolt tulles. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
6: Aitäh Julia sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Nagu sellel kella ajal ikka, siis mitmel pool on ka liiklus aeglane. Võite arvestada, et Kalaranna tänaval liiklemine võtab praegu rohkem aega ning Ahtri tänaval ja Merepuiesteel on ka päris palju sõidukeid ka Jõe tänav ning Pronksi tänav ja kogu see ristmik seal Jõe Narva maantee ja Pronksi tänava ristmik on siis aeglase võitu koht. Koinsori tänava kesklinna poolne osa on autode rohke ning Liivalaia tänaval sisuliselt täies ulatuses on ka päris palju sõidukeid. Ka Liivalaia ja Veerenni tänava ristmikul on autosid päris palju. Veel on liiklus aeglane Paldiski maanteel. Vaatan, et seal hippodroomi kandis on keskmine kiirus lausa 5 km tunnis. Endla tänaval ja Tulika tänaval on liiklus aeglane ning Tehnika tänaval on ka mõned lõigud, kus võite arvestada, et aega kulub rohkem. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ja Akadeemia tee ning Kadakatee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega ning Järvevana teel ka see liiklusvoog on, nagu ta on, ehk siis aeglase võitu. Ja Tartu liiklus. Tartus olukord niisugune, et Riia tänaval on just kesklinnapoolses piirkonnas on tekkinud autodest järjekord ja ma vaatan, et Riia tänaval on siis teatatud ka ühest avariist, ehk siis tasub seal olla kindlasti tähelepanelik. Aeglased on Tartus veel Soola tänav ning Riia tänava ja Ülikooli tänava ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nädala selgroog on nüüd peaaegu murtud, ehk kolmapäevane tööpäev saab kohe-kohe läbi, saab läbi ka Kuku Raadio pärastlõuna programm. Aga kuna meil mõnu minut on veel aega, siis Rahvusringhääling on teinud ära tänuväärse töö ja teinud ülevaate kontserdi suvest, ehk millised artiste Eestisse on oodata, millised suuremad festivalid on toimunud ja mina isiklikult ei leidnud küll väga palju asju, aga nipet-näpet siiski, kuidas sinuga on, Indrek?
2: Mõned asjad on küll, et mis täitsa ju kõnetavad ja kuhu siis võiks minna, kuigi ühelegi
1: sume... No, kolm tükki välja.
2: No, mina vaatan, et Tartu Punch tundub olevat täitsa tore sündmus, mis siin juuli algul siis toimub selline üsna mitme kesine kava ja Tartus ka. Tartu on nii tore linn, et sinna võib ikka suvel minna.
1: Siisi topi kontsert, selle peale ma olen juba aega mõelnud, et kas peaks pileti soetama või mitte, sest kui nad 96. aastal Roksummeri viimane esineja olid, siis ma käisin ja see oli päris lahe. See oli väga lahe. Lenny Kravitzit ma olen ka nagu mõelnud, sest et kui nad käisid aastat, ma nüüd ei mäleta, aga millal nad alle kokkarinnal olid, siis ka seegi oli... Oli täitsa vahva.
2: Jah, Lenny Kravitziga on see olnud, et tal on mõned korrad need siis ta on nagu tulnud ja siis on need esinemised tal siis ka ära jäänud, et siis 2020. aastal, noh, mõistagi siis jäi kontsert ära ja 2014, kui ta tuli, siis jäi ka kontsert ära vist haigestumise tõttu, et nüüd siis äkki läheb hästi.
1: Jah, võt, seda ma ei mäletanudki. Et ühesõnaga, ja noh, Viljandi Folk ja Augusti Blues, need on ka asjad, mis võiksid olla siuke hea suve osa oleksid.
2: Ja,
1: aga vaadake teie ka see nimekiri üle täna me teid kuulemast, aga pole midagi, homme me oleme jälle Kuku pärast lõunas kell 2 tagasi, nii et ilusat päeva teile.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Riigilaevastik sõlmis viienda parvlaeva ehitusleppe. Eeloleval ööl ja homme päeval tulevad hoovihmad, Ida-Eestis püsib väikesoht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutuse Venemaa droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks, Eesti, Läti ja Leedu toetuseks, võttis sõna ka Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on täiesti vastu võetamat. Ühe liikmesriigi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgeolekut. Tallinna sadama avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsiooniga kai mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastab suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Rahastaja tingimuste kohaselt peab uus laev olema 64% energiasäästlikum kui senine referentslaev Regula. Balti parlamentide väliskomisjonid külastavad homme ja ülehomme Läti idapiiri. Kohtumise käigus saadakse otsene ülevaade olukorrast ning arutatakse Balti riikide eesseisvaid välispoliitilisi ja julgelekualaseid väljakutseid Venemaa ja Valgevene ohtude kontekstis. Viimastel nädalatel on Balti riigid silmitsi seisnud suurenenud julgeleku väljakutsetega seal hulgas drooni intsidentidega Läti, Leedu ja Eesti õhuruumis. Kohtumisel arutatakse, kuidas teha tihedamat koostööd ühise julgeleku ja vastupanu võime tugevdamiseks. Balti seadusandjad kontrollivad ka riikide idapiiri äärde ehitatavat Balti kaitseliini. Ebola puhang oht Euroopa Liidus on väga väike ning miski ei viita sellele, et eurooplased peaksid lisaks tavapärastele rahvatervise alastele soovitustele täiendavaid samme astuma. Euroopa komisjoni meediaoht kinnitas seda ja selgitas, et haigused ei peatu piiridel ning see kehtib ka Ebola kohta seega. Teeb Euroopa Liit kõik endast olenevad toetada puhangust tabatud Kesk-Aafrika piirkonda. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Kongo demokraatlikus vabariigis puhkenud Ebola viiruse epideemia, mis on nõudnud üle 130 inimelu rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma. Homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgemistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht, rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Keba Beat, sinu maitse beat.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
7: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mida näitas Vabariigi lasteaialaste liikumisuuring ja milline on olukord Tartus. Kuidas on arenenud 20-seks saav asutus Tartu Sport, mis on plaanis ning mis mahub perepäeva programmi ja kellele jagas kevadvoorus toetusi Tartu Filmifond. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. Täna on aasta 140. päev. Ilmselt kannab iga päev mõnda rahvusvahelise tähenduse märki, nii ka tänane. Üle maailma tähistatakse mõõtmisteaduse, ehk metroloogia päeva ja on ka rahvusvaheline mesilaste päev, võt nii. Võiksime tähistada täna ka rahvusvahelist teksapükste päeva, sest 20. mail 1873 registreerisid kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis Ameerika Ühendriikides patendid teksadele, mida ma julgen küll nii väita, on tänapäeval kandnud ilmselt kõik inimesed. 520 aastat tagasi, 20. mail 1506, suri Hispaanias üks kuulsamaid maade avastajaid Kristof Kolumbus, mees, kes 1492. aastal ületas oma meeskonnaga Atlandi, tõestas, et maakera on ümmargune ja jõudis Ameerika mandrile. Tänas saadet alustame olukorraga riigis. Timo Tarve uuris Reformierakonna juhilt peaminister Kristen Michalilt, milline on valitsuse ja selle juhtpartei plaan vähem kui 10 kuud enne parlamendi valimisi. Erakondade populaarsusuuringutest, parteide koostööst ning ka vastandumisest kõneleme sihtasutuse liberaalne kodanik juhi Tarmo Jüristoga. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuring näitab, et Eesti jääb innovaatiliste ravimite kättesaadavuselt Euroopa keskmisele kõvasti alla. Ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapfer räägib meile, mis mõjutab ravimite kättesaadavust. Eesti Pank tutvustas Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste mahukat uuringut, mis annab ülevaate meie olukorrast kogu euroala võrdluses. Uuringu tulemusi tutvustab Eesti Panga ökonomist Tairi Rõõm.
9: Sihik.
11: Head kuulajad, Sihiku saade alustab täna Stenbocki majast, vestlemaks ikka peaminister Kristen Michaliga. Igaks juhuks ütleme, ööpäeva sündmused on olnud nii kirevad, et me salvestame selle jutuajamise 20 tundi enne seda, kui ta eetrisse jõuab. Hea Kristen, eile oli nüüd üks ajalooline päev. Esmakordselt üle 80 aasta lasti Eesti kohal alla võõra riigi lendav vahend. Sellist asja oli tõesti. Teise maailmasõja lõpus saati juhtunud. Kas see nüüd on kinnitus sellele, et oleme kenasti kaitstud, meie julgeolek käib õigeid radupidi või siis ikkagi märk pigem sellest, et kas sa näe, sa sõda on need füüsiliselt reaalselt meie pinnale jõudnud?
12: No see on kindlasti ajalooline sündmus, jah, et... Ma isegi nüüd täpselt kohe ei tea, et ma pean järgi vaatama, aga minu mõelest see on vist isegi ka NATO ajaloos. Vist teine kord, kus NATO ajaloos midagi vastase õhuvahendeid alla lastakse, sest eelmine selline allalaskmine toimus Poolas, see oli veidi enne, kui Vene miigid tulid meie õhuruumi ja siis artikkel 4 me algatasime ja ÜRO julgeoleku nõukogu erakorraline kogunemine oli. Ka tollal oli sama asi, et siis olid küll Itaalia F-35, ehk kõige moodsamad hävitajad, mis läksid üles ja venelased minema lükkusid, nüüd siis olid Rumeenia rotatsioon see, kes siis läks ja lasi alla siis ühe sellise hulkuva drooni või eksinud drooni. Kui küsida, mida sellest järeldada, ma arvan, sellest saab järeldada mitut asja, et esiteks NATO tervikuna selline käsulin sõjaline pool toimib kenasti ja toimib praktikas. Noh, ma olen korduvalt seda ka illustreerinud, sest väga paljud tänapäeva maailmas küsivad, kas NATO toimib. Toimib küll. Merel on meil NATO laevad, mis valvavad meie kriitilist infrat pärast seda ju tegelikult, kui me Vene sagedusalast ennast lahti ühendasime. Ja taevas on meil NATO lennukid, et mis siis asuvad tööle siis, kui on vaja. Nad on ka varasemaid selliseid droone saatnud, jälginud. Aga igal juhul tehakse see otsus eraldi vastavad sellele, kus, mis saad teha, sest mõnes kohas ei saa. Ja meil on olemas ka võimekused maa peal, no, mis puudutab raske kuulipildujaid või CV90-tega saab allalasta või peorunidega saab allalasta. Aga ma ei taha ka luua muljet, et igal pool ja valimatult see võimalik on, see kindlasti ei ole, et no, kui sa ei tea, mis seal on tihasustus alakohal nii edasi, Nii et see näitab, et jälle üks oluline lüli meie õhukaitses töötab ja noh, eriti arvestades, nagu ka küsija mainis, et Eesti kohal üle 80 aasta ja NATO ajaloos teist korda, nii et see näitab ikkagi, et see süsteem toimib, me oleme suutnud seda rajada ja noh, väga selline paradoksaalne oli, et see toimus samal ajal, kui Riigikogus siis mina kandsin ette uusi julgeoleku poliitika alused ja järgmine eelnõu on siis kihilise droonikaitse ehitamine, mida ma siis sellel ajal, kui see saade eetris olen parlamendis ka ette kannan, nii et noh, eks ta üsna sümboolne ole.
11: Kuidas meie enda võimekustega te korraks küll ju mainisid, et meil on need olemas, aga konkreetse droonilasi alla, noh, ütleme, et see oli kapten Popescu F-16 peal, tubli Rumeenia õhuväe ofitser. Aga nüüd, kui ilkojad ütlevad, et 5% kaitsele, kus me seda maa peal näeme?
12: 5% kaitsele maa peal näeb erinevates võimekustes ja noh, üldiselt eks need võimekused on ka sellised, mida läbi harjutatakse, noh, praegu on käimas ju kevattorm, et... Minu kolmest pojast kaks on parasti seal, et üks on ajateenistus ja teine on kordusõppusel, nii et loodetavasti tuleb kõik välja. Kolmas on liiga pisik, et minna, muidu läheks ilmselt temagi. Aga näeb igal pool, et üle Eesti näeb neid võimekusi ja neid võimekusi tuleb juurde. Noh, see on nii moonas, õhukaitses, uutes võimekustes, radaritena näiteks. Ja noh, ega me hangime seda kõike ju nii kiiresti kui võimalik on. Noh, sest mõned hanked näiteks... Kui ameeriklastel nüüd on lähisidas olukord pingelisem, siis see tähendab seda, et me mõnda moona ootame veidi pikemalt, mõndade radarite puhul osa oleme kätte saanud, osa ei ole. Nii et igal pool üle Eesti on seda näha nii tehnikana, kui varustusena ja osa läheb lihtsalt ka moonana ladudesse valmisolekuks tagama seda. Ja noh, ütleme nii, et ega siis noh, me oleme ka osa sellest NATO süsteemist, NATO kaitseplaani alusel toimetame, nii et noh, ega me raske kuulipilduja ka noh, mõnes kohas saame lasta, mõnes kohas ei saa lasta, samamoodi CV90 mõnes kohas on, kus nad saavad lasta neid droone ja mõnes kohas mitte. Ja noh, ma tean, et Eesti kaitsetööstus väga tublisti toimetab. Olen minagi mitmes erinevas väeosas käinud vaatamas, kuidas Eesti kaitsetööstus toimetab just selliste püüdurdroonide ehitamist. Tefsik Intel näiteks on paljud teised ettevõtjad, kes näevad vaeva selleks, et tekiks püüdurdroonid ja Frankenburg tegeleb õhukaitsega nii edasi paljud ettevõtjad.
11: Räägime nüüd sisepoliitikast ka. Teie nädalavahetusel välja käidud võimsa kujundi, 8 jala kujundi, millest ennast väga paljud rohkem kui 8, ma kardan. Puudutatuna järsku tundsid ja selle jutu oleks võtsid sõit pära 6 uudised ära kunstiakadeemia, vabandust, kunstnike liiduga juhtunud suur õnnetus, nüüd ka siis see droonilugu. Aga selgitage nüüd korra selle väga toreda ja maitsva mereandi metafor korra veel lahti. Mis lugu see nüüd on, et 8 jalga oma konservatiivsusega tuleb ja kägistab Eesti oma haardes ära? 8 jala 4 kombitsat on vähemasti populaarsemad praegu kui Reformierakond.
12: Kindlasti on, jah, et minu kujund on selline kirjanduslik kujund. Ma arvan, et veidi hea tahtlik, sest ega kaheksajalg pole üdini kuidagi selline kuri mütoloogias, et võibolla hüdra, nagu postimees ka kirjutas, oleks kurjem termin. Et ehk ei maksa oma vastasid ka kuidagi kurjalt nimetada, aga eks tal siiski oma aldo on ole, et noh, ütleme, kui vaadata seda toimetamist, siis selle kaheksajala nii-öelda sisu ei ole mitte üksiti konservatiivne maailmavaade, vaid see võrgustik, mis selle toetuseks abiks ja võibolla ka veidi varjuspüsides toimetab. Noh, ütleme nii, et instituudid, mis väljapool annavad sõnumi sõltumatusest, aga vajadusel tellivad küsitlusi teatud maailmavaate ja teatud vaadete toetuseks, instituudid, mis väljapoole jätavad mulje sõltumatusest, aga küsivad õigetelt inimestelt õiget küsimusi, esitavad neid just kui sõltumatute materjalide pähe. Aga ka arvajad, keda sokutatakse vabas ajakirjandusesse kohta, kus seda on vaja teha. Nii et see konservatiivne kaheksajalg on täiesti olemas. Et, ja noh, ma ütlen ausalt, ega ma ei arva, et ei ole kokkupuute kohta. Ma arvan, et liberaalidel ja konservatiividel on paljudes asjades kokkupuute ohad, eriti Eestis, nagu ma kirjeldan, mis puudutab näiteks julgeolekut, see sama, millest me alustasime. Aga paljudes asjades tingimata ei ole, sest noh, ütleme nii, et noh, väga tihti täna eriti nagu Eesti sellised nagu võibolla EKRE ja võibolla Isama serva konservatiivid räägivad väga palju vabadusest, aga samas on nad ka esimesed, kes inimest ei usalda, kui on mingisugune valik vabaduse kasuks. Nii et eks see on veidi selline heatahtlik, kirjanduslik sõnum ja ütleme nii, et ma tõesti näen, et elab oma elu. On inimesi, kes arvavad, et nendes on kaheksajalga, on inimesi, kes arvavad, et kaheksajalga on parem praetuna. On erinevaid arvamusi.
11: Muidu teie kõne oli väga tugev, aga vaatlejad ütlevad, et liiga retooriline, vähem konkreetseid lahendusi pakub. Ma nüüd mõtlen selle peale, et kas no selge väärtustest tulebki rääkida, kas see seisev suvi, sügis ja eriti talvali, mis teil sellel saabki pigem olema siis Riigikogu eel väärtust ei ole vaidlev, kui et konkreetseid lahendusi pakub.
12: Ma arvan, et mõlemad saab olema, sest noh, ma arvan, et eks kuulaja mõistab, et peaministri töö igapäev on tegelikult konkreetsete lahendustega tegeleda, et valitsuse vaidlused tihti peale ei ole väga abstraktsed, et noh, otsused, mis me teeme mingites valikutes teedeehitusest kuni teadusrahastuseni, on ikkagi tihti peale väga konkreetsed ja meil on võime neid konkreetseid valikuid, noh, olgu ta siis kliimaseadusest, nõusolekuseadusest, mis kindlasti ühel hetkel muutuvad ka väärtusvalikuteks ja noh, nende üle kindlasti tuleb debatt, nii et ma arvan, et tuleb mõlemat ja ega minu kõne oligi ikkagi eeske, et noh, nii-öelda liberaalse lipu tõstmine, et kuhu suunas me siis võiksime minna, millisena me seda maailma siis näeme ja sõnum sellest, et noh, sellise Eestile seni edu toonud liberaalse maailmas tuleb seista. Ja ma ei arva ka nii, et üksiti on õigus ainult ühel maailmavaatel, et kindlasti on positiivsed kohti, kus seda kattuvust võib olla, nagu ma juba ütlesin, aga ma arvan, et edu siiski väiksel riigil toob see, kui sa otsid lahendusi, mis viivad sind tuleviku või pakuvad sulle tuleviku lahendusi, et sa ei saa minna mineviku tagasi, mineviku edu kordama, et seda võimalust meil kahjuks ei ole. No, Toomas Hendrik Ilves ka kunagi on seda sõnastanud küll teistmoodi, aga üldjoontes ikkagi see, et sa ei saa ajas tagasi minna, et tuleviku võtmed ei ole minevikus.
11: Kristen Michal, teil on teadmist rohkem ja sellest on nagu palju juttu, mis siis maailmas eeskätt siin Ukraina sõjaga seoses toimub. Suhteliselt vaikus, kui me räägime rahuläbirääkimistest kui sellistest. Ja üha rohkem hääliga siin Lennart Meri konverentsil äsja lõppenud kõlas ju sellised, et me ikkagi peame agressoriga suhtlema. Moel või teisel, mingil hetkel, alati. Kas nüüd nii lähebki ja kas nüüd vaikselt visiseb siis nii-öelda sellest umbusust õhk välja ja me istumegi ühel hetkel agressoriga laua taga ja räägime, kuidas edasi elame.
12: Noh, seal on nüüd hästi suur vahe, kuidas seda kõike mõiste tõlgendada, et kui Venemaga rääkida läbi jõupositsioonilt, siis see ongi tegelikult see, mida Eesti on ju kogu aeg soovinud, et kui sa võtad Putinilt ära või diktaatorilt ära tema hapniku, mis Putini näol on raha, ehk siis piirad tema energiakaubandust, noh, näiteks varilaevasti kohistamine, mida Eesti teeb päris hoolega ja kontrollimine, mida ka teised riigid teevad ja tuleb edasi teha, hoiad peal sanktsioonid ja nende jälgid nende täitmist ka, et nad ei ole lihtsalt nii-öelda dokument, vaid tegelikult neid jälgitakse, et sanktsioonid saavad täidetud, Venema ei saa uut tehnoloogiat, Noh, siis enne Hormuzi väina sündmusi ja enne Lähiseda sündmusi oli Venemaal seis juba päris paha. Et majanduslikult perifeerias olid seisud üsna sünged. Kütuse puhul oli järjekordi, noh, kõike seda, mida me mäletame tegelikult Nõukogude Liidu kollapsile eelnevalt. Et see pilt hakkas teatud aladel juba selliseks minema. Pangandussüsteemis, kesksüsteemis, noh, mis seal nii või teisiti tavapäraselt ei toimi, oli häireid ja nii edasi. Aga ilmselt nüüd noh, see maailma energiaturgudel toimub, annab neile hapniku peale, mis ei ole tegelikult hea. Mis tähendab seda, et seda survet tuleb hoida ka neid võimalikke noh, hapniku peale andmisi kohti kinni, et sanktsioone tuleb hoida ja survet avaldada. Ja pärast seda on võimalik jõuda selleni, et kui hakatakse rääkima, siis ikkagi nendel tingimustel, mida Ukraina tahab, mitte teistel tingimustel. Ja noh, kui te nüüd sealt edasi mõtlete, siis see on ju see, mida kogu aeg on soovitud, et Venema loobuks oma eesmärkidest. Ja noh, ma ütlen nii, et pärast seda, kui Viktor Orban nüüd Euroopa laua tagalt lahkus, 90 miljardine laen saab Ukrainale antud, on Ukraina väga tugevas positsioonis päris mitmeks aastaks, et survestada Venemaad. Ja noh, seda on ka näha sõnumites, et Venema tegelikult ikkagi meeleolu on süngemaks muutumas. Nii et kui sellelt positsioonilt rääkida, pigistada diktaatorist hapnik välja ja jõupositsioonilt öelda, millised need sõnumid on, siis seda saab kindlasti Ukraina teha erinevate protsesside käigus, sest Ukraina asju saab ikkagi ainult Ukraina rääkida ja Euroopa asju otsustab ainult Euroopa. See, mille vastu meie oleme olnud ja see sõnum, mida me oleme andnud ja Lennart Meril minagi ütlesin välja selle, et Euroopa julgeoleku arhitektuuri, tuleviku, Euroopa laienemist, ka muulgas NATO-se kuulumist, mida iganes, Venemaga läbi rääkida ei ole põhjust. See on Euroopa otsustada. Oma asju otsustame ise, kindlasti ei aruta seda Putini ja teiste diktaatoritega läbi.
11: Tuleme koju tagasi ka järgmised 4, võib-olla isegi 5 kuud on meil kindlasti garanteeritud lõbusat vaatemängu teemal Eesti Vabariigi uus president. Ma katsun nüüd aru saada, kes see nüüd teie soosiks siis täpselt on. Kordeli Karis, siis käisite te välja Kersti Kaljulõiu mõtte. Kes siis päriselt on?
12: Halar Karis, minul on jah presidendiga hea läbisaamine, see on vist ilmselt ka teada, et ei pea seda kuidagi salgamega üllatama, aga Halar Karisel praegu, noh, faktina vist tundub, et 68 häält parlamendist ei õnnestu saavutada, et noh, ma arvan, et eks see eeskätt ongi tingitud võib-olla mõnedest sõnumitest, mis puudutavad välispoliitikat ja julgeolekupoliitikat, ehk see sama sõnum, mida 22. aastal oleks pidanud tegema ja edasi. Parlamendi liikmed mitmest erakonnast, mitte ainult reformi erakonnast ütlesid selle peale, et noh, nad ei pea seda võimalikult seda liini toetada ja noh, ja siis üks, mis kindel, et EKRE ilmselt toetab ikkagi ainult kedagi, kelle nimi on Helme, eks ju, et ükskõik, mis sees nimi siis on, eks ju. Kersti Kaljulaiu puhul mina ütlesin välja ühe olulise sõnumi, et noh, minu jaoks on oluline, et ta presidendina seisis vägivalla vastu. Ta ei ole seda teinud ainult nüüd olümpiakomitees, ta tegi seda ka presidendina. Ja minu jaoks on see väga põhimõtteline küsimus, milles mitte mingil juhul ei tohi järgi anda. Ja kui Kersti Kaljulaid ütleb välja väärtuspõhise hoiaku sellises küsimuses, siis mina igal juhul sellist hoiakut toetan. Ma ütlesin isegi Monika Helmele parlamendis. Oleks ta midagi sellist välja öelnud, ma oleks tedagi toetanud. Nii et ma arvan, mis nüüd edasi saab, on see, et need erakonnad, kes päriselt tahavad koostööd teha, näiteks sotsiaaldemokraadid, aga ka Eesti 200, ka reformierakond, aga miks mitte ka teised, kui nad seda koostööd soovivad päriselt, peavad oma ahel arutama, milline see kandidaat siis võiks olla, sest kui on selge, et kellegil 68 häält või istuval presidendil parlamendis ei ole ja teisi kandidaate veel ei ole, siis tuleb leida kandidaat, kellega siis parlamendis püüda see konsensus saavutada või väljamiste kogus. Aga mõlemad võimalused on täiesti aksepteeritavad, selleks on mehanism olemas.
11: No teie poliitilise kogemuse juures, mis see vaist ütleb praegu see matemaatika juures? Saame presidendi riigi kogus või läheb ta valimiskokku ja tuleb sealt vaheldusemata selle tagasi?
12: No mina arvan, et parlament on meil muidugi päris killustunud praegu, et mina arvan, et üsna tõenäoline on, et parlamendis jõuab väga 68 hääle lähedale, et kas ta on siis veidi üle, veidi alla ja tõenäosus on ka üsna kõrge, et me jõuame valimiste kogusse ka veel. Et need pooled näiteks, kui vaadata ainult maailmavaateliselt, on üsna võrdsed, nii liberaalne kui konservatiivne valijameste kogus, parlamendis ilmselt liberaalne tiib on suurem, aga see ei tähenda seda, et lepitakse täielikult kokku. Et ma isiklikult loodan, et tuleb siuke aus debatt, kus me saame teada ka, milline see nii-öelda presidendi kandidaadi nägemus siis on, et kuidas seda tööd teha ja milline see maailma pilt on. Et kui see debatt toimub, siis ükskõik, kes ära valitakse, inimestel on hea president ja Eesti rahvas saab endale väärika kandidaadi või väärika presidendi.
11: Kas vastab tõele, et Margus Tsahkna otsib teed reformierakonda?
12: Mina kuulen seda nüüd esimest korda teie käest, aga ütleme nii, et jah, ma arvan, et sellised kuulujutte tasub ennast valmis seada, et eks enne valimisi tuleb neid kuulujutte palju, et sama ei ole ma kuulnud Urmas Reinsalu kohta.
11: Aitäh, Kristen Michal, selle ajast.
12: Palun.
13: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetek El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tere isa, kas su tervis on korras?
15: Kelle keldris on konnad?
16: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
17: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
18: Täna reporteris.
19: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
20: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt aru saadab.
19: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
18: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
17: Nagu eelmises saates teada saime, viivad Väintsi ja Karu matkajuhtidest külalised Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi aastaringselt loodusesse NATO liitlasvägede sõdureid. Aga kui parajasti ei vii, siis on nende südames kaks üdini naiselikku tegemist. Esiteks ainult naistele mõeldud matkade sari Näkid metsa, kus antakse osalejatele aega, et eksida, magada, uuesti proovida, ärgata ja rahulikult kogeda. Ning teiseks matkad, kus osalevad ainult emad ja tütred. Ja kui sul on ainult pojad, nagu Mariellil, siis võib asuda läbirääkimistesse naistega, kellel on ainult tütred, nagu Liisil. Äkki saab ema teisele emale tütart laenata. Jäljed Gloobusel 201. saade Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi Vol 2. Neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saadet. Sihiku stuudios on hea meel tervitada sihtasutuse liberaalne kodanik juhti Tarmo Jüristot. Tere.
21: Tere päevast.
10: Tarmo, Eesti kõige populaarsemad erakonnad on juba mõnda aega arvamus küsitlust järgi Isamaa ja Keskerakond. Mõlema populaarsus üle 20%. Väga erinevad parteid, aga Keskerakond on venekeelse valija ainus tõsiselt võetav eelistus ja see annab neile ju tegelikult teatud kindluse ja teatud eeliseks ole.
21: Jah, see on juba mõnda aega nii olnud ja on süvenenud nüüd siin viimase sellise võibolla pooleteise kahe aasta jooksul terve hulgal erinevatel põhjustel. Keskerakond on kogu aeg olnud tugev venekeelset valijate hulgas, vahepeal lihtsalt juhtuseks see, et jällegi erinevatel põhjustel, meil täna ei ole kõiki need aega lahatasin, nad eestikeelsete valijate seas suuresti oma toetuse kaotasid. Siis käisid korraks kuskil ise 10% juures ja siis nüüd täna on jah, tagasi täitsa tippused viimaste numbrite järgi ja siis siin see palju tähelepanu saanud turu-uuringute selle nädala reiting, et näitas, et on isegi esikohale jõudnud ja see on jah, suuresti tulnud siis kahest asjast, et üks on see, et nad on võtnud vene valijatest selle maksimumi, et see toetus on seal ikka väga sellise kõige aegade tipu lähedal, kui mitte päris tipus. Ja teiselt poolt siis nüüd noh, jällegi siin need põhjused võib erinevaid välja tuua, et kust, mis selle taga on, et see eestikeelne valija on tee keskerakonna juurde uuesti üles leidnud, aga jah, see on ka juhtunud ja selle tagajärg on siis tõepoolest see, et täna on keskerakond siis kaelakuti Isamaaga nende reitingute tipus.
11: Ja mitte ainult, vaid ka Tallinna võimuliidus. Jube üksmeelselt ja harmooniliselt valitsevad vähemasti pealt näha. Samal ajal kui eelmine sotsiaaldemokraatide nelja partei koalitsioon oli isegi natuke naljakas oma erimeelsustega. Kas võib väita, et Isamaa Keskerakond on just võimupiirid paika pannud, kokku leppinud selles, et 11 ei torgi?
21: Isegi ma ei tea, kas see 11 ei torgi, et siin pigem paistab mitmelt poolt välja seda, et on need... noh, koostöökokkuleppe paistab olevat väga hästi töötavad. Eks seda saavad asjaosalised ise täpsemalt seest kommenteerida. Mina saan öelda seda, mis noh, kõrvalt vaadates nagu silma hakkab või välja paistab, aga isenest üks huvitav asi vaadata, mis seda on visuaalselt, see torkab paremini silma kui neid graafikute jooni jälitades, aga see pilt, kui pane kõrvuti, siis nii-öelda Eesti kaart, et kaks kaarti. Ühel poolt on see, kus kaardi peal on pandud Isamaa toetus ja teisele poole see, kus kaardi peal on pandud Keskerakonna toetus. Noh, on see siis maakondade või kohaliku maalist, mis iganes lõikes, et siis need kaardid on praktiselt perfektselt faasis. Et nad on, Isamaa toetus on hästi lai üle kogu Eesti, välja arvatud kaks kohta. Need kaks kohta on Ida-Virumaa ja Tallinn. Ja Keskerakond on selle siis nagu teistpidine pilt on ju, et nende tugevad kandid on Tallinn ja Ida-Virumaa ja ülejäänud Eesti on selline, noh, nad on, nagu ma ütlesin just, nad on seal tegelikult nendest siin mõne ajatagustest mõõna ajast välja tulnud, neil on toetus laiem, toetajaid on igal pool, aga noh, see nagu faasis olek on hästi, hästi selgelt nähtav. Ja see omakorda viib mõtte siis noh, just sellele, et neil kahel erakonnal ongi tegelikult suhteliselt lihtne oma vahel nii-öelda jagaja valitse valimiste mõttes ka teha, on ju, et noh, praegu küll on jällegi täiesti arusaadatel põhjustel, et peale neid kohaliku omavalitsuse valimisi Tallinnas sai see kokkuleppe tehtud, et 8 aastaks on linnapeatool Isamaa käes, aga siis liigub Keskerakonna kätte ja noh, nüüd vähem kui 2 aasta pärast on ju, see oli siis kohaliku omavalitsuse valimiste ajal, et nüüd siin on jäänud 10 kuud umbes, et siis kui valimised lähevad nii nagu nad paistavad minevat hetke toetuste järgi, et siis liigub Tallinn Keskerakonna kätte ja sellega siis noh, paistab seda moodi, et Keskerakond maksab selle kokkuleppe eest siis teisel poolt Riigikogus sellega, et annab toetust Isamaale terve hulga asjadega, mida seal soovitakse ja tahetakse teha ja noh, tules tagasi selle korda, mis ma ütlesin, et seda on lihtne teha, sest kumbki ei talu üksteise varvastel. Teiste erakondadega see sama noh, eelmine Tallinna valitsusliit oli see, kus ikkagi need erinevad erakonnad, kes seal koos olid, põrkusid tervel hulgal erinevatel asjadel, sest noh, neil olidki, see oli see noh, nagu konflikt oli sinna sisse ehitatud selles kooslusesse, selles mõttes on jah, Isamaa ja Keskerakonna koosluses on seda lõtku või noh, ütleme neid kattuvaid alasid palju vähem, et seda on lihtsam koos hoida.
10: No aastaid tipus olnud Reformierakonna toetus hakkas 3 aastat tagasi suvel langema, tagasi pole nad seda suutnud võita, ehkki on teinud valitsuse juhtparteina ju mitmeid väga palju olulisi otsuseid, kas või maksuküüru kaotamine. Neile parlamendi valimiste võitmiseks praegu lootavaid mida ühele asjale, võimsale ja kõnetavale kampaaniale, aga millelegi muule ei loota ei ole.
21: Noh, ma siin võibolla täpsustaks, et siin varasematel

0: tingimused selleks, et see kampaania saaks töötada. Ja noh, kui neid toetustest ja asjadest rääkida, siis noh, jah, üks asi, mida ma olen korduvalt maininud ka, on see sama, et Keskerakonna näide, et võtta tagasi, et siis siin peale seda 2023 aasta ja see suurem pereheitmist, kui sealt terve hulk ülemist otsa jälle lahkus, et siis Keskerakond suure hulga siis kommentaatorite ja ka laiemalt inimeste silmis maeti maha ja kraaviti mult peale ja arvati, et see on nagu läinud, et niši partei ja väike vene partei sellest ei tule midagi, no osutus läks teistmoodi. Ja et ma ütlen, et vastuseks sellele, et siin juhtuda võib igasugu asju, et 10 kuud on veel pikka aeg, nii et sellepärast ma oleks siin ettevaatlik selle osas, et neid seise nii-öelda lõplikult paika panna ühendatega siin muud ei ole teha kui hullu kampaaniat, milles Reformierakond ajalooliselt on tegelikult olnud ka üsna hea. Aga vaadates seda tänast reitingut, et mis on jah, seal nende viimaste numbrite järgi 10-12% kandis, et siis neil on pikk maa minna sinnani, et olla tõsiselt võetav kandidaat, noh, rääkimata siin peaministriparteile, aga jah, et olla seal ülemises otsas võitlemas suurte kohtade eest Riigikogus.
1: No siin on 10 kuu sisse mahub veel üks väga oluline muutuja, milleks on siis presidendi valimised, mis jah, nagu peaminister Michalgi viitas, Riigikogu on liiga killustunud selleks, et see president ära valida, mis läheb veel keerulisemaks, kui Alar Karis otsustab siiski kandideerida, mis muudab partei poliitika täiesti keeruline. Mille ole praegu mitte midagi kindlat peale selle, et tegerel on Helme?
0: Jah, ja eks siin on neid huvitavaid asju veel mitu, et ma siin millalgi just ka värkensin mälu ja vaatsin on ju selle peale, et meil on siin ajalooliselt ju korra Arnold Rüütli puhul juhtunud ka seda, et ta ei kandideerinudki Riigikogus, vaid läks otse valijameeste kogusse, mis on asi, et mis tegelikult, noh, kui jällegi omamata siin mingit infot või teadmist või arusaamist president Karise kaalutlustest või valikutest, et mis seal tema meelest tõenäoliselt võiks liikuda, aga et see iseenesest, jah, nagu Kristen Michal ka ütles, on ju, eks, et praegu paistab väga ebatõenäoline, et istuval presidendil parlamendis need 68 häält oleks, et siis ausalt öeldes tal vist ei ole ka nagu väga põhjust sinna minna, et kandideerima. Ja siis samal ajal võib lasta noh, istuda vaadata kõrvalt, et kuidas see siis täpselt välja näeb, et kes siis läheb väga populaarse presidendi vastu Riigikokku kandideerima, kus on siuke suur koerte pulm käimas, et keegi kellegi kokku leppida ei saa ja suur rapsimine, kisklemine, et siis need šansid, et oma noh, nimi sinna mütsi panna ja öelda, et ma lähen nüüd tõsimeeli kandideerin, et sa oled seal nii-öelda meedias olgutada 3 kuud keset suve ja šansid väga väiksed, et midagi tuleb ja siis tuleb valimiskogu ja sinna tuleb Alar Karis üleni valges ja siis võtab selle, mis talle kuulub. No, et selles suhtes ma arvan, et see saab olema väga keeruline võrand, mida lahendada nii erakondade kui siis ka võimalik kandideerida tahtjate poolt.
1: Suur tänu, Tarmo Jüristo, täna tulemast. Head tuju saatesse Toomast.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meil on hea meel tervitada stuudios Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu.

0: Tere!
1: Eesti Pank tutvustab täna Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumise uuringut. See mahukas kogu euroala hõlmav uuring viidi läbi 2024. aastal. Ilmselt on ka seetõttu võtnud tulemuste analüüs kauem aega. Mis on selle uuringu peamine järeldus Eesti leibkondade kohta?
0: Peamine järeldus on positiivne. Järeldus on see, et Eesti leibkonnad on aja jooksul aina jõukamaks saanud. Said jõukamaks ka ajavahemikus 2021 kuni 2024, ehk siis kahe viimase uuringuvooru vahelisel perioodil, mille kohta meil andmeid on. Ja see on kindlasti positiivne uudis sellepärast, et meil on tegelikult alates täiemahulise sõja algusest Ukraina Venema vahel, ehk siis alates 2022 aastast olnud majandusseisak. Ja selle taustal võib öelda, et on positiivne, et keskmine leibkond või mediaanleibkond on siiski jõukamaks saanud.
2: 16%, kui vaadata siis Eesti perede vara nii-öelda keskmisena, on kasvanud siis selle vara väärtus ja see ei väljandugi peamiselt selles, et raha oleks pangakontodel rohkem või milleski muus?
0: Jah, ütleme niimoodi, et kui üldisemalt vaadata, siis reaalvara on peredel rohkem kui finantsvara ja reaalvara on siis kinnisvara, sõidukid, väärisesemed, ettevõtlusvara ja nii edasi. Aga viimase kahe uuringulaine vahel me näeme, et esiteks finantsvarad osakaalvarades on kasvanud ja teiseks tõepoolest, et kui varasemalt suure osa finantsvaradest pered lihtsalt hoidsid pangahoiusel, kus see teenis vähe intressi, enamasti ka nõudmiseni hoiustel, siis viimasel ajal on suurenenud ka ütleme investeerimine muudesse finantsvaradesse, nagu aktsiad, investeerimisfondid, osakud ja see on kindlasti ka positiivne sellepärast, et pikas perspektiivis on neid võimalik suuremat tulu teenida.
1: Leibkondade netoora väärtus on tõusnud kahe uuringu vahelisel ajal ehk siis aastatel 2021 kuni 2024 lausa 56%. Kui palju mängib selles protsendis rolli inflatsioon, mis ju ka neil aastatel väga jõudselt tõusis?
0: Et tõepoolest, jällegi, et kui me vaatame kahe viimase uuringulaine vahelist aega, 2021-2024, siis netovara mediaan kasvas 66 000 eurolt 103 000 eurole, et väga märkimisväärne kasv. Ja arutades siis, et mis kasvuprotsent oli tõesti 56%, aga see on nominaalkasv. Ja samal ajal ka hinnatase meil suurenes eriti just aastatel 2022-2023. Ja kui me vaatame, et kui palju kumulatiivselt hinnatase kasvas samas ajavahemikus, siis hinnad suurenesid 35%. Ja kui seda arvesse võtta, siis reaalses vääringus tegelikult see kasv oli jah tagasihoidlikum. Meie arvutuste kohaselt 16%, aga siiski positiivne, et siiski jõukus kasvas ka ütleme, reaalses vääringus.
2: Loen sellest uuringust välja ka tegelikult eestlaste rahatarkuse kasvu, sest et kui on olnud inimestel teadlikus investeerida millessegi muusse pikaajalise, nagu te välja tõite kõik võimalikud need pikaajalised võlakirjad, mingid instrumentid, eks ole kinnisvara jäävasse, see on siis ikkagi kõik tuleviku pensionifond ja see on ikkagi nutikus.
0: Ja see peab paika. Ja noh, ütleme niimoodi, et eestlased on alati olnud kodu omamise usku ja eestlaste põhiline vara, nagu ka mujal riikides, on kodu, kõige suurema väärtusega vara. Keskmisel perele jah, et kodu muutustab kuskil 60% varadest. Et on, ja samas, kui me vaatame finantsvarade poolt, siis tundub, et see teadlikkus ja investeerimisoskused on tõesti paranenud, sest praeguse seisuga eestlaste seas on rohkem neid, kes investeerivad näiteks aktsiatesse kui euroalal keskmiselt, mis on kindlasti positiivne näitaja. Ja üldse, et nagu ma rääksin, et enam ei hoita nii väga raha pangahoiusel, vaid pigem siis investeeritakse ütleme siis rohkem tootlust toovatesse finantsvaradesse. Aga samas see ei kehti kõigi puhul, et see pigem me ikkagi näeme nende uuringu andmete põhjal, et seda pigem teevad nooremad pered, ja vanemajalised pered siiski pigem endiselt hoiavad raha, kui neil on finantssääste, hoiavad seda pangahoiusel. Ja samuti noh, kaugeltki kõik ei suuda igakuiselt raha kõrvale panna ja säästa. Et ikkagi kuskil suurusjärgus 10-15% on sellised peresid, kellel on väga vähe vara, kellel ei ole kinnisvara, nad ei oma kodu ja kellel ka pangahoiusel on suhteliselt vähe, nii et nemad selgelt ei saa investeerida tulutootvatesse finantsaladesse, et neil ei jää lihtsalt raha üle.
1: Tairi Rõõm, räägime laenudest ka. Ma tea, tundub, et mingisugune finantskohustus on peaaegu igal Eesti perel, kuidas lood tegelikult on, kui suur on Eesti perede laenukoormus võrrelduna nende varade väärtusega. Kas mingit sellist statistikat teil ka?
0: Esmalt kui vaadata, et kui suur on nende perede osakaal, kellel on mingit sorti kohustusi, kas siis kinnisvaralaene või tarbimislaene, et neid on umbes pool peredest, et siiski mitte kõik, vaid pool peredest. Ja kui me seda võrdleme euroala keskmisega, siis ütleme uuringu andmete põhjal, meil on sellised peresid mõnevõrra enam, aga samas ma pean ka ütlema, et me Eestis kaardistame laene täpsemalt oma uuringus, kui seda euroalal tehakse, sest et kui valdavalt teistes riikides küsitakse peredelt, kas neil on kohustusi, siis meie saame selle kohta andmeid ka otsepankadelt. Ja selle tõttu meil on see täpsemalt mõõdetud ja kui leibkonna küsitluses küsida inimestelt, et kas teil on laene, siis tihti peale väiksemad laenud, krediitkaardi laenud jäätakse nagu vastamata. Nii et meil on tegelikult see paremini kaardistatud, et võimalik, et ka euroalal on pooltel keskelt läbi laenukohustusi, aga et lihtsalt kuna neil on siis küsitlusandmed, siis ei tule see nii täpselt välja. Aga muidugi, mida meie uuring ei katta, on kiirlaenud. Et kiirlaenude kohta siiski me saame infot ainult küsides, me küsime selle kohta, aga see on üks selline küsimus, mille inimesed ei taha ausalt vastata, nii et selle tõttu ma arvame, et see on meil kehvalt kaetud, ütleme nii.
2: Mm-hmm. Öelge, kui head puhrihoidjad on Eesti perekonnad?
0: Eestis jällegi, kui me vaatame keskmist peret või mediaan peret, siis keskmisel perel on likviidseid sääste või puhreid kuskil 2 kuu brutopalga suuruses summas. Ehk siis võrreldes aastasissetulekuga kuskil 16% aastasissetulekust muutustavad likviidsed varad keskmisel perel.
1: Uurin veel üle, et kuidas siis paistab meie leibkondade rahaline seis või finantsseis tervikuna võrreldes euroala riikidega? Oleme ikka pigem nagu positiivse poole peal?
0: Meil kindlasti ei ole midagi ütleme, oluliselt negatiivsemalt, kui on euroalal keskmiselt. Ja noh, kui me mõtleme, et millise riikide grupiga me ennast võrdleme, et euroala riigid valdavalt on ikkagi jõukad riigid, kus on olnud ütleme, stabiilne majanduskasv, kus on olnud aega seda jõukust koguda. Ja siis, kui me nendega ennast võrdleme, me oleme päris heas seisus, see on ka kindlasti positiivne tulemus, et kui me vaatame, kui suur on Eesti perede laenukoormus, siis võrreldes varaväärtusega ja nüüd, kui me vaatame just neid peresid, kellel laene on, siis ütleme, kohustuste jääk muutustub kuskil 11% varaväärtusest, see ei ole väga suur, see on üsna mõõdukas ja jääb ka euroala keskmisest madalamaks, et selles osas on seis hea. Likviidseid puhreid on meil mõnevõrra vähem kui euroalal keskmiselt, et kui meil, nagu ma ütlesin, on siis likviidseid puhreid sellise 2 kuu sissetuleku ulatuses, siis euroalal keskelt läbi 3 kuu sissetuleku ulatuses. Aga jällegi, kui me vaatame, et millised on Eestis krediidipiirangud, kui palju on meil leibkondi, kellel on raske või võimatu laenu saada, siis meil on sellised leibkondi 8% ja see on jällegi suhteliselt lähedane number euroala keskmisele, nii et ütleme niimoodi, et küllalt positiivne pilt joonistub välja, kui me ennast võrdleme siis euroala riikidega, kes nagu ma ütlesin, on selline jõukate riikide grupp.
2: Seda võrd mahukas uuring, millele see nüüd sisendina hea on ja kellega ta neid tulemusi jagata?
0: Tegemist on tõesti mahuka uuringuga, aga samas see on ainuke uuring Eestis, kus nagu pere tasemel kogutakse infot kohustuste kohta, laenude kohta, jõukuse kohta, et meil sedalased infot ühestki teisest uuringust ei tule, nii et see juba iseenesest on nagu väärtuslik, aga meie konkreetselt Eesti Pangas siiski kasutame selle uuringu tulemusi finantsstabiilsusanalüüsiks. Selle pealt on lihtne hinnata, et millist tüüpi pered on finantsaavatavad, kui palju meil on peresid, kes on finantsaavatavad, kui palju meil on peresid, kellel on finantsraskused või kas ei suuda oma kohustusi õigeaegselt tagasi maksta ja nii edasi. Et noh, see on nagu see põhiline väärtus meie jaoks ja ka põhiline põhjus, miks keskpangad selle uuringuga noh, on tegelenud.
1: Aitäh nende selgituste eest, Eesti Panga ökonomist Tairi Rõõm.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tere isa, kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallin liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihik jätkab Ainar Russard, Timo Torve võõrustavad nüüd meie Tartu stuudios Eesti ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapferi. Tervist!
10: Tere!
9: Eile avaldati Euroopa värske ravimite kättesaadavuse uuring ja sellest lähtub, et Eesti jääb innovaatiliste ravimite kättesaadavuselt Euroopa keskmisel kõvasti alla. Alustame terminitest, mida tähendab mõiste innovaatiline ravim.
10: Tõepoolest eile oli see päev, kui avaldati siis päris mitu kättesaadavust mõõtvat ja ravimite sellist olukorda peegeldavat analüüsi. Ja tulles nüüd selle küsimuse juurde, et mis on innovaatiline ravim, siis täna on ravimisektoris defineeritud innovaatiseks ravimiks ravim, mis on patendikaitsel ehk ütleme siis lihtsas keeles, et tal ei ole geneerilist alternatiivi, et teda toodab siis see ettevõte, kes ta on loonud ja välja töötanud.
11: Nende ravimite keskmine kättesaadavus on Euroopa suuringu järgi siis 45%, Eestis aga 23%. Ja aastatel 2021-2024 jõudis Euroopas müügiloa saanud 168 ravimist Eesti patsientidine vaid 38. Nii loen uuringust. Miks need ravimid ei jõua Eestisse?
10: Küsimus ei olegi võibolla, et miks nad ei jõua Eestisse, et kui täpselt öelda, siis need 168 ravimit on Euroopas kättesaadavad. No, neil on antud Euroopa komissioni poolt müügiluba, aga see, mida me selle indikaatoriga üle Euroopa plus siis veel Euroopa ümbruskonna riigid 36 tükki, mõõdetakse seda, kas ravim on patsiendile kättesaadav, ehk kas ta on siis kohaliku tervisekassa või mõne muu kindlustusseltsi poolt hüvitatav. Ja see on nagu kõige olulisem, sest noh, olgem ausadega, ravimeid ikkagi igapäevases ravis patsiendid kasutavad neid, mis on tervisekassa poolt hüvitatavad või siis haiglates kasutusel. Ja kui seda hüvitamist kohaliku tervisekassa kaudu Euroopa riigis ei ole, no siis ütleme kaudselt võime teda liigitada siis ravimiks, mis ei ole kättesaadav. Ehk ta on siis kas siis puhtalt oma osalusega, patsient peab teise välja ostma või siis läbi mõningate heategevusfondide on kättesaadav. Nii et see siin on oluline kogu selle analüüsi puhul pidada silmas seda, et me räägime patsientidele läbi erinevate kindlustusmehanismide või tervisekassa kaudu kättesaadavaks tehtavatest ravimitest.
9: No ehk siis taskukohasus, kui võib-olla teine olulist natuke täpsem oleks ole. Torkab silma, et riikide vahel on väga suured erinevused mõnest kuust mõne aastani. Kas nüüd osalt on ka siis põhjus palju kõneldud Eesti väike turg?
10: Ja innovaatiliste ravimite kättesaadavusel siin ei saa välja tuua, et on üks või kaks põhjust, et neid põhjuseid on päris mitu, et kui neid niimoodi kiiresti praegu ette lugema hakata, siis võib-olla kõik olulisemad ongi liikmesriigi ehk Euroopa riigi tervise süsteemi võimekus, et kui palju raha on võimalik kas siis tervisekassal või kindlustusel ravimite jaoks reserveerida, kui palju on siis võimalik ravimite kaudu tervisesse, patsientide tervisesse investeerida. Kindlasti turu suurus on üks argument, suuremad ja jõukamad turud on kindlasti ravimfirmale, ravimitootjale, ütleme siis nii-öelda esimeses järgus atraktiivsemad, aga see ei pruugi alati ka nii olla. Ja muidugi, mis nüüd kõige võib olla natuke murelikuks teeb, on vähe sellest, et me siin Euroopa sees näeme seda ebavõrdsust liikmesriikide vahel, on ka tegelikult hakkanud mõju avaldama erinevad otsused ja regulatsioonid, mis tulenevad hoopis teistelt kontinentidelt, ehk teistest regioonidest. Ja no võib-olla siin tasuks lihtsalt ära mainida aasta tagasi vastu võetud Ameerika Ühendriikides Most Favorite Nations Act, mis siis tegelikult ravimite puhul ütleb seda, et USA tervishoiusüsteemis peaks olema ravimite samad hinnad, kui on kõige soodsamad hinnad Euroopas. Ja no see on käivitanud siis erinevad mõjud ja kahjuks need mõjud ei ole täna Euroopa riikidele meie hinnangul just kõige positiivsemad olnud. Ja no lõppkokkuvõttes, mis me nüüd ütleme kõige murelikumaks teeb, et mis lähiaastat toovad, et kas uued ravimid, mis välja töötatakse Ühendriikides, kas need jõuavad ka lõpuks Euroopa patsiendin, et see on võib-olla see, millega täna Euroopa keskselt ravimtootjate assotsiatsioonid nagu tahaksid tegelema hakata, ehk tegelikult me peaksime selle hetke olukorra fikseerima ja siis vaatama, milline see dünaamika on, et kas see dünaamika liigub halvenemise suunas või mitte.
11: Rõõ Tapper, jah, regulatsioonid on keerulised, aga mulle ei veidi segaseks. Kui ravim on saanud Euroopa Liidus müügiloa, kas siis Eestis tuleb see müügiluba veel kuidagi üle kinnitada või?
10: Ei tule. Müügiluba tähendab seda, et ravim on kuulutatud ohutuks, tal on ravim toime ja ta on igas mõttes tunnistatud nii-öelda, tal on antud ravimi nimetus ja teda saab kasutada, tal on positiivsed toimed ja sellega nagu müügiluba lõpeb. Nüüd küsimus ongi selles, et patsientile muutub ravim kätte saadavaks siis, kui sinna juurde tuleb selles liikmesriigis soodusmehanism, ehk ta muutub nii-öelda soodusravimiks. Et kui me läheme täna apteeki, ostame ravimit, siis me ju tegelikult maksame sõltuvalt siis erinevast diagnoosist, haigusest, maksame kas 50%, 75% või tegelikult hüvitatakse kogu ravim. Ja see on oluline, kui seda hüvitamist tervisekassa kaudu ei ole, siis me võime lugeda selle ravimi siiski ravimiks, mis ei ole täna kätte saadav.
2: Te oskate kindlasti selgitada, milline on meie oma võimekus ise innovaatilisi ravimeid toota?
10: Ja, no see on, ütleme niimoodi, et alustades võib-olla jälle nagu Euroopast, et Euroopa on olnud aasta kümneid tagasi ravimiarenduses ikkagi üks esimesi Ühendriikide, Ameerika Ühendriikide järel. Kahjuks on see Euroopa kui keskkonna, ravimiarenduse keskkonna atraktiivsus vähenenud, ehk tegelikult me oleme Euroopas tervikuna oma positsiooni kaotamas. Ja kui nüüd seda sellist tervikpilti juurde võtta, siis ei ole väga keeruline oletada, et ega Eesti väikeriigina, jah, meil on siin mõned sellised väikesed biotehnoloogia rakukesed on, aga sellist arvestatavat ravimi innovatsiooni kindlasti väikeriigist ei tule. Need on Euroopa suurriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, kus täna tegelikult sünnivad uued ravimid. Ja tervikpilti vaadates siis põhimõtteliselt kolm ravimit täna sünnib Ameerika Ühendriikides ja üks ravim sünnib Euroopas. Selline on see hästi laias laastus ravimi arenduse vahe. Ja no, selle sisu on ka siis need investeeringud, et kui ikkagi kolm ravimit sünnib Ameerika Ühendriikides, üks sünnib Euroopas, siis see toob välja ka selle, kui palju panustatakse innovatsiooni.
11: Reo Tapver, aga milline võiks siis ikkagi olla lahendus, et Eesti jõuaks innovaatiliste ravimite kättesaadavuselt vähemalt Euroopa keskmiseni, ma ei tea, 45% siis?
10: Jah, see võiks olla meil eesmärgiks seatud ja näiteks vähitõrje rakenduskavas, mis küll räägib onkoloogilistest ravimitest, isegi selline vaheesmärk on seatud, et jõuda vähiravimitega Euroopa keskmiste hulka. Ja siin on mitu sellist võimalust või mitu meedet, mida teha. No, täna ma pean tunnustama tervisekassa. Tervisekassa on võtnud ravimite kättesaadavuse omal tõsiseks teemaks, et seda parendada. Koostöös erinevate osapooltega nii ülikooli kui patsientide esindajatega ja ka ravimtootjate esindajatega on välja töötatud uued sellised siseriiklikud regulatsioonid, mis lihtsustaks ja tooks nagu ka patsiendi arvamuse uute ravimite soodus nimekirjadesse lülitamise. Ja võib-olla kõige olulisem on see, et tegelikult tuleb raha lihtsalt rohkem panna tervise investeeringutesse. Ja ravimid on paraku täna tervishoius üks kõige olulisema innovatsiooni kandjateks, nii et kui me tahame võidelda haigustega, mille täna ravi ei ole või kus on katmata ravivajadus, siis kõik liikmesriigid peavad võimalikult kiiresti ja efektiivselt võtma üle need ravimid, mis täna on võimalik kasutusel võtta.
2: Suur tänu meiega ühinemast need asju selgitamast ravimitootjate liidu juhataja Riho Tapver.
10: Aitäh.
12: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
14: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale drooni rünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks. Eesti, Läti ja Leedu toetuseks võttis sõna ka Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on vastuvõetamatud. Ühe liikmesriigi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgalekut. Riigikogus läks teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul peeti pikki ja põhjalike läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss. Tema sõnul jõuab Riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles. Kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse järgi nimetab kaitseväe juhataja ametisse valitsus, võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Muudetud sõnastus ütleb, et komisjon annab valitsusele nõusoleku. See teeb muudatuse algatajate kinnitusel komisjoni seisukoha üheselt mõistetavalt siduvaks. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas oma multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avariku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisele on tugevdatud konstruktsiooniga kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas suursaarte vahelise 5. parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamiselt energiaallikana kaldal laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastatakse suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Lähiajal hakkavad Eesti spordis kehtima uuenenud põhimõtted spordisiseste vaidluste lahendamiseks ning edaspidi hakkab nendega tegelema Eesti kaubandustööstuskoja arbitraaži kohus. Jätkuvalt toetub spordiõigus Eesti spordieetika reeglitel, mis määravad käitumisnormid eri rollides, lubatu ja keelatu piirid ning karistused. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine ja spordieetika nõuete rakendamine jääb jätkuvalt spordialaliitude vastutusele, kuid vaidluste lahendamine ja edasi kaebamise koht viiakse üle kaubandustööstuskoja arbitraaži kohtusse. Uuele süsteemile üleminekuga saab Eesti spordivaldkond endale vaidluste lahendamise platvormi, mis ei koorma spordiorganisatsioonide niigi kahanenud eelarveid, kuid tagab samas ka õiguse mõistmise.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
14: Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma. Homme päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-13 kraadi. Homme päeval 17-23 kraadi. Rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
17: Vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
18: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
20: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
21: Nagu eelmises saates teada saime, viivad Väintsi ja Karu matkajuhtidest külalised Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi aastaringselt loodusesse NATO liitlasvägede sõdureid. Aga kui parajasti ei vii, siis on nende südames kaks üdini naiselikku tegemist. Esiteks ainult naistele mõeldud matkade sari Näkid metsa, kus antakse osalejatele aega, et eksida, magada, uuesti proovida, ärgata ja rahulikult kogeda. Ning teiseks matkad, kus osalevad ainult emad ja tütred. Ja kui sul on ainult pojad, nagu Mariellil, siis võib asuda läbirääkimistesse naistega, kellel on ainult tütred, nagu Liisil. Äkki saab ema teisele emale tütart laenata. Jäljed Gloobusel 201. saade Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi Vol 2. Neljapäeval kell 11 Kukus.
22: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 20. mai aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et viimase 5 aasta jooksul on Ameerika Ühendriikides tootlikkus kasvanud paarikümne aasta kõige kiiremas tempos.
2: Seejärel räägime sellest, et kunagine suveräänne General Motors koondab 600 IT-osakonna töötajat. Miks ja mis sellele järgneb?
1: Arutleme, millised on tulevikutöö arhetüübid ning milliseid ülesandeid täidavad inimesed koos robotite, milliseid agentide abil.
2: Seejärel räägime ekonomisti avaldatud loole toetudes, mida valitsuses peaks tegema olukorras, kus tööturul seoses AI-ga möllab apokalüpsis.
1: Samuti saate saadet kuulates SEB vahendusel teada, kui palju annavad lapsevanemad Balti riikides omal lastele taskuraha. Meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet, kellelt uurime, millisteks muutusteks peavad töötajad valmis olema, kuidas teadlikult oma karjääri kujundada, aga loomulikult räägime ka kurikuulsast palgadirektiivist ning on see siis hea või on pigem halb? Boom. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt tootlikkusest Ameerika Ühendriikides. Keskpanga juht Jerome Powell on öelnud, et ka tema jaoks tundub täiesti uskumatu tõsiasi, et viimase 5 aasta jooksul on Ühendriikides tootlikkus kasvanud paarikümne aasta kõige kiiremas tempos. Loomulikult ei saa inkrimineerida tootlikkuse kasvu tehisarule, see mõju ei ole veel avaldunud ning kui tootlikkusest räägime, olgu siis ära öeldud, et me räägime enne kõike sellest, kuidas sama tööajaga sisemajanduse kogutoodang võiks tulevikus rohkem kasvada ja Ameerika Ühendriikides siis ka kasvanud on, üllatav või mitte, aga kahele asjaolule omistatakse siis peamiselt positiivset mõju tootlikkuse kasvule, neist üks on sinu lemmikenergeetika.
2: Jah, tõepoolest arvestades, et Ameerika Ühendriigid on viimase paarikümne aastaga tõusnud maailma juhtivaks energeetiliseks suurvõimuks. Ja seda veel ka kõigel lisaks suhteliselt efektiivset kilda nii-öelda tehnoloogiatega seoses, siis see on annud talle oma väga suure tõuke. Samas see, mis Anto, sa ütlesid, et AI ei ole jõudnud veel mõjuda, siis see on väga oluline sellepärast, et tegelikult koos pandeemiaga toimus ju teatud tagasilangus. Nii SKP-s kui ka tegelikult tootlikkus ja kõiges muus, aga see väga kiiresti ületati ja mis oli iseloomulik, et Ameerikas toimus see nii-öelda kasv pärast kriisi. Toimus palju kiiremini kui teistes maailma majandusmõju keskustes. Ja see juures on väga eripärane veel ka see, et see tootlikkus on kasvanud ka erinevates sektorites erinevalt. Ja peab ütlema, et tööstus on üks lugu, eks ole, teenindus on teine lugu, finantsid on kolmas lugu ja nii edasi.
1: Aga just need samad professionaalsete teenuste ettevõtted on tootlikkust tublisti kasvatanud ja siin inkrimineeritakse enne kõike põhjused, nutitelefonide, pilveteenuste, kõikvõimalike videokõnede ja konverentsi lahenduste pidamisele. Eks siis inimesed on hakanud teistmoodi töötama pärast COVID-pandeemiat?
3: Kindlasti on inimesed väga erinevalt hakanud tööd tegema, et olen isegi ühes rahvusvahelises fintech ettevõttes töötades seda omal nahal väga selgelt kogenud, kus eelnevalt vastutades mitme riigi eest oli vajalik lennata igale poole kohale, siis järsku üle öö pandeemia saabudes saime me teha seda kõike videovahendusel. Ehk et kõik oli varasemalt juba olemas, aga küsimus ongi selles, et tootlikkus tuli ju alles siis, kui seda hakati teadlikult juhtima, protsesse sinna taha panema ja tööviise muutma.
2: Kui ma nüüd seda tohiks nimetada zoomi efektiks, siis tegelikult eraldi ekonomistis mainitakse ka seda ära, et managementis mis on ka eraldi nii-öelda tegevusvaldkonna välja toodud, oli see kasv märkimisväärne just nimelt sellel põhjusel, mida sa praegu nimetasid. Ehk siis tegelikult see uute töövormide tehnoloogiate kasutusele võtt tekitas mingisuguse efekti, mis tuli nagu mõneti lausa ise enesest, et mitte öelda enam. Ja kui seda veel ka teadlikult kasutatakse ja suunatakse, siis loomulikult on efekt seda suurem.
1: Kirjutab The Economist ka sellest, et Ameerika Ühendriikides koronapandeemia mõjude leevendamiseks jagati inimestele raha kätte, aga ei püütud neid ilmtingimata hoida edasi töötamas samadel töökohtadel. Euroopas suures plaanis pigem tehti vastupidi ja selline noh, nii-öelda turvaline, aga paindlik tööturg, mida me Taanist tunneme, võiks olla The Economisti hinnangul paljudele eeskujuks ja ütlevad siis artikli autorid, et Ameerika Ühendriikides ongi palju võidetud tootlikkuse mõttes sellest, et inimesed hakkasid tegema tootlikumat tööd, teistsuguse iseloomuga tööd, teistsugustel töökohtadel.
2: Aga kui raha jagati riikide poolt, toetusrahaseid jagati nii-öelda sisuliselt töökoha kaudu, siis see hoidis inimesi töökohasel kinni, aga Ameerika süsteem, see sularaha peo peale tähendas seda, et inimesed ei hoidnud enam töökohas kinni ja kriisist välja tulekul läksid sinna, kus oli vaja ja see andiski selle kiirema nii-öelda välja tuleku, aga kuidas sulle tundub, kas meil oli nii või naa ja mis meist edasi saab?
3: Eks meil oli ka erineva lähenemisega ettevõtteid ju ja minu enda kogemusest oligi tegelikult see, et me pidime pigem tegema need valusad lükked, et kärpima inimesi, sellepärast, et ei olnud võimalik sama inimeste arvuga enam jätkata, aga teisalt see ei olnud mitte see, et oh, saame inimestest lahti, suuname välja, vaid tegelikult me andsime neile võimaluse just nimelt minna ja rakendada ennast hoopis teistes kohtades, kus nemad saavad enda jaoks selle võimaluse mitte vähendada võibolla kõigi palka ja hoida kõiki kinni, teeme siis nii-öelda mõistlikud lahendused.
1: Viimase nädala jooksul on maailma majandusmeedias üsna palju tähelepanu saanud tuntud autotootja General Motorsi plaan koondada circa 600 IT-osakonna töötajat. No, taustal mina küsiksin, et kas see circa 10% taas kord IT-töötajatest on nüüd palju vähe või tegelikult tavapärane voolavus, aga meediatähelepanu on nii-öelda PR-projektina General Motors kindlasti palju saanud. Ettevõtte väärtus on ju turuväärtus siis väga kõrgel, alles paar aastat tagasi oli see poole väiksem. Analüütikud ütlevad, et General Motors aktsia hind on täna ilmselgelt põhjendamatult kõrge, kuidagi peab õigustama ennast ja oma tuleviku just nimelt tehnoloogia ettevõtte, mitte autotootjana.
2: Jah, aga arvestagem siiski, et meil on ju siit saateformaadist läbi käinud ka uudiseid, kuidas IT-gigandid, kus on 10 000 töötajad, kus on koondatakse kuni 10 000 korraga. Amazon koondab 7000 või 8000 oli see Facebook, eks ole. Et noh, et selles mõttes seal nagu on aru saadav, et see on otseselt seotud AI-ga. Aga antud juhul General Motorsi puhul on tegu siiski tööstus tehnoloogia firmaga. See on natukene teistlaadne tegevusvaldkond kui tavaline IT ja siin nii-öelda see tõmbab sellepärast rohkem ka tähelepanu, et siin tegeldakse sama asjaga, siin konsolideeritakse konkreetselt ju kirjutatakse ka sellest TechCrunchis, et tegelikult konsolideeritakse olemasolevad ressursid ära, kaotatakse ära paralleelism, eks ole, optimeeritakse klassikaliselt ettevõtte tegevust, aga teises küljest võetakse kasutusel ka uued tehnoloogiad. Seda enam, kui me teame, et täna Antropik ise kirjutab 90% oma koodist. Nii et on aru saadav, et see jõuab igale poole ja kõikidesse valdkondadesse.
3: Ilmselgelt töökohad ei kao ära, et need ju muutuvad, et need on ajalooliselt ka kogu aeg muutunud, et kunagi oli meil inimene, kes vajutas liftis nuppu, eks ole, tõmbas uksed kinni. Kui tulid automatiseeritud liftid, siis keegi ei hakanud meedias ütlema, et nüüd kõik lifti nuppu vajutajad kaotavad töö automatiseerimise pärast. Täpselt samamoodi telefonioperaatorid, kunagi pidi inimene olema, kes vahel ülitab, nüüd meil on automaatsed telefonivõrgud. Ehk et tööd lihtsalt muutuvad ja ma arvan, et ka need 10% või rohkem protsenti, kes kusagil oma töö kaotavad, nad leiavad oma rakenduse kas siis lihtsalt teises ettevõttes või siis ka ise ümber õppides, kus ongi väga oluline personalivaldkonna jälle suund, et inimesi õpetada.
1: Sa mainisid tehnoloogia ettevõtteid ka siin Eestis. Inimesed, kelle tööks on olnud pikemat aega koodi kirjutamine, tarkvara arendamine ja kes on teinud üsna hästi makstuna seda tööd on täna ikkagi ilmselgelt mures ja General Motors täpselt sellist asja meile ütlebki, et meil ei ole vaja enam lihtsalt koodi kirjutajaid, meil on vaja inimesi, kes tehisaru tööriistadega lahendavad probleeme, kui hästi banaalselt ja ülelihtsustatult selle kõike kokku võtta.
3: Aga nii ongi ja ma arvan, et meil võib-olla on tekkinud natuke sellist mugavustsooni ka nende inimeste seas, sellepärast, et Eestis on väga palju kõrgelt hinnatud arendajaid, koodikirjutajaid ja nüüd on nende jaoks see võimalus tegelikult ümber õppida ja leida enda jaoks uus suund vajadusel.
2: Enne kui meil tuleb kõverspaus, siis pärast seda me hakkame tegelikult natukene seda teemat teise nurga alt ka katsuma ja siis tuleme selle juurde tagasi, kuidas mõjutab see olukord täna tehnoloogiaturul, kuidas ta mõjutab tegelikult ka tööjõu kasutamise filosoofiat ettevõtetes, sugugi mitte ainult IT-valdkonnas.
1: Aga nüüd reklaamipaus.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
8: Täna reporteris.
9: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonna kohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
10: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et oleks ühjaselt arusaadav.
9: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases põltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mida näitas Vabariigi lasteaialaste liikumisuuring ja milline on olukord Tartus. Kuidas on arenenud 20. saav asutus Tartu Sport? Mis on plaanis ning mis mahub perepäeva programmi? Ja kellele jagas kevadvoorus toetusi Tartu Filmifond? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
11: Kuku Raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd McKinsey uuringu varal sellest, kuidas võiks tehisaru kasutusele võtt mõjutada Euroopas tootlikkust, kirjutab McKinsey, et täiendavat majanduslikku väärtust lähiajal kuni aastani 2030 on tehisaru rakendamises Euroopas peidus circa 2 triljoni dollari eest ning analüüsib toredasti nii seda, millised tööülesanded on need, mida enne kõike teevad inimesed, milliseid teevad agendid, milliseid töid teevad siis robotid ja milliseid töid tehakse erinevates koostoimetes või sümbioosides. Noh, ütleme siis niimoodi, et sellist tööd, mida ei ole vajalik või mõistlik või isegi võimalik automatiseerida ja mis ei ole füüsilist laadi töö, on McKinsey hinnangul ainult circa viiendik.
2: No seejuures tuleb ka märkida seda ära, et tegelikult McKinsey näeb selles uute nii-öelda tehnoloogiate kasutusele võtmis ja osaliselt inimtöö asendamises tegelikult ei näe traagikat just sellepärast, et ta ütleb, et suur osa sellest tegevusest on tegelikult kombinatoorika tegevus. Tal on nii-öelda välja toodud need arheotüübid, kus on siis see koostöövormid erinevad seal ala inimene ja inimene, inimene robot, inimene agent, robot ja nii edasi. Ja see on see, kus on palju ruumi. Ruumi on sellepärast ka palju, et tegelikult nende arvates Euroopasse 1,9 ehk peaaegu 2 triljonit potentsiaali on siis, kui realiseeritakse potentsiaal ära. Kui ei realiseerita, ütlevad nad, et on kaks korda vähem, 1,1 triljonit parimal juhul. Ja tegelikult üle 10 riigi, mida nad spetsiaalselt riigipõhiselt uurisid selle raporti jaoks, leidsid nad 58% tööajast, mida täna võiks automatiseerida, on tegelikult tänaste tehnoloogiatega selleks tehtav. Ehk siis tegelikult on piisavalt palju ruumi ka juba olemasolevas olukorras, mida lihtsalt erinevatel põhjustel ei ole kasutusele võetud. Ja see järele jäänud viiendik, mis on siis nii-öelda asendatav täielikult, see tegelikult ikkagi tööturgu nüüd ikka päris ära ei hävita, nagu siin kogu aeg kiputakse arvama. Ja nagu ka see meie järgmise uudise pealkiri eeldab, apokalüpsis, tähendab ikkagi mingit suurt pahandust, et mitte öelda üleilmselt katastroofi, aga tõenäoliselt ikka nii ei lähe. Või kuidas tundub sinu poolt vaadates?
3: Mina arvan samamoodi, et ega see olukord ei ole üldse nii hull, kui võib-olla meediapildis paistab, et nagu juba mainitud, siis töökohad ei kao, need lihtsalt muutuvad ja mulle väga meeldis seal just nimelt see välja toomine, et kus mida ära rakendada, ära kasutada see potentsiaal, et meie Krausbergi näitel ka otsustasime, et värbamisse toome sisse AI, kes siis tegelikult teeb meie jaoks päris suure töömahu ära, täna olen hinnanguliselt hindan, et umbes ühe inimese töö võtab ta meilt ära, aga see ei tähenda, et ma olen pidanud ära saatma ühe inimese meeskonnast, vaid vastupidi, me saame ise nüüd personaaliosakonna inimestena siis saame keskenduda rohkem väärtust loovatele töödele ja AI teeb meie jaoks sellise kiire esmaselektsiooni siis, mitte isegi selektsiooni on vale öelda, sellise esma suhtluse kandidaatidega teeb ära, aga selekteerib ikkagi inimene.
2: Ehk otsustus on inimesega?
3: Jah.
1: Puhastus ja hooldusteenuste valdkonnas uuringud ikkagi näitavad, et tehisaru rakendamine on vähe tõenäoline ja annab suhteliselt tagasihoidliku mõju. Või näed sa seal ka mingisuguseid võimalusi, mida saaks tulevikus inimese, roboti, agendi koos toimes paremini teha, kui me ei räägi ainult sellest kontoritöö poolest?
3: Kindlasti robotid ju tulevad puhastusteenuste valdkonda ikka väga jõuliselt sisse. Täna vähemalt Eesti näitel on nad veel väga vähe kasutatud ja tegelikult väga vähe on keskendutud veel ka sellele, et kuidas neid puhastusteenindajaid siis õpetada ja arendada selleks, et nad suudaksid keerulisemaid masinaid kasutada. Täna ongi pigem sellised väga lihtsad peaaegu, et kodurobot tolmu imejad kasutusel ja nendega siis tegelevad puhastusteenindajad, et need seal korda sättida, aga suured keerulisemad masinad seal on hoopis teissugust kompetentsi vaja ja see on täiesti avastamata põld veel.
1: Üks huvitav tõdemus, milleni McKinsey oma raportis samuti jõuab, on, et see, kui võrd Euroopas tehisaru rakendamine positiivset majandusmõju avaldab, sõltub enne kõike eestvedamise kvaliteedist. Eks sellest, mida juhid, liidrid, organisatsioonides teevad või tegemata jätavad. Kirjutad alla, Helina.
3: Nii nõus sellega, sellepärast, et digitehnoloogiad ja AI ei loo väärtust oma ette. Et selleks peab olema tegelikult protsessid, juhtimine, eestvedamine, see mõistmine peab kõik taga olema ja täna me Krausbergis ka olemegi saanud aru sellest, et meil võib olla 800 töötajat, aga meie fookus AI vaates ei pea minema 800 töötaja peale, vaid meie 10 juhi peale tegelikult, et nemad saaksid aru, miks me seda teeme ja kuhu me sellega liigume.
2: Teine pool asjast on see, et tegelikult juhtidest ju sõltub see, mida kasamas uuringust tuuakse välja, et peavad muutma tööprotsessid ehk workflow peab muutuma selleks, et saaks teda automatiseerida ja nii-öelda tehnoloogiat seal paremini kasutada, mis ju tegelikult on paratamatult seotud juhtimistegevuse ja selle kvaliteediga. Ehk siis, kui juht ei võta seda omaks, siis ausalt öeldes, mida iganes tal seal seltskond teeb allpool, eks ole, see ei too tulemust. Ja sellepärast see juhtimise kvaliteedi teema on suur, aga mulle tundus, kui ma seda raportit lugesin, ma väga vabandan kolleegid, võib-olla ma natukene olin eelarvamuslik, aga mulle tundus, et läbi McKinsey raporti kumas natukene see, see , et ega Euroopas liiga hästi sellega veel ei ole . Ütleme niimoodi , et noh , et nagu nad kirjeldasid positiivses võtmes , mida on vaja teha ja mis on olukord ja nii edasi , aga samas nii-öelda noh , jällegi ridade vahel oli , et aga võiks kiiremini liigutada , ütleme niimoodi , ja see on ju eelkõige juhtimise probleem .
1: The Economisti kaanelugu on pealkirjastatud valmistuge tehisaru tekitatavaks tööturu apokalüpsiseks , see ei ole veel kohal , aga valitsused peaksid hakkama asja peale tõsiselt mõtlema , seda hoolimata olukorrast , et arenenud maailmas on tööhõive kõigi aegade vaated kõige kõrgemal tasemel , ometigi kurdab näiteks 7 inimest 10-st Ameerika Ühendriikides , et tehisaru on juba teinud tal töö leidmise raskemaks ja iga kolmas juba kardab , et võib tehisaru tõttu töö kaotada . Möönab ka The Economist , et paljuski on tegemist nii-öelda hirmul on suured silmad fenomeniga , aga ometigi noh , piisas näiteks siin mõned head aastad tagasi sellest , et Hiina hakkas Ameerika Ühendriikides tootmisega seonduvaid madalapalgalisi töökohti ära napsama ja pikas plaanis tuli võimule Donald Trump ja süvenesid sellised eliidivastased meeleolud , see kõik võib ees seista ka seoses tehisaru mõjuga tööturule .
2: ja tegelikult see , millest me selles saate formaadis oleme ka juba rääkinud , et esimesena on ohus tegelikult juunior positsioonid . ehk siis need , kes tulevad kõrgkoolist , valgekraed , kes tulevad tegema töid , mis on mõneti rutiinsema iseloomuga , tehnilisemad ja nii edasi , need kõik saavad esimesena seda tunda ja ameeriklaste ökonomisti jutu järgi , ameeriklaste hinnangul on see kuni kolmandik graduate ehk siis kõrgkoolide lõpetajaid on selles ohutsoonis reaalselt . Et see võib olla igale poole kohe ei jõua , aga tasapisi ta liigub edasi mööda seda nii-öelda hierarhia ahelat samuti .
1: Helina , kuivõrd sina oled kogenud personalijuhina tajunud , et inimesed üha enam kardavad kõike seda , kuidas AI või tehisaru võib tööturgu mõjutada ?
3: Seda hirmu on ikkagi päris palju ja ma arvan , et me ei saa seda hirmu kuidagi vähe tähtsustada inimestes ja siin tulebki täpselt seesama , millest ma ennem rääkisin , et miks ma ütlen , et meil AI las teeb neid rutiinseid töid ja meie siis inimestena jõuame neid väärtust loovaid asju teha , ehk et seesama nüüd , kui mul on töötaja , kes kardab millegipärast , siis meie saame minna temaga suhelda , temaga rääkida , talle seda psühholoogilist turvalisust pakkuda ja samal ajal siis tegelikult mitte lihtsalt öelda , et ära muretse , küll läheb hästi , aga anda talle ka need tööriistad , kuidas siis ta saab enda jaoks seda kindlustunnet tekitada , ehk et ümberõpe näiteks .
2: aga samas on vaja nii-öelda õpetada neid kasutama , sellepärast et reaalne pilt on selline , et osa hirmusid on seotud sellega , et ei osata kasutada ja ka ökonomist rõhutab seda , et tegelikult tuleb harida inimesi . sõna otseses mõttes kasutama neid tööriistu , siis lähevad ka hirmud üle . aga praeguse seisuga on eelkõige juba tööturule jõudnud või siis kohe jõudvas , aga mitte seda õppinud hulgas on need hirmud väga suured , sest nad saavad ise mõistusega ja ratsionaalselt ka aru , et midagi on puudu . Ühesõnaga täna on , paranda mind , kui ma olen valesti aru saanud , aga minu meelest juba täna näiteks selliste ai võimalustega seotud töövaldkondades ametikohtadele valikul on ai oskused , personalioskused , keda te nii-öelda peate sõeluma , on kasvanud oma väärtuses järsult ja muutnud nii-öelda konkurentsi eeliseks või siis vastupidi , nende puudumine konkurentsi miinuseks .
1: jah , mille eest Economist lõpeks hoiatab , on olukord , kus inimesed hakkavad nägema , et olukorras , kus nemad kaotavad töö , tehnoloogiaettevõtete kasumid muudkui kasvavad ja loodusressursse tarbivad nad järjest rohkem ning see lihtne töötegija oma nii-öelda soovitud või ihaldatud kasu selles kõiges ei näe . aga ühe kergema uudise jõuame siia lõppu veel rääkida , nimelt on saate hea toetaja SEB Pank andnud meile teada Balti riikide lapsevanemate uuringu põhjal , et kuigi nii Eestis kui Leedus on ühe palju neid lapsi , kes saavad iga kuu 21-50 eurot taskuraha , on ometigi leedukad oluliselt heldemad , ligi pooled Eesti lapsevanematest annavad oma lastele taskuraha alla 20 euro . Leedukate puhul on selliseid lapsevanemaid circa kolmandik .
2: lisaks veel teise asja veel juurde, et nendest andmetest paistab ka välja, et natukene on karmistunud see raha väljaandmine. Ehk siis on langenud nende lastevanemate protsent, kes annavad rohkem, ja kasvanud nende, kes annavad vähem. Nii Eestis kui Leedus, aga jälle Leedu kasuks. Leedus on nii-öelda need numbrid natukene paremad, lapse poolt vaadates, kui rahasaaja poolt vaadates, aga Eestis millegi pärast on rohkem, ja seda seletab ka ühispank sellega, seletab see pank sellega, et ta räägib sellest, et tegelikult Eestis on võib-olla natuke rohkem pööravad lapsevanemad tähelepanu laste raha kasutamisoskuste koolitamisele, nii-öelda läbi sellise tegevuse, koduse raha eraldamise ja selle kasutamise õpetamise. Ja, aga kas see ka nii on, eks elu näitab, aga igal juhul pankadel on see huvitav teema.
3: Minu jaoks jäi sealt just hästi oluliselt silma see, mitte isegi nii väga see võrdlus kahe riigi vahel, aga pigem see, et need numbrid on vähenenud, tegelikult näitab ju perede ebakindlust, et see peegeldub meil tööturul praegult vastu täpselt samamoodi, ja kõik, millest oleme siiani rääkinud, peegeldab ka ju seda inimeste ebakindlust ja võib-olla teadmatus tuleviku ees, siis

0: lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Täna õhtul Õhtus.
4: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
6: Buumile annab hoogu SEB Pank.
7: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Raivo Vare ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Mainisid Helina eelmise saateblokki lõpus, et tööturul on üksjagu palju ebakindlust. Ühtaegu tunnevad end nii ebakindlalt nooremad kui vanemad inimesed, aga alustame hoopis tükkis vanematest inimestest. Kes on üldse need, keda me tänapäeval võiksime vanematena käsitleda, mõeldes sellele, et tänased koolilõpetajad elavad julgelt enam kui 80 aastat vanaks ja tegelikult tähendab suures plaanis, et meie erialane karjäär võib üsna vabalt kesta 5-60 aastat võib-olla rohkem. Kes need vanemad inimesed siis on?
8: Praegune kogemus on näidanud seda, et ikkagi juba 50 pluss hakatakse rääkima vanemajalistest. Ja seal hakatakse rääkima sellest stereotüüpsest suhtumisest, kuidas inimesed ei võta enam kiiresti asju omaks, kuidas ikkagi noored on kiiremad ja nutikamad, millele mina tegelikult tahaks ikkagi väga tugevalt vastu vaielda ja leian, et ikkagi igal vanuse grupil on omad plussid, omad miinused. Ja need plussid ja miinused tuleb oma vahel kokku panna. Niisama lihtne see tegelikult ongi, et üks keskkond ei saa koosneda ainult ühest või teisest, et vanemajaaliste puhul on ju tegelikult see elukogemus ja see, mida nad on siiani näinud, teinud ja proovinud, et see väärtus on väga suur seal tegelikult ja seda peaks hindama rohkem ja selle tõttu ma olen siin seal, kui olen ikkagi suunanud näiteks CV-sid, et vaadanud üle, siis minu soovitus on tugevalt ärge pange oma vanust CV-le, sellepärast, et see ei anna mitte mingisugust hüve kaasa, sellepärast, et tänased värbavad juhid on paratamatult veel nendes vanades mõttemallides kinni vaatavad vanust CV peal, ei mulle ei sobi, ta on aeglane ja võib-olla ei jaksa enam hästi liikuda ja kõike seda on ju, kuigi sul 60-aastane võib olla kordades krapsakam kui mõni 30-aastane, et elu reaalselt näitab neid kogemusi ja olen soovitanud jah, et võtke maha, et võime küll öelda, et kusagil kooli kaudu nuputad ikka selle vanuse välja, aga kas seal kooliski peab tegelikult neid aastaarve sinna juurde panema, et loeb ju see, millises koolis sa oled käinud ja mis haridus omandanud. Ehk et mina olen tulihingeliselt ikkagi toetan ja pooldan seda, et meil on Eestis nii vähe inimesi, et me ei saa ühte suurt vanuse gruppi või ühte suurt nii-öelda kogukonda lihtsalt kõrvale lükata.
9: Ma tahaks lisada lihtsalt demograafilise vetsupoti teema, millest kunagi alustas juttu täpselt selle terminiga, eks ole tagepära, rendagepära. Tegelikult meil ongi tegu sellise olukorraga tegelikult maailmas tervikuna. 63. aastast peale loomuliku sündivusfaktor on alla taastootmismäära. Lihtsalt on mõnedes riikides veel ta palju kõrgem. Meil kaob ära lähima 10-15 aastaga 80 000 töökätt. 80 000. Alla 700 000-lisest puulist. See tähendab seda, et me peame tegelikult kohanema sellega, et inimesed elavad kauem, nad töötavad kauem, see muus käib ka pensioniea ja kõige selle muu kohta, aga praegu antud juhul töökarjääri suhtes 50 plus, olles ise selle ammu verstapusti läbinud, ma ütlen vanurite kaitseks, et ei ole hullu midagi, kaks korda karjääri veel pärast seda vahetatud.

0: ja täitsa kannatab küll, kui endal tahtmist on. See võimalus tuleb anda. Ehk siis kõik need praktilised soovitustelina, mis sa praegu antsid, pluss ka selline üldine suhtumine, need on tegelikult võtti meie suguse ühiskonna jaoks, sest me oleme lihtsalt jõudnud sellises olukorda. Vananeva ühiskonna probleem tuleb lahendada praktiliselt, mitte teoreetiliselt ja mitte üle jala.
1: No aga kas siin ei ole jälle tegemist, hirmul on suured silmad nähtusega, Eesti pensioniealiste tööhõive on Euroopa Liidu absoluutses tipus. Eesti seakad ju töötavad.
2: Eesti seakad töötavad, aga kui Eesti seakas tahab tööd vahetada, siis on see probleem. Kui Eesti seakas jääb töötuks, siis on see väga suur probleem. Ja kui Eesti seakas jääb töötuks enne pensionit, nipa-napa, on see äärmiselt suur probleem. Ja just see tõttu annangi mina väga palju sinna, et juhte koolitada, juhte suunata, et nemad ju tegelikult valivad neid inimesi, nemad nende inimestega koos töötavad ja see tõttu pean ma neid hästi vajalikuks koolitada.
1: Aga sa personali juhina oled kindlasti näinud, kogenud ja saad inimlikult aru, et 28-aastasel juhil võtta endale meeskonda tööle 58-aastane elukogenud inimene tekitabki päris palju reservatsioone, emotsioone, hirme just nimelt selles juhis endas.
0: Peopidamisel võib-olla küll, aga kollektiivi peopidamisel, aga mitte nii palju töös endas, kui juht on ikka päris juht, mitte niisama.
2: Just nimelt ja see pärast ongi, et juhte tuleb ka koolitada, juhte tuleb toetada. Toon näite endast, Krausberg Eestis, personaaljuht 30. keskpaigas, minu tiimis kõige noorem liige on 22, kõige vanem 66 ja ei tunne ennast mitte kuidagi pidi, et inimene on minust nii palju vanem, et seal oleks probleem, et tegelikult pean mina suutma nemad panna oma tööd hästi tegema, vanus on lihtsalt number.
0: Teine pool asjast on see sama tootlikkuse teema, sellepärast, et see sama, mis sa praegu Elina ütsid, et vanemad hakkavad kartma oma töökoha kaotamise pärast. Vanemad töötajad. Ja siis nad muutuvad selle võrra konservatiivsemaks, ettevaatlikumaks, vähem riske võtvamaks, eks ole. Aga see on tegelikult ju lõppkokkuvõttes ettevõttel ka kahjulik. Nii et tegelikult me peaksime ka juba ainuüksi juba tootlikkuse ja efektiivsuse mõttes stimuleerima seda, et nad ei peaks kartma. Vot see on see võti, kuidas luua selline psühholoogiline kliima, aga kui on pidev surve, kus käib see nii-öelda jutt, sellisel nagu ta tihti peale kollektiivides käib, olgema ausad, oleme kogenud ja näinud, siis see tähendab seda, et inimestel see motivatsioon langeb. Aga lõpuks ettevõtluse jaoks on oluline ju töötajaskonna motivatsioon. Me ju tegelikult kõik teeme selle nimel tööd.
1: No meil siin stuudios on keskmine vanus ka kolme peale kokku tublisti üle 50 ja mis meil viga siin targutada, aga üldiselt ikkagi on kasvatatud ju Eestis lapsi teadmises, et laps räägib, kui kana pissib ja muna nüüd tuleb siin kana õpetama ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et tegelikult ikkagi võib olla juhtide, noorte juhtide jaoks üsna pelutav mõte sellest, et töötada endast 2 aastat vanema inimestega, kes on sama vanad kui nende juhtide vanemad ja siis veel neid juhendada, õpetada, suunata, see kindlasti, nagu sa Elina ütlesid, tahab saada väga head koolitust ja väljaõpet, tõenäoliselt ka väärtuste kujunemist. Aga räägime natuke ikkagi veel nendest noortest, kes püüavad leida oma esimest praktika või töökohta järjest enam mitte ainult rahvusvahelises meedias, vaid ka Eesti meedias me loeme, kuivõrd raskeks on ühtäkki hoolimata Eestis valitsevast tööjõupuudusest kujunenud ikkagi see esimese töökoha leidmine. Miks?
2: Sellepärast, et eks seal ole ka see teema, et kui palju see praktikant, mida tema tegelikult tahab ja on valmis panustama. Sellepärast, et täna loota, et lihtsalt ma tahan praktikale tulla ja näidake mulle siis, mida mul teha on natuke naiivne. Et mina arvan, et noor inimene peab samamoodi kõigepealt andma selle, mida siis mina saan panustada, millega mina saan toetada ja siis hakkavad võib-olla ettevõtted ka seda väärtust nägema. Et mina on ise jällegi tuli ingeline uskuja sellesse, sellepärast, et noorene, kui mina kunagi õppisin oma eriala, tahtsin ka praktikale saada, muidugi kõigepealt tahtsin tööle saada, tööle ei saanud, eks ole, siis saad aru, et praktika on see võimalus ja tegelikult võtsin välja kõik oma põhipuhkused, õppepuhkused, kõik, mis oli võtta oma põhitöö pealt, läksin kuuks ajaks praktikale. Tervitused siin kohal Anu Brandile, kes võttis mu Swiss Hotelli praktikale ja tegelikult see 6 aega praktikat sai läbi, mul öeldi head teed, aitäh sulle panuse eest, aga ma tõesti tegin head tööd, sest aasta aega hiljem siis helistas Anu mulle, ütles Helina, tule tööle.
0: Vot see on üks oluline moment, mis ma tahtsin rõhutada, et see tegelikult annab võimaluse ka ettevõttele. eriti kui noh, läheb hästi, eks ole, selle praktikandiga ja ma olen seda samuti korduvalt kogenud, aga teine pool asjast on see, et tegelikult ju mõningates inimtegevuse valdkondades on see ammu teada tõde. Anto on meil tihedalt perekondlikult seotud arsti maailmaga ja tegelikult arstide hulgas on ju normaalne, et on internet mõnda aega, eks ole, veel lisaks sellele kõrgkooli õppele jätkavad nii öelda, noh, see on ka analoog natukene praktikandile, enne kui nad saavad nii öelda päris arstiks. Sellepärast, et see on häda vajalik selleks, et anda vajalikud oskused enne kätte, mitte hakata töökäigus õppima, nagu meil ministrid õpivad esimest korda elus juhtima ja valdkondi. Et selles mõttes arst ei saa sellist luks lubada, sest see on inimeludega seotud. Ja see on olnud loomulik. Keegi ei ole kunagi selles suhtes isegi teemat tõstatanud, aga meie praegu arutame sellepärast, et väga paljudes majandustegevusvaldkondades kuidagi see suhtumine on natuke teistmoodi. Tahetakse valmis töötajat, nii palju kui võimalik. Meie ühiskonnas tänapäeval kiiresti muutuvas keskkonnas valmis töötajad saada polegi praktiliselt võimalik.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel räägime palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivist.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Vanemuise veerand.
6: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on hooldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Helina Peet. Räägime nüüd pisut palju poleemikat tekitanud Euroopa Liidu nõukogu direktiivist palgaandmete läbipaistvuse kohta. Vabariigi valitsus asus seisukohale, et seda direktiivi ei peaks Eesti üle võtma. Hiljem räägiti sellest, et see tuleks kirjutada sisse, hoopis tükkis meie tööõigusesse, mis puudutab siis palgadirektiivi taotlusi. Praegu on eelnõu teine lugemine Riigikogus katkestatud, aga selle direktiivi peamine taotlus, kui mina olen õigesti aru saanud, on regulaarselt analüüsida ja hinnata organisatsioonis esineva soolise palga lõhe näitajaid. Eks siis ettevõtted vastavalt oma suurusele peavad hakkama esitama oma ettevõtte kohta palgalõhe andmeid ja juhul kui ilmneb raskesti põhjendatav, enam kui 5% suurune palga lõhe, siis tuleb ka rakendada meetmeid olukorra parandamiseks. Mis selle kõige juures siis halvasti on? Miks me ei võiks palkade läbipaistvust suurendada tööandjate kaasabil?
2: No ma arvan, et põhimõtte vastu ei vaidle ju mitte keegi võrdse töö eest, võrdne palk, et siin ei ole mingisugust arusaamatust. Küll aga tegelikult nii nagu paljude Euroopast tulevate nõuetega on see, et palju bürokraatiat ja see on tegelikult asi, kus mina tunnen, et täna valitsus tegi hea otsuse, lükates seda direktiivi vastuvõtmist 2 aastat siis edasi ja kaaludes tuua mingid põhimõtteid hoopis riikliku seadusesse, et tegelikult see halduskoormus oleks ikkagi päris suur. Nii nagu sa siin just nimetasid, et selline ebamõistlik 5%-line, vähemalt 5%-line palga erinevus, mida peaks hakkama selgitama, siis toongi näite Krausberg Eesti näitelt, et meil on ameti nimetuselt, sest et seda hakatakse kõike tõrriga võrdlema, ameti nimetuselt on meil nii siseteeninduses kui väliteeninduses puhastusteenindajad, aga enamasti on meil siseteeninduses siis naisterahvad osalise koormusega, lihtsamad tööd, vähem füüsilised, ehk siis töötasu on seal väiksem ja välitööd on meil tavaliselt meesterahvad täis koormusega, füüsiline nõuab mingite lubade olemasolu, nõuab öötööd, kõike selliseid detaile, kus on tegelikult tasu juba mõnevõrra kõrgem, aga kui vaadates puhtalt selle pealt, kust mina peaks nüüd hakkama raporteerima, on just kui sama ametipositsioon, aga te maksate meestele rohkem kui naistele, kuigi see kõik on põhjendatud, aga meie peaksime nüüd hakkama selle kohta aruannet tegema.
3: No siin on tegu jälle klassikalise eurobürokraatia näitega põhimõtteliselt. Tähendab, kuna ei ole suudetud välja peenhäälestatavat mehhanismi töötada, siis otsustatakse bürokraatlikult labidaga löömise kasuks. Ja nüüd minul on see häda selle asja mõistmisel, et mina olen esiteks olnud ise pikka aega tippjuht ja palganud inimesi ja mina ei mäleta küll, et kordagi oleks see teema üldse üleval olnud, makstaks ikka ametikoha nii-öelda iseloomu ja töö iseloomu järgi, mitte selle järgi, mis sugu keegi on või kuidas sellega on. Ja teiseks ma võin kinnitada, et nõukogude ajast on mul väga kurb kogemus erinevatest valdkondadest selle kvoteerimisega. Kui keegi arvab, et nüüd Euroopa mõtles kvoteerimise välja või norrakad tulid esimesena, siis te sügavalt teksite. See on olnud juba ka nõukogude ajal, oli kombeks, oldi raskustes selle kvoodi nii-öelda järgimise ja täitmisega. See kindlasti mõjus demotiveerivalt ka töökollektiivide siseselt nüüd tihti peale, sellepärast, et see labidaga meetod ei ole kunagi annud tulemust ja terve nii-öelda filosoofia, mis on personalipoliitika taga, on tegelikult ju efektiivsuse tagamisele, tulemuslikkuse tagamisele suunatud, mitte sellele, et tegeleda bürokraatiaga formaalsete kriteeriumide alusel. Ja minu meelest ma olen ka sama meelt, et valitsus põhimõtteliselt käitus õieti. Nüüd küsimus on, et mis ta edasi teeb. Sellepärast, et nüüd on väga oluline, mis ta edasi teeb. See, et praegu saavutati mõnes mõttes poliitiline punktivõit, on tegelikult ju ainult ajutine. Sisulise lahenduse jaoks on vaja väga suure tõenäosusega ikkagi see nii-öelda paindlik ja töökindel mehhanism välja pakkuda ja kuidas see nüüd hakkab välja nägema, eks me näe.
1: Kas sa, Helina, selliseid taotlusi, mis ka direktiivist tulenevad, toetad, et tööandja ei tohi küsida kandidaadilt tema praegust palka, ehk siis tegelikult ei ole põhjust uurida, kui palju sa praegu saad ja siis pakkuda hästi natukene rohkem või näiteks ka ikkagi nüüd see nõudmine, et ettevõtted peavad avaldama pakutava palga vahemiku juba töökuulutus.
2: See on nii nüansi rohke tegelikult esimese poolena see, et ei tohi küsida olemasolevat palka, siis esiteks sellest saab ju väga kergesti mööda. Ma ei küsi, mis su olemasolev palk on, ma küsin, mis palka sa soovid saada, eks ole, et tegelikult see, kuidas me seda küsimust sõnastame, on ju väga erinev. Ja samas ühest küljest me ütleme tööandjale, et sina ei tohi küsida olemasolevat palka, aga teisest küljest me tahame teha avatuks selle, et inimene tohib oma palgast rääkida. Et me läheme nagu hästi nagu erinevatesse kohtadesse, et uus siis seadusesse punkt tahab ju sätestada ka seda, et töölepingus ei tohi enam kirjutada, et palk on konfidentsiaalne, et inimesed tohivad sellest rääkida, aga siis tööandjale keelame, et noh, natuke siuke erisuste tegemine. Ja teine pool sellest, et see töötasu peaks olema avalik, siis ma mõistan ühest küljest seda teatavat läbipaistvust, aga teisalt tegelikult sinna peab jääma individuaalsus, sellepärast, et noh, ma ütleks, ma võiks ameti maha panna, kui me saaksimegi siis teha ühe panniga kõik, et meil võibolla on riiklikud palgad, eks ole, töötab personali juht ainult selle palgaga, turundusjuht ainult tolle palgaga, et siis oleks ju tehtud, ma ei peakski enam tööle minema, et aga tegelikult siin tuleb väga palju individuaalsust.
3: Ma väga vabandan, et see on täpselt see, kus mina vana inimesena mäletan, et nõukaajal nii oligi ja oligi nii ja ometi maksti ka erinevat palka, sellepärast, et see oli hädavajadus, see oli tegelikult ettevõttes hädavajadus maksta. Noh, tihti peale see vormistati preemiatene nii-öelda saavutuste eest, aga põhimõtteliselt oli ikkagi tasu erinev, sellepärast, et on panus erinev. Ja kui sellega ei arvestata, siis on ettevõtluse üks aluspõhimõtteid rikutud. Ma saan aru, et see kuskil, kuigi ma veelgevalt, ma töötasin ka administratiivorganisatsioonis, ka seal kasutati ikkagi ka stimuleerimismeetodeid palgasuhtes töötulemuses sõltuvalt, nii et ei saa isegi bürokraatlikus aparadis sellete läbi ammugi veel tootmisettevõttes.
1: No kõik see, mis Raivo ütled, on muidugi ilus, et kuidas töö nõnda palk, ometi me organisatsioonides teame, et tihti peale kuidas küsid nõnda palk. Või mis sinu kogemus selline ütleb?
2: No aga see küsimine tulebki ju selle pealt, et inimene läheb ja müüb ju tegelikult natuke ennast maha. Mina ei tea selles mõttes, et kui meil kõik olekski ainult tule ja tee ja siin on täpselt see rada sees, eks ole, siis see, kes tahab rohkem panustada, mõtleb, aga miks ma peaksin, kui niikui nii ainult sellel rajal sunnitakse käima, et siis kui see keegi tahab ekstra panustada, siis ongi, ma lähengi küsin ja ütlen, ma teen seda teist kolmandat nii palju paremini, nii palju rohkem, nii palju osavamalt ja siis on see küsimine ju õigustatud. Ja see peaks jääma see võimalus siis ikkagi maksta erinevat palka.
1: Kas ja milline on sinu eelistatud palgapoliitika, kuivõrd tuleks korrigeerida inimeste sissetulekuid näiteks inflatsioonist lähtuvalt ning kuivõrd tuleks ikkagi standardiseerida, leppida kokku selged palgavahemikud erinevates tööperedes?
2: Siin tulevadki just nimelt, nagu sa mainid, need erinevad tööpered, see on hästi oluline, ehk et kui me räägime lihtsamatest, rutiinsematest töödest, võtteski Krausbergi näitena, siis puhastusteenindajad, ma arvan, ei pea käima, küsima ise, tõestama midagi ekstra, nende eest peame meie tööandjana seisma, meie peame nende eest hoolitsema, samal ajal kui tuues nüüd juhtkonna, siis jah, juhtkond peab tulema ise oma panust tõestama.
3: Ma arvan, et see on täpselt see, mis minagi tahtsin öelda, sellepärast, et tegelikult inflatsiooni eskalaatorid on eraettevõtlus väga normaalne asi ja väga tavaline asi. Samas kui juhtkonna puhul on natukene asi keerulisem ja täpselt nii nagu sa ütlesid, nii et kahe käega poolt annaks jumal valitsusele samasugust normaalset aru saama.
1: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud, suur aitäh. Oldus- ja puhastusteenuste ettevõtte Krausberg Eesti personalijuht Elina Peet meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumi keetris juba täpselt nädala pärast, siis uus külaline ja uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks. Eesti, Läti ja Leedu toetuseks võttis sõna ka Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on vastuvõetamatud. Ühe liikmes reegi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgalekut. Riigikogus läks teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul peeti pikki ja põhjalike läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss. Tema sõnul jõuab riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles. Kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse järgi nimetab kaitseväe juhataja ametisse valitsus, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Muudetud sõnastus ütleb, et komisjon annab valitsusele nõusoleku. See teeb muudatuse algatajate kinnitusel komisjoni seisukoha üheselt mõistetavalt siduvaks. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas oma multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisele on tugevdatud konstruktsiooniga kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas Suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamiselt energiaallikana kaldal laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastatakse suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Lähiajal hakkavad Eesti spordis kehtima uuenenud põhimõtted spordisiseste vaidluste lahendamiseks ning edaspidi hakkab nendega tegelema Eesti kaubandustööstuskoja arbitraaži kohus. Jätkuvalt toetub spordiõigus Eesti spordieetika reeglitel, mis määravad käitumisnormid eri rollides, lubatu ja keelatu piirid ning karistused. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine ja spordieetika nõuete rakendamine jääb jätkuvalt spordialaliitude vastutusele, kuid vaidluste lahendamine ja edasi ka vaebamise koht viiakse üle kaubandustööstuskoja arbitraaži kohtusse. Uuele süsteemile üleminekuga saab Eesti spordivaldkond endale vaidluste lahendamise platvormi, mis ei koorma spordiorganisatsioonide niigi kahanenud eelarveid, kuid tagab samas ka õiguse mõistmise.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma. Homme päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimist ja ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-13 kraadi. Homme päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mida näitas Vabariigi lasteaialaste liikumisuuring ja milline on olukord Tartus. Kuidas on arenenud 20-seks saav asutus Tartu Sport, mis on plaanis ning mis mahub perepäeva programmi ja kellele jagas kevadvoorus toetusi Tartu Filmifond. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
11: Nagu eelmises saates teada saime, viivad Väintsi ja Karu matkajuhtidest külalised Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi aastaringselt loodusesse NATO liitlasvägede sõdureid. Aga kui parajasti ei vii, siis on nende südames kaks üdini naiselikku tegemist. Esiteks ainult naistele mõeldud matkade sari Näkid metsa, kus antakse osalejatele aega, et eksida, magada, uuesti proovida, ärgata ja rahulikult kogeda. Ning teiseks matkad, kus osalevad ainult emad ja tütred. Ja kui sul on ainult pojad, nagu Mariellil, siis võib asuda läbirääkimistesse naistega, kellel on ainult tütred, nagu Liisil. Äkki saab ema teisele emale tütart laenata. Jäljed Gloobusel 201. saade Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi Vol 2. Neljapäeval kell 11 kukkus.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Markale Otti. Homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
1: Kuritegevuse ja eriti organiseeritud kuritegevuse olemasolu näitab sageli hästi ühiskonna pingeid. Nick Fisher järeldas oma antiik-Ateena uurimuses ühiskonna suhteline püsikindlus, tõsise sotsiaalse rahulolematuse ja rahutuste puudumine maapiirkondades või linnades, tugev perekondlik solidaarsus ja kohalik kogukonnavaim aitasid hoida seda tüüpi kuritegevuse taseme suhteliselt madalal. Kõige raskem on püsikindlust ja tasakaalu säilitada kiirete majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste muutuste ajal. Iga ajastu ja ühiskond on aldis nendest tulenevale olude heitlikkusele ja sellest omakorda tulenevale kuritegevuse arengule. Egiptuse uue riigi Ramseste dünastia valitsusaeg 12. ja 11. sajandi vahetusel enne Kristust oli riigi laienemise ja majanduslike muutuste ajajärk, mis avas eliidi välismaistele mõjudele ja uutele rikkuseallikatele ning lõi selle käigus aluse rahutuste, ebakindlusele ja väärtuste kriisile kogu impeeriumis, sest uued uskumused ja huvid sattusid vastuollu vanadega. Riigi langemine võib olla veelgi häirivam. Teise aastatuhande enne Kristust Lähi-Sida viljaka poolkuu riikide, näiteks Sumeri, Hetiidi ja Egiptuse allakäiguga, kaasnesid lood rüüsteretkedest, mida panid toime mitmesugused röövlid, rüüstajad, palgasõdurid ja lindpriid, keda ühiselt tuntakse kui habirusid või apirusid, mida saab sisuliselt tõlkida kui rämps. Kui Korea Goryeo keisririik langes veriste siseintriigide ja mongolite korduvate sissetungide surve alla, tõi see kaasa sellise banditismi ja mässude plahvatuse, et Korea otsustas 1270. aastal sisuliselt saada mongolite vasallriigiks. Inimkonna ajaloo arengu käigus on nende muutuste tempo aga kõik võimalike variatsioonidega kiirenenud. Need tõstavad esile ühiskonna rühmi, millel ei ole veel staatus koos väärilist osa, näiteks haritud keskklass, mis oli 19. sajandi Euroopa revolutsiooniliste liikumiste keskmes. Need avavad uusi võimalusi, mida riik ei suuda ega taha reguleerida, olgu selleks siis sundabielud ja laste müümine, peaaegu kuni 20. sajandini või virtuaalne krüptoraha tänapäeval. Need seavad kahtluse alla vanad kindlad asjad ja nõrgestavad või purustavad kunagi tugevaid ühiskondliku kontrolli struktuure. Näiteks sundis või meelitas tööstusrevolutsioon talupojad linnadesse, kus nad lõigati äkki ära kõigist vanadest piirangutest, alates kartusest oma perekondadele pettumust valmistada kuni külavanemate autoriteedini. Ei ole ime, et nad muutusid piisavalt sõnakuulmatuks, et neid pidada tülikaks klassiks. Ja põlgus, milles neid hoiti, ainult soodustas nende triivi huligaansuse ja tänavajõukude poole. Kuritegevus kui protorevolutsiooniline klassi ja kultuurilise vastuhakuakt. Lisaks võitjatele loovad dramaatilised muutused ka kaotajaid, kes seisavad silmitsi valikuga leppida oma staatuse või rikkuse vähenemisega või leida uusi, ebaseaduslikke viise selle säilitamiseks. Näiteks Itaalias ja Jaapanis lõikasid gängsterid pärast kaotust teises maailmasõjas kasu ulatuslikust üleminekust moodsale majandusele ja demokraatiale. samamoodi Venemaal pärast külma sõja kurnatust. Lõpuks piiritleb kuritegevuse muutuv iseloom ka riigi ulatust, võimu ja legitiimsust. Kui riigil õnnestub vähendada nii nimetatud halle alasid, kus kurjategijad saavad selle võimu eest kõrvale hiilida, alates röövleid varjavatest sügavatest laantest, kuni linnade seadusetute aguliteni, peavad kurjategijad ellujäämiseks paremini organiseeruma. Selles darwinistlikus protsessis naudivad kõige targemad, tõhusamad, halastamatumad ja parimate sidemetega inimesed oma töövilju ning võtavad üle enda vähem õnnelike või tõhusate võitlejate alad ja ettevõtted. Kuritegevus võib aga olla riigile ka ettekäändeks, kitsenduste seadmiseks ja kontrolli peale surumiseks. Prantsuse filosoofi Michel Foucault sõnul üleüldise politseitööga, milleks see põhjuse annab, kujutab kuritegevus endast rahvastiku pideva jälgimise vahendit. Aparaati, mis võimaldab jälgida kogu ühiskonna välja kurjategijate endi kaudu. Teisi sõnu, rohkem kuritegevust või vähemalt rohkem avalikku hirmu kuritegevuse ees, võib tähendada ka rohkem repressioone. Nii saavad omal väiksel ja üksteist õgival moel kuritegevusest kasu lõigata paljud.
0: Järjejutt. Markale Otti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Andres Resendesi kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine. Originaalis välja tulnud 2021. Tõnis Märniku tõlkes kirjastus Varraks välja andnud sel aastal 2025. Mina saate juht Mark Sandberg ja Tiit Pruuli, merereisija. Ja ma kujutan ette, et ikkagi mereajaloos rohkem kodus oli ja kui nii mõnigi teine inimene.
2: No ma ei ole loomulikult mingi mereajaloo professor, aga kui sa ise sõidad suurte ookeanide peal, siis lisaks sellele meresõidu füüsilisele lõbule on minu jaoks tõesti alati olnud oluline ka see, et vaadata, kes enne mind siin on käinud. Ja nii kaugel ajalukku, kui see siis võimalik on. Ja käesolev raamat pakub meile siis ajalugu niimoodi 500-450 aastat tagasi.
1: Ja kui tullagi sinna juurde, kuidas siis Mehikos omal ajal siis hakati ehitama kahte suurt galedooni, millega siis oli plaan siis minna sinna ja tulla ka tagasi, ehk siis rännata üle Vaikse ookeani, seal panna paika mingid kaubandussuhted ja kõik mis veel ja tulla tagasi, siis egagi sellegi laeva ehitamine, kuningas oli siis Felipe Teine, kelle nime järgi ju ka Filipiinid nimetatud. Ja see laeva ehitamine käis ikka väga, väga salaja.
2: Ja esiteks oli see kõik, mis suurt merendust tollal puudutas, kaardid, hoovuste, passaat ja mussoon tuulte liikumissuunad, eelmiste ekspeditsioonide logiraamatud, see oli suurte merendusriikide kõige suurem saladus, seda hoiti nii nagu kosmose tehnoloogiat praegu.
1: Hulleminigi võib-olla veel
2: hulleminigi. Seda laeva hakati siis ehitama Mehikos, Vaikse ookeani rannikul, külakeses, mida tegelikult enne nende laevade ehitamist ei olnudki, aga valiti siis üks positsioon, kus arvati, et on tore startida Vaiksele ookeanile.
1: Ja mitte ainult, see oli ka ju põhjusel, et see oli väga-väga kaugel, kus juures see oli nii kaugel, et kõik asjad, mida vähegi vaja oli vaja kas Euroopast ja. Või lõuna poolt tuua.
2: Aga see kaugus oligi selleks, et peitan sed laevad ehitamine ära, et portugallased, kaks suurt merendusvõimu, väike Portugal tegelikult, umbes miljon elanikku
1: tol korral. Küll aga nad olid kõvasti toonud Lõuna-Ameerikast ju raha ja nad olid väga rikkad.
2: Aga teisel pool ikkagi 6-7 miljonit rahvastikku, kui me võtame kõik need Hispaania tollased kuningriigid, mis veel ühinenud ei olnud, kokku eks ole, et see mingis mõttes oli üsna ebavõrdne võistlus, aga Portugal oli tegelikult, kui see raamat räägib sellest nii-öelda avastuste ajajärgusteks ole, sellele oli ju aluse pannud omal ajal Portugal. Portugali meresõitjad, keda hakkas koolitama, õpetama Henry Navigaator, Portugali prints, ta tegi mitu asja. Esiteks pani tööle kõik võimaliku teaduse oma meresõitude toetuseks. Teiseks hakkas ehitama laevu, mis oleksid suuremad ja tugevamad kui need, millega Portugal varem siis oma rannikul opereeris. Tal oli veel kolmas teema ka, mis teda väga käivitas korraliku uskliku inimesena. Ta arvas, et presbüüter Johannes on rajanud kuhugi kas Aasiasse või Aafrikasse suure kristlaste koloonia. Ja nüüd on vaja suuri laevu, et seda kolooniat minna abistama. Aga selle kõrval, ei saa salata, oli tal siiski ka teada, et kuskilt Aafrika tagant, Aafrika kaubateede kaudu tuuakse araablaste abil vürtse ja muud väärtuslikku kraami Aasiast. Kuidas selleni
1: et see võis olla nagu ettekääne, et läheme meie omi päästma, kui ta olemaski ei ole. Selles mõttes, et inimesed ju...
2: Henri meresõitja või Henri navigaator oli väga pragmaatiline mees. Noh, tänapäevaste kaanonite järgi talle heidetakse ette, et ta soodustas ka orjakaubandust, eks ole, Aafrikast. Aga ka nendest orjadest muu hulgas ka käes oleva raamatu üks peategelane on Lope Martin on tõenäoliselt pärit just Portugali Aafrika nii-öelda perekonnast kunagistest orjadest. Ja Henri navigaator oli siis see, kes pani väikese Portugali merendusele aluse. Üks asi veel, mida kindlasti peab ütlema, ta võttis meestelt hirmu minna tundmatusse, sest noh, kõik need tollased lood kujutad ette mere elukatest, kaugetel maadel elavatest kiskjatest ja inimsööjatest. Iga reis, mille Henri meresõitja organiseeris, pidi olema natukene pikem kui eelmine, et mehi harjutada hirmuga.
1: Aga kuidas nende meestega üldse oli selles mõttes, et kui näiteks lugeda siin ühte teist raamatut, mis on oluliselt hilisemast ajast, siis sellisest Briti laevast nagu Wager, siis no, sealt jääb küll mulje, et ega seal nii-öelda enamus inimesi, kes sinna peale nagu kokku toodi, noh, nii-öelda piltlikult öeldes rööviti ja pandi rolli, kus sa pidid olema. Kas toona võib oletada, et oli teistmoodi või ikkagi
2: no, eks seal oli igat ühelt poolt lootus jõuda, noh, kuhu igas. Tõotatud maale või mee ja kalliskivide juurde pani liikuma ka väga haritud ja jõukaid inimesi, kes neid reise finanseerisid, eks ole, tahtsid ise kaasas olla.
1: Mõnes mõttes ju sama asi, mis lõppkokkuvõttes ju tõmbas oluliselt varasemalt käima ristisõjad Euroopas.
2: Täpselt,
1: et ega see ambitsioon inimese puhul on ikka sama, et suurendada oma ahnust ja samas laiskust.
2: Aga nüüd, kui üks hirm oli ju meestel seotud ka sellega, et kui nad Pajadori neemest mööda said Aafrika rannikul, eks ole, siis äkki selgus, oh sa tont, me ei saa enam koju tagasi. Tuul ja hoovus puhub vastu ja nüüd, mis on meie käes oleva Vaikse ookeani vallutamise raamatu kontekstis väga oluline, ja nüüd nad avastasid, et tuleb teha üks vuelta, üks suur sõlm ookeani peal. Tuleb pöörata ennast julgelt, ava ookeanile, sõita tükk maad lääne poole ja siis üles põhja ja tuuled ja hoovused toovad su tagasi kodumaale.
1: Ja täpselt samasugune mudel toimis hiljem, eks ole, Vaikse ookeani puhul just. Ja seal oli sama lugu nii põhja minnes kui lõunasse minnes, ehk siis ka tundmatusse, aga minnes tundmatusse õnnestus siis ikkagi lõppkokkuvõttes ka tagasi tulla.
2: Aga olukord oli siis selline enne selle raamatu tegevuse algamist, eks ole, et paavst oli ära jaganud Portugali ja Hispaania enda palvel, jaganud maailma, üks osa teada olevast maailmast anti hispaanlastele Lõuna ja Põhja-Ameerikas, eks ole, teine osa, väiksem osa jäi Portugalile ja nüüd puudus hispaanlastel otse ligipääs Vaikse ookeani vürtsisaartele, vürtsisaaret, see on siis Moluka, eks ole, ja kõigile sealsetele nelkidele, portselanidele ja muule põnevale ja nüüd tuli leida siis viis, kuidas uus Hispaania, ehk siis Mehiko, ehk siis Lõuna-Ameerika kaudu jõuda Filippiinidele, Molukale, sealsete rikkuste juurde, plus sealselt põnevale kaubaturule, kus käisid araablased, kus käisid hiinlased, kellele need veed olid tegelikult tuttavad palju varem kui eurooplastele.
1: Aga sellest edasi räägimegi, kui ma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: daamid ja härrad , Eesti Kontserdi saade . aplaus .
3: Suvi on täieõiguslikult kohal ja arvukad suvised muusikafestivalid on soojematest ilmadest innustust saanuna siin tiibu sirutamas . Räägime Eesti Kontserdi suvefestivalidest teadagi , sest saade on Aplaus , mina olen Lauri Aav , tere kõigile . Kõige lühidamalt kokkuvõttes , Haapsalu Valgete Ööde festival 2.–5. juulini , festival , mis on meie tänase saate peateema ja kohe tuleme selle juurde tagasi . Samuti on juuli alul Ida-Virumaal toimumas suvefestival Seitsme linna muusika ja seda juba 28. korda . Meeleolukaid suviseid kontserte juba ammu mitte ainult Ida-Virumaa seitsmes linnas , vaid ka paljudes looduskaunites kontserdipaikades ümber nende linnade . Ja siis loomulikult kõige suurem festival ehk Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini . Tänavu ja veel 3 järgmist aastat võtab Saaremaa ooperipäevad enda alla 2 nädalavahetust , millest esimese täidab 4 aastat järjest ooperimaailma ilmselt mahukaim suurteos Wagneri tetraloogia Niibelungi sõrmus ja tänavusele tsükli esimene ooper Reini kuld . Rahvusteater Vanemuine ja Eesti ooperilauljate absoluutne tipp , peaaegu kõik nad on kohal . Ja siis sellele järgnev nädal ning külalisteater Teatro Goldoni di Livorno otse Toskaana päikese alt . Piotr Mascagni koduteater ja loomulikult ei pääse me Mascagni ooperist Talupoja au , tema ilmselt tuntuim lühiooper , mis on ühel õhtul kavas koos Puccini Giannis Kikiga . Sealt edasi juba Itaalia filmimuusika galaõhtu Verdi La Traviata , Donizetti armujook ja ooperi gala . ja saame sellest kõigest pikemalt rääkida juba meie järgmistes saadetes , aga ooperipäevadega on olukord suhteliselt keeruline , sest praeguseks hetkeks on juba enam kui pooled etendused täiesti välja müüdud . Täna aga keskendume Haapsalu Valgete Ööde festivalile ja minu vestluskaaslaseks on hea kolleeg Tuuli Metsoja , Haapsalu Valgete Ööde festivali vedur , kelle käest küsisin , et kui maailmas on lugematuid muusikafestivale , kes keskenduvad mõnele muusikastiilile , ajastule või isegi heliloojale , siis Haapsalu festival keskendub valgetele öödele . No mis suuna see korraldajale muusikalises mõttes kätte annab ?
4: No annab vabad käed . Mis mõte mulle endale väga meeldib , on see , et nende kõige kaunimate ööde ajal või üldse sellel kõige ilusamal ajal , mis meil siin põhja poolkeral olemas on , et tegelikult see on see hetk , kui Eesti Kontsert võtab ja lähebki kuurartisse ja läheb kõigega , mis tal on . Küllap see festival on väga palju ka meie tavapärase hooaja nägu , aga kõik on võib-olla veidi sellises kergemas ja kaunimas võtmes .
3: Kui tänavuse festivali kava vaadata , siis mulle küll torkab silma selline vokaalmuusika või isegi koorimuusika üsna suur osakaal , Eesti Filharmoonia Kammerkoor , Vox Clamantis , Rahvusmeeskoor , Estonian Voices , The Southern Chorale , Mississippist , paistab , et kõik on kohale tulnud .
4: No jaa , et miks mitte , ega küll küllale liiga ei tee . ja et no kust see tuleb , eks üks põhjustest on loomulikult Haapsalu Toomkirik , mis on mingis mõttes tõeliselt ideaalne koht koorikontserdite pidamiseks . ja Filharmoonia Kammerkoori kava kui Vox Clamantise kava sobivad sinna täiesti suurepäraselt . ja muidugi annab see ikkagi festivali külastajale hiilgava võimaluse kõik see kõige parem ja kaunim ja paremini esitatu ühe hooga ära kuulata .
3: No, sa ise natuke mainisid ka , et seal on selliseid tõsisema muusikakontserte , siis on seal pisut selliseid kergemini kuulatavaid , et mitte öelda meelelahutusliku suunaga kontserte . No kuidas , kas selle balansi leidmine festivali kavas selle kahe suuna vahel on lihtne või keeruline ?
4: No kindlasti on see üks kõige keerulisematest küsimustest üldse . Meil on palju ülesandeid , aga üks nende hulgas kindlasti on ka see , et leida publikut nende inimeste hulgast , kes nagu igaks juhuks ei julge Estonia kontserdisaali uksest üle astuda ja

0: on Voices, sellest tuleb selline mõnus natukene jazzine kontserti teine pool, et ma arvan, see annab võimaluse viibida täpselt selle muusika keskel, mida me kõik sellel suvel ootame.
1: See oli just see, mida ma tahtsin küsida, et mõningatel kontsertidel läheb see piir nagu tõsise muusika ja meelelahutusliku muusika vahelt mitte nagu läbi erinevate kontsertite, vaid keset kontserti või kas me üldse peaksime mingisuguseid klassifikatsioone või piire seal tõmbama?
0: No jaa, küllab sa seda vastust ootad, et ei, miks piire, lõhume parem piire ja teeme omad piirid ja omad ruumid. Et noh, täpselt samamoodi ma arvan, et Rahvusmeeskori ja Duo Ruudu kontsert on üks nendest, kus me kuuleme eraldi nii Rahvusmeeskori oma klassikalises kõlas. Me kuuleme eraldi ka Duo Ruutu, kes võibolla mingis mõttes on päris kaugel Rahvusmeeskorist, aga ometi on nad kokku pannud sellise kava, mis köidab nii klassikalise muusika tavaaustajaid kui ka Duo Ruudu kuulajaid, sest et see kombinatsioon on lihtsalt niivõrd ootamatu ja niivõrd värske.
1: No jaa, et kui Duo Ruut ja Rahvusmeeskor olid meie majades, siis said need piletid üsna ruttu otsa. Kas praegu Haapsallu nende ühisele kontserdile on veel lootust piletid saada?
0: No praegu on Haapsalu kõikidele kontsertitele veel pileteid kenasti saada ja me püüame olla nii paindlikud, kui me oskame ja kui need ruumid meile võimalusi annavad. Me püüame majutada ära nii paljud inimesed, kui me vähegi suudame majutada.
1: No enamus esinejad seal festivali kavas on need, keda me ühel või teisel moel kuidagi teame, aga The Southern Chorale, mis siis Sipist on meile tundmatu, aga neilgi on Eestiga selline salajane side olemas.
0: No jaa, see kui me asju, kõiki asju ei tea, ei tähenda, et neid olemas pole. Et tegelikult üks meie Eesti lemmik heliloojatest väga paljudele Tõnu Kõrvits on see vahemees ja on see side seal. Tõnu on käinud nende juures palju kordi ja see kord siis nad tulevad Eestisse, aga tulevad vaid Haapsalusse ja esitavad meile oma Ameerika muusikat, esitavad spirituaale, gospelit ja seal juures siis Tõnu bluesist inspireeritud koori muusikat, nii et ma arvan, et see saab olema väga põnev värv meil festivalis.
1: Haapsalu on omamoodi kuulus oma suviste kultuurisündmuste poolest, sa ise oled ju pool kohalik ja jälgid seda kõike ise kõrvalt. Kui palju see kõik toimub tänu Haapsalu kui linna sellisele muretu suve kuurordi atmosfäärile või kui palju sellest saab kohaliku omavalitsuse sihiteadliku tegutsemist?
0: Ma arvan, et mõlemad vastused on täiesti kümnesse. Kindla peale peab omavalitsus tegelema sellega, et olla põnev, olla huvitav, olla värske, et seal toimuks asju. Ja teisest küljest on mingid asjad, mida ei ole võimalik luua. Need kas on või ei ole. Ja Haapsalus on mingi selline mõnus suvine olemine. Seal kuidagi aeg käib oma rada, seal ei ole sellist pöörast kiiret. Ka kontserdid on nagu selles samas vaimus ja võtmes. Peatänav on täiesti hõivatud kõik võimalike kohvikutega, igal pool käib mingi melu, õhtul on need samad inimesed, keda me tänaval näeme päeval, on nad meil saalis. Et seal on mingi selline võlu, mida ei saa teadlikult luua, aga mille olemasolule tuleb alati kaasa aidata.
1: Haapsalu valgetööde festival on kunagi see Haapsalu Tšaikovski festivali otsene järglane. Kas on sul lugemisega kõik nagu selge koha, et mitmes festivali meil hakkab praegu?
0: Tegelikult on nii, et kui sa oled asja sees, siis nagu mõnikord unustad ära. Aga põhimõtteliselt aitäh küsimuse eest. Jaa, me oleme jõudnud 10. aastani. Ise ka ei usu. Nii on. Nii et mingis mõttes esimene väike juubelikene. Ja ma loodan, et me oleme kohal nii Haapsalus kui ka palju laiema publiku jaoks selle koha leidnud. Me oleme leidnud selles Haapsalu meeletult tihedas kultuurisuves ka ikkagi selle ühe nädalavahetuse, mis on meie jaoks. Ja me anname oma parima.
1: Haapsalu Valgete Ööde festival 2.–5. juulini. Algatuseks 2. juulil Haapsalu linnuse hoovis Duo Ruut ja rahvusmeeskoor, kontsert, mis oli esmakordselt meie kavas läinud sügisel ja kuhu oli pea võimatu pileteid saada. Samal õhtul kell 11 Haapsalu toomkirikus ansambel Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga. Reedel kell 6 Jaani kirikus Riinus Keelpilli kvartal

0: et Sibelius Akadeemias loodud rahvusvaheline seltskond, kes mängib Schuberti ja Beethoveni kvartette, kell 8 Haapsalu Linnuse hoovis, see piire murdev kontsert, mis algab Beethoveni 5. sümfooniga ja jätkub Estonian Voicesega, seda kõike koos Tallinna Kammerorkestriga loomulikult ja dirigendiks on Kristiina Poska. Ja siin otsa ühine kontsert kell 11 Toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tõnu Kaljuste ja Pärdi ning Rahmaninovi ühine kontserti kava. Laupäeval teeb tasuta üllatuskontserti Haapsalu kuursaali kõlakojas The Southern Chorale, Ameerika Ühendriikides dirigendiks Gregory Fuller ja täispika kontserti annavad nad õhtul kell 6 Haapsalu Toomkirikus. Mississippi kõlad on selle kontserti pealkirjaks, sest teadagi on ju 4. juuli, mis tähistab Ameerika Ühendriikide 250. aasta juubelit. Laupäevase kontserdikava lõpetab kell 10 õhtul Haapsalu Toomkirikus. No kuidas ma nüüd siin ütlen siis? Hea küll, kuna on Ühendriikide juubel, siis võib ka seda kasutada All Stars kammerantsambel Hans Christian Aavik ja Triinu Piirsalu viiulitel, Liisa Randalu ja Andres Kaljuste vioolodel, Theodor Sink ja Johannese Välja tšellodel. Ja kavas on neil Dvorsaki Terzett, John Cage'i 433 ja Arnold Schönbergi Verklärte Nacht ehk kirgastunud öö. Ja Haapsalu festivali lõpetab traditsiooniliselt lastekontsert pühapäeval kultuurikeskuses Lotte, Bruno ja Pillide lugu. Margaret Sarv on Lotte, Alden Kirss on Bruno ja Äge Brass Tartust on kaas tegemas. See on Haapsalu festival kohe juulikuu alul, aga meie kohtume teiega siin kahe nädala pärast ja räägime juba Saarema ooperipäevadest ja Seitsme linna muusikast. Seniks aga kõike paremat.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kukkuv õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kukkuv õun eetris. Täna olen külla kutsunud Eesti Panga ökonomisti, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõu Peeter Luikmeli sootuks tavatus küsimuses. Nimelt, ilmselt olete ka ise kuulnud üle ühe või teise ajavahe, ilmub jälle keegi ettevõtjate seltskond, kes ütleb, et küll me ehitame Eestisse lõhkeaine tehase, küll hakkame tootma mürske ja rakette, küll veel midagi keemiatööstuse jaoks ja see kõik maksab väga palju. 300 miljonit, 500 miljonit, vaatad miljardki. Miljardist on saanud just kui selline võluvits, mis paneb kõik ministrid sirgeselgselt fotograafile poseerima. Omavalitsustes tekitab see sellise mõnusa nihelemise, et võt, kohe nüüd saame tööd ja leiba jälle juurde. Ja tegelikult mingil hetkel juhtub nii, et seda kõik lihtsalt ei tule. Nüüd Peetri palusingi küll selle tõttu, et ega meil ju kusagilt mujalt kui Eesti Pangast nüüd sellist päris rahateadust võtta ei olegi. Ehk et küsimus selles, kuivõrd teaduslikult käsitletav, põhjendatud, õigustatud kogu see temaatika sellisel moel on. Ja esimene küsimus ongi nagu selles ju väga lihtne küsimus, et milline peaks siis olema lepingute või tehingute struktuur, mille tulemusena tõepoolest tekibki raha. Et kuidas nii-öelda maailma tekib raha ja kui palju nii-öelda saab seda raha tekitada lihtsalt selle tõttu, et kaks mingit osapoolt mingisuguses toimingus kokku lepivad.
2: Ja eks see on paratamatult nii, et maailm on ühtepidi julgete otsuste visioonide valdkond, aga teistpidi aegajalt piirab seda ka reaalsus ja laskumata ühegi konkreetse nagu üksiku tehingu nagu detailidesse võib küll öelda nii, et kui tegemist on mingisuguse ressursiga, nii nagu seda on näiteks energeetika või tööjõud, siis tegelikult piirab seda ühest küljest meie maa nii-öelda nõudluse võimekus, ehk siis see, kui palju meil seda ressurssi on tarvis näiteks elektrinäol kasutada ja teisest küljest siis see, et kui palju meil on inimesi, kes saavad tegutseda mingis valdkonnas. Ja noh, üks piirang, mis võib-olla Eesti hõreda asustuse puhul ei olegi niivõrd määrav, on see, et kui palju seda maad või keskkonda selle kõige alla kulub. Noh, üks oluline tegur kõikide kokkulepete ja suurte otsuste juures on kindlasti ka see, et kuidas nad mõjutavad teisi järgnevaid otsuseid, ehk siis mis järjekorras neid tehaseid siia maalapile panna ja iga täiendav tootmisvõimsus, mida me loome, on hea töökohtade osas ja ilmselt ka investeeringute osas, aga teisest küljest võib ta ära võtta ka mingil määral järgnevate tegevuste nii-öelda võimalusi. Nii et noh, üks mure, mis on näiteks energeetika projektide puhul ongi ju tegelikult see, et üks haaval nende arendamine muutub keeruliseks, sellepärast, et noh, kui tervikut ei ole, et siis ei ole võimalik ka tegelikult jõuda mingite niisuguste, noh, ütleme, riiki kui tervikut aitavate lahendusteni. Nii et kui sünnivad kokkulepped ettevõtete näol, siis tegelikult noh, riigi ja riigimeeste roll on panna see kõik ühtseks orkestriks nii-öelda ühiskonna huvisid teenima.
1: Kas ma saan aru, et see dünaamika, mida ka Postimehes me oleme pikemalt jälginud, mis on küll seotud küll vesiniku, küll taastuvenergia, tuuleelektri põhiliselt siis küll metanooli tootmisega, sest samast vesinikust, mida kasutada siis üheks või teiseks lennukikütuseks, et seal nii-öelda see võtme küsimus ei olegi milleski muus kui selles, et seltskond, kes tuleb ja ütleb, et jaa, meil on selline plaan, et esimene asi ja kõige, no kuidas ma ütlen, raskemini asendatav ressurss kogu selles tegevuses ongi teatud õiguste saamine, mille andjaks on siis kas riik või kohalik omavalitsus, mis puudutab seda, kui palju tohib see veel mitte eksisteeriv ettevõtte kasutada põhjavett, kui palju ta tohib kasutada maad ja täpselt milleks, ehk et maaõigused ja kasutusõigused on see, mille pärast käib võistlus. ja võitlus isegi. Et mingil hetkel öelda, et no, vaat, et meil on nüüd jalg siia maha pandud, meie dokumendid on täpselt sellised ja eks me vaata, mis me selle õigusega peale hakkame.
2: Jah, väga võimalik on see, et ühtepidi, kui nüüd mõelda elektri või energia kontekstis laiemalt, siis noh, fakt on see, et aeg töötab igal juhul ka Eestis inimeste kahjuks selles mõttes, et meil on vanad põlevkivijaamad, mille tootmisvõimsused on küll stabiilsed, aga nende lõpp ei ole enam kaugel ja mida pikemalt me venitame nende noh, riigipõhiste strateegiliste otsustega seda keerulisemas olukorras me oleme, seda vähem jääb meil valikuid nii-öelda tulevikus tagamaks varustuskindlust ja kõike seda, mis on majandusele hea, aga teisest küljest, mida keerulisemas positsioonis me lõpuks oleme, seda rohkem oleme me sunnitud vastu võtma ka kiireid ja võibolla pikemas perspektiivis mitte kõige mõistlikumaid lahendusi, et noh, siin tegelikult ongi nagu tasakaal selle ühtepidi rohepöörde ja teistpidi siis selle fossiilse, võibolla stabiilsema energia vahel ja tegelikult väga paljud paradigmad on energeetikas ju tegelikult muutunud, et kui tegelikult ka energiaturg nii nagu ta börsil Euroopas ja mitmel pool mujalgi töötab, pandi paika ikkagi sellise loogika järgi, et energia pakkumine järgneb nõudlusele. Siis see oli stabiilset tootmisvõimsust aeg ja siis oli tõesti nii, et igaüks tegi oma siis vähem pakkumise, kas see oli siis mingi tunni või päeva elektritootmisele ja siis turg kohtus nii nagu ta meil ka Eesti või Põhjaregioonis kohtub selle koha peal, kus siis nii-öelda tarbitav nõutav võimsus täidetakse siis kõige kõrgema hinnaga, mis veel vastab sellele tootmisele. Mida vajatakse. Aga noh, põhimõtteliselt tänases olukorras, kus meil on tegelikult juhuelekter või noh, ütleme sisuliselt ikkagi roheelekter, mille tootmist juhib enne kõike päike ja tuul, mis ei ole eriti prognoositavad rohkem kui mõni päev ette, siis tegelikult me järjest rohkem peame arvestama sellega, et nõudlus peab järgema pakkumisele. Ja noh, see on keerulisem olukord sellepärast, et me teame, et nõudlus ei ole väga, ütleme, hästi juhitav alati sellepärast, et noh, midagi pole teha, meil toas peab olema valge siis, kui väljas on pime ja kui väljas on pime, siis päike ei paista ja elektrit ei toodeta vähemalt päiksepaneelidega. Ja noh, selles mõttes on üsna loogiline, et igasugune elektritootmine, noh, mis on juhuslik, vajab ka niisuguseid, noh, ütleme, tarbijaid, kes suudavad oma tarbimist juhtida ja noh, üks võimalus on toota sellest roheenergiast sellel ajal, kui toimub mingisugune ületootmine, ehk siis nõudlus ei ole nii kõrge, hind on liiga madal või lausa negatiivne, et teha mingisugune kõrvaläri sinna kõrvale. Ja noh, siin ongi nüüd küsimus, et mis see võiks olla. Et üks võimalus on kaevandada näiteks bitcoine, mis on ka nagu mitte akkutehnoloogia, aga piltlikult öeldes võibolla 3-5 sendise elektrihinna juures tehtav, aga probleem on lihtsalt selles, et see masinavärk, olgu ta siis bitcoini kaevandamine või mingisugune vesinikusüntees, see saab töötada üksnes sellel ajal, kui turuhind on nii soodne, et seda elektrit, mida sa seal koha peal toodad, ei ole mõistlik jälle mujale viia. Nii et selle tootmise kapitalikulu võib olla väga suur. Et, noh, samamoodi me võiksime ju tegeleda metallurgiaga, toota alumiiniumit või mida iganes, aga probleemiks on selles, et see tehas töötab üksnes nendel tundidel, kui elektrihind on ebanormaalselt madal.
1: Ma mõtlen just seda, küsin siia vahepeale, et ju selles kontekstis kõik võimalikud akutehnoloogiad, mis no jällegi salvestades ja kättesaamisel selle kasutegur on üsna kõrge, võrreldes näiteks puhkudega, kui me arutaks, et äkki toodaks vesinikku ja siis kasutaks seda vesinikku, mille kasutegur ilmselt jääb alla poole aku kasutegurit laadimise ja tühjenemise tsüklis, et see ju iseenesest juhatabki just nagu sisse selle nii-öelda lisaks suurtele päikese ja tuuleparkidele ka üüratud akusalvestid, mille peal elada.
2: Jah, akusalvestiks võib olla akumulaator või energiamahukas tootmine. Aga fakt on see, et kuna meie kandis on nii roheenergia tootmine kui ka tegelikult roheenergiast või energiamahukas tootmine suhteliselt ebapopulaarne, kliima ei ole suurem asi, võib-olla mitte nii ekstreemsete asjade jaoks nagu mujal, siis võib-olla ka kogu see elektrokeemiline protsess toimib kohati paremini nendes piirkondades, kus päike paistab pikemalt või tuul puhub stabiilsemalt. Aga noh, kui nüüd mõelda sellele, et mis on see paratamatus, on see, et selleks, et toota roheenergiat ajal, kui see tootmisvõimsus kõigub tuule ja päikese tõttu, siis aastalõikes prognoositult, aga siiski üsna suurtes piirides, noh, siis mingisugused niisugused kõrvalärid on ikkagi vajalikud ja noh, üks võimalus on siis investeerida salvestusvõimsusesse, teine võimalus on siis toota energiamahukalt, kas siis mingit keemilist ressurssi või siis tegeleda no kas või mingisuguse andmekeskusega. Andmekeskuse põhiprobleem on see, et ta vajab elektrit püsivalt, nii et see meile võib olla liiga suurt eelist ei anna. Aga noh, nende valikutena üks peamine probleem on see, et Eesti ei ole seda laadi investeeringute jaoks ilmselt kõige soodsam koht. Ta võib olla paljude asjade katsetamiseks hästi niisugune liberaalne ja hea keskkond. Seda mastaapi, mis välisinvestoreid meile lähedale tooks, ilmtingimata ei pruugi olla ja noh, seetõttu ilmselt need prototüübid, mida siin tehakse, võivad muule maailmale pakkuda häid õppetunde, aga lihtsalt küsimus on selles, mil määral need õppetunnid maksab välja meie maksumaksja ja mil määral siis see, kes investeerib.
1: Nüüd üks huvitav küsimus veel enne järgmise saateosa juurde minekut, aga päris palju on sellist nii-öelda olme innovatsiooni. Üllatusega olen vaadanud erinevates nii-öelda tipptehnoloogia näitustel on järjest rohkem väljas elektripliite, mille küljes on raske, aga tõhusaku. Pesumasinaid, täpselt sama lugu. Raske, aga töökindel aku juurde pandud. Ja külmkappidega täpselt sama lugu. Ehk et, noh, me võime öelda, et milleks nii keeruliselt teha, et pange siis juba majja üks suur akupank. Aga jällegi pidades silmas sellist nii-öelda investeerimiskiirust üleminekut, et võib-olla noh, nii-öelda kodumasinasse, mis on akuga integreeritud, on inimesel lihtsam investeerida järjest, kui ta vahetab oma koduseadmeid välja, võrreldes sellega, et ta paigaldab majale tervikuna akupanga. Ja kas sellistel, ütleme, väga mikroskoopilistel lahendustel, aga kui need ikkagi miljonites rakendada, võiks ju ka mingi mõju olla ometi võrgu stabiilsuse tagamisel?
2: No üks asi, mis paratamatult liigub järjest rohkem sinna suunda, on elektri puhul see, et ühtepidi see on küll väärjärjest kallim ressurss ja olulisem võib-olla meie igapäeva elus ka seetõttu, et me asendame fossiilseid kütuseid väga sageli energiaga, aga väga paljud niisugused väikesed muutused inimese võib-olla tarbimisharjumustes või käitumistes võivad tegelikult seda juhitavat tarbimist isegi suurendada. Kõige lihtsam viis muutuda juhitavaks tarbijaks on osta mingisugune vidin, mis börsihinda järgib ja sisuliselt on relee ja ühendada see oma elektripoileriga ja hoida aastas võib-olla 10-15 eurot kokku. Kui maja maha ei põle, ehk siis kui see relee on piisavalt turvaline, siis võib tõesti noh, mingil määral niimoodi toimetada, aga palju võib-olla tugevama mõjuga on niisugused, noh, ütleme, noh, ilmselt natuke naiivsed perspektiivid, aga näiteks, kui nüüd tõesti kõik Eestis kasutusel olevad sõiduautod asendada elektriautodega, noh, ilmselt see on liialdus, see lähitulevikus ei juhtu, aga kui see muutuks, siis oleks meil noh, tõenäoliselt Eesti elektritarbimise mahus oleks umbes kümnendik, oleks julgelt niisugust juhitavat laadimisvõimsust. Elektriautosid reeglina laetakse siis, kui nendega ei sõideta, see on õhtune aeg, kui elektritarbimine on väike ja noh, tegelikkuses oleks juhitav tarbimine siis ka mingil määral kogu seda võrku tasakaalustav, nii et noh, nende väikeste muutuste või siis ka suuremate muutuste mõju ei saa alahinnata, aga fakt on see, et me peame õppima toimetama turul, kus me peame oma nõudlust korrigeerima vastavalt hinnale ja hinnasignaalid muutuvad selles mängus üsna oluliseks.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Külas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel, mina saatejuht Marek Strandberg. Ja Peetriga kõnelemegi küsimusist, mis puudutavad seda, et laias laastus, kui roheliseks, kuidas ja kui säästlikuks võib meie majandus muutuda või on mööda pääsmatu ikkagi tagasi kukkuda fossiilkütuseid kasutama. Nüüd kõikide nende keerukate plaanide, noh, võtame kas või ükskõik millise keemiatööstuse, puidukeemiatööstuse, vesinikutööstuse, kus allikaks, millega muudetakse vett näiteks vesinikuks, ikkagi sisend on ühtpidi energia, selle tulemuseks vesinik, mille hind on paratamatult oluliselt kõrgem kui maagaasist lagundatud vesinikul, mida halliks või mustaks või ma ei teagi, kuidas neid vesinike nagu nimetatakse, siis ükskõik millise keemiatööstusliku produkti keegi neist ka hüpoteetiliselt ei toodaks, siis lõppkokkuvõttes selle hind on võrreldes odavamatest allikatest tehtuga üüratult kallim. Kordi isegi. No, me võime öelda, et küsingi esimest asja, et lootus, kui nii võib öelda, et blokaad Hormuusi väljas kestab nii kaua, kui nii kõik hinnad tõusevad. Kas sellist hüpoteesi või sellist lootust saab üldse öelda, et Hormuusi blokaad kestab pikalt ja ühiskonnad väljuvad hoopis uue fossiilkütuste hinnaga, mis on nii kõrge, et vaat, just siis saabub see hetk, kui kõik need, kes on õigel hetkel, no näiteks sellesse ma vesinikutehnoloogiasse investeerinud, ongi või sees.
2: No ütleme nii, et seda on väga tänamatu prognoosida, aga tuginedes nafta ja fossiilsete kütuste hinnakõikumistele viimasel paari kümne aasta jooksul, võib küll öelda, et võib-olla, kui nüüd Hormuusi väina blokaad kestab pisut kauem, loomulikult me elame selles kolmekohalises nafta hinnas. Kas nüüd just nii kaua kui aastatel 2012-14, kui nafta oli kolmekohaline dollarites barreli hind, aga selle tulemusel toimub ikkagi mingil määral ka pakkumise suurenemine mujal ja nüüd kui see väin ükskord tööle hakkab, no ei toimu niisugust ketchupi pudeli efekti, aga noh, mingil määral tekib turule ikkagi rohkem pakkumist kui võib-olla eelnevalt ja selle tulemusel võib hind isegi pisut langeda, eriti kui arvestada seda, et OPEC-istki on Araabia Ühendemiraadid lahkunud või lahkumas ja võib-olla see hinnakontrollimehanism, mida varem rakendati, enam nii tõhusalt ka OPEC-i puhul ei pruugi töötada, nii et noh, sellel Hormuusi väina kriisil võib ka fossiilsete kütuste hindade puhul olla nii-öelda roosam väljavaade lühiajaliselt siis kui see praegune must perspektiiv. Aga mis on tähtis kogu selle niisuguse, noh, ütleme, ühiskonna vastutustundliku ja rohepöörde puhul on ikkagi hinnasignaalid. Ja siin ongi, noh, võib-olla ma ütleks, et neid kõhklusi ja kahtlusi, mis niisugusel talupoja mõistusega eestlasel tõenäoliselt ju kõige selle juures on minu arust kõige paremini suutnud sõnastada Hans Werner Sinn, kes on Saksamaa legendaarne ja üsna kangekaelne majandusteadlane, kes on uurinud Saksamaa majanduskonjunktuuri väga pikalt ja muuhulgas tegelikult, kui see rohepööre hakkas Saksamaal populaarseks muutma, siis
1: nemad just nimetasid seda energiapöördeks.
2: Jah, just, et siis ta sõnastas selle nii-öelda rohepöörde paradoksi või roheparadoksi ja vaat seal ta tegelikult on väga ilusti minu arust nagu formuleerinud selle, et me saame hinnasignaali edastada kahel moel. Ja kõige tüüpilisem, mida tegelikult me Euroopas ka teeme, kõige lihtsam ja noh, kõige noh, ütleme, lihtsamini jõustatav meetod on see, et me lükkame hinnale, fossiilse kütuse hinnale igasugused maksusid, kvoote ja kõike muud juurde ja me piirame nõudlust läbi hinna. Aga sellel on üks halb omadus. Hea omadus on see, et me võib-olla tõesti siin Euroopas tarbime vähem oma saastekvootide tõttu ja nii edasi, aga seal on ka halb osa, et ülejäänd maailm elab siis hoopis teises hinnas ja madalamas fossiilse kütuse hinnas, mida võib-olla nii palju ei maksustanud. Ja nüüd professor Sinn ütleb selle peale nii, et noh, sisuliselt toimib siis nagu kaks efekti. Et üks on see, et kuna need, kes toodavad fossiilseid kütuseid, näevad, et tulevikus võib-olla toimubki rohepööre ja osa tarbimisest asendatakse nii-öelda roheressursi või taastuvenergiaga, siis on tulemuseks paratamatult see, et seda fossiilset ressurssi hakatakse võib-olla tõesti vähem tarbima ja hind langeb veelgi. ja seetõttu tekib neil jabur motivatsioon tegelikult fossiilse kütuse pakkumist suurendada. Ja selle kõik tarbivad ära siis need riigid, kes sisuliselt, kelle jaoks siis need nii-öelda kvoodid ei kehti või rohemaksud ei kehti ja piltlikult öeldes need riigid, kes rohepöördega ei tegele, saavad siis eelis. Selline on see mehanism umbes praegu. Ju tegelikult. Ja siis tekibki see ühtepidi see talupojamõistus, et kuidas mina saan toota globaalsel turul roheenergia põhiselt, kui minu konkurendid mujal riikides toodavad teistmoodi. Nii et tekib nagu kaks erinevat hinda energiale, roheenergiale ja siis sellele mitte roheenergiale. Et see ei ole nagu päris parim lahendus. Aga Hans Werner Sinn läheb natuke edasi sealt ja tegelikult ütleb, et aga hinnasignaali saab edastada ka pakkumist piirates. Ja vaat see on nagu selles mõttes huvitavam, et kui sa pakkumist piirad, siis fossiilse kütuse pakkumist, siis põhimõtteliselt sa edastad hinnasignaali korraga kõigile. Ja tema oma loogikas, see on aastate tagune loogika, aga ta ütles, et tegelikult oleks vaja nii-öelda supergiootot, kus majanduslikku ja poliitilist võimu omavad suurriigid, kui neid veel on jäänud mõni, siis põhimõtteliselt kehtestavad nagu jõustavad nii-öelda piirangud fossiilsele kütuse tootjatele ja see juures siis piiravad pakkumist nii, et ühtepidi see hinnasignaal tagab neile tootjatele piisava sissetuleku ja teistpidi, ütleme see hinnasignaal sunnib siis kõiki kaaluma alternatiive. Nii et see tähendab pakkumise piiramist, mitte siis nõudluse maksustamist. Ja niisugune idealistlik maailm tegelikult toimiks siis nii-öelda õiglasematel alustel kui see maailm, kus siis rohelisi väärtusi austavad enamasti rikkad riigid tegelevad rohepöördega ja siis jätavad võimaluse seda sama fossiilset kütust, mille pakkumist võibolla suhteliselt isegi suurendatakse hirmus, et võibolla tulevikus tõesti on vähem nõudlust, et siis need vaesemad riigid tegelevad saastamisega. Et sellist maailma tõenäoliselt ei ole väga mõistlik nagu ette kujutada, kus pool nii-öelda saastab vähem ja teine pool siis kaks korda rohkem. Ja seal ongi veel niisugune aspekt ka, et seda vaest fossiilse kütuse omanik tuleb ka nagu mõista, et kui ta on maa sees, see fossiilne kütus või merepõhjas, see perspektiiv on kaunis niru, ehk siis selle investeeringu tulevane tootlus hakkab olema kammitsetud võibolla madalamast nõudlusest, tingitud ka võibolla madalamast hinnast, siis ta tegelikult tahab täna selle fossiilse kütuse maha müüa suuremas ulatuses investeerida selle raha, mis ta selle eest saab, tõenäoliselt siis kuskile mujale.
1: No mis on ju Norra mudel.
2: Just.
1: Et nad ju väga jõuliselt seda just teevad. Ja Norrast me näeme tulemas ka neid samu ettevõtteid, kes ihalevad õigusi maadele, et toota sellist teistsugust või kolmandat laadi energiat või keemiatööstustooteid.
2: Jah, aga siin ongi oluline on just nimelt see, et millest sa ka alustasid, et võibolla see Hormuusi väina kriis on mingil määral neid protsesse nagu kiirendav, sest ütleme selles olukorras, kui kogu maailma jaoks on fossiilne kütus küll lühiajaliselt, praeguseks võib öelda veel lühiajaliselt natukene kallim, et siis kindlasti kiirenevad need protsessid, mis rohepöördele kaasa aitavad, aga ilmselgelt see perspektiiv ei ole selge, nii et suur määramatus ka võimaliku pakkumispoolse piirangu ära kadumise või jätkumise osas ilmselt väga suurt kindlust ka roheinvesteeringutele ei anna.
1: Siin kooldame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel, kes ka Tallinna Tehnika Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud. Kõneleme siin raha tekkimisest. Energiapöördest ja kõigest muust. Nüüd kui sa Hans Werner Sinni juttu tema paradoksist kirjeldasid, turgatas mul pähe üks muu mõte. Kas me võime ette kujutada, et kui siis Euroopa Liit 500 miljonit inimest, ikkagi ütleme moel või teisel, küll mitte nii rikast kui Ameerika Ühendriikide tarv, aga ikkagi jõukat ja tähendusväärsed tarbijad siinses maailmas otsustavad näiteks järgmist. Et vaadake, nüüd meil ongi niimoodi, et piiskagi fossiilset tooret me sisse ei lase. No ei lase lihtsalt. Toodame endale vajaliku keemiatööstustoormi ja kõik muu taastuvelektrist valdavalt või siis ka kasutades taastuvesinikku ja nii edasi. Ja see ongi meie kaup. Loomulikult kallis, mis hirmus, aga meie kaup. Ja siis ütleme niimoodi, et noh, kuna muu maailm meiega kaasa ei tule, siis tegelikkuses on ettevõtetele, kes muidu kasutavad taastuvesinikku, annavad sellest arvu ja taastuvelektrit ja mida kõike muud, teatud õigused antud siiski erandkorras fossiilseid energiaallikaid kasutada. Aga ainult üheks juhuks. Kui eksportida saadud kaupu riikidesse, mis ei ole rakendanud näiteks meile kaupade müümise suhtes samasuguseid reegleid. Ja ütleme, et me võtame nagu ühepoolselt isegi õiguse öelda, et vaadake, et kui teie kaubatootmise profiilis, noh, olete te seal kus iganes, Singapuris või Vietnamis või minu pärast ka Ameerika Ühendriikides on ikkagi oluliselt suur fossiilse toorme osakaal, siis kas teie kaubad ei pääse siia või nagu Trump ütleb, me kestame neile tariifid. Ja siis tekitadagi selline, no ütleme küllaltki riskantne, aga mitte selline ühepoolselt allaheitlik, aga ühepoolselt aktiivne suhe energiatarbimisega, ressursitarbimisega, sellepärast, et ega laias laastus ju elektri on elektri, sõltumata sellest, kas ta on tekkinud gaasiturbiinis või tuuleturbiinis. Vesinik on vesinik, sõltumata sellest, milline on tema tekkeprotsess. Ja väga paljud keemiatööstuslikud protsessid täpselt samamoodi. Oluline on lõpp-produkt, mis omab siis endal mingit nii-öelda profiili sellest, millest ta tehtud on. Kas sellise, ma kujutan ette küll ilmselt esialgu ülimalt kaela murdva mudeliga väliskaubanduses ja majanduspoliitikas üldse võiks leida nii-öelda kolmanda tee, kuidas ühes supipaja otsas teha natuke teistsuguse maitsega suppi kui kogu pajas?
2: No tõenäoliselt on päris palju ettevõtjaid, kes selles suunas mõtlevad ja nende argument nii-öelda riigivõimu esindajatel on ilmne. Ehk kui meie ei saa toota nii-öelda fossiilse, odava ressursibaasil, siis meie viime tootmise sinna, kus see on võimalik. Ja noh, see argument siis enamasti hõlmab endas ka kaduvaid töökohti, väljaminevaid investeeringuid ja sellepi siis ka võibolla suuremaid ärihuvisid väljapool Euroopat kui Euroopas. Aga siin on üks väike aga ja see väike aga on tegelikult päris oluline. See peitub selles, et kui me mõtleme Eestisugusele riigile, kes on meeletult avatud, et meil ekspordimahud ületavad siin kolmveerandi majandusmahus, sest nad tuginevad imporditud sisenditel. Aga Euroopa Liit kui ühisturg on välismaailma suhtes pigem suletud süsteem. Ehk siis Euroopa Liidu ekspordi osatähtsus nii-öelda kogu toodangus on seal 10-15% tervikuna ja noh, isegi praegune kaubandus seda tõenäoliselt pisut piirab seda, mis tähendab tegelikult seda, et on tõesti valdkondasid, kus fossiilse kütuse asendamine rohe ressursiga muutub kallimaks ja globaalset konkurentsivõimet vähendab, aga noh, selle vastu on Euroopa Riik oma sisetur, Euroopa Liit oma siseturgu teinekord päris hästi kaitsnud, nii et noh, võibolla me natuke kapseldume, aga see ei tähenda, et me ilmtingimata kaotaksime mingisuguse väga olulise üleilmse konkurentsieelise, võibolla on Euroopa Liit siis pigem see, kes kehtestab standardeid muule maailmale. Ja seal on ka teine pool, et tegelikult noh, loomulikult võiks luua kas siis ülemineku eeliseid või mingisugust, noh, kas või mingil määral siis ka saaste süsinikukvootide süsteemi stabiliseerimist võibolla natuke madalama või vähem kõikuva hinnataseme juures, kui praegu see kõik ilmselt on paljuski ka selle ETS2 või emissioonikaubanduse skeemi 2, mida noh, ilmselt siis pisut ümber räägitakse või vaadatakse ju eesmärgiks, aga noh, niisugust väga suurt topeltstandardit Euroopa häda , nii-öelda hädavajadus sellise topeltstandardi järgi tegelikult ei ole . Küll aga noh , kuna meil on läbirääkimisjõudu globaalse tarbijana praegu veel , kuna noh , me oleme lihtsalt nii rikkad võrreldes muu maailmaga , jah , võib-olla veel , võib-olla ma tahaks siiralt loota , et me jääme rikkaks , et selles mõttes see teema , olgu ta siis energia või laiemalt fossiilsete kütuste teema , rikka eurooplase jaoks ei ole nii hirmus oluline . Ta kindlasti on tähtis nii-öelda tööstuse jaoks ja võib vaielda selle üle , et kas tarbija peaks maksma kõrgemat elektri hinda , väiketarbija ja suur tööstur väiksemat , see on kõik nii-öelda hinna ja regulatsiooni küsimus , aga fakt on see , et paljud väga suured muutused ka roheenergia alal kipuvad endas sisaldama nii-öelda , olgu ta siis tuulepargi või päikesepargi operaatori jaoks mingisugust garanteeritud hinnaelementi , kus siis maksumaksja või siis vastaspool , kes võib olla ka erasektor , lepivad siis pikema aja jooksul ja noh , siin on küsimus 5-10, 15 aastas kokku mingis hinnatasemes , mis siis noh , tagab piisava kindluse sellele tuulepargi operaatorile , et ta sisuliselt saab siis oma investeeringu igal juhul tagasi teenitud . Noh , siin tegelikult ka Erkki Raasuk ja Anne Sulling on siin kirjutanud hiljuti aprillikuus väga-väga sisuka tegelikult niisuguse analüüsi , kus räägiti välisinvestoritega ja selgubki , et Eesti riik tahtis neile pakkuda laenugarantiisid , laenukäendusi , aga noh , tegelikult mis on vaja , on noh , nagu stabiilset visiooni selle hinna osas ja noh , mingil määral siis võib-olla ka kokkuleppeid .
1: Ehk et keegi peaks kinni maksma selle hinnavahe , mis tekib kallima toorme kasutamisel .
2: Ja hinnavahe nii-öelda kompenseerimine on elektriturul olnud üsna levinud meetod sellest ajast peale , kui pakkumine järgnes nõudlusele . aga praeguses olukorras on ta toonud kaasa ka üsna jaburaid episoode , kus siis sisuliselt ka elektrit müüakse ju negatiivsete hindadega toetuste pärast ja noh , teistpidi noh , kui lähtuda sellest , et Eesti tarbija umbes võib-olla siin 8-9 senti maksab elektri nii-öelda toorhinda , maksud ja kõik muud tulevad juurde , et noh , võib-olla see nii-öelda garanteeritud hinnatase oleks seal kusagil suurusjärgus 10-11 senti , see vahe ei ole nii suur tänase hinnataseme keskmise hinnaga , aga see probleem tekib võrdluses teistega nagu ikka . Ja me ei võrdle ennast mitte Saksa kodutarbijaga , kes maksab umbes 2 korda kõrgemat hinda , vaid me kipume võrdlema ennast soomlasega , kes maksab võib-olla poole madalamat hinda . Ja noh , selles võistluses paratamatult hüdroenergia ja tuumaenergia , mida Skandinaavias ja Põhjamaades on võrreldes meiega rohkem , loovad teatud eeliseid . Aga
1: seal ka vanad tuumajaamad , mitte uued.
2: Jah , sest neid oli odavam ehitada kui uusi. Viimasel ajal ei taheta, et nad nii tihti õhku lendaks.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina Marek Snepberg, saatejuht, külas Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist ja Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud. Kõneleme, nagu te juba eelmistest osadest kuulsite, seda, kuidas rohepöörde peamist konflikti, et kõik uued energiaallikad on lihtsalt pagan võtaks kallimad ja tulemuseks ka tooted, mis on kallimad, kuidas selleks, et seda probleemi lahendada, et me siiski säästlikumalt energiat toodaksime ja keskkonda ja kliimat vähem mõjutaksime, saaksime turgudel hakkama. Üks aspekt, mis veel on, mis ju haakub selle sama Hormuusi tagajärgedega või ka Ukraina sõja tagajärgedega, on ju küsimus selles, et fossiilne energia paratamatult on tänasel hetkel ju ka ressursside mõte. Kõik võimaliku sellise konflikti kütjaks. Ehk et kui me saaksime mingil hetkel öelda, väga tore, aga meid ei puuduta. See enam üldse, kui kallis on nafta või kui kallis on maagaas. Kas sellist võrdluslikku analüüsi, et mida see tähendaks ühe konkreetse väiksema ühiskonna või terve nii-öelda Euroopa Liidu jaoks või ka terve Euroopa jaoks, kui saaks rahulikult öelda, et jah, tõesti, nende energiaallikatega on probleeme, aga me oleme täiesti omavaraliselt ja oma varustuse peal kõikides nendes asjades ja selle

0: ongi see, et noh, mil määral me siis hindame seda, et noh, kogu see rohepööre on meie jaoks olnud just kui väga erinevatel alustel toimuv nähtus. Et kõigepealt me uskusime, et me kõrbeme siin ära, et jäämäed sulavad.
1: Ja no mis ka nüüd natukene juhtub.
0: Ja mis nagu juhtub, aga samas me vaidleme selle üle lõpmatult kaua, et kas see viimne päev tuleb homme, järgmine aasta või 40 aasta pärast ja see vaidlus ei vii tegelikult kuhugi. Sest no,
1: lähte põhjus on teada juba ammu.
0: Ja.
1: Üks teine Hans Suess nimelt, Austria füüsik, ma arvan, kõvasti üle poole sajandi tagasi, vast 70 aastat tagasi tuvastas tõsi asja, et enamus maailma atmosfääris olevast süsinikust on pärit maapõuest. Ja seda ainsal põhjusel, et me oleme sealt midagi võtnud ja põletanud. Seda tõsi asja ei ole siiani keegi ümber lükanud nagu ka seda, et mida rohkem süsihappe kaasi, seda soojem kliima. Nii et Hansude teadmiste peal me võiks ju kõigest kohe aru saada.
0: Aga see ei ole peamine. Et tegelikult see järgmine nii-öelda vaidluse teema oli see, et noh, jättes kõrvale selle, kas me kõrbeme või ei kõrbe, oli järgmine teema see, et roheenergia peaks olema ilmtingimata odavam, sest muidu ei ole mõtet teda kasutada, kas või sellepärast, et ülejäänud maailm, kes ei ole roheline, saab siis eelise. Ehk siis see hinnavaidlus. Ja hinnavaidlus on vähem võib-olla usu küsimus, natukene rohkem võib-olla noh, kelle jaoks regulatsiooni, kelle jaoks tehnoloogilise arengu küsimus, aga ka see ei ole peamine. Ja võt peamine ongi see, et me oleme sajandeid, võib praeguseks öelda, toitnud neid autokraatlike režiime, kes meie poolt neile makstud raha eest, meile fossiilset kütust müüvad, millest me omakorda järjest rohkem sõltume. Ja siin see esimene etapp oli huvitav, sest me mõtlesime, et me saame muuta fossiilse energia nii-öelda efektiivsemaks. Ehk siis me hakkasime maksustama ja tähele panema autode puhul süsiniku heidet, seda vähendama. Ja siin tuleb mängu nüüd üks niisugune jällegi umbes 100 aastat vana või jumal 200 aastat vana tõdemus. See on siis William Stanley Jevons, kes tegelikult ühe esimese niisuguse majandusteadlasena, kes ei pidanud õppima filosoofiat ja antiikseid keeli, vaid hakkas nii-öelda kohe asjaga tegelema, tõi majandusse piirkulu ja piirtulu, aga muuhulgas ka nii nimetatud Jevonsi paradoksi, mis tugines sellel, et ka tema märkas, et kivisöe kasutamine erinevates mootorites ja süsteemides ja energiategemisel muutus järjest efektiivsemaks. Ja kui võiks arvata, et siis seda kivisüüd kasutati vähem, siis oh õnnetust, kuna energia ressurss muutus odavamaks, siis hakati teda vastupidi rohkem kasutama.
1: Oskad sa selles kontekstis lahti seletada arusaama või nähtust, mida me näeme Hiina puhul, kus jaa ühtepidi ehitatakse palju kivisöö jaamu, ilmselt sellest samast Jevonsi paradoksist johtuvalt, a teistpidi see meeletu revolutsioon, mis on toimunud päikese tuuleenergeetikas ja akutehnoloogias Hiinas on ju enne olematu, põhimõtteliselt ületades kõikide muude riikide taastuvenergia ja salvestatud energia kasutuse määrasid, kus iganes maailmas.
0: No ega siin muud ei saa öelda kui seda, et ilmselt on riiklikud sõjalised ja geopoliitilised huvid teinekord pannud tööle mitmeid innovatsioone. Et jättes kõrvale selle, kes jõudis esimesena kuu peale või kosmosesse või kes saatis kellegi kuu peale, on tegelikult geopoliitilised huvid käivitanud üsna palju innovatsiooniga väljapool sõjalist sfääri. Ja noh, see on üks näide, kuidas Hiina tegelikult kasutab tehnoloogiat relvana. Ta ilmselgelt tahab saada eeliseid, muuhulgas ka rohetehnoloogiate hulgas, ja on seda saavutanud üsna jõulise plaanimajandusega.
1: Ehk et tänasel hetkel see sama Hormuusi väina kriis Iraani sõja tõttu on ju kasvatanud Hiina väikese paneelide müüki meeletul mäel.
0: Jah, aga noh, see ongi just nimelt see, et võib-olla see, noh, kindlasti oleks ilusam ette kujutada, et turumajanduslikus süsteemis loodud innovatsioon on just kui kestlikum ja vähem sõltuvust tekitav, aga noh, me oleme nii-öelda paremuselt teise lahenduse juures praegu, kus me natukene vähendame sõltuvust fossiilsetest kütustest, aga sõltume vähemalt ajutiselt rohkem hiinlaste poolt juba läbi viidud innovatsioonist.
1: Nüüd need hääled, mis Eestis järjest rohkem ja rohkem räägivad seda, et noh, meil on ju oma energiaallikas, milleks on põlevkivi ja miks me küll seda ise ei kasuta. See on väga populaarne.

0: kui inimestele vaid osa tõde rääkida. Noh, kas või seda, et põlevkivi tõttu seal see kandi Ida-Virumaa inimeste elulemus on olnud aastaid lühem kui mujal. Ja mõtlengi selle peale, et kuidas ometi nii-öelda selles maailmapildis siis toime tulla. Sellepärast, et isegi kui olen proovinud nii mitmelgi korral tehisarult erinevatelt mudelitelt küsida selgitusi selle kohta, millised võiksid olla tehnoloogia valikud. Ega needki tehnoloogia valikud sõltuvad su oma jututoonist, millega sa küsid, need on täpselt samamoodi seinast seina, nagu tehisarus on olemas kõik võimalikud jutud, mida inimesed on rääkinud ju aegade jooksul ja räägivad edasi.
1: Ja eks see on õige, et tegelikult noh, mingil määral noh, ütleme nii, et võib usaldada seda, mis on kirja pandud. Aga see, mil määral kompileerib kas siis osav demagoog või tehisaru sellest kokku argumendid, et sellesse tuleb alati suhtuda kriitiliselt. Ja noh, täpselt samamoodi on ju tegelikult nii rohepöörde kui ka selle vastastega. Et mõlema jaoks on oma tõde olemas, seda on väga lihtne nii-öelda kokku panna inimesele arusaadavate argumentidena nii ühes kui teises suunas, nii poolt kui vastu. Aga siin noh, mingil hetkel tulevad mängu siis ikkagi need inimese teadmiste piiratused, et lavast seda avastamisrõõmu, et sa oled kellegi teise poolt ette söödetud loogilise konstruktsiooni just küll lõpuni lahendanud ja tõeni jõudnud. Et see on küll huvitav kaasamise meetod, aga mingil määral tuleks energeetikas usaldada ikkagi pigem asjatundjaid ja noh, selle tulemusel noh, ikkagi seda stabiilsust saab tekitada enne kõike mingi suur plaan, milles Euroopas küll raske, aga vajalik on kokku leppida.
0: Kas globaalses mõttes ÜRO korraldatud siis kõik võimalikud need kliimakonverentsid, mis järjekorras, ma ei tea, 30 juba mitmendat korda tehtud, et kas siis võib öelda, et nendes on olnud sees mingisugune algne viga, et need lepingud, mida on sõlmitud, on küll rahvusvahelised, aga mitte kohustuslikud?
1: No iga suveräänne riik võib otsustada, kas ta täidab rahvusvahelisi lepinguid või mitte. Viimasel ajal on nendest taganemine muutunud sisepoliitilise populismi üheks valdkonnaks, aga noh, teisest küljest noh, eks kokku tuleb ikka leppida ja loota, et nende kokkulepete jõustamisel on siis mingisuguseid kas mingisuguseid tagatisi või mingit ühist visiooni, et ma siin nädalavahetsel õhtul kuulasin tähenduse teejuhtide viimast saadet ja seal minu arust öeldi välja üks minu arust oluline tõdemus, et kui me tahame maailma muuta, siis noh, sisuliselt ei tuleks seda teha läbi viha või hirmu, vaid läbi lihtsa tõdemuse, et me kõik oleme siin koos. Noh, natuke naiivselt ja võib-olla rahanduskaugelt võiks öelda, et läbi armastuse.
0: Läbi armastuse raha vastu, ja mis on kõigil ju olemas. Mõned mõttes, et kui suuta tekitada ühine armastus raha vastu, siis võiks ju muutus tekida.
1: Aga see tulebki ühistest huvidest ja võib-olla need huvid noh, sisuliselt tähendavadki seda, et me diskonteerime õigesti ka nende vigade ja valikute hinda, mida me täna uljalt oleme valmis tegema, kas siis liiga agressiivse või liiga passiivse rohepöörde.
0: Aitäh, Peeter Luikmele, et said tulla kokku Kuku saatesse kõnelema erinevatest paradoksidest, vastuoludest ja kes teab veel millistest asjadest, mis seotult energiapöörde või eesti keeli rohepöördega seotud. Ikka ei jõudnud me ju järeldusele, nii nagu keegi ei ole jõudnud, milline on siis see tehnoloogiline tulevik, mida rakendada õnnestub. Aga aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Võuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Kell on 7 minutit üle kella 2, kesknädal, kolmapäev ehk 20. mai ja Kuku pärastlõuna programm on kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii on, Kuku pärastlõuna on nüüd hooga käima läinud ja järgmised 3 tundi saate te veeta Kuku raadio ja meie selts siis Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on taaskord stuudiosse tulnud ja meil on päris mitu asja ette ka valmistatud, millega siis heade kuulajate teadmisite jänu
2: ja
1: leevendada.
2: Kõigepealt tuleb meil juttu siin nii umbes 5 minuti pärast helistame autoajakirjanik Elmar Otsale ja kõneleme autoturu olukorrast ja siis ka sellest, et kas Opeli kaubamärki omav autohiide Stellantis, et mis plaanid siis sellel Stellantisel täpsemini on seoses Opeliga, et siin on igasuguseid mõtteid läbi käinud, et kas tõmmatakse koomale ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis autojuttu lähemalt räägime.
1: Mitte ainult Opel, ka Citroeni tulevik on segane ja veel mõni eestlaste seas ikkagi üsnagi armastatud automark. Aga tõukuvalt sellest, tõukuvalt autoteemas, kuna ega me ei saa ju mööda ka sellest, et kui pikka iga veel saab ennustada sisepõlemismootoritega autodele ja millal elektriautod võiksid kogu maailma täiesti vallutada. Sestab küsime täna teie käest head kuulajad, millal teie endale elektriauto ostate, mitmel pool räägitakse, et nagu see oleks ainus tõeline tulevik. Millest keegi tulevikus mööda ei saa, mina ise nagu nii optimistlik muidugi ei ole, aga mida head kuulajad arvavad, seda saab siis õigel ajal helistada meile stuudiosse või juba praegu võib saata oma mõtted sõnumiga WhatsAppi vahendusel numbrile 53 40 55 ja 50. Aga pärast kella 3 räägime gaasist ja räägime sellest, mis eile õigupoolest Narvas juhtus, nimelt saabusid sealt ju kümned ja kümned teate, et võimalike gaasiavariide kohta ja tuligi välja, et seoses, ma ei tea, võib siis öelda, et eriliste ilmastikolude tõttu või...
2: Jah, mitu asjaolu on kuidagi jah, kokku sattunud ja see tõttu siis palus päästa amet siis mitte siis neid gaasiseadmeid kasutada, ehk siis need kinni keerata. Nüüd on seis vähemasti nii kaugele jõudnud, et see vingugaasi oht on möödas ja suletud gaasikraanid siis võib avada õhtul kella 6, see siis puudutab Narvat üksnes.
1: Just ja probleem oligi nii vingugaasi võimalikus levimises kui ka siis potentsiaalsetest gaasileketes, aga mis õigupoolest juhtus, teema oli keeruline, samas ei ole ju salatse, et Eestis kümned, kui mitte saad tuhanded majapidamised on moel või teisel gaasiga seotud, mis siis juhtus, miks see kõik nii läks, sellest räägime idapäästekeskuse operatiivjuhi Marek Martinsoniga pärast kuskini veerand 4 paiku.
2: Aga enne tulevad autojutud ja kuuleme nüüd muusikat.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Tänasest Postimehest saab lugeda, et autoturu üks suur tegija pealkirjaga Stellantis, mis iseenesest tõenäoliselt keskmisele kuulajale midagi ei ütle, aga kellele kuulub siis hulk erinevaid autode kaubamärke, näiteks muulgas seal Opel, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, RAM ja mida kõike veel, keeruliste olude tõttu ta tõmbab oma tegevust pisut koomale, vaatab eesmärke ja plane ümber ja selle käigus võivad tulevikus kaduviku teed minna mitmed tuntud automargid, mis Eestiski on tuntud, eraldi toodi välja näiteks Opel ja Citroen. Kui tõsiselt selliseid asju peab võtma, kui murelikud peavad autohuvilised olema ja kuhu poole need autoturul need trendid liiguvad. Sellest on nüüd hea meel rääkida Stasika autoajakirjaniku Elva Rotsaga. Tere päevast!
7: Tere!
6: No on see asi siis nii hirmus, et Opel ja Citroen kaovad ära?
7: Ma küsin selle peale, millal sina viimati kuulsid kellegi suust, et see on nüüd selline Opel, mille nimel ma võiksin loobuda neerust või kaheks, ma pean selle Opel endale saama?
6: Ma arvan, et see oli kuskil mingisugune 92-93, kui Ford rahvaauto Ford Sierra asemel tulid Opelid ja kellel oli seal uuemat tüüpi universaalkerega Opel Omega näiteks, no see oli ikkagi väga kõva tegija juba.
7: Ei ole nõus sinuga. Aga,
6: kas sa ei ole nõus, et 93. aastal nii arvati või sa ei ole nõus, et Opel Omega oli tegija auto?
7: Ei, minu mõelest Opel on eluaeg olnud selline, ta on selline argi auto olnud, mitte keegi, mitte iialgi minu teada, minu tutvusringas pole öelnud, et selle Opel nimel ma võiksin surra või loobuda oma koerast, lastest, naisest, ma pean selle saama. Ajastu oli jah toona, kuskil jah, eelmise sajandi lõpukümnendil, kui oli Opel Calibra, oli üks igavani imekena sportkupe, turbomootor, nelikvedu, noh, auto nagu tõesti nagu unistus, aga pärast seda on Opel olnud ikkagi selline meh auto, nii et ütleme nii, et miljonid inimesi Opelit taganutmas mina küll ei näe.
8: Aga ometi siis reforme tõenäoliselt hakkab tulema, kui siin lugeda uudiseid Stellantise kohta, et mis siis täpsemini muutuma hakkab, mida siis sinul kui autoajakirjanikul teada on?
7: Ja no, olgem ausad, kui sa oled autokontserni kuhjanud kokku 14 marki, siis igale ühele neist leida oma nägu ja tegu ja mingisugune eripära. No ma ei tea, minu mõelest nii tarka ja geniaalset inimest ja nii suurt rahaunnikud pole veel maailmas olnud ega ka tulemas, et see asi nagu teoks saaks. Sest kui sul ikka hirmus palju kattuvad nii-öelda kuvandigi poolest, noh, ma ei räägi üldse tehnika poolest, sest Stellantise 14. Margist väga suur osa on lihtsalt pisut teises pakendis ühed ja samad mutrid ja mootorid, eks ju. Siis noh, seal varem või hiljem mingisugune reha oleks tulnud teha ja noh, tegelikult seda oleks tulnud ammu juba tegema.
6: On see ainult Stellantisele iseloomulik või iseloomustab see autoturgu laiemalt ja üldisemalt, sest et noh, ka mitmed teised nii-öelda suurettevõtted on ju enda hõlma alla hulga erinevat kaubamärke kogunud?
7: No jah, ütleme, et kui me võtame näiteks Volkswageni kontserni, seal on asi nagu suhteliselt selge. Skoda, odav, selline lihtsama vaesama inimese auto. Järgmiseks tuleb, eks ju, Seat, mis on ka mitte väga kallis, selline vähe nooruslikuma ägedama disainiga, aga ikkagi samad agregaadid, detailid, mis Skoda kõhu algi. Siis tuleb Volkswagen, mis on selline pisut edasi jõudnumale inimesele, vähe nooblimad materjalid, aga tehnika pool ikka suuresti sama. Ja siis lõpuks on Audi, mis on nii-öelda premium market, see on märk, et mul läheb hästi, mul ei ole probleem pereauto eest maksta 70-80 000 eurot, eks ju. Aga nende nelja markiga on asi nagu selge, aga kui sul on nagu 14 marki, vaat siis katsu nüüd igale ühele oma niss nagu leiutada, no ei ole võimalik, eks ju. Kas või võtta niimoodi, et selle Skoda alternatiivid Stellantise kontsernis, Fiat on selline odav mark, Opel on selline odav mark, eluaeg olnud. Opeli Briti sõsar bränd nii-öelda Vauxhall on ka olnud selline odav mark. Citroen, samamoodi on suhteliselt odavad autod. Nii et neil on juba neli sellist nii-öelda Skoda tasemel kaubamärki, et no, mis põrgu päralt neid nii palju peab olema, aitaks ühest maksimum kahest, eks ju.
8: Kas see suund on siis sinna poole, et neid kaubamärke hakkab jääma vähemaks?
7: No loogiline oleks, sest tegelikult ammu oleks aeg, sest nad punnitavad ja punnitavad, aga sa pead igat ühte nii-öelda suutma ju ostjatele pähe määrida ja see neelab miljoneid. Ja kui sa ütled, et Opel, see on tegelikult täpselt sama auto, mis Fiat, või tegelikult noh, ka Peugeot on täpselt sama auto, aga no lihtsalt natukene ind on teine ja laternad ja armaturlaud on teise kujuga, siis noh, seda ikka ei selgita ära inimesele küll, eks ju.
6: On see autoturul mingi üldine trend? Mina sõidan näiteks Citroen Space Toureriga praegu, tegelikult on ju täpselt samasugused autod, on täpselt samasugune auto on Peugeot väike buss, Toyota väike buss ja kas veel midagi oli veel?
7: Opelid saad ka täpselt samasugusena, mingite kergete nüanssidega.
6: Kas see on lihtsalt selline nii-öelda ülemineku hetk?
7: Ei, no kui sa võtad näiteks Stellantise kaubikud, eks ju, Eesti rahvuskaubik, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, no seda tehakse veel Fiati, Rammi, Toyota nimeal, eks ju, täpselt samad autod, eks ju. No kaubiku puhul see on selge, et igal autotootel pole mõtet oma samasugust furgooni nii-öelda valmis teha, seal käib see jagamine juba aastakümneid, eks ju, et sa võid osta Renault Nissani märgiga ja nii edasi. Aga sõiduautode puhul, no tõepoolest, siin on ikka see asi on ammu üle võlli, sest noh, Stellantisel lihtsalt ei jätku raha, et kõiki neid marke nii-öelda elus hoida ja huvitavana hoida ja värskena hoida. Noh, näiteks Lancia, mis peaks olema selline ka nagu vähe selline Audi poole lõhnav bränd nii-öelda Volkswageni maailmas, see on virelenud mingi igivana mudeliga aastakümneid kõigest Itaalia turul, sest kusagil mujal sellist jama, noh, keegi ei osta. Sest see on iidne mudel, seal pole mitte midagi ahvatlevat peale nime, mis kunagi aastat 50 tagasi kõlas ja oli ahvatlev, eks.
8: Küsin siit edasi, et kuivõrd siin taustal on ka see probleem määrav, et Hiina autotootjatega see konkurents muutub väga tugevaks ja teravaks?
7: No Hiina kommunistlikus käsumajanduses jah, kui partei annab käsu, et nüüd olgu elektriautod müügil laias valikuses ootsa hinnaga, no siis on kaks varianti, et kas kompartei paneb su vangi või sa teed need elektriautod. Ja kui kompartei käseb, siis aga neid dumpinginnaga Euroopas müüd, ja mujal maailmas, et eks hiinlaste pealetung on jah ikka massiivne ja noh, ja seda enam odavate autode otsas just Euroopas hiinlased tänu oma soodsale hinnale vanadelt tegijatelt seda turgu võidavadki, sest Euroopa autotootjates arendustöö käib ikka nii kuidagi aeglaselt ja ma ütlen, noh, hiinlaste pluss on ka see, et nad istuvad näiteks akutooraine varude otsas ja dikteerivad selle hindu ja nii, et eurooplane jah, vaatab suuresti kõrvalt seda, kuidas hiinlased panevad vasakult ja paremalt mööda.
6: Stellantis on teatanud ka, et nad oma elektriautode programme ja elektriautosid puudutavad ambitsioone tõmbavad tagasi. Kas see on puhas ainult nii-öelda Hiina töö, et sa ei suuda Hiinaga konkureerida selles vallas või on see mingi märka sellest, et see suur, ma ei oska öelda, kas elektriauto buum või elektriauto vaimustus tuleviku mõttes, et see hakkab vaikselt üle minema?
7: No ütleme, et see oli selline poliitikute poolt ette kirjutatud vaimustus, millele tava inimene nagu kahtluselt miski pärast alla ei kirjutanud, sest hea näide on see, et Euroopa enimostetud auto, uus auto, on eks Dacia, kõige olevam automark Euroopa turul, eks ju, kui jätta kõrvale hiinlased, sest tavaline eurooplane ei ole elu sees valmis selleks, et no mis see 50 000 eurot siis oma igapäevase väikese mingisuguse auto eest maksta on? Põhimõtteliselt eurooplane ei maksa sellist raha ja kuna uued autod on aetud turvanõuete ja selle elektrilisuse tõttu nii kalliks, siis need lihtsalt ei osteta. Ja sinna see elektriauto nii-öelda ette kirjutatud buum nii-öelda lõpeb, et endiselt on nad liiga kallid ja nüüd jah, siis ostetaksegi odavaid Hiina omi ja siis ostetakse Euroopa markide odavamaid elektriautosid, mida tehakse ka koos hiinlastega, sest nii on lihtsalt odavam. See sama Stellantis, Fiat, Citroen, Peugeot, need kõik oma Hiina partneri liitmotoriga tuovad lähiaastatel müügile mingid odavamad alates 15 000 eurot elektriautod ja siis täna tuli uudis, et Hiina Dongfengiga hakatakse koos Prantsusmaal Stellantise tehases Dongfengi elektriautosid tootma ja et eurooplased on ikka ringiga maas.
8: Täna me küsime kuulajatelt niisuguse küsimuse, et millal teie endale elektriauto ostate. Nüüd kasutan võimalik, et küsin Elmar Ots teie kui autoajakirjaniku käest seda sama küsimust, et millal sina endale elektriauto ostad? Või oled juba ostnud?
7: Ei ole ostnud, sellepärast, et kui me võtame Eesti keskmise palga, siis selline keskmist mõõtu pereauto elektrilisena maksab ikka ebaproportsionaalselt palju, ma ütleks. Et põhimõtteliselt ei maksaks ma mingit mitme aasta palka mingi sellise mitte üldse ulmeliselt ägeda, vaid sellise, ütleme, noh, sellise keskmise pereauto eest.
6: Aga selle kohta ütleb elektriauto entusiast, aga vaata, kui palju sa kütuse kulude ja kõigepealt kokku hoiad, et see tasub tegelikult ennast ikka väga ära.
7: Aga siis vaatame, mitu protsenti Eesti elanikest elab korteris ja kui me vaatame, et kui palju inimese elab näiteks kas või Lasnamäe, Mustamäe või Õismäe korteris, kus sul õhtul on õnne asi, kus auto üldse kuhugi pargitud saad, rääkimata sellest, et sul seal veel mingisugune laadimise võimalus oleks. Et äkki asi on osalt ka selles.
6: Nii et ei ole mõtet seda Eestis kindlasti oodata ja tegelikult vist ka Euroopas laiemalt, et elektriautod jõuliselt võtavad autoturu üle.
7: Ütleme, et kui võtta Eesti uute ja kasutatud autode müük, kasutatud autosid ostetakse teadagi, eks ju, kordi rohkem kui uusi. Ja kui kasutatuna jõuavad müügile sellised ahvatlevamad elektriautod mõistlikuma hinnaga, küll siis neid hakatakse ostma, aga need mure on selles, et need sellised juba ka pikemateks sõitudeks kõlbavad elektriautod alles praegu, noh, ütleme, eelmisest aastast alates, jõuavad uuena turule, et siin läheb mingisugune aastat 3-4-5, kui nad jõuavad nende järel turule ja keskmisele eestusele hakkavad nagu muutuma taskukohaseks. Et see ostuhind on ikka põhiline ja siis järgmiseks küsime jah, et ja kuhu ma selle juhtme seina pistan, kui mul aku tühi on. Sest kui sa käid kiirlaadijates laadimas, siis see kilometri hind on sul ikka nii palju kallis, et see on juba peaaegu võrreldav bensiini või diislikütuse jõul sõitmisega.
8: Suur aitäh selle intervju eest, autoajakirjanik Elmar Ots.
7: Aga palun, jõudu edu.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nagu lubatud, siis see aeg on nüüd tõesti kätte jõudnud, et kõigil kuulajatele on võimalust kas meile stuudiosse helistada või siis WhatsAppi vahendusel meile kirjutada. Ja tõukuvalt asja Elmar Otsaga räägitud autojuttudest küsime täna teie käest, millal teie endale elektriautot soetate. Meil on esimene helistaja ka kohe liinil. Tere päevast!
2: Tere päevast! Aavo siin poole. No tänu Kuku raadio olema kunagi võitsin siit piist autorendi kaudu Tesla rendi 24 tunnid. Et ma sain sellega, et elektriautoga sõitmis ära testida. Võt sõitmine ise enesest mulle meeldis, aga Tesla vastu ka midagi ei ole, aga laadimistaristu nii nagu eelpool siin räägin igases saates, et tõesti, et sul ei ole seda juhet kuhugi sisse panna. Eestis laadimistaristu ikka järgi ei tule, siis no lihtsalt kõigil ei õnnestu seda korraga kuskil laadida.
1: Aga kas asja... ma tahtsin küsida, et kas küsimus on ainult selles laadimistaristus või kui palju nii-öelda see hind ikkagi mängib, et elektriautod ja eriti Tesla on ikkagi päris krõbeda hinnasildiga?
2: Noh, aga ütleme ta arvatavasti on seda enam vähe väärt ka, nii palju kui mina ta testimise käigus aru sain. Aga lihtsalt, noh, ma ostsin nüüd viimati mõne aasta eest Volvo XC40 diisel. Noh, tegelikult peale seda, kui ma seda Teslat olin testinud, et mul oli mingi variant oli see, et ostan elektriauto, aga siis ma jah põrkusin selle laadimisprobleemidega ka too sama päev kokku, kui ma tolle Teslaga sõitsin ja siis mõtlesin jah, et ega siin enne, kui midagi ei arene laadimistaristus, siis ei ole mõtet.
1: Aga suur tänu teile helistamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, võib kirjutada ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumi ja selle numbriks on 5340-5550. Meil on järgmine helistaja ka liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast! Mis puhutab nüüd elektrisõidukid, siis ma arvan, et ma isiklikult mitte kunagi. Pigem vaataks vesiniksõiduki poole, sest tundub, et seal on nagu öeldakse arenemad arenguvõimalused ja tehnoloogia areng, sest aku arengutes ei ole viimastel aastatel mingid suuri samme olnud, kui just nüüd mingi spetsiaalsete superkonduktorite peale üle minda.
1: Noh, neid on ju otsitud siin pea paar kümnendit, aga väga ei ole üles leitud.
3: Hetkel ei ole näha, sest momentil hetkel ei tea ma mitte kedagi, kes teeks minu vajadustele sobiliku sõidukit elektrimootoriga, sest mis on võrrelda täpselt sellise sisepõlusmootoriga autoga, nagu mulle vaja oleks, et ta võtaks vähemalt pooltest tondi kaupa selga ja 3500 sappa. Noh, see on võimatus, takud kaaluvad nii palju, et see, nagu öeldakse, NVM-kategooria sõiduki tühi mass läheb kohe kohe lõhki.
1: Ja selle kohta öeldakse, noh, et ongi, et kui me sõiduautodes võime veel elektriautodest rääkida, siis kõik, mis läheb sõiduautodest üle, raske tehnika, põllumajandustehnika, seal ei ole nagu keegi isegi mitte ei räägi täna selle elektrimootoritest.
3: Aga juhul ma rääksin nagu pigem nagu sõiduauto poole pealt, et on sellise toreda sõiduauto ka veel olemas, mis võtab pooltest tonni seda ja 3,5 tonni sappa.
1: Aga selge, suureid tähtele helistamast, oma mõtteid jagamast, küsime täna kuulejate käest, millal teie endale elektriauto ostate. Kas WhatsAppi on ka keegi kirjutanud?
4: Jaa, meile on tulnud WhatsAppi ka mõned kirjad ja kuulaja Jaan on kirjutanud: ei kavatse kunagi elektriautot soetada, loodan Rudolf Diiseli leiutatu peale. Ja siis on veel kirjutanud kuulaja Mart, et uut autot mitte kunagi, elektriautot mitte kunagi, vana hea sisepõlemismootor ja piisavalt on siis ka see vana, et uute ohutusnõuetega mitte siis võidelda, niimoodi siis arvab kuulaja Mart.
1: Aga kuuleme, mis sellistel meile rääkida on. Tere päevast!
5: Tere päevast! Minu nimi Rein ja elukoht Tallinnas ja olen 100% nõus selle autoajakirjaniku käsitlusega, et elan ka Tallinnas paneelmajade rajoonis ja ja kui ma õhtu jään peale kella kuut tulema oma elukoha juurde, siis praktiliselt mul ei ole võimalik seda autot siia parkida ja siis otsin kuhu kuskil läheduses saab ja et oleks siis võimalus elektriga laadida siin, et ma olen õhtu laadima ja hommikul saan täis auto, nii et see kogu see laadimistaristu on ikka täiesti lahendamata, mis on ka täiesti normaalne, et see on uus asi ja lähiajal ma küll ei näe, et see elektriauto oleks nagu võimalik soetada.
4: Kui aga see laadimistaristusüsteem oleks parem, et kas siis motiveeriks?
5: Kahtlemata ja kui ta on innasäästlik loomulikult iga inimest, et aga kõik hakkab ikkagi laadimistaristus. See vedelkütuse taristu on ju väga hästi ju paigas igal pool Eestis, et ei ole mingit mured 30-40 kilometri vahemaaga autot tankida, nii et ikka kõik taristud aga, jah.
1: Suur aitäh teile helistamast. Meie teeme siin praegu väikese pausi, aga oleme varsti juba uuesti kuulajate juttude juures tagasi.
6: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
7: Mis sul siis juhtus?
6: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
7: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
6: Oota, aga kust sina selle said?
7: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
8: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
9: Vanemuise veerand.
10: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Pettukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad pettukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid pettukõne teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on pettukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat pettukõne, kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovit ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatööstajate Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asil, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile ja jälitas küsitlejad parki sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km/h. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja ootame liituma kõiki oma kuulajaid, kas siis stuudiotelefonile helistades või WhatsAppi vahendusel, mille sõnumit saates 6214646 on stuudiotelefon ja sõnumi saab WhatsAppi vahendusel saata numbrile 5340555 ja küsime täna teie käest, millal teie endale elektriauto ostate. Meil on esimene helistaja liinil ka. Tere päevast!
2: Tere jõudu! Tahtsin ka selle auto asjas rääkida.
1: Kuuleme.
2: Et kõik inimesed nagu küsivad, et see elektriauto, et ta on nii odav pidada ja nii ja naa. Esimest kõige lihtsama väiksema võrdluse. Meil bensiiniautodest kas võib kõige väiksem linnaauto, tavaline linnas igapäeval tööl käimise auto, Volkswagen Polo. Ta maksab bensiiniautona mingi 14-15 000. Täpselt sama auto elektriautona. Sa ostad 25 ja üles poole 1000. Nüüd arvestame välja, kui palju ma selle eest saan bensiini ja siis vaatame, kui odav seda elektriautot pidada.
1: Ehk teie isiklikult ei usu sellesse hirmsa odavuse juttu?
2: No ma arvan küll jah, et kui sa esiteks juba siin 10 000 paned nagu panti juba kütuseraha, eks ole, ja siis hakkad veel elektrit peale maksma, siis ma ei tea, selleks ajaks, kui see sellel Volkswagen Polol, ütleme, tõeb seal mingi 5 koma heal juhul linnas, võtab midagi, eks ole, kui ma selle 10 000 maha sõidan, siis see auto on ammu juba naelteks sulatud. Et ma ei tea, kus kohas see hästi odav on ja inimesed nagu ei arvuta või teevad.
1: Aga suur tänu teile helistamast ja oma mõtteid avaldamast. 6214646 on meie stuudiotelefon, kas WhatsAppil on ka sõnumeid tulnud. Ei ole, kes tahab või WhatsAppi vahendusele sõnumi saata, aga helistaja on meil küll liinil. Tere päevast!
3: Tere päevast! Soovis ka rääkida elektriautust, et olen väiketootja. Katusel on paneelid 9 kilovatti ja räägitakse, et siis võimalikum autosse laadida selle elektrit ja aga keegi ei räägi sellest, et seda elektrit toodetakse päevasel ajal. Päevasel ajal ma istun kodus, ma pean kodust autoga ära sõitma, õhtul kui ma jõuan koju, siis ma enam ei saa akusse laadida, et okei, esmaspäevast reedini ma ei lae siis autot kodus, laupäev pühapäev laen siis akut, oma auto akut, ja samal ajal kuskile minna ei saa jällegi. Et see on hästi naljakas jutt, et tootke, aga salvestage endal, aga kuhu sa siis salvestad, kui sa autoga pidevalt sõidus oled. Teine asi on tõesti see, nagu eemine keelistaja rääkis, et auto on niivõrd kallis, 25-50 000 seal vahemikus, ostan selle auto ühel hetkel 10-15 aasta pärast, kui võibolla tekib tunne, et see hakkab nulli poole liikuma, siis on see olukord, kus auto aku on läbi, vaja uut akut, ilmselt see aku ei maksa 1000 eurot, see maksab 10 000 eurot seal juba siia sinnapoole, et auto sul samamoodi laguneb, sul veermik laguneb, su auto hakkab roostetama ühel hetkel, et ma ise ka ja nagu ei saa aru, et kus see võit nagu lõpuks tuleb, et millest me nagu räägime kogu aeg, et ma saan aru, et see on hästi roheline ja kõik, aga rahakoti mõttes see nagu tuleb üks ühele välja või lõpuks kallimgi.
1: Aga suur tänu teile helistamast, seda oma mõtteid avaldamast, eks samamoodi mõtlevad paljud, aga praegu teeme sisse helistamisele väikse pausi, aga pärast täistunni uudiseid oleme taas teie juures tagasi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: 9:30 üle kella 3 Kuku raadio pärastlõuna programm läheb edasi. Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios. Ja alustame nagu ikka pärast kella 3 taas heade kuulajatega. Ootame teie kõnesid 6214646 ja pärime täna teie käest, millal teie endale elektriauto ostate. Rääkisime eelmises saatetunnis autoajakirjanik Kelmar Otsaga autouudistest ja muulgas sellest ka, et kui suur tulevik siis elektriautodel olla võiks.
2: Ja huvitaval kombel seni, kui me oleme siin rääkinud, ei ole kuulajad või selliseid kuulajaid helistanud, kes ütlevad, et elektriauto on väga tore, mulle see väga meeldib ja ostaksin hea meelega. Ja kui nüüd vaadata ka järgmist meil WhatsAppi tulnud kirja, mille on kirjutanud kuulaja Jaan, siis näib, et ega temagi suur elektriautode entusiast ei ole, kirjutab elektriautod sobivad lõbustusparki põrk autodeks, nagu omal ajal Tartus Tähtveres oli.
1: Aga meil on helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tere! Kas on kuulda?
1: On ja väga hästi kuulda.
3: Jah, et küsimus, et kas siis elektriauto on kasutatav või mitte. No mina temaga lõlõvustuspargis ei sõidaks. Mina sõidan temaga iga päev. Ehk siis ise minu arvamusel on ta kõigi mõistlikum auto ostmise mõte, sest et auto on ju tegelikult kõige vähem mõistlikum investeerimise osa, et inimene kaotab ainult omal selle väärtust, aga minu silmis on elektriauto ikkagi palju rohkem tagasi annud, sest et selle hinna või nagu tankimise hinna suhe on ikka kümnetes kordades erinev võrreldes bensiinimootoriga. Ja mul ei ole vist enam plaanis tagasi pöörduda sisepõlemismootori peale, et see erinevus on ikkagi nii võrd teistmoodi.
1: Aga olete te arvutanud, teinud selles mõttes ka enda jaoks ära selle kogu arvutuse, et üks asja on nii-öelda igapäevane ekspluatatsioon, kütusekulud, hooldused, remondid, aga kui nii-öelda soetusind ka sinna juurde panna ja elektriautod on ju ikkagi kallimad kui sisepõlemismootoritega, et kust kohast nii-öelda see tasakaalupunkt ja kust kohast see kasulikkuse hetk saabub?
3: Võt niimoodi igasugused asju järgides ei tule tõenäoliselt elu üldse välja, kui hakata otsima neid kasumlikumse punkte. Ja ma olen täitsa nõus, elektriauto saatumine on kulukam võrreldes nende konkurentidega, aga tuleks mõelda selle peale, et või inimene võiks muuta oma hoiakuid selles suunas, et elektriauto soetamisega soetad ju koheselt põhimõtteliselt omal täisa paagiga auto, ehk siis sul on selle vajadus ainult teda uuesti täita ja täita, mis on ka selles mõttes nagu kallim või nagu hind on kallim ostu hetkel, aga selle kasutus sellel hetkel, kui sa oled ta juba soetanud, on ta ikkagi odavam kümneid kordi kui bensu- või diiselmootoriga.
2: Elektriautode puhul on ka see laadimistaristu küsimus olnud selles mõttes alati teema, et kui rahul teie olete selle laadimistaristuga või kuidas see laadimistaristu olukord teie sõite ja elu mõjutab?
3: Isenesest Eesti peaks olema ju tegelikuses väga tuntud üle Euroopaliselt ka või mitte üle maailmselt, et meil ju see Elmo laadimisvõrk, mis alguses ehitati, see oli üle riigiline ja minu silmis, mina olengi juba saastat elektriautoga sõitnud, et mina alustasingi Elmo sellest võrgust ja mulle ei ole siia maani olnud kahtust, et ma kuhugi ei jõuaks. Ja ma pean küll kaaluma alati, kui ma sihtkohta jõuan, et kuidas mul oleks seal siis tagasi laadimise võimalus. Tänaseni mul sellega probleemi pole olnud ja kui vaadata tänast seisukohta, siis tegelikus on ju kümneid kordi laiem võimekus. Et kui tookord Elmoga alustati, siis minu silmis oli see ikkagi väga innovatiivne lahendus ja mina olen saanud ka kasutada seda Elmo võrku alates 8-9 tagasi, kui ma selles auto soetasin.
1: aga suur tänu teile helistamast, saime ka kohe tunni alguseks endale nii-öelda praktilise kasutajakogemuse. Teeme siin kohal väikese pausi, meil tuleb üks pikem intervju ja pärast kella poole neljaseid uudiseid saame jälle kuulajatega rääkida.

0: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
1: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
0: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Eile tulid Narvast ärevust tekistavad uudised, et inimesed helistasid kümnete kaupa päästeametile ja andsid teada võimalikust gaasiavariist, sest kus tuli paha aisu, ka üks inimene sattus haiglasse, seda vingugaasi mürgituse pärast. Kõik tundus just kui nii-öelda tavapärane olid, selline kevadine soe ilm ja esiotsa ei saanud keegi aru, mis siis juhtus. Mis Narvas juhtus ja miks on saabunud teada, et täna õhtust võiks uuesti oma gaasiseadmed sisse lülitada, sellest räägimegi nüüd Idapäästekeskuse operatiivjuhi Marek Martinsoniga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Mis siis Narvas juhtus? Mis oli nii erilist, et niimoodi massiliselt gaasikütte ja gaasiltöötavate seadmetega probleeme tekis?
8: Seda on nüüd raske kommenteerida, miks need asjad või sündmused tekkisid ja miks see nii eriline oli, aga ööpäeva jooksul, ehk siis 19. kuupäeva jooksul saime 19 väljakutset gaasiga seotud sündmustele, millest osa oli sentraalgaasist tingitud sündmused ehk gaasilõht trepikojas ja osad sündmused olid siis vingugaasi sündmused ehk tekkinud siis gaasikütte seadmete tõttu ja korterist oli ladestanud või tulnud vingugaasi ja sellest andsid märku vingugaasiandurid.
9: Aga siin selle sama nende gaasiuudiste juures siis räägiti ka sellest, et on kõrge õhutemperatuur ja kõrge atmosfääri rõhk ja seetõttu ei tööta siis kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt ja siis räägitakse ka gaasilekkest, et kuidas need kõik asjad siis nagu oma vahel seotud on, et kas seal on mingi põhjustagajärg seos, et mis siis toimub?
8: Ei oska täpselt kommenteerida, miks need juhtumid nüüd tekkisid ja ainult Narvas, et seal oli väga palju tegurid, nagu nimetatud siin kõrge, ütleme, õhutemperatuur siin 29-30 kraadi, õhurõh kindlasti mingi osa oli sellest gaasikütte enda nii-öelda probleemidest, samamoodi ventilatsiooni probleemid võisid olla korstende mitte puhastamine. Et see võis olla tingitud siis erinevate probleemide koos mõjus.
9: Aga gaasileket, kui sellist, et selle põhjuseid te tuvastanud ei ole?
8: Meie päästjad, kes koha peal käisid, osadel sündmustel tuvastasid gaasileket trepikojas, gaasitorustikest ja sulgesid siis need torustikventiilid. Aga miks just see vingugaas sinna korterisse sattus, mis põhjustel seda hetkel ei oska kommenteerida.
7: Kui tavapärane see on Eestis, et tuleb ühes, noh, mitte liiga suures piirkonnas korraga väga hulgalised sellised teateid?
8: See ei ole üldse tavapärane minu pikaaegsest päästepraktikast. Ei ole neid juhtumeid väga palju, kust lühikese ajaga saame väga palju väljakutseid ühte piirkonda. Tavaliselt jaotuvad need väljakutsed regiooni peale, ütleme, või Ida-Viruma peale palju ütlesemalt.
7: Mis see teie spetsialistide, teie päästjate tunnetus oli, kes seal kohapeal käisid just kaasi lekete osas, kas seal oli probleemiks ikkagi pigem nii-öelda nagu vananenud taristu või olid seal ka mingid keerulisemad põhjused?
8: Nagu ma eelnud ka ütlesin, et me arvame, et see võis olla mitmete erinevate probleemide koost mõju, miks just ühes kohas nii palju neid sündmuseid tekis ja lühikese aja jooksul.
9: Aga siit soovitused inimestele, et väga paljudel meie kuulajatel kindlasti on kodus gaasiseadmed, et millega siin kohal siis peaks arvestama?
8: Kindlasti tuleks neid gaasikütteseadmeid regulaarselt hooldada ja kontrollida. Lisaks peaksid olema puhastatud korstnad ja oluline siin ka korterite puhul või kortermajade puhul on ka kogu ventilatsiooni lõõride puhastamine. Tihti lugu jätakse ventilatsiooni lõõrid tahaplaanile, neid ei puhastata ja siis ei toimu kortermajas korralik ventilatsioon. Gaasiga töötavad seadmed ei saa piisavalt õhuapnikku ja ei toimu siis korraliku põlemist, mille tõttu hakkab tekkima siis vingugaasi.
7: Me probleemidest räägime eelkõige kohtades, kus on siis kas gaasiküte või näiteks gaasipoileritega soojavet tehakse. Veelgi rohkematel inimestel on lihtsalt gaasipliidid, mille peal igapäevaselt süüa tehakse. See pliite see probleem ei puuduta või puudutab?
8: Tegelikult puudutab ta kõiki nii gaasikütteseadmeid kui ka siis tahkekütteseadmeid, et mitte täielikul põlemisel hakkab eralduma vingugaasi ja see on inimesele ääretult ohtlik. Ja selle vastu aitab kõige paremini vingugaasi andur, et tuleb toetada endale korras töökorras vinguandur ja paigaldada see koivu õigeste kohta vastavalt vingugaasi andri juhendile.
9: Aga nüüd ma saan aru, et Narvas on siis see vingugaasi oht möödas ja gaasikraanid võib siis avada õhtul kell 18, et mis siis nüüd nagu muutunud on?
8: Tundub, et need välisõhu temperatuurid, õhurõhud on taandunud, mis võis olla üks põhjuseid. Tänase päeva jooksul me ei ole saanud Ida-Virumaal mitte ühtegi gaasi sündmust, kuhu päästa oleks reageerinud. Ja miks õhtul kell 18 siis nende gaasikraanide avamise peab teostama gaasi ettevõtte, kes on siis korteriühistu lepingupartner ja sellel ajal enamasti on ka inimesed juba kodus, kes saavad jälgida, et ei toimuks mingisuguseid gaasilekkeid ja ebanormaalsusi ja kui need toimuvad, saavad ka koheselt teavitada häirekeskust numbril 112.
7: Aga selge, jääme siis lootma, et edasi sellised suuremeid probleeme ei teki ja täna õhtu möödub valutult suur tänu meiega rääkimast Ida-Päästekeskuse operatiivjuht Mark Martinson.
8: Ja aitäh ja tõttud.

Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi

0: kebabi, sinu maitse biit.
1: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
3: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Erinevaid uudiseid on päev toonud nii meilt kui mujalt. Üks ärevamaid tuli hommikupoole Leedus, kui teatati, et Vilniusele.
2: Ja et Leedu kaitsevägi siis teatas täna hommikul, saadeti need ohuteavitused, et tuvastati idapiiril Valgevene lähedal mehitamata õhusõidukeid. Või siis tähendab nendele õhusõidukitele omast signaali, kui siis siin väga täpne olla. Ja Vilniuse lennujaama õhuruum suleti ja lausa siis Leedu siis liidrid toimetati ka varjendisse, et üsna tõsine oli see olukord vahepeal ja ärev.
1: Ka tavakodanikele anti soovitus just varjuda, kas siis varjenditesse või kuhugile mõele kindlamatesse kohtadesse. No jah, eks Leedu häda on see, et Vilnius on linnulennult piirist, noh, vast on nii 4-50 kilometrit, eks ole.
2: Jah, ta on piirile üsna lähedal, et see siis kahtlemata ju mõjutab seda olukorda seal üks jagu, aga see punane ohuhoiatus siis tühistati juba hommikul kella 11 paiku, et see ärevsituatsioon seal ei kestnud nüüd nagu väga kaua.
1: Ei kestnud kaua, jah, ja noh, kõrvalt vaadates on muidugi hea on targutada ja arvata siin, et tundub nagu ülereageerimisena ja tundub ülereageerimisega, aga eks sellistel puhkudel on alati see võtmiküsimus on see, et aga kui siiski midagi tõesti peaks juhtuma ja siis ei ole nii-öelda nagu piisavalt reageeritud, siis on ikkagi väga lihtne lüüa risti kõik vastavad ametkonnad ja spetsialistid öelda, et nad ei saanud oma tööga hakkama ja nii edasi. Eestis me oleme küll ka nende droonidega kimpus olnud, eriti Lõuna-Eesti inimesed on aegalt need hoiatusi saanud, aga nii tõsiseks ei ole see meil läinud. Siin viimastel päevadel on, või noh, eile täna on päris palju küsitud ju selle Eesti oma drooni intsidendi kohta, kui see hävituslennukiga alla lasti Põltsama lähestele, et noh, et kas umbes reageeriti üle. See on alati, siin on kaks otsa sellele, seal üks pool on nii-öelda siseriklik vaatamine, et kui sa siis ei reageeri üldse ja siis tõesti midagi juhtuma peab, siis ei jaksa keegi ära kuulata seda kriitikat, mis tuleb alates ajakirjandusest, kuni taksojuhtidine välja laiemalt avalikuselt. Aga teine oluline küsimus või noh, on ka selline nii-öelda märgiline tähtsus, mis sellise, ma ei tea, võibolla siis tõesti mõni 1000 eurot maksva drooni hävituslennukiga alla tulistamine, et sellega me näitame ka oma idanaabritele, et me võtame neid asju tõsiselt ja me oleme vajadusel valmis reageerima, mis võiks vähemasti teoorias võtta Venemalt ära tüki sellest isust siin midagi korraldada, midagi väiksemat, aga provokatiivset, mis selgelt meie ühiskonda häiriks, ühiskonna toimimist segaks ja sellest hulka ärevust ja usaldamatust külvaks.
2: Ja, et siin võibolla jah, see loogika on see, et parem siis karta kui kahetseda ja praegu mul on siin lahtiga siis Leedu siis uudisteportaal, Leedu Delfi siis, et seal on praegu näha, et kuidas siis käib ka pressikonverents, kus siis Leedu peaminister annab seal kommentaar, ütles, et ta kahetseb, et inimesed olid siis väga mures selle drooni intsidenti pärast, aga rõhutas, et see turvalisus riigi jaoks, inimeste turvalisus riigi jaoks on absoluutne prioriteet.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 9,5 minutit üle kella 4. Kuku pärastlõuna programmi viimane saatetund on kätte jõudnud. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja nagu selle kella ajal ikka Indrek hakkab küsima küsimusi, sest on keeleminutite aeg ja tarvis on siis praegu minul, aga kõik kuulejad on vabalt kutsutud kaasa mõtlema, välja mõelda mõne uudis või vanema sõna tähendust või täna on, helilõik.
2: Täna on mõistatus.
1: Mõistatus, selge.
2: Ja siis üks sõna, et kummast me alustame, kas mõistatusest või sõnast?
1: No teeme mõistatusest, et see viimane mõistatus, mis vale raha tähistas, oli ikkagi paras pähkel.
2: Aga tänane mõistatus kõlab nii, et mõista, mis või kes see on. Lehed on, aga põõsas ei ole. Õmmeldud on, aga särk ei ole. Inimene ei ole, aga räägib.
1: Et lehed on, aga põõsas ei ole.
2: Õmmeldud on, aga särk ei ole. Inimene ka siis ei ole, aga räägib. Et mis või kes see siis
1: kumb see siis on nüüd, mis või kes?
2: No võtame siis siit esimese vihje, et see on mis.
1: Et see on ikkagi mingisugune asi.
2: No, ja mingi asi.
1: Inimene ei ole, aga räägib, on, see on raadio alati, eks ole. Mm-hmm. Kindlasti on raadio selline asi näiteks.
2: Ja.
1: Katsuks kõige üksaaval.
2: Kas raadiol nagu ka lehed on ja kas ta on ka õmmeldud, et siit saab
1: just, et katsuks üksaaval nagu järgi võtta. Lehed on, aga põõsas ei ole.
2: Mm-hmm.
1: No, kui lehed on, põõsas ei ole, aga puu võib ju näiteks olla. Ajaleht. Isegi ajakiri võib see olla. Kõik asjad on mis.
2: Mm-hmm.
1: Või noh, jah, muidugi mõne inimese arvates puu on siiski ka kes, ja mitte tingimata mis.
2: Ei puu ta nüüd ka.
1: Puu ei ole.
2: Ja,
1: et õmmeldud on, aga särk ei ole. No ja siis võib olla püksid, võib olla palitu. Kas tegemist on ikkagi siis mingi riideesemega või?
2: Ei ole riideese,
1: aga riideese ei saa olla, ta peab, kui ta peab häält tegema. Ma saan aru, et ta peab tegema häält.
2: Ei tee häält.
1: Ei pea tingimata
2: tegema. See, et ta räägib, see on niimoodi ülekantud tähenduses. Et ta päris, ei ta häält sellisel puhul ei tee, et ta kuskil sul nurgas ei räägi, et raadio ka ei ole. Et ta niimoodi
1: ja puu ka ei ole.
2: Puu ka ei ole. Okay. Aga sa olid niimoodi enam vähem lähedal siin vahepeal, kui sa rääkisid ajakirjadest ja ajalehtedest.
1: Aha, siis ma olin nagu lähedal.
2: Ja
1: kui ma rääksin
2: ajal, et ei ole päris see.
1: Ta ei ole
2: aga midagi sinna poole.
1: Aga midagi sinna poole ehk
2: ma arvan, et sul kodus on ka neid kohe ikka päris mitu. Ja siis on ka mõned asutused, kus on neid päris palju.
1: Ja
2: siis
1: kas võib olla,
2: antakse kasutamiseks mõneks ajaks, mis ta tavaliselt on 3 nädalat või kuidas seal see periood on.
1: Ja nüüd sa ajasid mul muidugi selle oma 3 nädalase perioodi jutuga ja siit segamine. Mulle tuli endale vana hea koolipäevik meelde.
2: Ei ole.
1: Mis oli ka tihti peale ikkagi kokku õmmeldud, mitte klammerdatud, eks ole, ehk köidetud niimoodi. Aga kui 3 nädalaks antakse ainult kasutada.
2: Ja 3-4 nädalat tavaliselt on, et antakse siis kasutada, siis pead tagasi viima. Ja siis tavaliselt intelligentsetel inimestel võib olla, noh, arvatakse, et on neid kodus rohkem, noh, tõenäoliselt see seos on täitsa ka olemas. Ja niimoodi. Ja intelligentsed inimesed palju ka võib-olla nende seas aega veedavad.
1: Okei. Okay. No jah, siis sa pead, tõenäoliselt pead silmas paperist vahest paksemate kaantega, vahest õhemate kaantega. Sest mina pean ausalt, jutkeb raamatust.
2: Jah, see on raamat.
1: Võt mind see laenutamise juttajas muidugi segadus, sest et tunnistan ausalt, et mina on juurde nagu raamatukogudes käia. Ei ole, lugeda võiks rohkem, aga üldse, et ma ikkagi eelistan nagu osta. Mulle meeldib see, et kui raamatud on riiulis seina peal olemas, kuigi on tekkinud juba mõnda aega tagasi see probleem, et kus neid panna ja kuidas vältida seda, et mingid kuhjad ei kõrgu aknalaudade peal.
2: Jaa, aga tõepoolest, et raamatul ju lehed on ja õmmeldud on ka ju see raamatuse köide siis kuidagi ja siis räägib ka raamatune vaid lugusid.
1: Tänapäeval jah, muidugi õmmeldud on ta ikkagi haruarva, et ta on ikkagi liimiga köidetud.
2: Ja et variante on ka mitmeid, aga läheme siit edasi ja nüüd selline tore sõna nagu paak. paak , et paak on ju noh , selles mõttes .
1: paak on mahuti .
2: paak on mahuti jah , et see , seda me kõike teame , aga sellel sõnal on veel üks täitsa teine tähendus , et jutt ei ole mahutist .
1: kas jutt võiks olla , kas see sõna võiks kuidagi olla seotud merendusega ?
2: ja see võiks olla küll seotud merendusega , et kui siin vaadata , et kus
1: sa kaidist... ütled , võiks olla seotud , aga sa pole päris kindel .
2: ei , ma ikka on seotud selles mõttes merendusega , et .
1: ja sa küsidki seda nii-öelda merenduse tähendust .
2: mina küsin , et mis asi on paak .
1: okei okay. . mulle kuskilt nagu midagi tuleb , ma ei ole küll suurem asi merespetsialist ja enamus osa elust elanud siin Tallinnal või Tallinna lähistel , aga minu enda jaoks näiteks meri mingit tohutut tähendust ei oma , samas ma tean , minu abikaasa on selline , tema jaoks on väga oluline , et oleks kuskil mere ääres käia ja et saaks ja tema unistus oleks küll kohe päris täiskohaga mere ääres elada . aga mul kuskilt nagu lööb mingisugune nii-öelda sihukese tuule mõte sisse , et kas mingisugust tuult kutsutakse paagiks või ?
2: ei , tuulega ei ole .
1: okei , vähemalt mitte sinu teada ja sinu tähenduses .
2: jaa , minu teada ei ole , äkki keegi kuskil on seda ka sedapidi kasutanud , aga ma siit lasen üle , ei ole , et ta on konkreetne rajatis .
1: aa , ta on konkreetne rajatis ?
2: jah , konkreetne rajatis ja merendusega seotud.
1: Tuletorn .
2: Tuletorn , väga õige . Täpselt nii ongi , et kui keegi räägib ka paagist , et siis võib olla tegu siis tõepoolest äkki mingisuguse tohutu suure mahutiga , aga võib olla ka tegemist hoopis tuletorniga .
1: tihtipeale muidugi tuletornid Eestis võivad ka olla sisuliselt suured mahutid , sest nad on suured raudtorud

0: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
1: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
0: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
2: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
4: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Isamaa ja Keskerakond on erinevate arvamusuuringute järgi Eesti populaarsemad parteid. Nende erakondade koalitsioon toimib Tallinnas pealt näha üksmeelsemalt kui eelmine sotsiaaldemokraatide juhitud võimuliit pealinnas. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo rääkis saates sihik, et neil kahel erakonnal on oma vahel üsna lihtne teha jaga ja valitse kokkuleppeid nii riigi kui ka pealinna tasandil.
5: Isenest üks huvitav asi vaadata, mis seda on visuaalselt, see torkab paremini silma kui neid graafikute jooni jälitades, aga see pilt, kui panna kõrvuti, siis nii-öelda Eesti kaart, et kaks kaarti. Ühel poolt on see, kus kaardi peal on pandud Isamaa toetus ja teisele poole see, kus kaardi peal on pandud Keskerakonna toetus. Noh, on see siis maakondade või kohaliku maalist, mis iganes lõikes, et siis need kaardid on praktiliselt perfektselt faasis. Isamaa toetus on hästi lai üle kogu Eesti, välja arvatud kaks kohta, need kaks kohta on Ida-Virumaa ja Tallinn, ja Keskerakond on selle siis nagu teistpidine pilt on üheks, et nende tugevad kandid on Tallinn ja Ida-Virumaa ja see omakorda viib mõtte siis noh just sellele on üheks, et neil kahel erakonnal ongi tegelikult suhteliselt lihtne oma vahel nii-öelda jaga ja valitse valimiste mõttes ka teha peale neid kohaliku omavalitsuse valimisi Tallinnas sai see kokkuleppe tehtud, et 8 aastaks on linnapeatool Isamaa käes, aga siis liigub Keskerakonna kätte ja noh, nüüd vähem kui 2 aasta pärast on see oli siis kohaliku omavalitsuse valimiste ajal, et nüüd siin on jäänud 10 kuud umbes, et siis kui valimised lähevad nii nagu nad paistavad minevat hetke toetuste järgi, et siis liigub Tallinn Keskerakonna kätte ja sellega siis noh, paistab seda moodi, et Keskerakond maksab selle kokkuleppe eest siis teisel poolt riigikogus sellega, et annab toetust Isamaale, terve hulga asjadega, mida seal soovitakse ja tahetakse teha ja noh, tules tagasi selle korda, mis ma ütlesin, et seda on lihtne teha, sest kumbki ei talu üksteise varvastel. Teiste erakondadega see sama noh, eelmine Tallinna valitsusliit oli see, kus ikkagi need erinevad erakonnad, kes seal koos olid, põrkusid tervel hulgal erinevatel asjadel, sest noh, neil olidki, see oli see noh, nagu konflikt oli sinna sisse ehitatud selles koosluses, selles mõttes on jah, Isamaa ja Keskerakonna koosluses on seda lõtku või noh, ütleme neid kattuvaid alasid palju vähem, et seda on lihtsam koos hoida.
4: Rääkis Tarmo Jüristo. Kooli lõpetamised ei ole enam kaugel ja kodudes valitakse kleite ning ülikondi. Pea 20 aastat Ameerika Ühendriikides elanud René Meriste kirjeldas hommikuraadios, kui erinevad on lõpetamistseremooniad Eestis ja USA's.
6: Et tegelikult ma arvan, et nagu Eesti mõttes meil oleks väga vaja nagu selles osas nagu õppida, et see nagu tekib selline, noh, suudetakse luua selline meeleolu ja ülev tunne nagu absoluutselt kõigil nii lõpetajatel, külalistel, üli või õppejõududa, et kuna ma mitte küll see kord, aga muidu ma olen ka õppejõuna ise osalenud, et nagu jah, selles mõttes üles ehitus on nagu tõesti nagu selline pidulik ja noh, kuidas seda nagu luuakse on alati see, et noh, loomulikult on sütitavad kõned on ju, aga kõned lähevad siis kokku enne kõike selle ülikooliga, aga alati on nagu mingi selline au külaline ja antakse nagu au ülikooli haridusi, mõni saab au doktoriks, au magistriks, kes iganes. Ja näiteks eelmine nädal lõpetasid seal näiteks ühes, mitte küll nendes, kus mina käisin, aga lõpetasid Shaquille O'Neal on ju siis tuntud tennisemängija Pilli, mulle tuleb praegu perekonna meelde, lõpetas, et 65 aastat tagasi ta astus ülikooli, nüüd ta lõpetas, et alati luuakse nagu selline meeleolu ja kutsutakse esinema kas mõni senaator või kongressmen, kes siis nagu räägib ülikoolist, haridusest ja Ameerikast üldse, et see on sul väga hästi öeldud, et see on nagu tõeliselt ülev tunne tekib kõigil ja see kestab selline paar-kolm tundi, aga kordagi pole nagu igav, kuna ülesehitus on hea ja siis jah, igasugu sündmused sinna juurde, pildistamised, videod, mütside loopimised ja nii edasi.
4: Nii rääkis Rene Meriste, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Jätkame Kuku pärastlõuna saadet ja vaatame, mis siis uudistes kirjutatakse ja tuleb välja, et Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid.
2: Ja see oli küll selline teema, mis siin meie enda väikese stuudios kolmekesi pani kohe nagu mõtte ja arutelu veerema, et kõigepealt, mis asi see kahesuunaline tramm on. Vastus on tegelikult väga lihtne. See on selline tramm, kus mõlemas otsas on juhi kabiin olemas, nagu on rongid.
1: Ja välismaal ka Stockholmis minu teada peaks ka olema vist kahesuunaliste trammide süsteem, kui ma nüüd ei eksi.
2: No kõik metrood tavaliselt on nii-öelda kahesuunaliste rongidega, metroorongidega süsteemide. Ja eks ta nii-öelda see põhjus on nüüd tegelikult väga lihtne, et kui räägitakse uute liinide, trammiliinide rajamisest, siis eriti nii-öelda linnaruumis tohutult võtavad ruumi. Maad, need ümberpööramisringid, noh, igal pool ei saa teha nii nagu näiteks Kadriorust, kus eks ole see ring on lihtsalt ongi osa suur, nagu teest. Ja väike loogiline törts on ju sellest täitsa olemas.
1: Ja et siin on selles uudises märgitud, et Tallinna abilinnapea Joel Jesse on siis rääkinud, et see ei tähendaks siis kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist, sellepärast, et alles oli, kui ju tulid need uued pesatrammid, mis oligi 2 aastat tagasi umbes või vähem isegi, et pigem on siis valik vajalik koguses neid uusi tramme, et see siis kataks uue liinide arendamise ja olemasolevate pikendamise vajaduse. Ehk siis tõenäoliselt hakkabki minema niimoodi, et on siis mingid liinid, kus siis on need ümberpöörded tehtud, et seal saavad siis kõik need vanad trammid sõita, kus see kabiin on ainult ühel pool ja siis mingisugused liinid tulevad niisugused, kus siis on kabiin kahel pool.
2: Noh, jah, aga elu on ju näidanud, et mõtlege kaua meil seda nii-öelda uut trammiliini ehitati, mis siis ka sadamast läbi käib, eks ole. Noh, tegutab ole ju päris uus liin, vaid lihtsalt see trass on natukene muutunud, et kui kaua võtab aega see, et me ükskord jõuaksime päris uute trammiliinideni.
1: No siin peab kõvasti kannatust olema.
2: Siin peab kõvasti kannatust olema, et isegi lennujaama, kuhu tramme ei ole sõitud juba enam hoi kui mitu aastat, ma ei teagi täpselt, millal ta viimas hakkab sõitma, seal on ka juba ring olemas. Et praegu ikkagi põhikohtadest Lasnamäe all on ring olemas, Kadriorus on ring olemas, Koplis on ring olemas, Tondil on ring olemas, lennujaama juures on ka ring olemas.
1: Ja siis vanalõunas ka.
2: Ja, et noh, meil läheb muidugi tublist aega selle, kuni me ükskord saame mõnda uut trammiliini näha.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
6: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
7: Tere! Natuke peale kella 4 juhtus avarii veos Narva maantelt, Tallinn-Narva teelt, Iru poolt maha sõidul ringteele. Liiklus on seal hetkel häiritud nii ringteele kui ka Laagna teele liikudes. Tihe liiklus on Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringil Kurna suunal liikudes. Olge tähelepanelikult ja jälgige piirkiirust. Liiklus on aeglane väos ka ringteelt välja sõidul Laagna teele, see võib ka olla seotud selle avariga. Riia ringil Tartus lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõites on liiklust rohkem ja ka Viljandi ringil Viljandi poolt tulles. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
6: Aitäh, Julia, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Nagu sellel kella ajal ikka, siis mitmel pool on ka liiklus aeglane. Võite arvestada, et Kalaranna tänaval liiklemine võtab praegu rohkem aega ning Ahtri tänaval ja Merepuiesteel on ka päris palju sõidukeid ka Jõe tänav ning Pronksi tänav ja kogu see ristmik seal Jõe Narva maantel ja Pronksi tänava ristmik on siis aeglase võitu koht. Kontsjori tänava kesklinna poolne osa on autode rohke ning Liivalaia tänaval sisuliselt täies ulatuses on ka päris palju sõidukeid. Ka Liivalaia ja Veerenni tänava ristmikul on autosid päris palju. Veel on liiklus aeglane Paldiski maanteel. Vaatan, et seal hipodroomi kandis on keskmine kiirus lausa 5 km tunnis. Endla tänaval ja Tulika tänaval on liiklus aeglane ning Tehnika tänaval on ka mõned lõigud, kus võite arvestada, et aega kulub rohkem. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik ja Akadeemia tee ning Kadaka tee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega ning Järvevana teel ka see liiklus voog on, nagu ta on, ehk siis aeglase võitu. Ja Tartu liiklus. Tartus olukord niisugune, et Riia tänaval on just kesklinnapoolses piirkonnas on tekkinud autodest järjekord ja ma vaatan, et Riia tänaval on siis teatatud ka ühest avariist, ehk siis tasub seal olla kindlasti tähelepanelik. Aeglased on Tartus veel Soola tänav ning Riia tänava ja Ülikooli tänava ristmik. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nädala selgroog on nüüd peaaegu murtud, ehk kolmapäevane tööpäev saab kohe-kohe läbi, saab läbi ka Kuku Raadio pärastlõuna programm. Aga kuna meil mõnu minuut on veel aega, siis Rahvusringhääling on teinud ära täna tänuväärse töö ja teinud ülevaate kontserdi suvest, ehk millised artiste Eestisse on oodata, millised suuremad festivalid on toimunud ja mina isiklikult ei leidnud küll väga palju asju, aga nipet-näpet siiski, kuidas sinuga on, Indrek?
2: Mõned asjad on küll, et mis täitsa ju kõnetavad ja kuhu siis võiks minna, kuigi
1: ühelegi no, suve... No tükki välja.
2: No mina vaatan, et Tartu Punch tundub olevat täitsa tore sündmus, mis siin juuli algul siis toimub selline üsna mitme kesine kava ja Tartus ka. Tartu on nii tore linn, et sinna võib ikka suvel minna.
1: Siisi topi kontsert, selle peale ma olen juba juba aega mõelnud, et kas peaks pileti soetama või mitte, sest kui nad 96. aastal Roksummeri viimane esineja olid, siis ma käisin ja see oli päris lahe. See oli väga lahe. Lenny Kravitzit ma olen ka nagu mõelnud, sest et kui nad käisid aastat, ma nüüd ei mäleta, aga millal nad alle Kokarinnal olid, siis ka seegi oli... Oli täitsa vahva.
2: Jah, Lenny Kravitziga on see olnud, et tal on mõned korrad need siis ta on nagu tulnud ja siis on need esinemised tal siis ka ära jäänud, et siis 2020. aastal noh, mõistagi siis jäi kontsert ära ja 2014, kui ta tuli, siis jäi ka kontsert ära vist haigestumise tõttu, et nüüd siis äkki läheb hästi.
1: Jah, võt, seda ma ei mäletanudki. Et ühesõnaga, ja noh, Viljandi Folk ja Augusti Blues Need on ka asjad, mis võiksid olla siuke hea suve osa oleksid.
2: Ja,
1: aga vaadake teie ka see nimekiri üle. Täna me teid kuulemast, aga pole midagi. Homme me oleme jälle Kuku pärast lõunas kell 2 tagasi, nii et ilusat päeva teile.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Kuku Õun .
3: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris . Täna olen külla kutsunud Eesti Panga ökonomisti , Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõu Peeter Luikmeli sootuks tavatus küsimuses. Nimelt, ilmselt olete ka ise kuulnud, üle ühe või teise ajavahe ilmub jälle keegi ettevõtjate seltskond, kes ütleb, et küll me ehitame Eestisse lõhkeaine tehase, küll hakkame tootma mürske ja rakette, küll veel midagi keemiatööstuse jaoks ja see kõik maksab väga palju. 300 miljonit, 500 miljonit, vaatad miljardki. Miljardist on saanud just kui selline võluvits, mis paneb kõik ministrid sirgeselgselt fotograafile poseerima. Omavalitsustes tekitab see sellise mõnusa nihelemise, et võt, kohe nüüd saame tööd ja leiba jälle juurde. Ja tegelikult mingil hetkel juhtub nii, et seda kõik lihtsalt ei tule. Nüüd Peetri palusingi küll selle tõttu, et ega meil ju kusagilt mujalt kui Eesti Pangast nüüd sellist päris rahateadust võtta ei olegi. Ehk et küsimus selles, kuivõrd teaduslikult käsitletav, põhjendatud, õigustatud, kogu see temaatika sellisel moel on. Ja esimene küsimus ongi nagu selles ju väga lihtne küsimus, et milline peaks siis olema lepingute või tehingute struktuur, mille tulemusena tõepoolest tekibki raha. Et kuidas nii-öelda maailma tekib raha ja kui palju nii-öelda saab seda raha tekitada lihtsalt selle tõttu, et kaks mingit osapoolt mingisuguses toimingus kokku lepivad.
4: Ja eks see on paratamatult nii, et maailm on ühtepidi julgete otsuste visioonide valdkond, aga teistpidi aegajalt piirab seda ka reaalsus ja laskumata ühegi konkreetse nagu üksiku tehingu nagu detailidesse võib küll öelda nii, et kui tegemist on mingisuguse ressursiga, nii nagu seda on näiteks energeetika või tööjõud, siis tegelikult piirab seda ühest küljest meie maa nii-öelda nõudluse võimekus, ehk siis see, kui palju meil seda ressurssi on tarvis näiteks elektrinäol kasutada ja teisest küljest siis see, et kui palju meil on inimesi, kes saavad tegutseda mingis valdkonnas. Ja noh, üks piirang, mis võib-olla Eesti hõreda asustuse puhul ei olegi niivõrd määrav, on see, et kui palju seda maad või keskkonda selle kõige alla kulub. Noh, üks oluline tegur kõikide kokkulepete ja suurte otsuste juures on kindlasti ka see, et kuidas nad mõjutavad teisi järgnevaid otsuseid, ehk siis mis järjekorras neid tehaseid siia maalapile panna ja iga täiendav tootmisvõimsus, mida me loome, on hea töökohtade osas ja ilmselt ka investeeringute osas, aga teisest küljest võib ta ära võtta ka mingil määral järgnevate tegevuste nii-öelda võimalusi. Nii et noh, üks mure, mis on näiteks energeetika projektide puhul ongi ju tegelikult see, et üks haaval nende arendamine muutub keeruliseks, sellepärast, et noh, kui tervikut ei ole, et siis ei ole võimalik ka tegelikult jõuda mingite niisuguste, noh, ütleme, riiki kui